Lepo zdrav z prvega, kjer bova naslednjih 45 minut vaša najboljša družba Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. 51. rojstni dan praznuje simpatični kanadski pevec z italijanskimi koreninami Michael Bublé, ki ga bomo poslušali v godbah zgodbo.

Michael Bublé, ki se lahko pohvali s 5 nagradami Grammy in več drugimi nagradami, je rad prepeval že kot otrok in čeprav si je želel postati hokejist, je kmalo ugotovil, da za hokej ni preveč nadarjen, je pa zato za petje. Ljubezen do swinga, soula in jazza mu je približal njegov ded, ki mu je vrtel pesmi Franka Sinatre, Ella Fitzgerald, Tonya Bennetta in drugih izvajalcev. In prav zato je Michael eden redkih pevcev mlajše generacije, ki prepeva tradicionalne popevke.

Leta 2000 je Michael Bublé prepeval na neki poroki, ko ga je opazil znani producent David Foster in z njim posnel prvi album, ki je bil uspešen tako v Kanadi kot Angliji. Album, imenovan preprosto Michael Bublé, mu je prinesel prepoznavnost in na albumu je bilo kar nekaj odličnih priredb znanih ameriških popevk. Leta 2004 je šel tudi DVD in CD posnet v živo in istega leta je Michael Bublé osvojil prvo izmed 15 nagrad Juno. Poslušamo dve skladbi z tega CD-ja, The Way You Look Tonight in pa Come Fly With Me.

V Godbah zgodbo poslušate Michaela Bubleja. Veliki mednarodni preboj je zanj prišel leta 2005 z albumom It's Time. Album je prišel na prva mesta lestvic v Kanadi, Italiji in na Japonskem. Prinesel mu je 5 glasbenih nagrad Juno in 2 nominaciji za nagrado Grammy. Poslušamo skladbo Feeling Good in duet z Robbiem Williamsom Soda Pop.

Leta 2007 je Michael Bublé izdal album Call Me Irresponsible, ki je prišel na prvo mesto vseh pomembnih svetovnih lestvic. Tudi naslednji, Crazy in Love, je debitiral na prvem mestu Billboardove lestvice. Še bolj uspešen pa je bil božični album, na katerem je Bublé prepeval znane božične klasike. Sicer je še zelo daleč do božiča, ampak si bomo vseeno privoščili Michaela Bubléja in božično Cold December.

Cold December Night in Michael Bublé. Leta 2013 je Michael izdal album To Be Loved in prvi singel z albuma It's a Beautiful Day je prišel na prvo mesto ameriške lestvice, no Michael pa se je takrat odpravil na že peto svetovno turnejo.

Michael je večino časa preživel na razprodanih turnejah vse do leta 2016, ko je za rakom zbolel njegov sin in je odpovedal vse koncerte, ter celo objavil, da se na odre ne bo več vrnil. Na srečo je sin ozdravel, Michael pa pričel ponovno razveseljevati svojim žametnim glasom oboževalce po svetu. Osmi album z naslovom Love je šel leta 2018 in naslednje leto, leta 2019, se je ponovno odpravil na turnejo.

Album Hire je Michael Bublé izdal leta 2022. Dve leti kasneje pa se je pridružil sodnikom v resničnostni glasbeni oddaji The Voice. Michael je v svoji karieri prodal več kot 75 milijonov albumov in je eden izmed uspešnejših kanadskih glasbenikov, ki ima tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih. Anja in Vladimir se za nocoj poslavljava z eno lepših njegovih skladb Home.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju obiskal razstavni prostor ministrstva, kjer se obiskovalcem predstavljata slovenska vojska ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudaril je, da varnost države temelji predvsem na ljudeh in njihovem znanju ter usposobljenosti in pripravljenosti. Iranska vojska je zanikala navedbe ameriških oboroženih sil, da so skozi hormuško ožino v 2 mesecih pospremile več kot 1 milijardo sodov nafte, zaščitile več kot 2000 komercialnih ladijskih prevozov in z glavnih plovnih poti odstranile mine. Teheran je trditve označil za neuspelo psihološko operacijo, namenjeno dvigu morale ameriških sil in upravičevanju posledic vojne. Nizozemska policija je v Hagu včeraj posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Več 100 udeležencev je skandiralo gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivalo k nasilju nad ljudi. Mestne oblasti so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje, potem ko so protestniki napadli pripadnike varnostnih sil. Policija je več nasilnežev pridržala. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Najnarje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec. Prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča center za obveščanje, so ognjeni zublji gospodarski objekt v celoti uničili. Stanovanski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa del poškodovali. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovaški premier Robert Fico je dejal, da si nekateri zahodni politiki prizadevajo za konflikt med NATO in Rusijo, potem ko strategija za poraz Moskve v vojni z Ukrajino ni uspela. Fico, ki ohranja dobre odnose z Rusijo in zavrača vojaško pomoč Ukrajini, je ta teden poudaril, da je Evropa bližje kot kdajkoli prej izbruhu obsežne vojne, ki bi izvirala iz vojne v Ukrajini. Na uradnem obisku v Iranu se bo danes po napovedih mudil pakistanski zunanji minister Mohsin Naqvi. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo pogovori osredotočeni na dvostranske odnose med državama. Izmenjava morebitnih konkretnih sporočil v zvezi s pakistanskimi prizadevanji za končanje vojne med Iranom in Združenimi državami pa ni načrtovana. Več kot 260 prostovoljcev je v okviru akcije Čista obala včeraj čistilo obalno območje od meje z Italijo na Lazaretu do meje s Hrvaško ob Sečoveljskih solinah v Jernejevem kanalu. Letos so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Košarkarji madridskega Reala so prvi zmagovalci novo ustanovljenega evroligaškega superpokala. V finalu turnirja četverice v Abu Dhabiju so premagali zadnjega zmagovalca Eurolige, grški Olympiakos, s 93-89. Tretje mesto so osvojili košarkarji turškega Fenerbahčeja, ki so v malem finalu premagali Dubaj s 85-77. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

stvari sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem,

jaz sem nor, jaz sem ubogi spor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. V irski prestolnici Dublin se je včeraj zaključilo dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov držav članic Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj, je bila konkurenčnost evropskega bančnega sektorja ter njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem evropskem trgu. Ob 8 se bodo odprla volišča v 2 deželah na vzhodu Nemčije, v Berlinu in v Mecklenburgu predmorjanskem. V prestolnici se za prevlado potegujeta CDU, ki je vladala zadnje 3 leta, in Levica. V Mecklenburgu na severu Nemčije pa bo zelo tesna tekma med Alternativo za Nemčijo AfD in socialnimi demokrati SPD. V cistercijanskem samostanu v Stični se je na 45. festivalu Stična mladih po podatkih organizatorjev Zavoda Katoliška mladina zbralo 5600 mladih iz vse Slovenije, med njimi tudi več kot 200 prostovoljcev. Letošnje srečanje je potekalo pod geslom Vžgi srce. Mašo je letos daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Rokometašice Krima so tudi na včerajšnji tekmi Lige prvakinj ostale brez točk. V Tivoliju v Ljubljani so bile 37-31 boljše igralke danskega Esbjerga. Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor, po njem bodo Krimovke četrto tekmo Lige prvakinj odigrale v gosteh pri močnem Brestu na severozahodu Francije. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature so od 7 do 16, čez dan bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost narašča. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10, ter od 20 do jutri do 4:30. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Tudi jutri bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
3: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na prvem začenjamo nedeljsko jutro, 20. septembra smo, ura pa kaže 5:04. Preglejmo vsebine, s katerimi se bomo danes zbujali. Že kmalu se bomo ozrli nazaj v tednu in eno izmed vsebin, ki smo jih slišali na prvem. Še enkrat bomo prisluhnili ponedeljkovi jutranji rubriki Prvaki tedna, v kateri smo gostili režiserja nove slovenske nadaljevanke Trezor Matevža Luzi. Huzarja. Gre za napeto mešanico kriminalke, psihološkega trilerja in drame, ki skozi zgodbo o ropu odpira tudi vprašanja družbene neenakosti, moči in odgovornosti. Prvi del si boste na našem prvem televizijskem programu lahko ogledali danes zvečer. Drugo uro našega jutranjega druženja bomo začeli z jutranjim koledarjem, v katerem bomo povedali nekaj več o stvarih, ki so v zgodovini zaznamovale 20. september. Ob 6.45 pa bo čas za novo epizodo napotkov. V tej sezoni kolesarimo in tokrat se bomo odpravili v Vipavsko dolino na naravoslovno učno pot ob reki Vipavi. Po pol osmi bomo pogledali še med knjižne platnice. V ponovitvi oddaje Sedma stran bomo znova prelistali delo z naslovom Psihologija neumnosti. Zbirka razprav in razmislekov o neumnosti, ki so jih napisali zelo pametni ljudje, je uredil Jean-François Marmion. Kritiki so zapisali, da je to simpatično, cinična in vse skozi zabavna knjiga, ki spodbuja k razmišljanju. Še ekipo, ki bo do 8. ure z vami, predstavim. Za ton skrbi Marko Čebul, pred mikrofonoma sva napovedovalec Matjaž Romih in voditelj Aleš Ogrin, glasbo je izbral glasbeni urednik Tomaž Guček. Dobro jutro vam želimo in vas vabimo v našo družbo.

0: Nedeljski jutreni program na Prvem poslušate. Dobro jutro vam želimo. Ob 6.45 bodo na sporedu napotki. V aktualni sezoni skupaj spoznavamo zanimive slovenske kolesarske poti. In tokratni kolesarski napotki nas popeljejo v Vipavsko dolino.
1: V Vipavski dolini radi rečemo, da je raj za kolesarjenje, ker na eni strani dnes imamo Nanoško in Trnovsko planoto, ker nam omogočata v bistvu pridobivanje višincov za tiste, ker radi kolesarijo v hrib, pa tudi na konc koncu tiste, ker radi kolesarijo tudi po hribu dol. Po drugi strani imamo potem, evo tukaj desno, potem imamo tukaj še odlično igrišče za kolesarje, ker so radi na makadamskih poteh skozi vinograde, ne, in mogoče naredijo še kakšne postanke pri kakšnih vinarjih oziroma dobrih restauracijah.
0: Turistični vodnik Jani Pelhan in Ana Skrt sta izbrala kolesarsko naravoslovno učno pot ob reki Vipavi. Na njej se je s pomočjo učnih tabel obiskovalci seznanijo s podrobnostmi obrečnega življenja in ohranjanjem ogroženih vrst. Kot boste slišali 15 pred sedmo, nova epizoda napotkov prinaša tudi kar nekaj zanimivosti iz zgodovine in iz družabnega življenja ljudi v Vipavski dolini.

0: Ob 5:18 vam z prvega še enkrat zaželimo dobro jutro in ob tem pogledamo tudi, kakšna je vremenska napoved za današnjo nedeljo. Po nižinah v notranjosti nastaja megla, najnižje jutranje temperature so od 10 do 16 stopinj Celzija, v alpskih dolinah je okoli 7 stopinj Celzija. Čez dan bo po jutranji megli sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. To je bil hiter pogled v nebo. Matjaž, ti pa imaš zdaj natančne podatke o tem, kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 5:00 in dobro jutro želim.
1: Dobro jutro tebi in seveda vsem, ki nas poslušajo. Takole je bilo: Ljubljana, oblačno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 11, Slovenj Gradec, pretežno oblačno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno 11, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto megla 12, letališče Cerklje ob Krki megla 13, Črnomelj megla 12, Postojna megla 10, letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 14, Rateče 8, letališče Lesce 11, Krvavec 11, Jezersko 6, Rogla 12, Ravne na Koroškem 11, Velenje 12, Celje 11, Hrastnik in Maribor 13, Krajinski park Goričko 15, Ptuj 11, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 12, Koper 18, Bovec 12, Dolenje pri Ajdovščini 13, Park Škocjanske jame 12, na Voglu pa je bilo ob 5:00 zjutraj 7 stopinj Celzija.

Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski Cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Dobro jutro vam želimo z prvega. V Tolminskem muzeju so v sodelovanju s pokrajinskim arhivom iz Nove Gorice pripravili razstavo o potresnem letu 1976, ki je prizadelo sosednjo deželo Furlanijo, škoda pa je nastala tudi v Zgornjem Posočju. Razstava z naslovom Stresno 76, leto potresov v Posočju in Furlaniji, se tega leta spominja prek arhivskega gradiva. Razstava je posvečena 50-letnici furlanskega potresa, ki je na italijanski strani terjal približno 1000 smrtnih žrtev, medtem ko je v Posočju nastala precejšnja gmotna škoda, zlasti v Breginskem kotu, vaseh Srpenice in Žaga ter v vaseh od Kobarida proti Tolminu. Postavitev, kot rečeno, izhaja iz arhivskega gradiva, ki ga danes hrani Novogoriški pokrajinski arhiv in ga je v času popotresne obnove ustvaril odbor za pomoč potresnemu območju sedežem v Tolminu. 5:28 je zdaj ura, kmalu bomo na prvem znova prisluhnili režiserju nove slovenske nadaljevanke Trezor Matevžu Luzarju, ki je bil gost ponedeljkove jutranje rubrike Prvaki tedna.

0: 5:31 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Nocoj bo na prvem programu televizije Slovenija predvajan prvi del nove miniserije z naslovom Trezor, ki je napeta mešanica kriminalke, psihološkega trilerja in drame, ki skozi zgodbo o ropu odpira tudi vprašanja družbene neenakosti, moči in odgovornosti. Nadaljevanko je zasnoval in režiral Matevž Luzar, ki je bil minuli ponedeljek gost oddaje Prvaki tedna. Za snemanje nadaljevanke so imeli na voljo 45 snemalnih dni. Je to veliko ali malo?
1: Če gledamo v mednarodnem kontekstu, je to neko povprečje. Seveda je odvisno, koliko je sama serija kompleksna. Mi smo snemali 5 delov miniserije, zato je v tem segmentu nekako normalni časovni okvir. Ampak kot vsak ustvarjalec si vedno želiš še kakšen dan več, ker želiš še kaj drugače narediti ali pa mogoče tudi bolj kompleksno. Tako da nekako je teh 45 dni nekako nam najbolj zaokrožilo produkcijo.
2: Naslov Trezor je hkrati zelo konkreten in zelo metaforičen. Kdaj v procesu je postalo jasno, da se bo serija imenovala tako?
1: Zelo hitro z samo idejo se je rodil ta naslov, ker vedno je fajn dati nek naslov, tudi če je delovni. In ponovat te delovni naslovi hitro postanejo potem tudi naslovi dejanski. In všeč so mi neki naslovi, ki so kratki udarni, krati pa nosijo tudi še neko dodatno sporočilnost, če jih pogledaš iz drugega zornega kota.
2: Izhodišče je resničen rop, ki se je zgodil pred več kot 20 leti sredi Ljubljane. Seveda naši poslušalci se spomnijo tega kot rop sefov SKB. Matevž, kaj vas je pri tej zgodbi tako pritegnilo, navdihnilo, da ste jo vzeli za podstat nove serije?
1: Ja, to je bil, se mi zdi, en tak dogodek v zadnjih 30 letih, ki se nam je vsem vtisnil v spomin. Zgodil se ta spektakularen rop v tem, da je bil ropan trezor v središču Ljubljane, in to je tisto, kar nam je dal scenaristom neko začetno misel, odkje štartati, kako razviti like, in seveda smo si želeli nekako ne samo govoriti o tem ropu, ampak razširiti to zgodbo na nekako družbeno slovensko okolje.
2: Zdaj le bomo slišali pojasnilo primera, kaj se je zgodilo.
3: Povej.
4: Rop je bil prijavljen ob 6:05. Odkril ga je varnostnik, ki je začel svojo izmeno ob 6:00. Pazil je nekaj prilepljenih kamer in takoj poklical svojega šefa, pol pa še nas. Naši so vstopili v stavbo ob 6:27. Nobenih znakov vloma, brez problema so prišli do trezorja. Vrata v trezor zaklenjena. Odklenil jih je vodja poslovalnice ob 6:45. Ko so enkrat vstopili v trezor, so našli varnostnico. Varnostnica nepoškodovana, deluje prisebno, ampak zmedeno. Odgovarja samo na osnovno vprašanje. In prav, da se ne spomne, kako se je znašla v trezorju.
2: Tole je bil zvočni odlomek iz prvega dela miniserije Trezor. Zvočne odlomke vrtimo z dovoljenjem režiserja Matevža Luzarja, ki ga gostimo v današnji epizodi Prvakov tedna. Torej, Matevž, v središču je Sonja Kern, samohranilka in varnostnica.
1: Ja, nekako se nam je zdelo, da bi bilo treba narediti ta nek okvir, postaviti neko vprašanje, nek izhodiščen zaplet, da nepojasneno se znajde v trezorju varnostnica banke, ki pa je, tako smo slišali, odlomko zmedena in pravi, da se nič ne spomni. In zelo hitro seveda ob takih okoliščinah nekdo postane tudi osumljenec in potencialni sostorilec.
2: No, v seriji jo zaigra gledališka in filmska igralka Tina Vrbnjak in je zato najbolje, da njo vprašamo, kdo je Sonja.
3: Sonja je človek, ki je zaradi odločitev, slabih odločitev v svoji mladosti zelo zaznamovana. Kljub temu, da je ona s to svojo preteklostjo opravila in živi eno tako zelo sestavljeno življenje, pa jo ljudje na nek način še zmer gledajo skozi to. In se trudi ne narediti napake, trudi se biti v bistvu neviden član družbe. Je pa tudi človek, ki živi v

0: Torej, Matevž Luzar, ste želeli seveda tej seriji dati neko širino tudi skozi družbeno kritiko, skozi družbeno analizo in precej provokativno ste zastavili vprašanje o predstavitvi serije, ali je bolj kriv tisti, ki trezor oropa, ali tisti, ki polni sefe.
1: Ja, to je taka parafraza brehtovska, ki nas je tudi poleg tega navdiha za samega dogodka Ropa, nam je tudi ta teza bila neko vodilo, kako oblikovati scenarij in potem tudi samo serijo. In mislim, da je to neko tudi vprašanje, katerega smo se mi tudi vsi spraševali, ko se je ta dogodek zgodil takrat pred 20 leti.
0: No, sicer pa Tina Vrbnjak pravi, da je serija v pogled v celotno družbeno piramido. Matevž, kako ste to piramido gradili v scenariju? Od spodaj na vzgor ali obratno?
1: Seveda izhajali smo iz lika in potem šli po stopničkah na vzgor. Nekak želeli smo, da vprašanja, ki se nekak pojavljajo družbena, včasih tudi politična, potem tudi naslavljajo v sami seriji, da nekako odzvanjajo naše dogodke, da so se to neki dogodki zapleti, ki jih mora biti poznamo iz našega družbenega življenja.
0: Sicer pa ste scenarij pisali štirje in kako izgleda, če smem reči, taka scenaristična soba v praksi? Kdo ima pri štirih soscenaristih zadnjo besedo?
1: Ja, vedno je to neko lahko kompleksno delo v smislu samega sodelovanja, ki pišeš v skupini scenarij, je zelo pomembno tudi to, da ni prostora za ego, da nekak se vsi poslušamo in dopolnjujemo in nadgrajujemo in to je tisto, kar je zelo pomembno. Pisali smo scenarij skupaj Miha Hočevar, Srđan Koljević in Stefan Bošković in tudi jaz. Z Mihetom in Srđanom smo pisali že nadaljevanko Jezero in Lenino park in Dolino Roš, tako da nekako smo imeli že ta delovni proces narejen. Je pa tako, da seveda v vsaki skupini mora nekdo dati piko in reči, v to smer gremo ali v drugo in tako kot kar pri Jezeru sem tudi pri Trezorju usmerjal samo ekipo. Je pa seveda zelo fajn in neko pravilo, ki smo ga vedno imeli, da kvorum je vedno večina oziroma moramo biti vsi za to. Ampak seveda gleda to, da sem potem tudi sam režiral serijo, se je potrebno zavedati, kaj so tiste stvari, ki jih je tudi možno narediti v danih okvirih.
0: Kje pa je serija najbolj slovenska in kje bodo serijo enako videli, razumeli recimo v Zagrebu ali pa v Podgorici?
1: Pa jaz vedno rečem, da delam slovenske filme, slovenske serije. Mislim, da so vse te zgodbe, ki sem jih do zdaj delal v filmu ali v serijah, navdihene nekako po življenju okrog nas. Mislim, da umetnost oziroma film in televizija more govoriti o življenju danes tukaj, ker je to tisto, kar gledalci poznajo in hkrati tudi gledalci želijo to gledati. Kaj tisto, kar je slovenskega, so nekak vsakdanji problemi tako imenovanega malega človeka, nekoga, ki je na obrobju, ki se prebija z mesec v mesec in to je naša protagonistka Sonja. In na ta način mislim, da se bo marsikdo prepoznal, hkrati bo pa tudi prepoznal neke vzorce, ki jih mora biti vidi na dnevnih poročilih ali na krivicah, ki se dogajajo v naši družbi. In ni to samo naš slovenski problem, ampak je tudi nekak širše, kar smo ugotovili v premieri v Sarajevu, kot tudi v Črni gori, je v tem, da nekak tudi tuja publika zelo dobro rezonira s samo serijo.
0: Kaj želite, Matevž Luzar, da gledalci odnesejo od serije Trezor?
1: Želim si, da prvo kot prvo, da bi jim serija tudi jih nagovarjala v smislu, da razmišljajo o naši družbi, hkrati, da se zabavajo v gledanju, da jih sama napetost potegne do te mere,

0: da uživajo in se tudi sprostijo, po drugi strani pa da tudi razmišljajo o nekih težjih temah, ki se jih dotakne sama serija, predvsem kako lahko neka oseba, ki živi na obrobju in se prebiva iz meseca v mesec, postane tudi včasih žrtev. Da, kako smo prej govorili o krivicah, da se odzovemo potem na krivice, ki se dogajajo okrog nas.
1: Celotnemu pogovoru z režiserjem Matevžem Luzarjem lahko prisluhnete v spletnem arhivu prvega programa. Pod naslovom Želim delati slovenske serije in filme, črpati lokalno, da govorim univerzalno, ga najdete tudi v aplikacijah za podcaste. Vabimo vas k ogledu nadaljevanke Trezor. Prvi del bo na sporedu nocoj ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

tými pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: kakšna je noč.
1: 55 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. V današnji nedeljski duhovni misli frančiškan dr. Andraž Arko razmišlja o zavisti.

Slovenci smo športen narod. Tudi če se športno ne udejstvujemo, pa prav zagotovo strastno navijamo za smučarje, skakalce, kolesarje, rokometaše, plezalce, pač za različne športnike, ki ime naše male Slovenije prinašajo na svetovne zmagovalne stopničke. Nanje seveda vedno gledamo s ponosom. Ob vseh teh izjemnih športnih dosežkih pa si moramo priznati, da smo kot narod predvsem profesionalci v eni zelo specifični disciplini, ki je naš nacionalni šport. To je zavist. To obvladamo in verjetno v tej disciplini zelo visoko kotiramo v svetovnem merilu. Evangelist Matej nam v odlomku za današnjo nedeljo predstavi Jezusovo priliko o delavcih v vinogradu. Temeljna poanta zgodbe se vrti okoli gospodarja, ki je od zjutraj do zvečer najemal delavce za delo v svojem vinogradu. Ko je zvečer napravil z njimi obračun, je plačal vsem enak znesek, en denarij, ki je takrat bila običajna dnevna delavska plača. Tak znesek so prejeli tisti, ki so začeli delati že na vse zgodaj, prav tako pa tudi tisti, ki so prišli delati za njimi, vključno z zadnjimi, ki so začeli delati šele ob 5 popoldan. Seveda je tistim, ki so delali cel dan, ob tem prekipelo. Ampak z gospodarjem so se pogodili za pošteno, običajno dnevno plačo, kakršno pa so dobili tudi tisti, ki so delali le slabe 3 ure. In to jih je žrlo, žrlo od zavisti. Ko zato začnejo godrnjati nad gospodarjem, jih ta šokira z odgovorom. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje uko hudobno, ker sem jaz dober? Prav to, neracionalno in pravzaprav negospodarno obnašanje lastnika vinograda v bistvu kaže na Božjo ljubezen, ki jo Bog želi podariti vsem. Vsem, ki so pripravljeni vstopiti v njegov vinograd. Vsem, ki so pripravljeni vstopiti v odnos z njim. Vsem, ki so seveda pripravljeni to zastonsko in podarjujočo se ljubezen deliti na enak način naprej. Torej, v zastonskem podarjanju. Ko dojamemo to zastonsko držo Boga in jo sprejmemo v svojem življenju, tudi na način, da postajamo vse bolj zmožni in pripravljeni sodelovati tako, da tudi mi naprej zaston podarjamo v duhu Jezusovega naročila, zaston ste prejeli, zaston dajajte, takrat zavist izginja iz naših odnosov. Preprosto zato, ker se vedno bolj učim hvaležnosti za vse, kar prejemam od Boga, za vse, kar sem in kar imam, s temeljnim zavedanjem, ki ga izrazi tudi apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom. Kaj imaš, česar ne bi prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel? Če se torej zavedam vsega tega, potem bom gledal na druge ljudi z zavedanjem, da so oni, tako kot jaz, tudi obdarjeni, vsak na svoj način. Potem ni razloga za zavist, je pa vsekakor razlog za hvaležnost in veselje. Mogoče pa je to nacionalni šport, k kateremu smo poklicani, da bi ga trenirali in razvijali.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Rusiji se bo danes končalo tridnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah. Večino v Dumi si bo po napovedih najverjetneje vnovič zagotovila vladajoča Enotna Rusija, saj resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V želji po čim višji volilni udeležbi so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna, omogočile so tudi elektronsko glasovanje. Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Vnajnarje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec, prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča Center za obveščanje, so ognjeni zubli gospodarski objekt v celoti uničili, stanovanski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Na evropskem prvenstvu v odbojki so se včeraj začeli izločilni boji. Prvi so si napredovanje v četrtfinale zagotovili branilci naslova Poljaki, ki so s 3-0 v nizih izločili Latvice. V torek se bodo v Sofiji pomerili z Nemci, ki so bili presenetljivo boljši od domačinov Bolgarov s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkarji se bodo v osmini finala v torek v Torinu pomerili s Srbijo. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod oblačno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Šentvid iz smeri Kranja, zaprt je tudi izvoz v predoru Šentvid iz smeri Koses, obvoz je prek priključka Brod. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10, ter od 20 do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob-Ip smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Unanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Danes od 8 do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6:06 minut je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Danes smo 20. septembra, na današnji dan leta 1863, je umrl nemški jezikoslovec, filolog, pravnik in zgodovinar Jakob Ludvik Karl Grimm. Danes je najbolj znan kot starejši od bratov Grimm, skupaj z mlajšim bratom Wilhelmom Grimmom sta pomembno zaznamovala evropsko književnost in preučevanje ljudskega izročila.
1: Brata Grimm sta v začetku 19. stoletja zbirala ljudske pravljice, pripovedke, legende in druge zgodbe, ki so se stoletja prenašale predvsem ustno. Leta 1812 sta izdala prvo zbirko otroške in hišne pravljice. V njej so zbrane danes svetovno znane zgodbe, kot so Sneguljčica, Pepelka, Rdeča kapica, Janko in Metka, Trnuljčica ter Žabji kralj.
2: Nekoč je živela prijazna deklica, ki so jo vsi imeli radi. Njena babica jo je razvajala ob vsaki priložnosti in tako ji je podarila tudi kapico iz rdečega žameta. Deklica se od kapice zlepa ni ločila in počasi so jo namesto po imenu začeli klicati kar Rdeča kapica.
0: Slišali smo odlomek iz pravljice Rdeča kapica, ki ga je prebral igralec Branko Završan. Pomen bratov Grimm pa sega precej dlje od pravljic. Jakob Grimm je bil eden najpomembnejših raziskovalcev nemškega jezika in germanskih jezikov ter velja za enega od utemeljiteljev moderne germanistike. Napisal je pomembna jezikoslovna dela, med drugim nemško slovnico. Toliko o starejšem izmed bratov Grimm, ki je kot rečeno umrl na današnji dan leta 1863, preglejmo pa še druge dogodke, ki so v zgodovini zaznamovali 20. september.
3: Januar, februar, marec, aprilek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Na današnji dan leta 1519 je portugalski pomorščak Ferdinand Magellan pod okriljem španske krone odplul na odpravo, ki je postala eden največjih pomorskih podvigov v zgodovini, saj je posadka prvič neprekinjeno obplula zemljo. A to ni bil cilj odprave, saj se je odprava na pot odpravila z namenom iskanja zahodne pomorske pomoti do Molukov, znamenitih otočij začimb v današnji Indoneziji. Odprava je iz Španije odplula s 5 ladjami in približno 270 možmi.
0: Po prečkanju Atlantskega oceana je Magellanova flota plula ob vzhodni obali Južne Amerike in iskala prehod proti zahodu. Odkrila je ozko morsko pot na skrajnem jugu celine, danes znano kot Magellanov preliv. Skozen je odprava vstopila v ogromen ocean, ki ga je Magellan zaradi razmeroma mirnega morja poimenoval Tihi ocean. Ko so leta 1521 dosegli Filipine, se je Magellan zapletel v lokalne politične in vojaške spore, v katerih je bil ubit. A to odprave ni ustavilo, čez Indijski ocean mimo rta dobrega upanja se je leta 1522 nazaj v Španijo na eni sami ladji vrnilo le 18 mornarjev.
1: 20. septembra leta 1892 se je v Trstu rodil Marij Kogoj, eden najpomembnejših predstavnikov slovenskega glasbenega ekspresionizma. Odraščal je v Kanalu ob Soči, glasbeno pa se je izobraževal v Gorici in pozneje na Dunaju, kjer je spoznal sodobne glasbene tokove. Ustvarjal je zborovsko, klavirsko in vokalno glasbo, pisal pa je tudi glasbene kritike in eseje. Njegov slog je bil zelo oseben, čustven in izrazno intenziven.
4: Prihaja ali res? Ali ga vidiš?
5: Slišim ga.
4: Ali res? Jaz umiram, Lorenzo. Toda reci mu, da sem tvoj mali brat.
5: Obljubljam.
6: Dešite, Lorenzo!
5: Aj ne vidite, da je zblaznel?
0: Slišali smo del drugega dela drugega dejanja Kogojeve opere Črne maske, ki sta jo izvedla komorni zbor in simfonični orkester RTV Ljubljana. Opera Črne maske velja za vrhunec ustvarjanja Marija Kogoja in za eno ključnih del slovenskega glasbenega ekspresionizma. Ustvarjal jo je med letoma 1924 in 1927, prvič pa je bila izvedena leta 1929.
1: 20. septembra leta 1904 je Wilbur Wright z letalom Flyer 2 izvedel prvi popolni krožni polet z motornim letalom v zgodovini. S tem sta brata Wright dosegla velik napredek, saj letalo ni več letelo samo naravnost, ampak ga je bilo mogoče tudi nadzorovano obračati in vrniti na izhodišče.
0: Ker na vzletišču ni bilo dovolj močnega vetra, sta brata Wright za vzlet uporabljala posebno katapultno napravo, ki je letalo s pomočjo uteži potegnila po progi. Uspeh je odprl pot nadaljnemu razvoju letala. Še istega leta sta brata Wright dosegla več daljših poletov, leta 1905 pa sta z modelom Flyer 3 že ustvarila prvo uporabno letalo.
1: Na današnji dan leta 1946 se je v francoskem mestu Cannes začel prvi pravi mednarodni filmski festival. Prvotno je bil festival načrtovan že za leto 1939, vendar ga je izbruh druge svetovne vojne preprečil.
0: Prvega festivala se je udeležilo približno 19 držav, filmi pa so bili prikazani v nekdanjem mestnem kazinoju. Vzdušje je bilo kljub povojnim težavam zelo praznično. Organizatorji so pripravili ognjemete, parade, cvetlične prireditve in druge dogodke, s katerimi so želeli poudariti obnovo miru in mednarodnega sodelovanja po vojni.
1: 20. septembra leta 2012 je nogometni klub Maribor v Ljudskem vrtu odigral eno najbolj odmevnih evropskih tekem v svoji zgodovini. V prvem krogu skupinskega dela Evropske lige je pred približno 11 tisoč gledalci s kar 3-0 premagal grškega velikana Panathinaikos.
7: Zavedamo se, da bo tekma izredno težka, da je nasprotnik kvaliteten, ima vrsto zelo kvalitetnih igralcev, od nekaterih, kateri opozarjajo nase, kateri imajo veliko talenta, do tistih, kateri so odigrali tudi v velikanih evropskega nogometa, tako da vse to je potrebno poštovati. Vendar ne glede na to, naš cilj je popolnoma jasen, želimo biti boljši kot v lanski sezoni, gradimo na izvrstni formi, v kateri je moštvo, in vse bomo naredili, da bi tekmo zmagali.
0: Tako je pred tekmo svoja pričakovanja takrat strnil trener Mariborčanov Darko Milanič. Maribor je povedel v 25. minuti, ko je zadel Robert Berić. V drugem polčasu je prednost podvojil Agim Ibrahimi v 62. minuti, končni izid pa je v 88. minuti strelom z bele točke postavil kapetan Markos Tavares.
1: Za konec jutranjega koledarja pa še en pogled v zgodovino glasbe. Na današnji dan leta 2011 je kanadska pevka Carly Rae Jepsen izdala skladbo Call Me Baby, Call Me Maybe. Pesem je najprej šla le v Kanadi, preboj pa je dosegla leta 2012, ko sta skladbo na družbenih omrežjih izpostavila Justin Bieber in Selena Gomez.
0: Pesem je nato hitro postala mednarodni hit in se je povzpela na vrh lestvic v več državah. V Združenih državah je dosegla prvo mesto lestvice Billboard Hot 100 in tam ostala kar 9 zaporednih tednov. Call Me Maybe je postala tudi ena najbolj prepoznavnih pop pesmi leta 2012. Za dobro jutro jo bomo zdaj na prvem zavrteli.

0: 6:18 minut je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Skladbo, ki ima v slovenskem prevodu naslov Mogoče me pokliči, smo ravno slišali. Ali jih bomo poklicali, pa se vsak dan prav nič ne sprašujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, saj je naš klic dejstvo. V naslednjih minutah bomo tako bolj podrobno izvedeli, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Z nami je vremenoslovec Anže Medved. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kakšne novice imate za nas?
1: Ja, danes kar precej jasnega vremena, a sprva po nekaterih nižinah, po zakratek čas tudi megleno, drugače pa ja, ker lep sončen dan je pred nami. Pozno popoldne proti večeru pa se bo oblačnost od severa začela malce povečevati, najprej kot ta visoka koprenasta oblačnost, kajti jutri nas bo malce oplazila vremenska fronta. Tako da jutri že nekaj več spremenljivega vremena, ko bi že lahko v noči na jutri, ki je na severu, padla tudi kakšna kaplja dežja. Ampak količine padavin bodo res zanemrljive in tudi jutri, čez dan, kakšna ploha na severu ni čisto izključena, večinoma bo pa ostalo suho in zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na primorskem, večinoma šibka burja in ta veter severnih smeri prinaša tudi nižje temperature, če bodo še danes nekje od 23 do 28 stopinj, pa jutri že kakšne 3-4 stopinje nižje. Potem torek in sreda je pred nami kar tudi precej sončnega, jasnega vremena, ampak nižje temperature zaradi dotoka hladnejšega zraka in zaradi tega severnega vetra bo občasno nekaj več oblačnosti, predvsem na severu vzhodu Slovenije. Burja na Primorskem pa bo tudi v torek postopno začela slabeti. Tako da v sredo zjutraj je kar jasno in sveže jutro, temperature okoli 5 stopinj Celzija, v kakšnih mraziščih se bo tudi približala lediščem, no proti večeru pa se bo začelo od zahoda oblačiti, kajti v četrtek spet pričakujemo manjšo spremembo vremena, ko bo zapihal jugozahodnik in prinesel nekaj rahlih padavin.
0: Anže Medved, hvala za te informacije in prijeten dan vam želim.
1: Enako, vse dobro.
0: 20 minut čez 6, pa še enkrat zaokrožimo po državi. Matjaž, znova imaš najbolj aktualne temperature.
2: Ja, hitreje ne gre. Pred 20 minutami so bili zbrani tile podatki. Ljubljana, megla 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, megla v okolici 10, Slovenj Gradec, pretežno oblačno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 11, Novo mesto megla 12, letališče Cerklje ob Krki megla 13, Črnomelj megla v pasovih 12, Postojna zmerno oblačno 9, letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica jasno 6, Rateče 8, letališče Lesce 11, Krvavec 11, Jezersko 6, Rogla 11, Ravne na Koroškem in Velenje 12, Celje 10, Hrastnik in Maribor 13, Krajinski park Goričko 16, Ptuj 9, Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Koper 17, Bovec 11, Dolenje pri Ajdovščini 12, Park Škocjanske jame prav tako 12 stopinj Celzija, na Voglu pa je bilo ob 6 zjutraj 7 stopinj.

bi spil si pritisk, pa holesterol. Je rekel, škrubil Peter, jej repico še bolj. Kar pa škrubil Peter, skuhal.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Deželne volitve v Berlinu in deželi Mecklenburg pred Pomorjansko bi lahko prinesle nov udarec za nemškega kanclerja Merca. Zvezdno sodišče ustavilo uveljavitev novih vizumskih pravil Trumpove administracije. 90 let škofjeloškega invalidskega podjetja CSS. Nov poraz rokometašic Krima v tej sezoni Lige prvakin. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz v predoru Šentvid iz smeri Koses. Obvoz je prek priključka Brod. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani in sicer do 10. ter od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Danes od 8 do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
0: Letošnji jesen mehkejše z odejo.
2: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
0: Zgodba. Zvok. Dih. Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

se več botu uvrstuje postavu. Je kubalun, človeška lava, bolj ko je prazna, bolj visoko se dvihava, bolj ko se dvigne, bolj zna trdo past po tlijeh. Neumnost v osmi je največji smrtni greh, največji čudež bi na svijetu to bil, če bi daj pamet srečala človeka boza. Da to, kar drugmo naredi, naredi sam sebi, da nima druzga, kukar eden druz

насквозь мне нарвечий смертный грех. Худить скучнелцем

0: sorrir para as negras. E a glisa tua ramaste, dava-me escudo. Os dois te dobro que vão para a bislode. Zlone o zlódio, zloia o ludir. Neum nos tuas, minha narveci smrtni grih.
1: Nedeljski jutranji program na Prvem poslušate. Svetovni vodni viri so v zadnjih letih vse bolj omejeni, opozarja Svetovna meteorološka organizacija. Manj vode od dolgoletnega povprečja je zaznala na skoraj dveh tretjinah merilnih postaj. V desetletju med letoma 2014 in 2024 so največji padec podzemnih voda zaznali v osrednji in vzhodnji Evropi. K spremembam vodnih virov prispevajo podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, naraščajoče povpraševanje po vodi zaradi vse številčnejšega svetovnega prebivalstva in naravna spremenljivost. Podatki raziskave sicer še niso končni, saj poročilo Svetovne meteorološke organizacije še ne vključuje nizkih vodostajev, zabeleženih v rekah, kot sta Ren in Donava med letošnjim vročim poletjem. 6:39 minut je zdaj ura, od omenjenih rek bomo z napotki kmalu odšli ob rekovi Pavo in predstavili tamkajšnjo naravoslovno učno pot, po kateri smo se odpravili s kolesom.

0: 6:43 minut je ura, dobro jutro, vam želimo z prvega. Napotki nas v naslednjih minutah peljajo v Vipavsko dolino. Ta ponuja veliko različnih tipov poti za kolesarjenje, od lažjega družinskega kolesarjenja do strmih usponov. Na voljo so tudi organizirane kolesarske ture, ki veliko krat aktivno preživljanje prostega časa združijo še s predstavitvijo kulinarične in vinske ponudbe doline. No, nova epizoda napotkov doda še en vidik doline in to je naravovarstveni. Ob reki Vipavi namreč najdemo tudi kolesarsko učno pot, ki predstavlja ogrožene živalske in rastlinske vrste ter različne habitate. Kolesarila je Ana Skrt.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Napotki.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kolesa so že pripravljena.
4: Ja, seveda, smo tukaj v središču Vipave. Kolesa so pripravljena, da se podava na pot.
3: Z malo pomoči, ne?
4: Malo vsekakor. Danes ni namen telovadba, danes je namen raziskovanje in jaz mislim, da električna kolesa so odlična, odlično, ko bi rekel, vozilo za raziskovanje narave oziroma okolja.
3: Kaj naj očaka danes? Nekaj kilometrov bova prekolesarila, tudi morda nekaj višincev, ne, kot radi rečejo kolesari?
4: Ja, danes nas čaka pot ob reki Vipavi, to je učna pot ob reki Vipavi, ki je bila postavljena nekaj let nazaj kot del projekta oživljanja Vipave, reke Vipave in njene biodiverzitete. Se pravi, tukaj so delili na temu, da se oživi spet Vipava, da se oživi nekatere njene dele, ki so bili kot neki zatoki in tako naprej, in pa vi nekatere njene dele, ki so bili kot neki zatoki in tako naprej, in pa da se izloči tuje rodne vrste, ki so tukaj kar precej škode povzročile. Tako da dan se bova zaprala ob Vipavi, spoznala nekaj zanimivosti in ja, bomo videli.
3: Jani Pelhan je turistični vodnik in direktor turistične agencije Burjatik, ki v Vipavski dolini organizira kolesarske ture in izposojo koles. Zato ni nič nenavadnega, da je orodje za ustrezno nastavitev sedeža vedno pri roki.
4: Tako, mal bo vas znižala, ker to je zelo visoko. Odlično, zdaj čelada.
3: Ja, hvala, za varnost.
4: Tako, tukaj na vrhu pritisnava sam enkrat, se nam užge. In se pravi, tukaj nam zdaj v tem primeru kaže po različnih barvah. Se pravi, zdaj nimava nič pomoči. Prva, druga, tretja, četrta pomoč, ne?
3: Dobro, odlično. Torej, sva pripravljena?
4: Sva pripravljena, ja, lahko štartava.
3: Greva.
4: Greva, super.
3: Sprehajalna in kolesarska pot ob reki Vipavi je dolga 46 km, vodi od njenega izvira v kraju Vipava do Mirna ob italijanski meji. Glavni poudarek te učne poti je spoznavanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter varovanih habitatnih tipov ob reki, zaradi katerih je celotna Vipavska dolina uvrščena v omrežje območji Natura 2000.
4: Zdaj sva tukaj še v Vipavi. Prišla sva do prvih oznak. Oznake se pravi kažejo, v katero smer gremo. Ne? Če gremo zdaj s vami dva v smeri proti Mirnu, kontrasmer nam pa kaže, da prideva v Vipavo. Ne?
3: To so te značilne oznake te poti?
4: Tako, cela pot je označena s tem, tako da bo vami dva kar dan sledila tem oznakam.
3: Ena živalica?
4: Ja, jaz mislim, kje bi bil tu kot
3: bober?
4: Bober, ja, tako.
3: No, v resnici je to vidra. Njeno prisotnost so po ureditvi struge znova potrdili, kar je bil tudi eden od namenov projekta. O tem se kolesari lahko poučijo na učnih tablah ob makadamski poti.
4: Zdaj sva nekje med Zemunom in Vipavo. Tukaj je že prva tabla, učna tabla, na kateri se poučimo pomen prehrad oziroma pomen prehodov za rib. Ne? In tukaj so, ko so delili rekonstrukcijo, so nekatere prehrade porušili in naredili prehode za rib, da lahko se ribe nemoteno gibajo po reki.

0: Plavajo po reki gor in dol. Tisti, ki bo šel kolesarci, lahko prebere to lepo. Take table bova zdaj srečavala še po poti, ker nam obrazloži, kaj so naredili ob reki Vipavi in kako so jo revitalizirali.
1: Skupno jih je ob poti 10. Nadaljujeva med poli in vinogradi ter kmalu prikolesariva do nove zanimivosti.
0: Trsnica. Tukaj se zdaj uvezava mimo trsnice, se pravi vzgoje mladih trt. Na ameriško bazo trto, ker je odporna na trtno uš, potem cepijo lokalne sorte in zdaj jih bojo počasi že v jeseni jih poberajo in naslednje leto bojo šle trte v nove vinograde. Je pa tu bila takmalu po drugi svetovni vojni ena pomembnejših ekonomij v naših krajih in trsnice so bile en zelo velik vir prihodka za lokalno prebivalstvo.
2: Prav zanimivo videti take male sadike trt, ne?
0: Predvsem ljudje se hitro spregledajo, sploh ne vejo, kaj ne zgleda kot trta, ne? Če jo na delč pogledamo, ko pa odblizu pogledamo, vidimo, ja, da so.
1: Jani Pelhan pot popestri tudi zanimivostmi, ki niso nujno povezane z naravovarstvenim projektom.
0: Zdaj pa tukaj prvo prečla Napoleonov most. Tukaj je ena zelo zanimiva zgodba, ki je Napoleonova vojska prišla v naše kraje, je zavzela idrijski rudnik živega srebra in potem so naredili najkrajšo pot, pravijo proči od oči, do Trsta. In tako je bil zgrajen ta naš Napoleonov most. In ja, v bistvu je bil most za kontrabandarstvo, ne bi rekli prna, se pravi so
2: tihotapstvo.
0: So tihotapli živo srebro v Trst, ga naložili na ladje in poslali v Francijo in tako so si financirali tudi en del financirali svoje vojne v bistvu, ne, za časa Napoleona, kar lep kamnit most. Ja. Tako je tam videla tudi oznake pred mostem, da morava jeti zdaj čez most. Se pa ustavljava še enkrat čez most, ker imamo naslednjo tablo.
1: Nova učna tabla
0: opisuje obrežno vegetacijo, mejice in travišča in lahko z prve roke zdaj poveva, ne, da sva videla kar en kup enih, recimo kanje so letele, zdaj sva jih videla nazadnje, so bile štiri, so sedele na enem od vinogradov, pa ogromno ptičev različnih se vidi tukaj. Tukaj je tudi predstavljen eden od metuljev, ki se nahaja ob reki Vipavi, kako je strašničin mravliščar.
3: Napotki.
2: Zdaj pot nadaljujeva.
0: Zdaj pot nadaljujeva iz vasi Dolenje proti velikim žabljem. Zdaj, kakšni rockerski bendi, ko so kakšni Siddharta, Bigfoot Mama in podobni, bi znali kaj povedati o velikih žabljah, ne? Kakšenkrat je veljalo pravilo nekje v poznih 90-ih, ne, da če si na polno dvorano v velikih žabljah, ti je uspelo v Sloveniji. Kroži tudi lokalna legenda, da ne bi sestra od Michaela Jacksona, Latoya Jackson, imela nastop tam. In pa kako so urbane legende, kako je šla nazaj v Ljubljana, da je šla na štop celo in take.
2: Ampak ostaje pri legendah, kaj nekaj resnice o tem?
0: Nekaj resnice, sam to je zdaj, ne, že po moje ena deseta roka pripovedi. Jo. Vprašanje, koliko je resnice v temu. Tudi je imela nastop, tam je resnica. Ne.
2: Je,
0: drugi legenda. Štoparski pa tega ne moramo potrditi. Prav.
1: Vipavska dolina ponuja več različnih tipov kolesarskih poti, med bolj priljubljenimi so organizirane krajše kolesarske ture z imenom Bike and Wine, kolesarjenje in vino.
0: Ker prvo naredimo kolesarsko turo po dolini, spoznavamo zgodovino, malo naše običaje in tudi skozi vinograde, kjer si pogledamo, kako se prideluje grozdje in potem na koncu končamo pri vinarju, kjer degustiramo. Se pravi, po po degustaciji pa ni več vožnje naprej, od tam naprej goste peljemo potem na izhodišče oziroma do njihove nastanitve.
1: Kot dodaja Jani Pelhan, so gostje večinoma tujci. Zadnje čase prednjačijo Američani, veliko je tudi Angležev, Nizozemcev, Belgijcev, Francozov in Nemcev. No, ob obisku na sončno dopoldne sredi tedna bi težko rekli, da je bila na poti gneča, sva pa srečala domačina Domna.
3: Danes sem šel malo po makadami, da malo spremenim ritem, drugačen sem vedno na cestnem kolesi, danes mi pa paše malo tukaj ob Vipavi, bel na izi. Ma ta je najbolj taka enostavna, lepo po senci, vidiš vodo, lepa narava okoli.
1: Ter Klaudijo in Stefana iz Nemčije. Za njima je dolga 16-dnevna kolesarska pot.
4: We come from Brixen and going down the Drava and then Velenje, Ljubljana, Postojna yesterday, seeing the caves and going to Nova Gorica and then through Italy and back to Brixen.
1: Midva s turističnim vodnikom sva tokrat prevozila precej manj kilometrov, približno 14 v eno smer in to je bil le del celotne poti.
0: Zdaj sva pod vasjo Brje. Brje so spet znana vinorodniška vas. Tukaj, ko vidva, se Vipava že kar precej umiri, se bo kar tukaj ustavlja. Če je zgornji del malo bolj divji, se spodnji del Vipave kar precej umiri. Zdaj pa od tukaj naprej se začne vzpon proti Sveti Katarini.
5: Ta kolesarska pot ob Vipavi, naravoslovna, se nekako zaključi na slovensko-italijanski meji.
0: Tako. V Mirnu, se pravi, tam je tudi državna meja, tam se pot zaključi in potem se vrnemo nazaj, ker Vipava se, v bistvu sotoče Vipave in Soče, je na italijanski strani, se pravi, reka Vipava je teče skozi dve države, ne? Tako da Vipavska dolina se ne zaključi v Sloveniji. Imamo še malo italijanskega dela, ne? Uh-huh. Tako da tam v kraju so vodne, so toče reke Vipave in Soče. Tudi zelo lepo, zelo lepi kraj, tako da priporočam let tudi spodnjega dela.
5: In tiste, ki bi nekako želel opraviti vso pot ob reki Vipavi, lahko prečka mejo, ne? Je tako. Pot tudi kolesarsko urejena.
0: Tako. Tako da lahko pridemo prav do sovodanja. Uh-huh.
5: Mi dva obrneva
0: in greva pogledat, če kaj je v zgornji Vipavski dolini, kaj dobrega za popiti in pojesti. Ne?
1: Urban Petrič iz vinarstva Petrič je že osma generacija v družini, ki se ukvarja z vini in vinogradništvom na Slapu pri Vipavi. Opaža, da se število kolesarskih gostov povečuje.
6: Tukaj govorimo že nekje 20% je zagotovo kolesarjev. Vsako leto je več in več kolesarjev, ker tudi Vipavska dolina kot destinacija pridobiva tudi na renomeju, da je prijazna kolesarjem.
7: Vodnik Jani je rekel, ne, da se navadno kolesarska tura zaključi pri vinarju, ne? Torej, da ko je kolesarjenja konec, potem se lahko nazdravi.
6: Tako da se tudi poskrbi tudi za varnost, normalno. Ne? Najprej se re po vinogradih, se skolesi, tako da si potem vino zaslužijo in potem na koncu je nagrada. Ne?
7: Ampak danes smo z nečim posebnim nazdravili.
6: Ja, ker smo v času trgatve, smo si lahko privoščili, da smo provali eno mlado vino. Niti ne vino, ampak mošt, kateri imamo tukaj alkohola, govorimo 1-2%, se pravi ravno v začetku fermentacije, se lahko tudi potem kolesari.
7: Se lahko odpeljeva nazaj do izhodišča.
6: Ni problema, ja.
1: Tako sva prevozila še nekaj zadnjih kilometrov in vrnila e-kolo. Moje navdušenje ob prvem kolesarjenju z malo pomoči je bilo veliko. Naslednjič morda pedale zavrtim vse do omenjenega sotočja rek Soče in Vipave na italijanski strani meje.
8: Napotki. Slišali smo napotke, v katerih smo kolesarili po Vipavski dolini. To in vse ostale epizode napotkov najdete v arhivu spletne strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija. 6:57 minut je ura, do informativne oddaje Jutranja kronika nasloči le še nekaj minut.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po Saški Anhaltu bi lahko nove deželne volitve v Nemčiji prinesle še več vetra v jadra skrajno desne alternative za Nemčijo. Danes bodo volitve potekale v Berlinu in v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Berlin se bo najverjetneje nagnil levo, Mecklenburg pred Pomorjansko pa bi lahko prinesel zmago AfD-ju. Največji poraženec bi lahko bil znova kancler Friedrich Merz. Svetovna javnost med tem pozorno spremlja še ene volitve.
2: Zadnji dan glasovanja na parlamentarnih volitvah v Rusiji. Včeraj iz Moskve poročila o kibernetskih napadih na volilni sistem. Bojazni pred novim načinom evropskega financiranja lokalnih projektov. Današnja vožnja na čas uvod v svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Po jutranji megli bo dan sončen in topel.
1: Z vami sva Matjaž Romih in Špela Bratina. Čez eno uro se bodo odprla volišča v dveh deželah na vzhodnem delu Nemčije, v skoraj 4-milijonskem Berlinu in v Mecklenburgu pred Pomorjanskem s 2,5 milijonom prebivalcev. V prestolnici se za prevlado potegujeta CDU, ki je vladala minula 3 leta, in Levica. V Mecklenburgu na severu Nemčije pa bo zelo tesna tekma med alternativo za Nemčijo AfD in socialnimi demokrati SPD. Oblikovanje koalicij bo, kot kaže, zahtevna naloga. Več dopisnica iz Nemčije, Maja Derčar.
3: V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se volilna tekma odvija med tamkajšnjo SPD-jevo dolgoletno ministersko predsednico, priljubljeno Manuelo Švezik, in AfD-jevim kandidatom Leif Erikom Holmom. AfD v tej deželi nima oznake ekstremistične organizacije. Holm pa je na krilih premočne zmage svoje stranke v Saški Anhaltu zaostril retoriko. AfD je v anketah doslej vodila, SPD jo je nazadnje dohitela. Možno je, da bo na koncu tesen izid in bo težko sestaviti vlado. Pravi Holm. Manuela Švezik, pravijo, da zna nastopati kot populistka, je s kritiko lastne stranke vlade in kanclerja Merca posegla tudi v eno od ključnih tem AfD. Vse ankete kažejo, da ljudje želijo, da nadaljujem svoje delo kot ministerska predsednica. 60% ljudi tako meni. Deželno vlado v Mecklenburgu pred Pomorjanskem trenutno sestavljata SPD in Levica, morda se bodo v deželni zbor prebili zeleni, kanclerjeva CDU pa močno trepeta, ker ji grozi najslabši rezultat. Rezultat doslej 6-7%. Friedrich Merz je za nocoj na sedežu CDU sklical predsedstvo stranke. Če se CDU ne bo prebil v deželni zbor v Mecklenburgu in bo v Berlinu izgubil župansko mesto, bo kancler iskal podporo stranke za obstoj na položaju. Tekma v Berlinu med Levico in CDU je tesna. Trenutno kaže, da bi lahko v prestolnici v naslednjem mandatu vladala leva, rdeče-rdeče-zelena koalicija.
1: V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje poteka od petka. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V prizadevanjih za čim višjo volilno udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna. Omogočile so tudi elektronsko glasovanje. Včeraj so sicer poročali o obsežnem kibernetskem napadu na elektronski volilni sistem v Moskvi, a oblasti zagotavljajo, da na volitve ni imel vpliva. Predsednica volilne centralne komisije Ela Pamfilova. Očitno je šlo za koordiniran poskus motenja delovanja sistema in za izvajanje pritiska na celoten volilni proces v Moskvi, je dejala. Vsi napadi so bili uspešno odbiti, razmere so pod nadzorom. Volitve 450 poslancev Dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, potekajo po mešanem sistemu, med drugim zaradi izjemne velikosti države. Vsak volivec en glas odda za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Na volilnih lističih je 10 strank, ki vse podpirajo vojno proti Ukrajini. Edino protivojno stranko, opozicijsko Jabolko, je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme.
2: Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil.
1: Zaostrovanje pravil ameriških vizumov za študente, tuje raziskovalce in znanstvenike ter tuje novinarje je del zaostrovanja politike priseljevanja administracije Donalda Trumpa. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je pripravilo nov pravilnik, ki bi moral začeti veljati ta teden, a ga je zvezni sodnik v Bostonu blokiral. S podrobnostmi iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Največja novost pravilnika so spremenjeni časovni razponi veljavnosti vizumov. Tujim študentom, vizumi razreda F, omejujejo pravico dobivanja v ZDA na 4 leta, ne za čas trajanja študijskega programa, kot je bilo to doslej. Podobno velja za tuje raziskovalce in znanstvenike, vizumi razreda J, najbolj pa so oklestili možnost bivanja tujim novinarjem, nosilcem vizumov I. Novinarji lahko namesto za obdobje napotitve v primeru dopisnika RTV Slovenija, so to 4 leta, ostanemo v ZDA največ 240 dni. Na to je treba zaprositi za obnovitev vizuma, izid pa je odvisen zgolj in samo od uradnika, ki rešuje prošnjo. Uprle so se številne univerze, raziskovalne institucije, strokovna, med njimi tudi novinarska združenja. Utemeljitve pritožb so bile zelo usklajene. Študente nova pravila postavljajo v nevzdržen položaj, se ne morejo končati študija, če je daljši od 4 let. Podobno pravila ne upoštevajo trajanje raziskovalnih projektov. Novinarjem pa pravila zapletajo delo, ker predvidevajo napotitve za posamezne projekte, ne pa na primer dopisniških mandatov. Posledica novih pravil po mnenju pritožnikov bo manjši vpis tujih študentov, ki v ZDA prinašajo vrhunski potencial in tudi zelo veliko denarja, preusmerjanje najboljših in najbolj perspektivnih na raziskovalne izobraževalne ustanove v drugih državah in izgubljanje konkurenčne prednosti ZDA. Pri novinarskem delu pa opozarjajo na naraščanje nenaklonjenosti tujih medijev do Amerike. Zvezni sodnik v Bostonu, sodišče ni bilo izbrano po naključju, se Univerza Harvard, že ves drugi mandat predsednika Donalda Trumpa bori na prvi frontni liniji proti posegom administracije, ki jih razume kot nezakonite, sodnik je torej prisluhnil argumentom. Pravila so blokirana, a ne odpravljena. Čakala ne bi na razmislek in korekture, razen če ne bo vladi bolj naklonjeno prizivno sodišče.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem MOS. Kot je povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Irmenc Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegel 50.000 obiskovalcev.
2: Kot je dejala, obiskovalci ne prihajajo le na ogled sejma, ampak iščejo, kupujejo in se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev. Na sejmu se je letos na 30 tisoč kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je bila Albanija.
1: V Društvu za razvoj slovenskega podeželja opozarjajo, da bi lahko spremembe na področju evropskega financiranja v finančni perspektivi 2028-2034 vplivale tudi na program LIDER CLLD. Ta lokalnim skupnostim omogoča, da lahko v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami pridobijo denar za manjše projekte, ki jih prepoznajo kot pomembne za razvoj in boljšo kakovost bivanja na podeželju. Bojijo se, da bi nov način financiranja odločanje o razvoju lokalnih skupnosti prenesel v roke državnih oziroma evropskih ustanov, zato so pripravili peticijo. Več v prispevku Matije Mastnaka in Sabrine Mulec.
5: Slovenija je v program LIDER CLLD vključena od leta 2007. Od takrat pa so lokalne akcijske skupine prebivalcem pomagale do sredstev za veliko projektov na zelo različnih področjih, od sociale, stanovanjske problematike do turizma in kmetijstva. Strokovni vodja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.
6: Dejstvo je, da smo mi skozi naše aktivnosti, skozi našo animacijo iskali projekte, da bi jih financirali. Tu pomeni, da pravzaprav smo mi iskali tisto, kar rabi na našem podeželju. In tu je tista prava naloga LAS-a, ker na nek način ta LAS prepozna neko potrebo in jo sfinancira s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada.
5: Bojijo se, da bi v razvoju podeželja po novem odločali od zgoraj navzdol, na primer z ministrstev, namesto ljudi, ki tam živijo. V peticiji izpostavljajo 4 zahteve. Prva, pravi predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Primož Kroflič, je, da lider ostane samostojen, prepoznaven instrument razvoja podeželja.
7: Da ne bi šlo zgolj za neke papirološke ali pa samo neke investicijske projekte na terenu, ampak to, da so ljudje vključeni. Druga zahteva je, da Slovenija zagotovi stabilno večletno financiranje in namensko rezervirana sredstva za to. Tretja zahteva je, da se administrativno poenostavi, namreč mnogo prebivalcev, društev, kmetij, razno raznih drugih akterjev odbija ta administrativna zakompliciranost projektov in da smo vključeni v pripravo tega programskega obdobja z ministrstvi, ki so pristojna za to.
5: Peticijo lahko zainteresirani podpišejo prek spleta ali pa v fizični obliki.
1: Več o tem in še nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki jih lahko prisluhnete na Radiu Koper, Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Škofjeloško invalidsko podjetje CSS, ki je bilo lani v primežu likvidacije, ta pa se potem ni zgodila, praznuje 90 let. Kljub negotovim in zahtevnim razmeram na trgu so v podjetju, ki ga je lani prevzela direktorica Marijana Karla Rebernik, optimistični. V podjetju so ohranili delovna mesta številnih zaposlenih z omejitvami, okrepili proizvodnjo in se lotili novih naložb. Prispevek Aljane Jocif.
8: Pred dobrim letom je bil CSS dokapitaliziran v višini 800 tisoč evrov, kar je bila tudi osnova za prve naložbe. Direktorica Marijana Karla Rebernik.
9: Da nam bo uspel s temi investicijami ustvariti dohodek, smo se odločili za prave stvari, ki bodo mojim sodelavcem dale možnost, da lahko delajo in našim kupcem, da bodo dobili tisto, kar od nas pričakujejo.
8: To, da v družbi lahko delajo, je največja vrednota za invalide in zaposlene z omejitvami. Andrej je v Škofjeloškem CSS zaposlen 40 letja.
10: Cela ta doba sem skladiščnik, zdaj sem pa kot vodja skladišča. Je velika razlika, no tako. Zdaj jaz tudi podaljšujem že. Ne.
8: Ključno je tudi dobro sodelovanje s poslovnimi partnerji, med njimi je tudi Danfoss Strata. Andrej Majerle.
11: No, mi smo pri nekaterih zadevah kar strogi, se pravi imamo dogovorjene dobavne roke, katerih se absolutno tudi podjetje drži, imamo tudi kakovostne zahteve, vse to do podjetja dosega.
8: Za CSS je poleg ohranjanja zaposlitev pomembna tudi vpetost v lokalno okolje, ki je skupaj s Škofjeloško občino podpirala obstoj podjetja. Tomaž Čučnik iz Združenja invalidskih podjetij Slovenije.
12: Invalidska podjetja, ki imajo strokovna znanja in imajo tudi možnost, da uspešno vključujejo v zaposlovanje, tako kot CSS, in v teh lokalnih okoljih svojo raznolikostjo lahko ponujajo raznolika delovna mesta.
8: Dolgoročni cilj podjetja je tudi iskanje nove lokacije za selitev.
1: Tretji teden v septembru je na Cerkljanskem in Goriškem vsako leto v znamenju Bevkovih dnevov, ki jih pripravljajo v spomin na pisatelja, pesnika, dramatika, prevajalca, urednika in politika Franceta Bevka. Rodil se je 17. septembra 890 v vasi Zakojca na Cerkljanskem in umrl na svoj 80. rojstni dan v Ljubljani. Osnovnošolci ob obletnicah njegovega rojstva in smrti začenjajo bralno značko. Gibanje za spodbujanje branja znajde daljšo tradicijo pri nas. Na Cerkljanskem in Goriškem pa, kot rečeno, pripravijo niz kulturnih dogodkov. Osrednja prireditev bo danes v Zakojci. Več Nina Brus.
13: Z Bevkovimi dnevi se poklonijo spominu na rojaka Franceta Bevka in njegovi zapuščini ter si prizadevajo njegovo izročilo prenesti na mlajše rodove, je v namenu povedal Gregor Novakovič, direktor Zavoda za turizem Cerkno, ki bdi nad organizacijo Bevkovih dnevov.
14: Bevkovi dnevi so se zelo dobro prijeli pri aktivnosti oziroma pri organizaciji sodeluje zelo veliko različnih deležnikov.
13: V Cerkljanskem vrtcu Peter Klepec so denimo pripravili bralne urice in se po navdihu iz Bevkovega dela Pastirci igrali pastirske igre. Veliko šolskih skupin obišče Bevkovo domačijo v Zakojci, kjer jim predstavijo življenjsko in pisateljsko pot Franceta Bevka, vodja Cerkljanskega muzeja Milojka Magajne.
15: Da je ustvarjal v času, ki je bil za nas, za Slovence, tukaj na Primorskem izredno zahteven, in da je pravzaprav eden od tistih ljudi, katerim moramo biti še danes hvaležni, ker je v takih razmerah ustvarjal in ustrajal in se na tak način zauzemal za slovenski jezik.
13: Bevkova dela so prevedena v več kot 20 tujih jezikov. V muzejski zbirki denimo hranijo prevod povesti Grivarjevi otroci v japonščino. Osrednji dogodek Bevkovih dnevov bo tudi letos kulturna prireditev pri Bevkovi domačiji. Tokrat bo vsebinsko povezana s Kosovelovim letom.
15: Smo se odločili, da nekako našega Bevka povežemo tudi s Kosovelom, se pravi, bila sta sicer ustvarjalca različnih generacij, ampak vendarle v nekem trenutku sočasna. Ne?
13: Slavnostni govornik bo pesnik, pisatelj in prevajalec Miklavž Komel.
1: Del Bevkovih dnevov je tudi pohod po Bevkovi poti, ki povezuje Baško grapo in Zakojco. Tako za pohod kot za druge aktivnosti na prostem bo danes vreme kot naročeno. Želimo vam prijetno nedeljo in predajamo besedo Jakobu Kuharju ter kolegom iz športnega uredništva.
16: Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Montrealu danes vožnji na čas v obeh konkurencah. V ženski bo Slovenijo zastopala Nika Bobnar, v moški pa Jan Tratnik. Na evropskem prvenstvu v odbojki smo včeraj v Sofiji dobili prvi dve reprezentanci v četrtfinalu. Poljska je s 3-0 nadigrala Latvijo, Nemčija pa je po zaostanku z 2-0 v nizih proti gostiteljici Bolgariji rezultat obrnila v svoj prid in se po 5 nizih uvrstila med 8 najboljših na stari celini. Danes na sporedu kar 4 tekme osmine finala, v bolgarski prestolnici Ukrajina, Romunija in Francija, Portugalska, v Torinu pa Finska, Grčija in Italija, Danska. Slovenija bo na delu jutri zvečer, ko bo v Torinu igrala s Srbijo. Rokometašice Krima so tudi na tretji tekmi sezone v Ligi prvakinj izgubile. Danski Esbjerg je bil v dvorani Tivoli boljši 37-31. Podrobneje Marko Pangerc.
17: Konkurenčen prvi polčas, enosmerni drugi, slovenske prvakinje so proti še enim udeleženkam zaključnega turnirja povedle na začetku. Vojnovičeva je obranila 2 sedemmetrovki, o polčasu pa so slovenske prvakinje zaostajale za 4 gole. Zunanja vrsta Zulića, Bina in Kilstrup so skrbele za gole na domači strani, Rušfeldt in Rajstad pa pri zelo dominantnih gostjah. V drugem polčasu ob številnih menjavah na obeh straneh je Esbjerg zadržal ritem. Prednost 10 golov pa je bila skoraj razpolovljena. Po tekmi Ana Bina.
18: Mislim, da smo lahko zadovoljni konec koncev proti tako velikim imenom, kot so Nora Mrk in Heni Rajštad, na koncu samo 6 golov. Predvsem moram pohvaliti naše mlade. Mislim, da so dobile veliko prilike in jo zelo dobro izkoristile, tako da smo dobili nekaj novega. Mislim, da so se tudi nekaj novega naučile in ja, gremo lahko samo z dvignjeno glavo naprej.
17: Sedaj sledi reprezentančni premor, čez 2 tedna pa bodo slovenske prvakinje gostovale pri francoskem Brestu.
16: Hokejisti Olimpije so z odliko opravili tudi drugo dejanje na Madžarskem na začetku sezone v regionalni ligi. 6-2 so včeraj premagali Fehervar. Pred prvo domačo tekmo v novi sezoni ljubljansko moštvo čaka še gostovanje v Lincu. Jesenice so v alpski hokejski ligi na prvi tekmi izgubile, Sisak je bil boljši s 3-2. V nogometnem državnem prvenstvu so v 10. krogu nogometaši Maribora rešili točko v izdihljajih tekme. Mariborčani še naprej ostajajo neporaženi, končni rezultat 2-2 z Aluminijem je postavil Zahovič v 97. minuti z najstrožje kazni. V prvem polčasu je za domače zabil Čipamba, za goste sta bila natančna Petriško in Težak. Maribor je z 20 točkami prvi, sledi mu Koper z 18, ta je včeraj z 2-0 premagal Nafto, zabila sta Manseri in Berič. Danes v prvi ligi še preostale 3 tekme, najprej ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo, kasneje Mura gosti Celje, zvečer še Brinje, Radomlje. Za konec še mednarodni košarki. Madridski Real je v Abu Dhabiju osvojil novo ustanovljeni superpokal Eurolige, s 93-89 je v finalu premagal Olympiakos, 3. mesto je osvojil Fenerbahče, ki je bil s 85-77 boljši od Dubaja.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Špela Bratina, napovedovalec Matjaž Romih, tonski mojster Marko Čebul.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme. Anže Medved.
20: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na primorskem burja. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
2: Podatki o prometu: povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10. ter od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Na cesti Kranjska Gora Vršič bodo od 8 do 11:45 kratkotrajne 15-minutne popolne zapore. Cesta Škofljica Ig bo zaprta do 19. Ura je 7:21.
19: Tukaj prvi jutranji program.

Z Agencije Republike Slovenije za okolje so pred nami aktualni podatki o vremenu po Sloveniji ob 7. zjutraj. Ljubljana, megla 14 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno, megla 10. Slovenjgradec, pretežno oblačno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 11. Novo mesto, megla 12, letališče Cerklje ob Krki, megla 13, Črnomelj, megla 11, Postojna, pretežno oblačno 10, letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica pretežno jasno 6 stopinj Celzija. Rateče 7, Rudno polje 6, Krvavec 12, Jezersko 6, Rogla 11, Ravne na Koroškem in Velenje 13, Celje 10, Hrastnik in Maribor 14, Krajinski park Goričko 15, Ptuj 10, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 12, Koper 17, Bovec 11, Dolenje pri Ajdovščini 12 in park Škocjanske jame. Ob 7 je bilo tam 11 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
1: Dobro jutro vsem skupaj, z mano sta še tonski mojster Marko Čebuli in napovedovalec Matjaž Romih. Začeljamo še zadnji del našega nedeljskega jutranjega druženja. Preden se ozremo naprej, povejmo, kaj vse smo že slišali. Ob 5.30 smo še enkrat prisluhnili ponedeljkovi jutranji rubriki Prvaki tedna, v kateri smo gostili režiserja nove slovenske nadaljevanke Trezor Matevža Luzarja. Gre za napeto mešanje kriminalke, psihološkega trilerja in drame, ki skozi zgodbo o ropu odpira tudi vprašanja družbene neenakosti, moči in odgovornosti. Prvi del si bomo na našem prvem televizijskem programu lahko ogledali danes zvečer. Pred sedmo smo slišali tudi napotke, ki so nas popeljali v Vipavsko dolino. Spoznali smo kolesarsko naravoslovno učno pot ob reki Vipavi. Na njej se s pomočjo učnih tabel obiskovalci seznanijo s podrobnostmi obrečnega življenja in ohranjanjem ogroženih vrst. Obe omenjeni vsebini najdete v arhivu na spletni strani Prvega in med podcasti Radija Slovenija. Tam je tudi epizoda oddaje Sedma stran, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. V ponovitvi bomo še enkrat prelistali delo z naslovom Psihologija neumnosti. Najprej pa prisluhnimo glasbi, ki jo je za nedeljsko jutro izbral glasbeni urednik Tomaž Guček.

Koliko tehta neumnost, je morda neumno vprašanje. Koliko nas stane neumnost, zakaj je vse prisotna? Nedeljski bralni navdih iz arhiva oddaje Sedma stran je Psihologija neumnosti. Gre za zbirko razprav in razmislekov o neumnosti, ki so jih napisali zelo pametni ljudje, uredil pa Jean-François Marmion. Kritiki so zapisali, da je to simpatično, cinična in vse skozi zabavna knjiga, ki spodbuja k razmišljanju.

0: Tako torej ni nobene možnosti, da bi neumnost izgubila moč, njena rast je eksponentna. Ali potem takem živimo v zlati dobi idiotizma, ga je več kot včeraj in manj kot ga bo jutri? Kolikor daleč se že pisana beseda, so bili veliki misleci prepričani, da je tako. Morda so imeli prav, vsak za svoj čas. Morda pa so bili tudi oni samo dobri stari norci, podobni vsem drugim. Konec koncev, bistvena novost našega časa je zgolj to, da je potreben en sam idiot z rdečim gumbom pod kazalcem, ki bo v hipu izbrisal vse naše neumnosti in z njimi vred tudi svet. Idiot, ki ga bodo izvolile ovce, ponosne, da si lahko same izbirajo krvnika. Druga pomembna značilnost našega obdobja je to, da se sicer zavedamo, da z neumnostjo še nismo dosegli vrhunca, vemo pa tudi, da še nikoli ni bila tako očitna, tako predrzna, tako odkrita in tako dokončna.
1: To je bil odlomek iz knjige Psihologija neumnosti. Lahko bi vzkliknili, končno! Neumnost, ta vse prisotna človeška vrlina, je zdaj pojasnjena. Psihologija neumnosti sliši se provokativno, celo malce šaljivo ali kar cinično.
2: Ampak vsekakor pa zelo tehno in resno tudi. In z vsemi temi predsodki, ki ste jih zdaj omenili, se je spopadal tudi avtor, oziroma urednik te izdaje, gre za, lahko rečemo, zbirko esejev oziroma študij o neumnosti, in ko se je lotil tega projekta, je bilo seveda veliko, kaj bi temu rekli, predsodkov proti tej temi. Ali je ta tema sploh vredna znanstvene obravnave? Po drugi strani pa mogoče ni bolj izgovorjene besede, kot je prav neumnost.
1: Gre pravzaprav za zbornik razprav, tako. Če se malo pošalim, zelo pametnih ljudi.
2: Ja, ki se pa zavedajo svojih omejitev. In tukaj smo mogoče že pri eni teh definicij same neumnosti. Jaz bi se vrnil kar k literaturi, ki je moj domači teren. Mi imamo nekaj literarnih del, ki častijo neumnost in jo povzdigujejo precej više, kot bi kdajkoli povzdignili pamet. Tudi v svetovni literaturi. Ne omenim samo dva, eno taka dva vrhova. V svetovni literaturi poznamo Don Kihota. En najbolj znanih in priljubljenih literarnih, enako pravzaprav ne najbolj znanih, najbolj, po vseh raziskavah najbolj znan. Tisto, kar pa simbolizira, je novost. Torej, na nek način smo v zgodovini to častili, oziroma, ko bi rekel v domačem pogovornem jeziku, porajtali malo bolj, namenili več pozornosti. Na drugi strani v slovenski literaturi tudi ena najbolj češčenih novel Tantadruj. Zgodba o vaškem norčku, ki ima znižene sposobnosti in mu mati v trenutku nerazsodnosti reče, srečen boš, ko boš umrl, in on se loti tega kot življenjskega projekta. Skuša umreti, ker potem bo srečen. Torej imamo dva velika spomenika neumnosti literaturi, ki pa oba govorita enako, da je bila neumnost včasih tretirana kot nekaj pametnejšega, kot pamet. Kar nekaj, spomnimo se samo, kaj pravi Tantadruj, v Tantadruju uvodoma cigan Peregrin pravi, blagor tistim, ki so pametni tako, da jim je naše pametno noro. In kar nekaj takih misli imamo v zgodovini, ne? Da je v smislu najhujša neumnost je misliti, da si pameten. Če gremo nazaj k filozofiji, spomnimo se Sokrata, ki so ga označili za najbolj pametnega človeka v stari Grči, se je krepko zamislil in rekel, ne vem, po čem bi si to zaslužil, razen potem, da sem jaz eno tistih, ki vem, da nič ne vem. Torej, lastnost pametnih ljudi je, da se zavedajo skromnosti svojih inteligentnih dometov.
1: Pripoveduje profesor književnosti in promotor branja dr. Klemen Lah. Ali knjiga poda odgovor na zapleteno in intrigantno vprašanje, zakaj pametni ljudje včasih verjamejo v popolne neumnosti?
2: Kot prvo to ugotavlja. Si lahko še tako pameten, te to ne ščiti pred tem, da ne bi počel neumnosti. Eno od stvari so tako imenovani kognitivni predsodki, o katerih govori tudi ta knjiga. Torej so naši stereotipi, na podlagi katerih operiramo. In gre pravzaprav kar precej nazaj tudi v evolucijski razvoj. To, da smo racionalni, ampak krati v tej racionalnosti omejeni, je naša evolucijska prednost. Predstavljamo si, da recimo izbruhne vulkan, ali nas napade kakšna nevarna žival, ali je takrat pametno razmišljati. Ne, to bi bilo najbolj neumno. Takrat se moramo odzvati res hitro. Kako se odzovemo, je manj pomembno. Pomembno je, da se odzovemo hitro. Torej, del naših odločitev temelji na tem, da se odzivamo hitro in da maksimalno ne trošimo, da ne trošimo energije. In to je deloma tudi evolucijsko, torej, da to počnemo. Zdaj, vprašanje, ki pa nas seveda skrbi, je pa od tega češčenja neumnosti,

0: O malih stvarih, recimo o nakupu pralnega stroja. Posvetimo lahko teden, dva mesec, primerjamo različne pralne stroje in najdemo najboljšega. To se da z neko racionalno, pretehtano metodo odločiti. Kaj se pa odločamo o takih stvarih, kot je, ne vem, malo poroka včasih, ne? Ker na koncu ne moramo vedeti, kako se bo išlo. To so zelo zapletene stvari. Ali pa pri študiju, recimo, da zelo nihamo med dvema študijama, te stvari, ki so pa zelo po svoje usodne lahko za naše življenje, ki so zelo kompleksne, pri katerih se ne da predelati, obdelati vseh možnih informacij, pa pravijo, da je boljše, da se odločamo hitro, intuitivno.
1: Kaj pa lahko poveva o avtorju oziroma bolje rečeno uredniku zbornika?
0: Da se je res posvetil svojemu poslu, da je res porabil veliko energije, da je pridobil te avtorje in da lahko res priporočam tole psihologijo neumnosti kot uvod v to, da razumemo, kako je lahko neumnost nekaj pomembnega in hkrati, kako je lahko nekaj zelo nevarnega. Nekaj, kar nas ščiti in nekaj, kar nas hkrati zelo lahko ogroža.
1: Kakšnega bravca imate pred seboj?
0: Tistega, ki ve, da ne ve veliko. Zdaj pa teh bralcev pa pravzaprav to je, še v eni stvari govori namreč Danik in Kruger, dva raziskovalca. Odkrila sta, da bolj človek nesposoben, bolj precenjuje svoje sposobnosti. Oziroma, bolj je sposoben, bolj podcenjuje svoje sposobnosti. In jaz verjamem, da bodo bralci te iste druge skupine.
1: Je pa vsekakor to neko simpatično, dokaj zabavno branje, ki nas spodbuja k razmišljanju.
0: Tako je. Tudi z jezikovnega vidika, da sem imel literarnega, psihološkega, tudi sicer je psihologija neumnosti, ki je pa zelo multidisciplinarna. Poglejmo samo razkoše izrazov, ki jih uporabljamo v slovenščini za oznako neumnih ljudi, pa bomo videli, da so to zelo raznovrstne stvari. Recimo, naivan je nekdo, ki ne zna dobro presoditi kompleksnosti situacije in ga lahko zlahka usleparimo. Kreten, recimo, je nekdo, ki je tudi moralno slep ali neumen. Idiot je nekdo, ki je resnično potem neumen. Mogoče še eno stvar, ki jo opozarja zraven, ja, loči, neumnosti ne povezuje avtomatično z inteligenco. Nasprotno, ne? Tako smo že prej poudarili, inteligenca nas ne, ni potrebno biti nor, da delaš nore stvari, tako pravijo.
1: Ob psihologiji neumnosti se lahko zgolj zabavate in vlečete v sporednice svojo okolico. Lahko vam bo ob kateri izmed zapisanih ugotovitev odleglo ali pa se boste naposled podali na pot še bolj temeljitega preučevanja tega fenomena sodobnega časa, ki uspeva in cveti povsod.
2: Zabavno in angažirano branje se vam obeta, če se boste potopili med platnice knjige z naslovom Psihologija neumnosti. Avtor tokratne epizode 7. strani je Bojan Leskovec, slišali pa smo ponovitev. Vse bralne namige oddaje 7. stran hrani spletni arhiv prvega programa, dostopne so tudi v aplikacijah za podcaste.

7, skoraj 52 minut je ura, kar pomeni, da se nedeljski jutranji program končuje. Preden se poslovimo, še enkrat povejmo, kaj vse je danes napolnilo radijski program. Ob 5.30 smo še enkrat prisluhnili ponedeljkovi jutranji rubriki Prvaki tedna, v kateri smo gostili režiserja nove slovenske nadaljevanke Trezor Matevža Luzarja. Gre za napeto mešanico kriminalke, psihološkega trilerja in drame, ki skozi zgodbo o ropu odpira tudi vprašanja družbene neenakosti moči in odgovornosti. Prvi del si bomo na našem prvem televizijskem programu lahko ogledali danes zvečer. Pred sedmo smo slišali tudi napotke, ki so nas popeljali v Vipavsko dolino, spoznali smo kolesarsko naravoslovno učno pot ob reki Vipavi. Obe omenjeni vsebini najdete v arhivu na spletni strani Prvega in med podcasti Radija Slovenija. Tam je tudi epizoda oddaje Sedma stran, ki smo jo slišali po pol osmi. Nedeljska jutranja ekipa vam zdaj maha v slovo. Od 5. ure smo bili z vami Marko Čebul, Matjaž Romih, Tomaž Guček in Alešo Grin. Želimo vam lepo nedeljo.

čas mam, a ga nimajo za me. Mal se delam, več stvari me prevzame in čakam, da bo kaj priletelo. Vse, kar je bilo, šlo je v parcelo.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu se pravkar odpirajo volišča na deželnih volitvah, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate CDU po porazu v Saški Anhaltu pred 2 tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskim se napoveduje tesen boj med alternativo za Nemčijo AfD in socialdemokrati SPD, v Berlinu naj bi po zadnjih anketah javnega mnenja slavila Levica. Rusija poroča o obsežnem ukrajinskem nočnem napadu na Moskovsko regijo. Ubita sta najmanj 2 človeka. Po trditvah ruskih oblasti so prestregli približno 250 ukrajinskih brezpilotnikov, nekateri pa so zadeli stanovanske soseske, skladišča in naftno rafinerijo. Začasno so zaustavili lete na 2 letališčih. V včerajšnjih ruskih napadih na ukrajinsko regijo Sumi pa je bilo po navedbah Kijeva ubitih 7 ljudi, med njimi 2 otroka. Iran je po lastnih navedbah prek katarskih posrednikov v Združenim državam Amerike postavil pogoje, pod katerimi je pripravljen na obnovitev mirovnih pogovorov. Pogoji vključujejo ustavitev vseh napadov na iranske cilje, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in sprostitev blokade iranskih pristanišč. Ob tem so v Teheranu poudarili, da grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bodo obrodile sadov. Hokejisti Olimpije so sinoči dosegli novo zmago v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Na gostovanju na Madžarskem so bili 6-2 boljši od domačega Fehervarja. Naslednja tekma Ljubljančane čaka v sredo, ko se bodo znova v gosteh pomerili proti ekipi Linz Black Wings. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže. V sredo bo pretežno jasno, s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer danes do 10. ter od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica-Podpeč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Na cesti Kranjska Gora-Vršič bodo od 8 do 11.45 kratkotrajne 15-minutne popolne zapore. Cesta Škofljica-Ig bo zaprta do 19. 8 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dragi mladi poslušalke in poslušalci, čas je za radijsko igro za otroke. Podiživeli bomo Medvedkov srečni dan. Naslovnemu junaku je neskončno dolg čas, zato mu na pomoč poskušajo priskočiti prijateljčki, ki bi ga radi razvedrili. Igrico je napisala dramaturginja Vilma Štritov, režirala jo je Metka Rojc, ljubke pesmice za najmlajše pa je uglasbil Drago Ivanuša. K poslušanju vabimo tudi starejše, saj so v igrici nastopili imenitni igralci Janez Hočeva Rifle, Violeta Tomič, Niko Goršič, Maja Končar in Zvone Hribar. Prisluhnimo, kako bo potekal Medvedkov srečni dan.

kakšen žalosten dan je pred mano. Že jutro je tako čudno. Še medene štručke mi ne teknejo. Srknil sem samo požirek medvedjega čaja. A sem ga zmeraj tako rad pil. Tudi gost se mi ne zdi več tako lep kot ponavadi. In kar je najhuje, sploh ne vem, kaj naj počnem. Še včeraj sem si tam lepo smreko zgradil hišico iz vej. Prejšnje dni pa sem spoti ob gozdu prinesel pesek in naredil peščene stezice. Ampak vse to se mi zdi tako dolgočasno. Saj ni nikogar, s komor bi lahko spregovoril, komor bi vse to lahko pokazal, ali pa ki bi se spomnil kake nove igre in bi se potem skupaj igrala. Čisto sam sem, brez družbe, brez prijateljev.

0: školím.
1: Hej, kako to žalostný medvědí princ pred svojím brlogom?
2: Medvědek, hej, hej.
1: Ten Robert, asi sám.
3: O, kos, pozdravljen. Kože ravno sprašuješ, čisto sam sam.
1: Ja prvič te vidim takšnega. Zakaj pa se danes ne igraš?
3: Igra je postala dolgočasna.
1: V gozdu imaš pa res na voljo toliko zanimivih reči. Če hočeš, odletim na drugo stran in ti prinesem kaj novega, s čimer se boš raje igral. Ha?
3: Zdi se mi, da ni to. Kaj naj sam počnem z vejami in listi?
1: Ja, marsikaj.
3: Pogrešam nekoga, ki bi to lahko počel z mano.
1: Hej, lahko ti jaz delam družbo.
3: Kaj bi se pa šla?
1: Ja, gnezdo lahko spletava, ha?
3: Tega ne znam.
1: Te bom jaz naučil. Najprej bova nabrala nekaj drobnih vejc in listkov, potem jih bova prepletla med sobo in jih zadelala z vlažno zemljo. Aj prav?
3: Naj bo.

0: Bodo te vejice prave?
1: Ja, seveda. Na tistih nekaj največjih ne potrebujeva. Gnezdo nikoli ni tako zelo veliko. Pa se veš, da smo ptički majčkeni in takšna so tudi naša domovanja.
0: Kaj pa, če bi spletla gnezdo za medvede?
1: Ja, medvedek, saj veš, če se bi ti samo usedel na takšen prepleten kupček vejc, listov in zemlje, bi se vse potrlo. Gnezdo je lahko dovolj trdno, samo za ptičke.
0: No, prav. Ampak, kaj mi bo pa potem to gnezdo?
1: Pa kaj nisi dejal, da bi se rad z nekom igral?
0: Ja.
1: No, in če se že ti nisi ničesar spomnil, sem se jaz. Gnezdece imaš lahko za okras, pa še ponosen boš nanj, ker ga boš sam naredil. Ja, no, le začniva!

0: zgadzam się! Mati! A sploh spletaš gnezdo ali delaš kaj drugega?
1: Gnezdo že spletam, ampak je čisto drugačno od tvojega.
0: Ja, res je, podobno je navadni kopici.
1: Tebi je lahko, ti imaš drobcen kljun, zraven pa si pomagaš še s krempeljci. Pa jaz, vse kar moje šape zgradijo, z naslednjim gibom podrejo in potlačijo.
0: Ja, medvedje najbrž res niste za takšne stvari. Ampak, ker si se trudil, ti podarim svoje gnezdece za spomin.
1: Oh, hvala, kos.
0: Zdaj moram pa odleteti. Z bratom bova pela na praznovanju prijateljevega rojstnega dne. Pozdravljen!
1: Nasvidenje, kos. Oglasi se še kdaj.
2: Prijazen ta kos. Škoda, da tudi meni ni zapel. Pa drugič. Upam, da bo kmalu spet priletel mimo. Če ne, bom ostal spet sam. In bom še bolj žalosten.
3: Ježek sem, imam vodice, da ubranim se lisice. Z njimi tudi hruške pikam, si na hrbet jih natikam. In podnesem do brloga, da za zimo bo zaloga.
1: Zdravo, ježek.
4: Kdo je spet kaka zverina?
1: Daj, si pa res strahopeten. Jaz sem medvedek.
4: Sej res, tako sem bil zatopljen v svoje lačne misli, da te še opazil nisem. Še dobro, da nisi lisica.
1: Mogoče bi se mi v lisičji koži bolje godilo.
4: Ali se ti zdaj godi slabo? Poglej, pa si res videti nekam potrt. Ja, kaj je s tabo?
1: Nič ni z mano, to je.
4: Ne razumem. Si lačen?
1: Ne.
4: Te kdo preganja?
1: Ne.
4: Kaj pa je sploh narobe?
1: Dolgočasim se.
4: Ti se dolgočasiš. To ni mogoče. Kadarkoli sem prišel tot mimo, si bil vedno zatopljen v igro.
1: Že res, ampak to je zdaj minilo. Tiste igre me ne zanimajo več. Novih se pa ne spomnim.
4: Sej bi ti pomagal, ampak tako sem lačen, da bi moral najprej kaj pojesti.
1: Potem pa pojdi.
4: V redu. Pa drugič. Kaj pa, če se mi pridružiš, ha? Hitim namreč ravno po tisto hruško ob gozdarski poti. In kolikor vem, se tudi medvedje ne branite sladkih sadežev.
1: Res ne. Ampak nisem lačen in ne da se mi iti s tabo.
4: Če boš samo takole sedel, bo še bolj nesrečen. Vsaj poskusi. Vsaj ni daleč. Še zmeraj lahko prideš nazaj in si še naprej nesrečen.
1: Ja. Prav imaš. Pojdiva.

0: Kar ne jedel sem se. Pa ti? Še vedno nisi prave volje. Zdaj, ko je moj trebušček zadovoljen, vsaj lahko mislim. In če dobro premislim, bi bilo najbolje, da bi se skupaj igrala. A? Ja, ker pa imava tukaj prave igrače, kar dajva. Jaz začnem.
1: Kaj začneš?
0: Ja. Zvijem se v klopčič, se uležem na hruške, vstanem in potem bova videla, kdo bo zmagovalec.
1: Dobro, čeprav ne vem, o čem sploh tekmujeva.
0: Ja, bo že videl. No, da začniva. Hop! Hop! Ha, ha, ha. Še ti! Bravo, bravo, bravo. Zdaj pa poglej na moj hrbet in preštej vse hruške, ki sem jih nabodel.
1: Ena, dve, tri. Tri so. Sem jih tudi jaz kaj nabodel.
0: Veliko hruške na tvojem hrbtu, ampak so vse pomečkane.
1: Res?
0: Res? Hruške so mehke in medene, ti si pa pretežak in si iz njih naredil marmelado.
1: Zakaj se mi smejiš? Gotovo si že prej vedel, kaj se bo zgodilo in si se hotel samo ponorčevati iz mene.
0: Ni res. Še z nikomer drugim se nisem igral te igre, samo z Ježki. In zato niti pomislil nisem, da bi bilo s tabo kaj drugače. Žal mi je.
1: Ja, je že v redu, Ježek.
0: Ampak zdaj moram ta zaklad hitro odnesti v svoj brlog. Lisica me zasleduje. Joj, hitro.
1: Ježek, hej. Tako ga je strah, da jo je moral kar odkurit. Še poslovice ni mogel. Upam, da bo še kdaj prišel mimo. Zdi se mi, da bi se lahko marsikaj skupaj igrala. Ampak vsi tako hitro odidejo. In spet sem sam.

0: živit in svojo novo tarčo. Nekakšen majhen medvedi počasne se sklonjeno glavo maje po poti. In še tega. Sta pa ukritje. Tale je pravi bučman. Sploh se ne zmeni. Z enega bom najprej morala zadeti, če hočem, da bo kaj zaleglo. Na! Taga pa je.
1: Ej, kaj je to? Storš je padel z drevesa pa ravno meni na glavo.
0: Joj, a je tako len ali tako zabit? No, zdaj me pa že jezi. Nekako mu moram pokazati, da to vendarle ni na ključe. Opa!
1: Joj, kako si me prestrašila.
0: Se prav to sem hotela.
1: Čemu le? Nastopaš kot gozdna pošast v kakšnem cirkusu?
0: Ne, samo igrala bi se rada.
1: Taka igra me ne zanima. Ti skočiš pred me, jaz se ustrašim. Ali pa bi moral narediti kaj drugega?
0: Karkoli drugega. Samo ne drži se kot stara goba, no. Še prepoznala te nisem. Nikoli te nisem videla takšnega. Kaj je s tabo?
1: Nisi prva, ki me to sprašuje. Ne ljubi se mi odgovarjati.
0: Veš kaj? Predlagam igro, ki nama bo obema všeč. Tako ne boš več mislil na svoje težave, kakršne koli so že.
1: Naj bo. Vsaj poskusil bom.
0: Bravo! Glej, ti pobiraj storže po tleh in mi jih meči na drevo. Jaz jih bom lovila in ti jih metala nazaj. Prav?
1: Nisem ravno navdušen.
0: No! Brzi! Tu sem! Čisto na vrhu smreke!
1: No, že spet prenizko. Kaj pa, če splezaš niže?
0: Prav, ampak le za nekaj vej. No?
1: Ne bom več metal tako visoko. Moji meti te sploh ne dosežejo. Če hočeš, da se greva še, se spusti vsaj do polovice drevesa.
0: To bi bilo tako dolgočasno. Kaj pa, če ti prideš gor in ti jih bom jaz metala?
1: No prav. Ne moram više.
0: Zdaj si šele malo na tlemi. Nima smisla. Vidim, da ne boš zmogel. Škoda. Od medvedov tega res ni pričakovati.
1: A si jezna name?
0: Ne, samo malo mi je žal. Najbrž te nisem ravno razvedrila.
1: Z igro res ne. Svojo dobro voljo pa.
0: Joj, če ne bi bila prav zdaj le dogovorjena z mamico, da ji pridem pomagat, bi si gotovo poskušala izmisliti še kakšno igro. Če nimaš nič proti, se bom oglasila pri tebi pozno popovdne. Do takrat pa le glavo po konci.
1: Juj, kako je hitra. Nikoli ne bom takšen. Kako bi le bil, saj sem samo navadno samljen medvedek. Nihče ne ostane z mano. Vsi me zapuščajo.

0: te in zilje. Daj jo moj trebušček, zmelje.
1: Joj, kdo je to? Medvedek je. Kar v tla gleda in zamišljeno hlača po poti. Pa zmeraj bil tako vesel. Mogoče bi se mu kar približal. Vendar bom ostal v primerni razdalji in pripravljen, da jo odkurim, če bi postalo nevarno. Kar previdno, dolgoušec. Oj! Me slišiš? Ali sploh kaj vidiš?
2: Kaj je, zajček?
1: Vsaj pozdravil bi me lahko.
2: Ja.
1: Kaj ja? Ja, pa kaj je narobe s tabo? Hodiš, kot bi že ves dan nosil pol gozda na svojih ramah.
0: Že prej sem te opazoval. Nekaj te teži.
2: Ja.
1: Poglej, na travnik pred sabo. Visoka dišiča zelena trava. Toliko cvetja, metuljev. Ja, če se zdaj tako držiš, potem je s tabo nekaj zelo narobe.
2: Zajček, lepo je, da se trudiš. Ampak težko verjamem, da mi lahko pomagaš.
1: Vsaj poskusim lahko.
0: Imam idejo. Tamle, vidiš, so zložene veje.
1: Ti si močan in nama boš postavil skakalno gred. Tako visoko, da je bova z letom lahko oba priskočila.
2: Aha, že vidim.
1: Najprej jo postavi niže. Potem jo pa lahko zvišava, če bova prvo višino preskočila. Prav?
2: Tudi prav. Aha. Lahko začneva? Ha? Kar ti pojdi prvi.
1: Hvala. 3, 4, zdaj. Hop. Ura! Posrečilo se mi je. Zdaj pa ti. Nisi preskočil. Ja, pa se je palica postavljena le malo nad tlemi.
0: Nisi se dovolj odrinil?
1: Seveda. Potem si pa kar zakoračil po najnem telovadnem orodju. Moral bi se pognati.
2: Nehaj.
1: Dobro, no. Pa poskusiva znova.
2: Zajček, vem, da bi ti to lahko počel kar ves dan. Jaz pa sem medved in mi to ravno ne gre. Pa še preveč neroden sem.
1: No ja, sej tega gotovo tudi drugi medvedje ne bi zmogli. Joj, kri, kaj pa zdaj?
2: Kaj, ti ni še nikoli tekla kri? Joj, kako se ustrašiš, kot bi bil konec sveta.
1: Pravijo, da je to za nas zajce značilno.
2: Ja, za vas že, za nas medvede pa ne. V trenutku, ko se ti kaj hudega zgodi, moraš še bolj misliti kot ponavadi. Zakaj? Zato, da se rešiš iz neprijetnega položaja. Torej, zajček, odhiti na rob gozdne jase in mi od tam prinesi nekaj večjih trpotčevih listov.
1: Če ti bo to pomagalo, že hitim.
2: Vse zadnje pa današnji dan le ni bil tako črn, kot se je zdelo še na začetku. Vsi so bili prijazni z mano. Res, da smo si v nekaterih rečeh precej različni, pa se je vseeno lepo družiti z njimi.
1: Jo, tako sem se prestrašil, da te niti vprašal nisem, če mu boš potreboval te liste.
0: Zakaj si pa z njimi pokrivaš rano?
2: Zato, ker zaustavijo kri in zdravijo rane.
1: No, pa sem se tudi jaz od tebe česa naučil.
2: Zajček.
1: Prosim, ti še kaj prinesem?
2: Imaš danes pozno popoldne kaj časa?
0: Imam? Ja?
2: Pa zdaj le?
0: Tudi.
2: Prošnjo imam zate. Hiter si in boš to opravil mimo grede. Prosim, če obiščeš Ježka in poskusiš najti kosa. Oba povabi danes pozno popoldne k meni. Priskakljala bo tudi veverica, ti pa tako ali tako prideš, ne?
0: Jaz?
2: No, saj si menda razumel, da tudi tebe vabim. Pa še nekaj. Vsak izmed vas naj si izmisli, kaj bo počel, da se bomo vsi zabavali. Jaz bom... ne povem. Ampak se mi zdi, da vam bo všeč.
0: Ura! Tako je prav! Že hitim! Nasvidenje popoldne!

0: tekuta li po bregu navzdol.
1: Hej, hej, ježek, škoda, da ne moreš skriti bodic, pa bi se lahko žogali s tabo.
2: Z mano bi se lahko žogal le medvedek. Samo on je dovolj močan.
0: No, pa se žogajmo s temi debelimi orehi, kaj?
3: Bravo, bravo, pojdimo. Veverica, ti res najbolje loviš. Jaz nisem tako spreten pri tem. Prav utrudil sem se.
1: Jaz pa še zdaleč ne. Zdaj le bi potreboval še nekoga, da bi z njim tekmoval v teku. Kdo se javi? Veverica? Ježek?
4: Jaz še pri nobeni igri nisem sodeloval. Samo zrnje sem zobal med tem, ko ste se vi zabavali in tekmovali.
1: Kako pa bi lahko midva tekmovala? Sej vendar ne znaš teči.
4: Ja bom pa letel. Tukaj začneva, Veverica bo dala znak za start, na koncu gozda se bova obrnila in tu bo spet cilj.
1: Krasno! Takšne tekme pa še ne. Kar začniva.
0: 3, 4, zdaj!
2: Kdo pa so naši?
0: Ja, oba sta naša, zdaj smo vendar prijatelji, ne?
5: Dajmo naši!
3: Dajmo naši!
0: Ja, oba krati, oba zmagovalca!
2: Bravo!
1: Čistitam!
0: Ostrično!
1: Kakšna hitrost!
3: Zdaj pa spet malo pojejmo. Temno že postaja. In kmalu bomo morali domov. Še dobro, da sem vzel med seboj.
2: Kaj to? Kaj vse si prinesel nam? Korenje, orehe, zrnje, hruške. Ja, prav tisto, kar ima vsak od nas najraje. Le kako se ti je to posrečilo?
3: Malenkost. No, zdaj pa le pojdimo. Ali se bomo jutri spet srečali?
0: Seveda!
4: Videmo! Pa vam bom še nekaj zažgolel, tako pred spanjem, namesto uspavanke.

0: Poslušali ste radijsko igro za otroke Medvedkov srečni dan. Napisala jo je Vilma Štritov Čretnik. Nastopali so Medvedek Janez Hočevar, Kos Violeta Tomič, Ježek Niko Goršič, Veverica Maja Končar, Zajček Zvone Hribar, Toni montaža Metka Rojc, tehnični asistent Martin Florjančič, asistentka režije Daša Dovžan, izvirna glasba in korepeticija Drago Ivanuša, dramaturgija Ervin Fritz, režija Metka Rojc. Posneto v studiih Radija Slovenija v novembru 1995.
1: Radijske igre za otroke lahko poiščete na spletni platformi RTV 365. Tam so dostopne še 30 dni po predvajanju v etru.
2: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: Pica odgovori, daleč od doma, daleč od doma. Jasno, njej uide k babici.
1: Daleč od doma, daleč od doma.
0: In zdaj vsi vi, ki zgodbico poznate,
1: daleč od doma, daleč od doma.
0: Veste, da to bi morala ohraniti zase.
1: Daleč od doma, daleč od doma.
0: A ker smo punčke klepetave,
1: daleč.

Nekoč je šla rdeča kapica.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pri Slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila huda nesreča, v kateri je en človek umrl, otrok pa je hudo poškodovan, kot so zapisali gorski reševalci iz Bohinja, ki so posredovali pri dogodku. Sta približno 60 metrov v globel padla otrok in njegov oče. Oba so izvlekli, hudo poškodovanega otroka so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. Jemenski Hutiji, ki jih podpira Iran, so prevzeli odgovornost za včerajšnji napad na prestolnico Saudske Arabije Rijad in več energetskih objektov ob obali Rdečega morja. Saudska zračna obramba je prestregla več dronov in balističnih raket, poročilo o morebitnih žrtvah ni. Včeraj je bil dlje časa moten promet na mednarodnem letališču v Rijadu, odkudar se je vil gost dim. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem MOS. Kot je povedala predsednica uprave odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegal 50.000 obiskovalcev. Kot je dejala, obiskovalci ne prihajajo le na ogled sejma, ampak iščejo, kupujejo in se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev. Na sejmu se je letos na 30.000 kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je bila Albanija. Na Tolminskem se danes začenja 21. festival Odmevi dediščine. Otvoril ga je pohod po Bevkovi poti, ki povezuje Baško grapo in Zakojco v okviru tradicionalnih Bevkovih dnevov. Sicer pa bo letošnja rdeča nit štiridnevnega dogajanja 120-letnica Bohinjske proge. Posebno mesto ima pri tem Bevkova pripoved Železna kača, v kateri je železnica kot mogočna železna kača, ki se vije skozi pokrajino, postala del podobe in življenja teh krajev, so organizatori zapisali v vabilu. S članskima vožnjama na čas se bo v Kanadi začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Od slovenskih predstavnikov bosta na startu Jan Tratnik in Nika Bobnar. Glavni favorit v moški konkurenci je Belgijec Remko Evenepoel, ki lovi četrti zaporedni naslov prvaka v kronometru, pri ženskah pa branilka naslova iz Švice Marlen Reusser. Tako moški kot ženske se bodo merili na 39,2 km dolgi trasi v Montrealu. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, proti večeru se bo severa nekoliko pooblačilo. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Podatki o prometu. Žival na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred povodjem proti Ljubljani. Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti pred izvozom Celje center proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani in sicer danes do 10. ter od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica Podpeč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Na cesti Kranjska Gora Vršič bo do 11.45 kratkotrajne 15-minutne popolne zapore. Cesta Škofljica-Ig bo zaprta do 19. 9 in skoraj da 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lep pozdrav, spoštovane ljubiteljice in cenjeni ljubitelji glasbe godb in pihalnih orkestrov. Posnetki z zgoščenke orkestra Slovenske policije, ki ste jih poslušali že prejšnji teden in s katerimi nadaljujemo tudi danes, so izšli leta 2007 pri nizozemski založbi De Haske. V originalu se zgoščenka imenuje The Slovenian Police Band Popular Selections for Concert Band. Tako ste najprej poslušali skladbo Burning Love ameriškega skladatelja Denisa Lindeja. Sledi nekoliko daljša skladba Jazzotic Flight, ki jo je napisal nemški saksofonist, klarinetist, skladatelj in aranžer Stefan Švalgin. V uvodu v današnjo medenino je to zaenkrat vse, želimo vam le še prijetno poslušanje.

V izvedbi policijskega orkestra je zdaj na vrsti skladba Clash of the Styles švicarskega pozavnista in skladatelja ter aranžerja Gilberta Tinerja, ki med drugim vodi orkester švicarskih železdic in gala band švicarske vojske. Orkestru na celotni zgoščenki dirigira Nizozemec Peter Kleines Hars.

Pred koncem oddaje poslušajte še skladbo italijanskega skladatelja Nicola Piovania z naslovom La vita è bella, življenje je lepo, za katero je leta 1999 prejel Oscarja za najboljšo originalno dramsko glasbo v istoimenskem filmu Roberta Beninija. Priredbo zanjo je napisal prav tako italijanski skladatelj in aranžer Lorenzo Bocci.

Zadnjo danes priredbo skladbe Clair je napisal irski pevec in skladatelj Gilbert O'Sullivan, priredil pa znova nemški skladatelj Stefan Švalgin. S to skladbo in orkestrom slovenske policije se za danes poslavljamo od vas. Medenino je pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček, v družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov pa vas ponovno vabi prihodnjo nedeljo ob tem času. Prisrčen godbeniški pozdrav do takrat.

0: prvi poje.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate oddajo Prvi poje, ki nas bo tokrat spremljala z bolj melanholično obarvanimi akordi pesmi, ki so nastale na podlagi prekmurskih ljudskih napevov. Začeli bomo kar z dvema izvedbama Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija v spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Lojzeta Krančana in Tomaža Pirnata. Izvedbi bosta še dodatno popestrila Boštjan Gombač na irski piščali oziroma klarinetu ter Petra Vidmar na različnih tolkalih. Stišali bomo Bija je fantičec mlad in Zrelo je žito. Obe skladbi sta bili del projekta Vera Bije, ki temelji na transkripcijah prekmurskih in porabskih ljudskih pesmi. Lojze Krančan jih je osvežil z novimi priredbami za triglasni mladinski pevski zbor in simfonični orkester. Pri projektu je sodeloval tudi Feri Lajnšček, ki je prispeval 4 besedila v narečjih. Prisluhnimo jima.

Slišali smo Mladinski pevski zbor in Simfonični orkester RTV Slovenija. Nadaljevali bomo starejšo priredbo pesmi Vera Bije Radovana Gobca v izvedbi Akademskega pevskega zbora Maribor in solista Marka Pergerja pod vodstvom dirigentke Tadeje Vulc.

Poslušate oddajo Prvi poje, kjer se danes posvečamo prekmurski melodiki. Naslednji dve priredbi, Neori Nesejaj Radovana Gobca in Moj rožmarin Nane Forte, bomo slišali v izvedbi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom dirigentke Urše Lah. Intimno vzdušje pesmi Neori Nesejaj bodo upeljale sopranistka Tadeja Koncilja, mezzosopranistka Kristina Strojan in altistka Janja Lebar.

Odajo Prvi poje pa bomo sklenili s pesmijo Spjevaj nam, Katica, v izvedbi APZ Tone Tomšič pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika. Odajo Prvi poje je pripravila Sara Barta Rijevec.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V delih Nemčije in v Rusiji dan poteka v znamenju volitev. Deželne volitve v nemški zvezni državi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu predstavljajo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saška-Anhaltu pred 2 tednoma. V Rusiji se bo medtem končalo 3-dnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah, prvih od začetka vojne v Ukrajini. Večino v Dumi si bo najverjetneje vnovič zagotovila enotna Rusija, saj prave opozicije po izključku liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Iran ne bo odprl hormuške ožine, dokler ne bodo izpolnjene njegove zahteve in zaveze Združenih držav, je dejal predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf. Po njegovih besedah se mora Islamska republika boriti in pogajati hkrati. Dodal je, da bo Teheran za odvrnitev svojih sovražnikov uporabil vso razpoložljivo vojaško silo, diplomacijo pa za utrditev dosežkov na bojišču, ko bo čas za to. Ameriška vojska je sporočila, da je v napadu na plovilo v Karibskem morju ubila 4 ljudi, pri čemer je navedla, da je bilo plovilo vpleteno v trgovino z mamili. Napad je bil najnovejši v vrsti operacij, ki potekajo že od lanske jeseni in so usmerjene proti tistim, ki jih administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa označuje za narkoteroriste. Organizacije za varstvo človekovih pravic med tem opozarjajo o pomankanju transparentnosti in napade označujejo za izvensodne usmrtitve. Iz 3. nadstropja konzularne stavbe, ki stoji ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, je po poročanju poljskih medijev pred dnevi padel poljski diplomat, ki se zdaj v bolnišnici bori za življenje. Omenjeni naj bi bil v času padca na dopustu, a naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko. Njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj za to ne bi imel uradnega pooblastila. Ob zaključku pašne sezone na Bohinjskih planinah se v organizaciji turističnega društva Bohin v Ukancu začenja tradicionalni kravji bal. Na prireditvi bodo predstavili planšarsko tradicijo in domače običaje. Vrhunec bo tradicionalni prihod planšarjev v zviše ležečih Bohinjskih planin, ki v dolino pripeljejo praznično okrašene črede živine, na ramenih pa nosijo znamenito basengo. To so pripomočki potrebni za življenje in delo na planini. Letošnja sezona je bila zaradi suše in posledičnega pomankanja vode na planinah precej zahtevna. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo, temperature od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu države. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt celoten priključek Hrušica v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice na Hrušici. Zaprt je tudi izvoz Hrušice iz smeri Ljubljane, obvoz je prek priključka Jesenice vzhod Lipce. Nastajajo zastoji. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani in sicer danes do 10. ter od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po 1 prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica Podpeč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Na cesti Kranjska Gora Vršič bodo do 11:45 kratkotrajne 15-minutne popolne zapore. Cesta Škofljica Ig bo zaprta do 19. 10 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome telesne in duševne izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami govorila Katarina Veselko, psihologinja, koučinja in improvizatorka, mati treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi starševske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vse enakovrednejšega partnerstva. Prisluhnite ji po 10. na prvem.
0: Obvestilo. Društvo Zaupni telefon Samarjan oktobra v Mariboru organizira usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo opravljali delo v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu 01-2391-673 ali na mailu samarjan@gmail.com. Več informacij na njihovi spletni strani telefon samarjan.si. Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost na prostovoljsko delo. Zdaj pa, prijatelji, pozdravljeni, predvsem tisti, ki ste ljubitelji oddaje Nedeljsko dopoldne. V tokratni oddaji boste slišali nekaj prijetne in raznolike glasbe. Voditelj oddaje Martin Kokotec že čaka, da vam pove nekaj zanimivosti o skladbah, ki smo vam jih pripravili. Želimo vam prijetno poslušanje.

Dober dan, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V teh dneh mineva 5 let, odkar se preko radijskih valov družim z vami in vam z mojim izborom glasbe in komentarji skušam polepšati nedeljske dopoldneve. Moja predhodnica Ljerka Belak me je takrat s svojim nenadnim odhodom postavila pred dejstvo. Takratna urednica Simona Muličnik pa se je strinjala, da poskusim za mesec ali dva. In ta 2 meseca sta se raztegnila že v 6. leto. Današnja prva skladba ima pravšnji naslov My Way, moja pot, lahko rečemo tudi na moj način. Takrat smo se dogovorili za način in vsebino, ki velja še danes, predstavitev skladb z izvajalci in ustvarjalci ter nekaj zanimivosti ob tem. Ker to počnem z veseljem in v zabavo, to delo opravljam po sistemu pro bono, kar pomeni brezplačno. Saj mi je pomembno le, da ste z izbrano glasbo in informacijami zadovoljni vi, spoštovana publika. Hvala vam. Torej, My Way, moja pot, Frank Sinatra, leto 1969. Avtori Jacques Revaux, Gilles Thibault, Claude François in Paul Enka, ki je napisal angleško besedilo in ni povezano z izvirno francosko pesmijo iz leta 1967. Je pa bilo besedilo te pesmi eden od navdihov za pripravo in vodenje oddaje nedeljsko dopoldne, ki jo poslušate že vrsto let.

Ja, vsakdo živi na svoj način in prav je. Tudi v naslednji skladbi bomo slišali, kako je to. Neka živim, kako živim. Naj živim, kot pač živim, Davor Adolfi in skupina Ritmo Loko, leto 1998. Narodna glasba, tekst Davor Adolfi. Vsaka črka, vsaka beseda, vsaka kitica je življenjska zgodba. Čudovita pesem, v kateri se v enem trenutku najde vsak človek. Nepozabna pesem. Tako meni o tej skladbi neznani poslušalec.

Pay me my money down, izplačaj mi moj zaslužek, Bruce Springsteen in The Ziggy Session Band, leto 2006, ameriška narodna pesem, priredba Bruce Springsteen. Zbrala jo je Lydia Parrish in jo objavila v svoji knjigi Suženske pesmi otokov Georgia, Sea Island iz leta 1942. Skladba govori o pristaniških delavcih na ameriškem jugu, ki so jih kapitani ladi, ki so jih zaposlili, pogosto zlorabljali, a so pobegnili, ne da bi jim plačali.

Daleč je za najo pomlad. Adi Smolar, leto 1994. Glasba in tekst Adi Smolar. Ko je omenjeno pesem prvič predstavil, so se srca Slovencev topila. Kasneje je povedal, da je bil navdih za skladbo pogled na starejši par, ki ga je opazoval skozi okno. Prizor ga je ganil, zgodbo je imel pred sabo, v njem se je zbudila še melodija, ki jo danes poznamo vsi.

We are the champions, mi smo šampioni. Skupina Queen leto 1977, autor glasbe in teksta Freddie Mercury, ki se je rodil kot Faruk Bulsara v Stone Townu na otoku Zanzibar v Tanzaniji. Omenjena skladba je postala himna za zmage na športnih dogodkih, čeprav smo v običajnem življenju zmagovalci pravzaprav vsi in to vsak na svojem področju. Mar ne?

Poslušate oddajo Nedeljsko dopoldne, ki teče v živo na prvem programu Radia Slovenija. No in sedaj po vprašanje za dekleta, žene, ženske. Kdaj vam je nazadnje kdo rekel, da vas ima rad, da vas ljubi? Oto in Elza sta našla odgovor za to. Vse je lepše, ker te ljubim. Oto Pestner, leto 1977. Glasba Oto Pestner, besedilo Elza Budal.

Ne sun dorma, naj nihče ne spi, Luciano Pavarotti, leto 1994. Nihče naj ne spi, niti ti princesa v svoji hladni spalnici, ki gledaš zvezde, ki trepetajo od ljubezni in upanja. Je prevod arije Nessun dorma iz tretjega dejanja opere Turandot, Giacomo Puccinija, ki je bila prvič uprizorjena leta 1926 in je zadnje nedokončano Puccinijevo delo. Neznani poslušalec je ob priliki tudi pripomnil, ko je na sporedu oddaja nedeljsko dopoldne, nihče ne spi, temveč z veseljem prisluhnemo izbrani glasbi.

zelo pomenljivo besedilo. Neznana poslušalka je ob tej pesmi zapisala: "To je pesem moje mladosti. Spomnim se besed, ko je kdo od mojih še v vojsko. Ja, takrat so fantje željno pričakovali pošto od svojih deklet. Piši, piši mi, skupina Magazin, leto 1985, glasba Tonči Hulič, tekst Nenad Ninčević."

Everything I do it for you. Vse, kar naredim, naredim zate. Brian Adams, leto 1991. Avtori Brian Adams, Michael Kamen in Robert John Mutt Lange. Skladba, ki je dobila nagrado Grammy, je bila napisana za film Robin Hood, Prince of Thieves oziroma Princ tatov iz leta 1991, v katerem je igral glavno vlogo Kevin Costner.

se kdaj pogovarjate o ljubezni? Potem boste z veseljem prisluhnili naslednji skladbi. Parla mi da more, Mario. Govori mi o ljubezni, Mario. Claudio Villa, leto 1974. Glasba Cesare Andrea Bixio, tekst Ennio Neri. Skladbo je v italijanskem filmu Gli uomini che mascalzoni oziroma možje, kakšni ne pridipravi, leta 1932 zapel Vittorio De Sica. Pesem je posvečena Bixio ženi Mary, znani kot Mario.

Wailing Banjos, glasba Arthur Smith, leto 1954. Znana glasba iz filma Deliverance oziroma Odrešenje, v katerem sta med drugim igrala tudi John Voight, sicer oče znane filmske igralke Angeline Jolie in Burt Reynolds.

In za finale vam podarjamo še za dva groša fantazije. Frane Milčinski ježek, glasba Mario Rijavec. Toliko smo vam pripravili za danes. Želimo vam še naprej prijeten dan in ostanite še naprej z nami. Nasvidenje prihodnič. Z vami sva bila tonski mojster Igor Kropec, oddajo sem pripravil in vodil Martin Kokotec. Srečno!

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Število ubitih po ruskem nočnem napadu na kijevsko regijo na severu Ukrajine se je povečalo na 4, med njimi so 3 otroci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da so na omenjenem območju zadeli skladišče enega od ukrajinskih proizvajalcev raket in brezpilotnih letalnikov. V regiji Odesa na jugu države pa tovorno ladjo in poštno-logistični center, ki naj bi ga Kijev uporabljal za pretovarjanje vojaških pošiljk. Iz Moskve so medtem sporočili, da sta bila v napadu z dronom na avtobus ubita 2 človeka, eden od njiju je bil volilni uradnik v delu regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Madžarski upravljalec jedrske elektrarne Paks ob Donavi v srednjem delu države je zmanjšal moč drugega jedrskega reaktorja od skupno 4 za 150 megavatov. Kot so še sporočili pristojni, so se za omenjeni ukrep odločili zaradi mehanske napake na opremi, ki jo skušajo inženirji odpraviti. Četrti reaktor so v petek zaustavili zaradi načrtovanih vzdrževalnih del. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo v torek začela splošna razprava svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. Iz svetovne organizacije so sporočili, da bo zasedanje med drugim poskrbelo za poživitev mednarodnega sodelovanja ter nadaljevanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in prizadevanj za mir. V Postojni se je sinoči končal festival gledaliških skupin, 64. Linhartovo srečanje. Matička za najboljšo predstavo je prejela predstava Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ki se je lotila slovenski javnosti malo poznane življenjske zgodbe Toneta Čufarja. Režiser nagrajene predstave Rok Sanda je poudaril, da je nagrada priznanje delu celotne ekipe, ki je v projekt vložila veliko truda. Izpostavil je visoko kakovost letošnjega festivala in predstav, ki so se na različne načine odzivale na aktualno družbeno dogajanje. Košarkarji madridskega Reala so prvi zmagovalci novo ustanovljenega evroligaškega superpokala. V finalu turnirja četverice v Abu Dhabiju so premagali zadnjega zmagovalca Eurolige, grški Olympiakos, s 93-89. Tretje mesto so osvojili košarkarji turškega Fenerbahčeja, ki so v malem finalu premagali Dubaj iz Združenih arabskih emiratov s 85-77. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne pa od 20 do 28. Kakšni so obeti? V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu države, v sredo bo pretežno jasno svežim jutrom. Proti večeru se bo takrat od zahoda začelo oblačiti. Prometne informacije, zaradi nesreče je zaprta cesta Trbovlje-Prebold v Knezdolu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče pred Podtaborom proti Jesenicam zaprt počasni pas, nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Kopru ter na odseku Gaberk-Fernetiči med Sežano vzhod in zahod proti Gaberku. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Jesenice-Hrušica. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od danes od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Na cesti Kranjska Gora Vršič bodo še do 11:45 minut. Kratkotrajne 15-minutne popolne zapore. Cesta Škofljica Ig bo zaprta do 19. Ura bo 11:06.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Najboljitošnje jesen mehkejše z odejo.
2: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
3: Se ne moram verjeti. Mi imamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti naš trezor.
4: Ni popolnega sistema.
1: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

Ta čestitka na radijskih valovih potuje v Mengeš, namenjena pa je dragemu Karlu Sedeju. Ta čestitka na radijskih valovih potuje v Mengeš, namenjena je dragemu Karlu Sedeju, vsa družba, ki se je danes zbrala ob njem, mu iskreno čestita za častitljivi 101. Rojstni dan, ki ga praznuje prav na današnji dan. V življenju je prebil veliko gorja, bilo pa je tudi veliko lepega. Dragemu očetu, dedu in pradedu, vsi njegovi ob tej priložnosti iskreno čestitajo. Sporočajo mu, da ga imajo radi, da ga cenijo in spoštujejo. Kličejo mu na zdravje, dragi oče Karl.

Iskrene čestitke ob častitljivem 90. rojstnem dnevu najprejme draga mama, stara mama in prababica Marija Tvrdi iz Frankovega naselja v Škofji Loki. Ob njenem lepem jubileju in njeni najdražji iz vsega srca želijo predvsem trdnega zdravja, mirnih in lepih dni ter veliko drobnih radosti, ki polepšajo vsakdanjik. Hvaležni so ji za vso dobroto in ljubezen, ki jim ju nesebično daje, za njene pridne roke, ki so vsa leta skrbele zanje, jih vzgajale in ustvarjale topel dom. Predvsem pa za njeno veliko srce, v katerem je vedno dovolj prostora zanje. Vsi njeni najdražji ji ob 90. rojstnem dnevu želijo vse najboljše in ji iz vsega srca sporočajo, da jo imajo neizmerno radi.

Prav na današnji dan obrača 90. list v knjigi življenja draga Joži Jagodic z Dobruše pri Vodicah. Prav na današnji dan obrača 90. list v knjigi življenja draga Joži Jagodic z Dobruše pri Vodicah. Da bi ostala zdrava, vesela in polna energije ji želijo. Hči Lili, vnuk Bojan z družino in vnukinja Špela z družino. Sestre Tina, Mija, Nada, Slava in brat Franci pa se pridružujejo lepim željam.

V sredo 16. septembra je praznovala častitljivih 90 let Franska Ulčar, po domače Jurčkova mama iz Štangarskih Poljan. Za njo je 9 desetletij življenja prepletenih spomini, doživeti, veseljem in preizkušnjami. Ob njenem visokem jubileju ji iz srca želijo velik koš zdravja, veliko sreče, zadovoljstva in sončnih dni. Naj jo tudi v prihodnje spremljajo toplina doma, prijazne besede, nasmehi in ljubezen vseh, ki jo imajo radi.

Na svetu je mnogo lepega, povsod. Vsa zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozan.

16. septembra je praznovala visok življenjski jubilej, 89. rojstni dan, gospa Joži Petrovič iz Frankovega naselja v Škofji Loki. Čestitko ji pošiljata Frida in Martin, ki slavljenki ob rojstnem dnevu želita še veliko zdravih in srečnih let.

Danes praznuje 85. rojstni dan, dragi očka in nono, Aleksander Grbec iz Seče pri Portorožu. Ob njegovem prazniku mu najdražji želijo veliko zdravja, dobre volje in še veliko lepih dni v njihovi družbi. Želijo mu, da bi bile njegove oljke še dolgo zelene, on pa še dolgo njihov steber opore. Naj mu današnji dan prinese toliko veselja, kot ga je sam v vseh teh letih prinesel njim. Njegova prihodnja leta pa naj bodo zdrava, srečna in vesela. Vse najboljše mu želijo njegovi najdražji. Vnuki Maj, Timotej, Matija in Neža pa mu danes namenjajo še posebno velik objem.

To čestitko naj posluša draga prijateljica Jelka Gradišnik, ki je 16. septembra praznovala 78. rojstni dan. Ob tem lepem jubileju ji Anica iz Šaleka vošči vse najboljše ter ji želi veliko zdravja in srečnih let. Hvaležna je za njeno srčno prijateljstvo, vso pomoč, dobre nasvete in dobroto ter za čas, ki si ga vedno vzame zanjo. Sporoča ji, naj ostane taka, kot je bila do zdaj, naj pazi nase in na svoje zdravje, želi pa si še, da bi njuno prijateljstvo še dolgo trajalo. Slavljenki kliče, na zdravje in še na mnoga leta.

V sredo 16. septembra je praznovala 77. rojstni dan draga mama Ivanka Juriša iz Ljubljane. Ob tej priložnosti želijo, da ostane zdrava, srečna in nasmejana ter da še naprej tako lepo skrbi za svoj vrt in rože. Čestitko in koš poljubčkov ji pošiljajo njen Toni, sin Marko, hči Andreja, vnuki Barbi, Tina, Ina, Nejci in Aljaš, prav vnukinja Bina ter vsi njeni najdražji. Mama Ivanka, na zdravje in še na mnoga leta.

V torek je svojemu čudovitemu šopku dodala nov cvet, 71. po vrsti, dragoslavljenka Milena Dolčič iz Tržiča. Vsi, ki jo dobro poznajo, vedo, da gre za zelo delovno, živahno, družabno in športno aktivno osebo. Da bi ostala zdrava, vedno nasmejana in športno še naprej dejavna, ji v imenu vsega sorodstva želi ljubeči mož Brane, ki jo ob tej pesmi vabi na ples.

V četrtek se je za hip ustavila izjemno delovna in vse splošno aktivna dragoslavljenka Marinka Košenina iz Mengša s planinskim imenom Vejca. Srečala se je namreč z letnico, ki spominja na presto, ampak

26. septembra bo praznovala rojstni dan draga hčerka Adriana iz Notranjih Goric. Iskrene čestitke ji pošilja njena mama, ki pravi, da je njena edinka zanjo pravo sonce. Adriana zelo rada odkriva planinske poti in se v hribe najraje odpravi v družbi iskric in iskračev. Na svojih pohodih veliko snema in fotografira, da lahko tudi njej pokaže, kako lepe so naše planine. Zato je še posebno hvaležna. Dragi Adriani ob rojstnem dnevu želi veliko zdravja, sreče, lepih trenutkov in čudovitih poti, ki jih bo še prehodila in doživela. Ob tej priložnosti pošilja lepo zdrav tudi družini Kaučnik v Borovnico.

V izdihljajih vročinskega vala, natančneje ob koncu avgusta, sta si obljubila večno zvestobo in si nadela zlata prstana, draga Monika in Oskar Težak. Veselo novico sta ta teden delila tudi svojimi športnimi prijatelji, ki ima ob tej priložnosti želijo, da bi bil njun zakon dolg, srečen in predvsem tak, da bosta čez 50 let za drug drugega še vedno mislila, da sta se poročila z najboljšim človekom na svetu.

Ta čestitka potuje v Kungoto pri Mariboru, namenjena pa je Tjaši in Jerneju Krambergerju, ki sta včeraj stopila na skupno življenjsko pot. Ob njunem poročnem dnevu ima njune družice želijo zvrhan koš, ljubezni, sreče, smeha in čudovitih skupnih trenutkov. Naj bo njuna pot skozi življenje polna nepozabnih doživetij, iskrenih nasmehov, toplih objemov in lepih spominov, ki jih bosta ustvarjala skupaj. Vsak nov dan pa naj bo novo poglavje, njune skupne zgodbe polne ljubezni, razumevanja in veselja.

Ta čestitka potuje v Šmarje Sap, kjer danes praznuje 11. rojstni dan Ajda Hribar. Ob njenem prazniku ji mami Mojca, ati Metod in brat Domen želijo vse najboljše. Naj bo njeno novo leto polno čudovitih melodij, ki jih tako rada izvablja iz svoje violine. Njena radovednost pa naj jo vedno pripelje do novih in zanimivih odkritij. Naj ostane še naprej tako posebna, nasmejana in polna ustvarjalne energije, sporočajo ji, da jo imajo radi.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izraelska vojska je ponoči nadaljevala obstreljevanje območij na jugu Libanona. Tarča bombardiranja naj bi bilo med drugim mesto Majdal Zaun. Tamgašnji mediji o morebitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Palestinska agencija Wafa je medtem sporočila, da so sile judovske države z zaprtjem dveh kontrolnih točk na Zahodnem bregu več kot 100 učiteljem preprečile dostop do njihovih šol. Omenjeni ukrep je vplival tudi na približno 1100 učencev in vrtčevskih otrok. Severna Koreja je svoje vzhodne obale izstrelila novo balistično raketo, je sporočila Južna Koreja, gre za drugi podoben poskus države severa korejskega polotoka, potem ko je Pjongjang Združene države Amerike obtožil stopnjevanje napetosti v regiji z izvajanjem vojaških vaj. Po navedbah japonskih medijev je danes izstreljeni projektil padel v morje zunaj japonske izključne ekonomske cone. Seul je dejanje svoje severne sosede ostro obsodil. Indonezijski reševalci so sporočili, da so v razbitinah potniške ladje, ki je minuli teden potonila v Javanskem morju, našli posmrtne ostanke še ene od žrtev. Na plovilu, ki je potonilo zaradi neugodnih vremenskih razmer, je bilo skupno več kot 240 potnikov in članov posadke. V nesreči je umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 100 so jih rešili, 126 pa jih še vedno pogrešajo. Gorska reševalna služba Ajdovščina je v 20 letih svojega dosedanjega delovanja na terenu posredovala več kot 400-krat. V minulih letih so njeni pripadniki največkrat reševali ponesrečene jadralne padalce, povečuje se tudi število nesreč pohodnikov in gorskih kolesarjev ter iskanj pogrešanih ljudi. Ajdovski gorski reševalci so prostovoljci. V društvu jih deluje 27. Smučarski skakavki Nika Vodan in Nika Prevc sta se tudi na drugi tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Štamsu uvrstili na zmagovalni oder. Nika Vodan je bila tudi danes druga, Nika Prevc tretja. Prepričljivo zmago je vnovič dosegla domačinka Liza Eder. Točke so med Slovenkami osvojile še Ajda Košnjek, Tara Sitar, Jerica Jesenko in Živa Andrič. V Štamsu bo ob 13. še druga moška preizkušnja. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo, temperature bodo od 23 do 28, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 20 do 28. Obeti. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu države, v sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru bo takrat od zahoda oblačno. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti: pokvarjeno vozilo ovira promet med Lescami in galerijo Moste proti Karavankam. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola v obe smeri. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od 20. zvečer pa do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti, promet na omenjenem odseku zdaj poteka po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj, cesta Škofljica-Ig bo zaprta do 19, do 22 pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura bo 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan, v nedeljo, 20. septembra.
1: Na današnji dan.
2: Maribor gostil prvi avstro-ogrski vinogradniški kongres z mednarodno udeležbo. Avangardist novomeške pomladi. Mihajlo Pupin, častni občan Bleda. 20. septembra 1876 se je v Mariboru začel prvi avstro-ogrski vinogradniški kongres. Organizator strokovnega dogodka, ki je v mesto privabil ne le ključne strokovnjake iz vseh dežel monarhije, temveč tudi vodilne evropske strokovnjake tiste dobe, je bil ravnatelj deželne sadjarske in vinarske šole Hermann Goethe. Šlo je za pomemben dogodek, saj so dejavnosti povezane s kongresom trajale kar 9 dni. Predstavljeni so bili rezultati raziskav vseh vinogradniških središč v Evropi, ki so jih spremljale razstave ter demonstracije vinogradniške in kletarske opreme, podelitve različnih priznanj in dražba vin. V spredju pa je bil tudi boj zoper tedaj še novega škodljivca, trtno uš.
3: Vsi ti dogodki, ki so se takrat zgodili skupno z omenjenim kongresom, so dejansko posledica tega škodljivca, ki se je zgodil. Če pogledamo te stare zapise, Goethe v Mariboru že tam 1874, ko še ni bilo uradno v Sloveniji zemljišča identificiranega z trtno ušjo, vse danes ne vemo, da bi bilo, je že preizkušal podlage, ne, tako da je za zadevo vedel kot profesor oziroma direktor takratne šole.
2: Je povedal dr. Stanko Vršič, upokojeni predavatelj Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. To je bil brez dvoma največji strokovni dogodek, pomemben za celotno monarhijo, ki se je v 19. stoletju zgodil v Mariboru in je mesto ob Dravi postavil na zemljevid vinarske Evrope.
1: Na današnji dan.
2: Skladatelj in glasbeni pisec Mari Kogoj je začel komponirati že med študijem glasbe na Dunaju. Snoval je nove skladbe, razvijal izvirno harmonijo ter kot eden redkih slovenskih skladateljev predstavil svoje umetniške in glasbene nazore v revijalnem tisku. Leta 1920 se je uveljavil kot najspodbudnejša osebnost mladih pri predstavitvi avantgardne umetnosti v krogu tako imenovane novomeške pomladi. Sicer je bil korepetitor v ljubljanski operi ter predavatelj harmonije in slovenske zgodovine glasbe na šoli glasbene matice. Slišali bomo odlomek pesmi Metuljček, gre za uglasbitev pesmi Dragotina Keteja. Mladinski pevski zbor Radio Televizije Slovenija vodi Matevž Fabjan.

0: Kogoj je s svojim skladateljskim in teoretičnim delom utemeljitelj in osrednja osebnost našega glasbenega ekspresionizma. Zaradi izvirnega in poglobljenega izraza, osredinjenega zlasti na človekovo notranjost, še posebno v operi Črne maske, sodi, tako kot Jakobus Galus, med skladatelje evropskega pomena. Mari Kogoj se je rodil v Trstu leta 1892.
1: Na današnji dan.
0: Ob koncu prve svetovne vojne, razpadu podonavske monarhije in mirovnih pogajanjih je bilo že odločeno, da bo ozemlje Blejsko-Jeseniškega kota pripadlo italijanski državi. Toda zgodil se je pomemben preobrat. Znanstvenik Mihajlo Pupin, ameriški elektrotehnik in izumitelj srbskega rodu, je kot osebni prijatelj predsednika Združenih držav Amerike Woodrowa Wilsona odločilno vplival na usodno razmejitev jugoslovanskega ozemlja v svoje rojstnem Banatu. Svojo spomenico o Dalmaciji, Istri in Sloveniji, ki jo je aprila 1919 izročil Wilsonu, pa je pripomogel, da je Dalmacija pripadla južnoslovanski državi. V svojih spominih med drugim piše, da je potem, ko je izvedel, da so zavezniki Bled z okolico pripojili k Italiji, z osebnim posredovanjem pri predsedniku Wilsonu dosegel, da je ta preklical svoj podpis na že pripravljenem dokumentu.
2: Tu je bila i slovenska delegacija, bio je doktor Ribraž.
3: Na mirovni konferenci v Parizu je bila tudi slovenska delegacija in v njej dr. Otokar Ribarš. Poslušal je pogovore in spremljal celotno dogajanje. Ko so se pozneje sestali na Bledu, je prav on predlagal, da Mihajla Pupina imenujejo za častnega občana Bleda, ker je močno pripomogel, da je to ozemlje trajno ostalo slovensko.
2: Teritorija Slovenije je ostala v celoti taka, kao što je danes.
0: Je povedala Divna Obrenovič, predsednica Ljubljanskega kulturnega društva Mihajlo Pupin. Blejski občinski svet je zato leta 1921 podprl predlog odbornika Franca Rusa in 20. septembra tistega leta podprl pobudo, da Mihajlo Pupin za zasluge pri ohranitvi njihovega kraja Sloveniji oziroma južnoslovanski državi postane častni občan Bleda.
4: Na današnji dan.

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, na vrsti je drugi del oddaje. Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. V četrtek sta praznovala diamantno poroko draga Ivanka in Lojze Hrovat iz Lukovice pri Domžalah. V četrtek sta praznovala diamantno poroko draga Ivanka in Lojze Hrovat iz Lukovice pri Domžalah. Že 60 let skupaj pišeta prečudovito zgodbo svojega zakona. Njuna diamantna poroka pa je praznik ljubezni, ki je preživela vse preizkušnje časa ter ostala čista in močna. Njuni najdražji so neizmerno ponosni na svoje jubilanta in hvaležni za vse, kar sta jih naučila o življenju v dvoje. Naj bo njuna jesen življenja mirna, polna zdravja in njihove ljubezni. Hvaležni so jima za vsak moder nasvet in toplino, s katero sta obogatila njihovo družino. Hvala jima, da sta jim z lastnim zgledom pokazala, kako močna je lahko zvestoba, ter za vsak nasmeh, s katerim jim lepšata dni. Ob njuni diamantni poroki jima želijo predvsem trdnega zdravja, medsebojnega razumevanja in še veliko lepih, mirnih skupnih trenutkov. Zelo, zelo ju imajo radi. Čestitko jima pošiljajo hčerka Zdenka z Nikom, sin Lojze ter vnukinji Anja in Nataša z družinama. Prav vnučki Zala, Ela, Nik in Nina pa jima pošiljajo 60 objemov in poljubčkov.

To čestitko naj radijski valovi ponesejo v Železnike, v katerih prav danes praznuje 80. rojstni dan človek velikega srca in družinski prijatelj že 47 let, gospod Janez Rakovec. Da bi ga na njegovi nadaljni življenjski poti spremljali zdravje, sreča in veliko lepih trenutkov v krogu njegovih najdražjih, moj srca želijo Štiftarjevi iz Radomelj.

To čestitko naj posluša dragi brat Miha Urbanija iz Rov pri Radomljah. Minevajo leta in odšla je mladost, ampak vražičke v njegovih očeh in preširni smeh so dokaz, da je kljub 80 letom še vedno pravi korenjak. V njem še vedno gori ogenj življenja, zato mu njegovi najdražji želijo, da bi tudi prihodnja leta preživel v zdravju in sreči, ob ljubezni in toplih objemih svojih najdražjih. Vse najboljše mu iz srca želijo bratje Tone z Francko, Franci z Marinko in Andrej z Martino ter sestri Kati in Nuška.

To čestitko naj pozorno posluša Janez Kaplja iz Moravč, ki je te dni praznoval 80. rojstni dan. 80 let je lep jubilej, poln spominov in modrosti. Zato mu ob tej posebni priložnosti njegovi najdražji želijo, da bi bila leta, ki prihajajo, polna zdravja, miru in lepih trenutkov. Čestitke mu pošiljajo žena Majda, hčerki Janja in Renata ter vnuka Klaudija in Miha. Prav vnukinji Lana in Kaja mu pošiljata koš poljubčkov, Rok in Andrej pa mu kličeta na zdravje.

Ta čestitka potuje v Šentilj pod Turjakom, v katerem je te dni praznoval okrogli rojstni dan Drago Grabner, da bi bil zdrav, zadovoljen in še naprej tako dejaven in pozitiven, ter da bi si večkrat vzel tudi čas za odklop in počitek, mu želi sestrična Andreja z družino. Lepe želje in vse dobro pa pošiljajo tudi ženi Anki.

Naslednja čestitka je namenjena dragemu Nonu Darku ob rojstnem dnevu. Ob tej priložnosti mu sin Ervin ženo Veroniko želi vse najboljše, predvsem veliko zdravja, dobre volje in čim več razlogov za smeh. Naj prihodnost prinese veliko lepih skupnih trenutkov, med njimi pa zagotovo ne sme manjkati vsakodnevna skodelica kave. Posebej pestro bo tudi pri rojstnodnevni torti, saj mu bo vsak izmed petih vnukov na torti upihnil 13 svečk. Svečk torej ne bo manjkalo, prav tako ne dobre volje in razlogov za nasmehe. Ob rojstnem dnevu mu pošiljata velik koš poljubčkov tudi vnukinji Laura in Katarina, vsi skupaj pa dragemu Nonu Darku kličejo še na mnogo skupnih kav, prijetnih trenutkov in nasmejanih dni.

Ta čestitka je namenjena dragemu bratu Branku Cerarju iz Nožic pri Radomljah. Dobrodošel med 60-letniki, mu kliče sestra Olga, ki mu ob tej priložnosti sporoča, da je kot njen edini brat vedno v ponos. Njegove spretne orodjarske roke znajo ustvariti skoraj karkoli. Njegova avtodomarska duša pa dobro ve, kako uživati v svobodi sveta in poiskati najlepše kotičke pod soncem. Ob jubileju mu njegovi najdražji želijo, da bi njegovo zdravje ostalo trdno kot najboljše jeklo, njegov življenjski motor pa naj še naprej deluje brezhibno in natančno, kot se za pravega orodjarja spodobi. Naj ga njegov avtodom pelje do najlepših razgledov in novih čudovitih krajev, v katerih bo skupaj ženo Olgo ustvarjal nepozabne spomine ter uresničeval še številne ideje za nove poti. Naj bo novo desetletje njegova najlepša avantura doslej, ob tem pa naj mu dobro služi tudi zdravje, da ga bo ohranjalo v pripravljenosti na vsakem kilometru, ki ga bo še prevozil. To so želje sestre Olge z možem Vinkom ter vseh štirih nečakov z družinami, ki mu želijo vse najboljše.

Včeraj je praznovala osebni praznik draga mami, babi in tašča Andreja Prosenc iz Češnjic pri Moravčah. Ob njenem čudovitem 60. rojstnem dnevu ji najdražji želijo ogromno zdravja, sreče, smeha in lepih trenutkov z vsemi, ki jo imajo radi. Naj življenje podari še veliko lepih in zdravih let, njeni najdražji pa obljubljajo, da ji bodo kdaj pa kdaj dali tudi malo miru.

Prejšnjo nedeljo je praznoval 50 let Marjan Šval. Ob tej priložnosti pošilja lepo zdrav prijateljem, znancem, sosedom in sorodnikom, ter se jim iz srca zahvaljuje za čudovito popoldne in izvrsten program. V znamenje zahvale jim podarja tole melodijo.

Včeraj je praznovala 40. rojstni dan draga mami Suzana Senica. Ob njenem osebnem prazniku je njeni Vid, Karin in Žan voščijo veliko zdravja in veselja ter si želijo, da bi bila še naprej tako ljubeča, razigrana, nagajiva in lepa.

Naslednja čestitka je namenjena dragi prijateljici Mileni Mlinar, ki bo jutri, 21. septembra, praznovala rojstni dan. Prijatelj Ivan ji želi tudi na radijskih valovih iskreno čestitati ob visoki življenjski obletnici. Naj bo še naprej dobre volje, nasmejana in optimistična. Vsem zbranim ob jubileju pa želi veselo praznovanje.

Pred 50 leti sta si v Svibnem pri Radečah v cerkvi Svetega križa s tresočim se glasom, polnim ljubezni in zaupanja, prisegla večno zvestobo Marica in Jože Kavšek. Ter s čovnom upanja zaplula skupnemu življenju naproti. Na tej poti sta se jima pridružila otroka Boštjan in Jelka, ki sta do svojih staršev zelo skrbna in pozorna, kakor sta bila Marica in Jože do svojih. In za vse to so jima zelo hvaležni. O praznovanju zlate poroke slavljencema želijo še naprej veliko zdravja, sreče in veselja, ter da bi še dolgo uživala v družbi svojih dveh vnukin ter v glasbi štirih vnukov, na katere sta izredno ponosna. To so iskrene želje sestre Marije ter bratov Karla in Petra z družinami. Zbrani družbi vsi skupaj želijo veselo druženje ter čudovito in nepozabno popoldne.

0: 13 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Policija je sporočila podrobnosti včerajšnje gorske nesreče na območju slapa Savica v občini Bohin, v kateri je umrl 44-letnik. Po doslej znanih podatkih si je štiričlanska družina iz tujine ogledala slap, med vračanjem pa se je od skupine oddaljil 7-letni otrok. 44-letnik je med iskanjem padel v globino. Reševalci so ga poznaje našli v strugi reke Savica. Tam so našli tudi otroka, ki se je ob padcu v globino huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Moskovski župan Sergej Sobjanin je današnji ukrajinski napad z brezpilotnimi letalniki na rusko prestolnico označil za največjega doslej. Ruski sistemi protizračne obrambe so napad uspešno odbili, zato ni uspel zmotiti glasovanja na parlamentarnih volitvah, je še dodal. Iz moskovske regije so poročali o dveh smrtnih žrtvah, o še dveh pa iz dela ukrajinske regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Ukrajina je pred tem sporočila, da so bili v ruskih napadih ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci. Združene države Amerike so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko v sovražnosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci, ki jih podpira Iran, naglo zaostrile. Bela hiša doslej ni pojasnila, zakaj je predsednik Donald Trump skrajšal svoje bivanje v podeželskem kompleksu Camp David na severu zvezne države Maryland in se včeraj nepričakovano vrnil v Washington. Na ljubljanskih ulicah bo drevi primerno zaživel zvočni sprehod z naslovom Ivan Hribar, ljubljanski župan. Organizatori želijo Hribarjevo zgodbo s pomočjo glasov in odmevov iz njegovega časa vrniti na kraje, kjer se je nekoč zares odvijala. Po premiernem zvočnem sprehodu bo delo zaživelo tudi kot radijska igra. Njena premiera bo na tretjem programu našega radija, programu Ars, v četrtek zvečer. Slovenski atlet Jan Kokalj je na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Kebenhavnu na Danskem v polmaratonu zasedel 42. mesto in dosegel državni rekord s časom 1:01:57. Z evropskim rekordom 58:06 je zmagal Šved Andreas Almgren. V ženski konkurenci je Klara Lukan odstopila, zmagovalka Kenika Agnes Džebet Ngetik je s časom 1:05:15 postavila svetovni rekord na tekmah atletin v samostojni konkurenci. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, od severa bo naraščala visoka koprenasta oblačnost, temperature bodo od 23 do 28 stopinj, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28, v torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu države, v sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Prometne informacije. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Nesreča ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in podotikom proti Kosezam. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je promet oviran. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani zvečer od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti, promet na omenjenem odseku zdaj poteka po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Cesta Škofljica-Ig bo zaprta do 19. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura bo 13:06.

o smrtnici. Umrl je pesnik in slikar Štefan Remic iz Šenčurja. Pogreb bo v torek ob 15. na pokopališču v Šenčurju. Na dan pogreba od 10. naprej bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je pesnik in slikar Štefan Remic iz Šenčurja. Pogreb bo v torek ob 15. na pokopališču v Šenčurju. Na dan pogreba od 10. naprej bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je profesor dr. Miha Ribarič. Pogreb bo v četrtek ob 12. na ljubljanskih Žalah v vežici svetega Nikolaja. Na dan pogreba od 7. naprej bo žaral v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je profesor dr. Miha Ribarič. Pogreb bo v četrtek ob 12. na ljubljanskih Žalah izpred vežice svetega Nikolaja. Na dan pogreba od 7. naprej bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici. To sta bili v smrtnici. Obvestilo: Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7. do 13. v športni dvorani vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipavi ter od 7.30 do 12. v prostorih srednje šole v Slovenski Bistrici. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo, številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: ードゆる
1: Prav lepo pozdravljeni cenjeni poslušalci in cenjene poslušalke prvega programa nacionalnega radija Pestro nedeljsko popoldne je pred nami. Veliko stvari imamo za vas in vabljeni, da ostanete v naši družbi. Ekipo sestavljamo glasbeni urednik Matej Jovnišek, zvokovni mojster Lijan Matič in voditeljica Lidija Hartman in to je seveda nekaj poudarkov, da se boste lažje odločili, kako in kdaj nas boste točno spremljali. Že kmalo bo na sporedu oddaja od setve do žetve ob 13.30, tako kot vedno, pripravila jo je Sabrina Mulec, danes nekaj zelo, zelo aktualnih tem. Do konca septembra namreč Društvo za razvoj slovenskega podeželja zbira podpise pod peticijo za ohranitev programa Lider CLLD in za ustrezno financiranje lokalnih akcijskih skupin tudi v novem programskem obdobju. Program prebivalcem podeželja omogoča, da lahko soodločajo o projektih, pomembnih za domače okolje. V društvu se bojijo, da bi spremembe na področju evropskega financiranja lahko zmanjšale njihovo vlogo pri odločanju, da o tako pomembnih temah bo tekla beseda v daji od setve do žetve, ki bo na sporedu že prav kmalu. V nedeljski reportaži ob 14.30 pripravil jo je Milan Trobič, se bomo prav tako lotili zelo, zelo pomembne teme. Obiskov gora si ne moremo zamisliti brez planinskih koč, zavetišč in bivakov, v katerih nam ponudijo topel obrok in prenočišče. Nam se to zdi samoumevno, ampak oskrbniki in oskrbnice morajo poskrbeti za vse, ne le za obiskovalce, pač pa tudi za vse tiste stvari, ki ostanejo in ki jih je treba odnesti v dolino. Oddaja nedeljska reportaža ob 14.30, prav tako zelo zanimivo temo in nič manj zanimiva ne bo. Oddaja sledi časa ob 17.20, ki jo je pripravila Magda Tušar. Prehranske navade na Slovenskem so se skozi stoletja spreminjale, prav tako tudi načini obedovanja, zato boste v današnji oddaji sledi časa veliko izvedeli o tem, kaj nam pomenijo miza, omizje, gostilna in delitev hrane in še in še in še. In če ste ravno zdaj že pri pomembnem nedeljskem obroku, dober tek. Ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo.

Svet se umirja, dnevi so krajši in hladnejši. Spet je šola in prvošolčki so opremljeni s prikupnimi rumenimi ovratniki. Današnja nedelja je bila prav prijazna do nas vseh, ali ne? Kužki in lastniki smo prijetno utrujeni od potepanja. Mladi se držijo za roke in podijo s skiroji. Ljubezen se ne ozira na letni čas. V nekem stanovanju zazvoni telefon. Oče treh hčera dvigne slušalko in sliši, kako nekdo zašepeta: "Ali si to ti, žabica moja?" Oče jezno odvrne: "Ne, tukaj je lastnik cele mlake." Tretja nedelja v mesecu je in zvečer se bomo spet slišali. Če se vam bo zdelo, da bi poklepetali z Mojco Blažej Ciraj, pa pripravite telefon.

Zdaj je 13 in 19 minut. Pred 19 minutami je bilo vreme po slovenskih krajih, vaseh in mestih in drugod takole. Ljubljana, torej mesto najprej, zmerno oblačno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 22, Slovengradec jasno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25. Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno tudi 24 stopinj. Lista jasno 20, Postojna jasno 23, tam piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 26, piha zahodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica zmerno oblačno 9 stopinj. Ratečen Jezersko 21, letališče Lesce 22, Rudnopolje 19, Krvavec 15, Rogla 14, Ravne na Koroškem 21. 24 stopinj so ob 13 izmerili v tehle krajih, Velenje, Celje, Hrastnik, Maribor, Krajinski park Goričko ter Kočevje in Ilirska Bistrica. Pa tudi v Bovcu 24 stopinj. Na Ptuju, v Črnomlju in v Kopru imajo 25 stopinj, park Škocjanske jame topleje 27, Dolenje pri Ajdovščini, ja, to je pa že trenutni rekord, kar zadeva temperature v današnjem dnevu v Sloveniji. Dolenje pri Ajdovščini kar 28 stopinj Celzija, na Voglu pa so ob 13 izmerili 10 stopinj manj.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: od sitve do žitve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od sitve do žitve.
1: Pozdravljeni. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je pripravilo peticijo za ohranitev programa Lider CLLD in ustrezno financiranje lokalnih akcijskih skupin tudi v programskem obdobju 2028-34. Gre za program, ki prebivalcem podeželja omogoča, da lahko v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami pridobijo denar za projekte, ki jih prepoznajo kot pomembne za svoje okolje. Društvo se boji, da bi lahko spremembe na področju evropskega financiranja zmanjšale vlogo lokalnih skupnosti in odločanje o razvoju podeželja prenesle v roke državnih oziroma evropskih ustanov. Prispevek sva pripravila Matija Masnak in Sabrina Mulec, predsednik društva Primož Kroflič pa je najprej pojasnil, da gre sicer za majhne projekte.
2: Kjer pa so vključeni tisti pomembni prebivalci društva, organizacije, zavodi, ki drugače najbrž ne bi prišli nikoli projekte. Ne. In na ta način mi v bistvu, ko jih vključujemo v projekte, jim tudi dajemo vedeti, da država, da Evropska unija namenja sredstva za podeželje in če so oni lahko vključeni, potem imajo tudi večji interes sodelovati in tudi počasi, seveda skozi več obdobij razvoja, pride do tega, da ljudje razumejo, da lahko tudi sami nekaj prispevajo. In ko takrat, ko to razumejo, potem so določene organizacije pripravljene tudi na večje projekte in pa se veste, ne, da to, da si vključen nekam, je stvar interesa in interes, da bi dobro živeli na podeželju, pa gotovo ljudje imajo. Samo mi želimo prepričati, da imajo tudi možnost aktivno sodelovati pri tem.
1: Strokovni vodja društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.
3: Dejstvo je, da je program LIDER CLLD v vseh teh letih, ki je pač potekal od Slovenije enoter od leta 2007, pokazal, da pravzaprav so ta sredstva generirala ogromno projektu, ogromno so pomagala ljudem na podeželju, tudi kmetom, ampak ne samo kmetom, ampak so pomagala predvsem tistem, ki so se ukvarjali s kakšnim razvojem, kakšne dejavnosti na podeželju. Zdaj, če jaz slikovito tu izrazem, lokalne akcijske skupine so dobile eno določeno vsoto denarja, ki so ga morale porabiti v 7 letih, torej v enem programskem obdobju, na območju občin oziroma področja, ki ga pokriva. Mi recimo pokrivamo Bistrico, Pivko in Postojno. In dejstvo je, da smo mi skozi naše aktivnosti, skozi našo animacijo iskali projekte, da bi jih financirali. Tu pomeni, da pravzaprav smo mi iskali tisto, kar rabi na našem podeželju. In tu je tista prava naloga LAS-a, ker na nek način ta LAS prepozna neko potrebo in jo sfinancira s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada. Zdaj se seveda ta zadeva nekako spreminja. Spreminja se pač v tej smeri, da je bilo najprej celo ideja na Evropski komisiji, da je program LIDER pač samo neka dodana zgodba nekega sklada. Mi smo potem seveda se z aktivnostmi, ki smo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, peljali preko Evropskega združenja lokalnih akcijskih skupin, uspeli doseči, da je zdaj LAS prepoznan čez vedno kot program, ki se bo izvajal tudi v naslednjem programskem obdobju. Obstaja pa nevarnost, da bo država članica, to recimo pri našem primeru Slovenija, ta sredstva delila na vrhu, torej preko ministrstva ali pa preko agencije. Ne? In tukaj se izgubi tisti stik s podeželjem, tukaj se izgubi tisti stik, ki ga imajo LAS-i neposredno z področjem, ki ga upravljajo oziroma pokrivajo in na ta način tudi iščejo tiste projekte, ki so potrebni za to območje. Ne? To bo potem, recimo, če bi ostalo v taki varianti, ta sredstva bila deljena z enega mesta, torej iz Ljubljane, in bi bilo to tako, kot do zdaj se s nekimi razpisi, ki seveda ne bi nekako prepoznavali tistih potreb, ki jih imamo mi na podeželju. Zato je zdaj ta peticija, ki jo podpisujemo. Da je program LIDER CLLD uspešen, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, dokazujejo projekti, dokazujejo, da smo uspeli producirati, če temu rečem, veliko delovnih mest. Na nek način je en kupec nekih projektov, ki ne bi bili financirani, če tega programa LIDER ne bi bilo. Ne? In tu je tista vrednost tega LIDER. LIDER namreč multiplicira vse evropske sklade, ki jih imamo v Evropi, predvsem zaradi tega, ker posega na vsa področja. Ne? Če poznaste recimo sistem financiranja evropskega, regionalnega, socialnega sklada in tako naprej, vsak se na svojem področju ukvarja se z določeno problematiko. Ne? Mi se pa se vsem ukvarjamo in to je tista naša prednost, ki jo imamo. Lih to, da lasi prepoznajo, kaj je potrebno na temu področju.
1: Bojijo se, da bi o razvoju podeželja v prihodnje odločali bolj od zgoraj na vzdol, namesto da bi imeli pri tem pomembno besedo ljudje, ki tam živijo. Zato peticija. Kroflič.
2: Mi želimo s peticijo dokazati, da na terenu je interes, da ljudje potrebujejo to, da so na podeželju problemi na področju storitev, turizma, stanovanjske problematike, položaja žensk in mladih in vse te mi vključujemo v naše projekte in zato želimo zagotoviti, da to ostane tudi potem. Peticijo je možno podpisati preko spleta ali pa fizični obliki. Imamo pa v bistvu 4 zahteve in sicer tudi, da ta lider CLLD po letu 2027 ostane samostojen, prepoznaven inštrument razvoja podeželja, da ne bi šlo zgolj za neke papirološke ali pa samo neke investicijske projekte na terenu, ampak to, da so ljudje vključeni. Druga zahteva je, da Slovenija zagotovi stabilno večletno financiranje in namensko rezervirana sredstva za to, ter da bojo ta sredstva pravočasno razpoložljiva. Tretja zahteva je, da se administrativno poenostavi, namreč mnogo prebivalcev, društev, kmetij, raznih drugih akterjev odbija ta administrativna zakompliciranost projektov. Tudi mi porabimo na območju precej energije, da jih spodbudimo, da se sploh odločijo, namreč si kaj bi še lahko naredili in pa tudi to želimo, to je pa 4. zahteva, da smo vključeni v pripravo tega programskega obdobja z ministrstvi, ki so pristojna za to, da se pogovarjamo, da povemo, kje so težave in na ta način omogočimo pripravo zakonodaje, ki bo omogočila učinkovito izvajanje teh ukrepov za naprej.
1: Podpise bodo zbirali do konca septembra, zbrali bi jih radi 10 000, potem pa jih bodo predali odločevalcem.
0: Inovativni pristopi.
1: V Gorišnici je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj konec avgusta kmetom in kmetijskim strokovnjakom predstavil delovanje prvega stacionarnega vkopanega namakalnega sistema AgiPop. Ta je bil na tem območju preizkušen prvič. Z njim so poleti poskusno namakali koruzo. Za zdaj med drugim ugotavljajo, da omogoča boljši izkoristek vode za namakanje. Ob tem pa je bilo na predstavitvi slišati še, da namakanje ne bi smelo biti edini ukrep in rešitev zoper vse pogostejše suše, temveč naj bo namakanje eden od več premišljenih sistemskih ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti ljudi in živali. Prispevek Gabriele Milošič.
4: Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leban pravi, da se sodelujoči partnerji, med katerimi je tudi Mariborska fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, v 3-letnem projektu osredotočajo na trajnostno kmetijstvo z izboljšanjem učinkovite rabe vode in prilagajanjem na podnebne spremembe.
5: Gre za praktično stacionarni namakalni sistem, ki je na površini prisoten celotno leto in se po uporabi čez zimo praktično pospravi v tla, zato je nemotena tudi obdelava. Kar pa je ena izmed večjih prednosti tega sistema, pa je hitrost oziroma količina namakalne vode, ki steče skozi namakalni sistem v 1 uri v primerjavi z določenimi drugimi sistemi, ki so uveljavljeni. Ne samo, da je bolj ciljno usmerjen, prijaznejše je do kmeta, predvsem z časovnega vidika. Ker recimo za en rolomat v ekvivalentu 1 ure tega sistema porabimo z rolomatom približno 8 ur, da zagotovimo isto količino vode po hektarju.
4: Živinorejec in poljedelec iz Gorišnice Slavko Leban se strinja, da se je v poskusnem obdobju prvi tovrstni stacionarni vkopani namakalni sistem pri nas dobro obnesel.
6: Zahteva dosti manj fizičnega dela, pa bolj kvalitetno namakanje, pa tudi ciljno namakanje je možno, pol pa je tudi čas namakanja, optimalni čas lahko izkoriščamo.
4: Kaj se je letos pokazalo na vaših njivah, poljih, kjer ste namakali, pa tam, kjer niste?
6: Dejansko, ki se ni namakalo, ni pridelkov. Ne. Ki pa smo namakali koruzo, ki smo pravi čas začeli, pa upamo, da je po teh analizah, ko smo zdaj delali, da bo blizu normalnega pridelka.
4: Direktor Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Andrej Rebrnišek poudarja, da se na Dravsko-Ptujskem polju že vrsto let trudijo narediti korak naprej na področju namakanja.
7: Ko smo gledali sisteme drugod po Evropi, smo videli, da smo tukaj zelo zadek, da se mi samo pogovarjamo o vodnem viru, zelo malo pa se pogovarjamo o tehniki in sistemih namakanja. Ocenujemo, da je to en izmed glavnih razlogov, zakaj se manj namaka, kljub temu, da imamo dovolj vodnih virov, da imamo sisteme, ki so za kmetijo absolutno preveč obremenilne, preveč časa za njih zahtevajo, zlasti, če se pogovarjamo o nekih večjih površinah.
4: Direktor Rebrnišek opozori, da imajo samo na Ptujskem zavodu specialista za namakanje, saj se zavedajo, kako pomembno je to področje. To je Marko Černe, ki postreže statističnimi podatki. Pove, da je v Sloveniji po podatkih Ministrstva za kmetijstvo za namakanje pripravljenih okoli 8500 hektarjev obdelovanih površin, kar predstavlja le 1,5% vseh v državi. To je po njegovih besedah najmanj v Evropski uniji. Pravi, da si je po letošnji suši potrebno priznati, da brez namakanja ne bo šlo.
8: Stanje je alarmantno, tu res edino namakalni sistemi pomagajo, da se kmetijstvo prilagodi na take razmere. S tem, da seveda namakanje je ukrep, ki zahteva ogromno energije, dela in človeka, ki to počne. Zato je v bistvu tak namakalni sistem primer, ki lahko pripomore k temu, da bo namakanje bolj popularno, bolj sprejemljivo z vidika kmetijske pridelave in predvsem z vidika človeka, se pravi kmeta.
4: Namakanje pa ne bi smelo biti edini ukrep zoper sušo. Mladi kmetje, med njimi številni strokovnjaki, kot prav Matic Leban, ki je vodja projekta Inovativno namakanje in kot svetovalec zaposlen na KGZ Ptuj, opozarjajo, da je potrebno razmišljati o več dopolnjujočih se sistemskih ukrepih za večanje prehranske varnosti.
9: Absolutno je potrebno razmišljati širše. Namakanje je pač samo en izmed ukrepov, s katerim sušo blažimo. Kar se pa tiče kultur, še vedno se moramo zavedati, da je na naših tleh prevladuje koruza iz preprostega razloga, ker je kar nekaj živinoreje in pač kot glavna voluminozna krma za prehrano, predvsem goveje živine, je še vedno koruza. Tudi v sklopu projekta smo o tem razmišljali in testiramo praktično že kakšne druge perspektivnejše kulture, ki bi lahko v teh klimatskih pogojih, ki zadnje leta so, boljše uspevali.
4: Denimo?
9: Poskušali smo za čičeriko in pa ne nazadnje tudi kakšni bukrovni dosevki za praktično nižanje tal čez tiste najbolj vroče poletne mesece in večanje organske mase, kar je absolutno mora biti tudi vodilo razmišljanja pri borbi s sušo.
4: Kmet Slavko Leban iz Gorišnice.
10: Bistvo vsega je to treba prodati. Ne. Recimo en primer taki pri čebuli, vam povem, ne. Do zdaj je bilo čebulo Ptujski ljuk, ki ga na našem področju pridelujemo, letos ga nimamo. Ne.

0: Moramo dejansko prilagoditi narave, ker je to edina prava pot. Kvaliteta bi vedno mogla biti pred kvantiteto in obliko, tudi miselnost ljudi vseh, od nas kmetov do potrošnikov bi se mogla spremeniti. Ne?
1: Izzivov v kmetijstvu oziroma pri prehranski varnosti v prihodnjih letih zlepa ne bo zmanjkalo.
2: Od setve do žetve.
3: Ta konec tedna je v kraškem vinorodnem okolišu letošnja trgatev na vrhuncu. Bele sorte so že pod streho, trgači obirajo pozno rdečo sorto refošk, iz katere na Krasu pridelajo vino teran. Nekoliko jo ovira deževno vreme. Kljub suhemu in vročemu vremenu v najmanjšem primorskem vinorodnem okolišu letošnje trgatve niso začeli veliko prej kot običajno, saj grozdje na kraški planoti potrebuje več časa, da dozori. Si pa obetajo po kakovosti dobro letino. Podrobneje v prispevku Irene Conja.
4: Tudi za kraške vinogradnike je bilo vremensko ekstremno leto. Je pa pred začetkom trgatve vinograde nekoliko namočil dež. Bil je zelo dobrodošel, pove direktor zadružne kleti vina Kras Sežana, Marjan Solja.
5: Kar se tiče držav, je tiste prvi dež največja pomoč bil, sedaj pa praktično ni več pomoč, je bolj ovira, ampak ne glede na to, saj kako zaradi tega se ne bo spremenila, breko saj na slabše, kaj ti predsevina je več v meni že toliko suha, da bo pač jahu, da ne bodo več črpale vode.
4: Na količino sta vplivali spomladanska pozeba in poletna suša, med dozorevanjem so se vinogradi gostile ptice in druga divjad. Pri belih sortah, ki so že pod streho, so v vina Kras nabrali za slabih 20% manj pridelka.
5: Ja, prvi pogled je bil lahko malo bolj optimističen, ampak na koncu pa se je izkazalo, da smo nekje 18% pod pričakovanji. To je pa seveda nekaj razlog te rekonstruzivodne spomladanske pozebe, predvsem na Šardoneju. Je pa tudi nekaj vpliv suše, predvsem zato, da so jagode nekoliko manjše. Sicer na trtu je izgledalo lepo, ampak ja, očitno pa količine se niso toliko nabirale.
4: Močna sončna pripeka je ponekod povzročila sončni ožig, pove vinogradnik in vinar Tadej Štoka, ki v krajni vasi vodi družinsko kmetijo. Potrebna je bila previdnost pri razlistanju, sicer pa je k dobremu stanju trso prispevalo tudi namakanje.
6: 80% vinogradov smo namakali. V Dutovljah nismo niti namakali vinograda, ker je zelo, bi rekli mi po domače, močna zemlja. In tam pa trta tudi je ravno prav, ni bilo suše in ravno prav obrodila in zelo kvalitetno grozdje.
7: Torej potem na drugem koncu, recimo če gremo proti Komnu, je sestava zemlje malo drugačna očitno.
6: Čisto drugačna je Komensko, je bolj prodnata zemlja, kamnita, ni zemlje, tam pa je treba kar bilo zalivati, tako da se je obrestovalo dobro.
4: V zadružnih vinogradih, kjer obirajo drugačno tehnologijo priprave, ta opravi solja pa namakanje ni bilo potrebno.
5: Prvo izbrati pravo lego, drugič ne na vozemlje, ampak mletje zemlje tam po metra globoko in še prej preko svi kameri zruši to, kajti pač v zadnjih 15 letih smo pač prišli do spoznanja, da čim več kamnja je v tej zemlji, nekaj kraški, boljše je, ker drži vlago.
4: Kot že rečeno, je v teh dneh v polnem teku trgatev refoška za teran in kot pove Solja se obeta dobra letina.
5: Ja, kar se kakovosti tiče, lahko rečem, da imamo res lepo letino. Zadkorne stopnje so zelo visoke, tako da poprečem imamo nekaj 90 eksle, tako da je res lahko pričakujemo lepa vina. Sicer pa vredno te pri refošku pričakujemo tam nekaj 10% manj pridelka, ampak to bomo šteli konc druga tedna, ko bomo zaključili trgatev.
4: V zadružni kleti bodo pospravili 700 do 800 tisoč kilogramov grozdja in pridelali 500 do 600 tisoč litrov vina. Sicer pa dobro vino nastane tudi v kleti, še pove Tadej Štoka.
6: Vsako grozdje pride v klet, gre v svojo cisterno in pol na koncu tipiziram vitusko iz Dutovelj, vitusko iz Volčjega grada, iz Skopo. Tako da pol je rata res tipizacija same sorte vina, no.
4: Največji izziv za prihodnost, povesta naša sogovornika, pa ostaja ohranitev obstoječih vinogradniških površin in pridobivanje novih. V zadrugi skupaj s kooperanti obdelujejo 100 hektarov vinogradov, ker se delež slednjih znižuje, se trudijo površine nadomestiti z lastnimi. Žal se na Krasu lastniki primernih parcel zelo težko odločajo za prodajo ali oddajo v najem.

0: Pa smo pri koncu oddaje. Hvala za pozornost. Z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič in novinari Matija Mastnak, Gabriela Milošič, Irena Cunja in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Pa lep pozdrav do naslednje nedelje.
1: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
2: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nemški volivci v zvezdni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu lahko še do 18. oddajo svoj glas na deželnih volitvah, ki veljajo za nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate in za kanclerja Friedricha Merca po porazu v Saški Anhaltu pred 2 tednoma. Nemški mediji naj bi kmalu po zaprtju volišč objavili prve projekcije izidov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati, v Berlinu naj bi slavila levica. Iran je prejel informacije, da se Združene države Amerike o podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Iranska vojska je vnovič poudarila, da bo na vsak morebiten napad odgovorila s povračilnimi ukrepi proti ameriškim vojaškim oporiščem in drugim ciljem v regiji. Teheran ob tem opozarja, da bo vse države na Bližnjem vzhodu, ki bodo podprle ameriško agresijo, obravnaval kot udeleženke v konfliktu. Pripadniki slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. V okviru dela vaje se bo približno 800 vojakov urilo po vadbenem scenariju, ki predvideva udor nasprotnika na ozemlje Slovenije ter preigravanje vojaške obrambe z namenom ohranitve ali povrnitve ozemeljske celovitosti in suverenosti. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Miranske doline usposabljali udeleženci mednarodnega tečaja kontrolorjev Združenih ognjev. Mestna občina Kranj je na mestu, kjer je avgusta v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik, postavila višjo ograjo. Čeprav izredni nadzor stanja varovalne ograje ob lokalni cesti, kjer se je zgodila nesreča, ni pokazal nepravilnosti, se je občina z omenjeno potezo odločila za zagotovitev dodatne zaščite. Smučarska skakavka Ema Klinec je na tekmi poletne velike nagrade v Rišnovu v Romuniji zasedla 3. mesto in s tem povišala prednost v skupnem seštevku. Pred najbližjo zasledovalko, Japonko Yuki Ito, ima 67 točk prednosti. Drugič zapored je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopila Poljakinja Ana Tvardoš. Od Slovenk so točke osvojile še Maja Kovačič, Lucija Jurgec, Katra Komar, Taja Bodlaj in Taja Trbovšek. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, od severa bo naraščala visoka koprenasta oblačnost, temperature bodo od 23 do 28, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28. Obeti. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu države. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo takrat od zahoda začelo oblačiti.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Zaradi okvarjenih vozil je promet ovira na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter med Divačo in Kozino proti Kopru na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper Center in Bartoki proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Zastoji so. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zdaj kilometrski zastoj, ter na cesti Izola-Strunjan. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od 20. pa do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, promet na omenjenem odseku zdaj poteka po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj, cesta Škofljica-Ig bo zaprta do 19. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura bo 14:06.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.
2: Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome telesne in duševne izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami govorila Katarina Veselko, psihologinja, koučinja in improvizatorka, mati treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi starševske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vse enakovrednejšega partnerstva. Prisluhnite ji po 10:50.

Zdaj je 14 in 20 minut, pred 20 minutami je bilo vreme po Sloveniji takole. Ljubljana pretežno jasno 24 stopinj, zračni tlak je 1024 milibarov in pada. Katarina nad Ljubljano, pretežno oblačno 22, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 23, Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25, zračni tlak je 1023 milibarov. Murska Sobota jasno 26, Novo mesto jasno 25. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 25, Črnomelj zmerno oblačno 26, Lisca zmerno oblačno 20, Postojna pretežno jasno 24. Letališče Portorož pretežno jasno 25, zračni tlak je 1024 milibarov in je ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno in kar 28 stopinj. Vojsko pretežno jasno 19, Vogel pretežno jasno 16, Kredarica zmerno oblačno 9 stopinj, Rateče 23, letališče Lesce 22, tam piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rudno polje 20, Krvavec 15, Jezersko 22, Rogla 16, Ravne na Koroškem 23, Velenje 25, tudi v Celju imajo 25 stopinj, pa tudi v Mariboru. Krajinski par Goričko in Hrastnik 24, 25 stopinj Celzija so ob 14 namerili tudi v tehle krajih, to so Ptuj, Kočevje, Ilirska Bistrica in Koper in Bovec. Dolenje pri Ajdovščini, že prej sem omenila temperaturo 28 stopinj, no tudi v tem kraju imajo 28 stopinj Celzija, samo stopinjo manj pa v parku Škocjanske jame.

0: Alex, vem, zakaj ste tukaj.
1: Sonja Kern, aretirani ste zaradi suma sodelovanja pri ropu banke. Gremo.
2: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.
3: Kolikokrat življenju bo stal, kolikokrat ne bo se zagnal.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Obiskov gora si ne moremo zamisliti brez planinskih koč, zavetišč in bivakov, v katerih nam ponudijo topel obrok in prenočišče. To se nam zdi samoumevno in skoraj se ne sprašujemo, kako oskrbnicam in oskrbnikom uspe, da poskrbijo za svoje obiskovalce. Vsako pločevinko svežilne pijače, vse sestavine za pripravo toplih ali hladnih obrokov mora nekdo prinesti in potem tudi odnesti vse ostanke v dolino. Zato so nekoč skrbeli nosači z nahrbtniki, krošnjami in poznaje z osli, mulami in konji. Poznaje so to skrb prevzeli tovorne žičnice in helikopteri. Kako se je vse to razvijalo, vam odkrijemo v nedeljski reportaži, njen avtor je Milan Trobič.

0: O planinskih nosačih ne moremo govoriti, če ne spomnimo na začetke organiziranega planinstva na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja. Dušan Škodič, planinski publicist, član uredniškega odbora Planinskega vestnika, odgovoren za planinsko zgodovino, je raziskoval in opisoval fenomen planinskih nosačev.
1: Prvo organizirano planinstvo so pravzaprav razvili Nemci na našem področju. Ne? V Ljubljani recimo je bila 1874. leta ustanovljena kranska sekcija nemško-avstrijskega Alpenferana. In šele 20 let potem, oziroma 1893, so se ji pridružili tudi Slovenci. Nemci so začeli postavljati prve koče v gorah, seveda tudi poti so nadaljevali in markirali, in Slovenci so se jim po 19 letih pridružili. Te koče je bilo treba najprej zgraditi in seveda tukaj so rabili en kup ljudi, da so ta gradbeni material znosili v visoko gorje. No in seveda potem, ko so koče enkrat stale, je bilo treba pa tudi poskrbeti za kakšno oskrbovanje teh koč in tukaj se je pa razvilo to nosaštvo, tako imenovano.
2: So že v teh prvih obdobjih oskrbovali koče s konji ali samo z nahrbtniki in krošnjami, kot so jih tudi imenovali?
1: Absolutno je bilo to samo peš, ne, na začetku, tako od gradbenega materiala. Veste, oskrbe je pravzaprav odvisna od poti in na začetku so bile to peš poti in za konja seveda ali pa za osla, kar koli so uporabljali, potem to ni bilo uporabno. In na začetku je šlo seveda vse na hrbtih, na krošnjah, gor. Šele s časoma se je pa to razvilo tudi za najprej z osli, pa potem s konji. Predvsem s konji v Posočju, kjer so bile zgrajene med prvo svetovno vojno in pa potem v rapalskem obdobju tako imenovane mulatjere, po katerih so pa lahko varno skobovali tudi s konji, seveda so šli na ta način večji tovori v hribe.
2: Če pogledamo to najstarejše obdobje zgodovinsko, takrat se nekako uveljavi tako imenovani izraz turistika, obiskovanje gora, kjer so premožnejši lahko nekako obiskovali gore in pri tem najemali vodnike in nosače. Kako je to pravzaprav potekalo?
1: Zanimivo je, kako so ljudje, domačini rekli tem planincem, tako imenovanim, ne? Oziroma planinstvu, da je to nek hobi neumnih ljudi, ne? Ker so zapravljali čas v hribih. Medtem, ko domačini sami so šli v gore samo izključno zaradi dela. No, seveda, s pojavom neke inteligence v mestih premožnejših meščanov, ki so imeli na voljo pa dovolj prostega časa in tudi denarja, da so si najeli planinske vodnike, se pa ta turistika začela razvijati. V začetku zgolj v tem segmentu, potem pa s pojavom planinskih koč in pa poti tudi ostali ljudje pridejo v hribe. In seveda tem je treba potem pa zagotoviti neko varno hojo z potmi in pa seveda nuditi tudi neko zavetje v planinskih kočah. Planinsko kočo si se dejansko lahko zatekel pred slabim vremenom, se noter spočil in tudi vstopnino je bilo treba plačati v kočo. Ne tako kot danes, ko pridemo, pa potem kaj naročimo ali ne.
2: So že takrat obstajale tudi take oskrbe, kot je recimo kuhana hrana, pijača in tako naprej?
1: Na začetku so bile pravzaprav vse koče kot nekakšne bivaki zavetišča. Niso imele oskrbe, dejansko je bila noter samo nekaj osnovni inventar, klopi, mize, zasilna ležišča in tako naprej, pa seveda kakšno kurišče. Potem pa so začeli dobavljati gor tudi kakšno dehidrirano hrano, se pravi kakšne juhe, magi juhe recimo so propagirali v tistem času, pravzaprav vse te firme, ki še danes poznamo, so takrat že obstajale, ne? Torej, da se je v okropu zakuhala neka hrana in pa seveda konzervirana hrana se je gor tovorila na zalogo. Seveda takrat na začetku ni bilo v večini koč teh oskrbnikov in je šlo to dost na zaupanje.
0: Iz različnih zgodovinskih virov lahko preberemo, da so imeli prvi osvajalci gorskih vrhov na svojih pohodih stalne vodnike, nosače in kuharje. Tak primer je znameniti Julius Kugi, ki je za svoje podvige izbiral stalno spremljevalno ekipo, predvsem klenih trentarjev.
1: Ljudje, ki so si lahko privoščili, so na ta način hodili. Ne? Julij Kugi, recimo, on imel stalne vodnike, znane za različna področja. z njimi se dobro razumel, a ne, ker tudi ta odnos med vodnikom in vodencem mora biti zgleden, da se naskregata, da nista preveč različna karakterja. In pa recimo Julij bil znan tudi, če je hodil na kakšno dvo- ali pa trodnevno turo. On je imel precej velike potrebe po hrani in pijači, pač ker je bil dokaj korpulenten človek in iz gospodske družine, je si privoščil tudi posebenega nosača, ki je nosil samo proviant, torej malo luksuza zraven. To je bilo treba seveda plačati, ne? In če nisi mogel plačati, se tega nisi šel.
2: V seveda drugih predeljih sveta so znani narodi, ki so posebej ukvarjajo s prenašanjem tovora in podobnih zadev, znane so šerpe, kaj takega pri nas seveda ni. Kakšne so recimo primerjave?
1: Primerjave so predvsem v tem, da zmeri so ljudje iskali med nosači in vodniki ljudi, ki so doma na tistem področju. Ne? Torej, šerpe in ostale ljudstva, ki nosijo na tistih velikih višinah, so prilagojeni tem višinam in so potem lažje nosili te tovore. Tudi pri nas so bili ljudje navajeni trdega dela, tako v Bohinju kot v Julijskih Alpah in še kje. Hodili so po tistih planinah, poznali so jih, gor so imeli ponovati tudi živino in dejansko so tudi že morali neki tovort gor, ker so imeli svoje planšarije. Bilo treba seveda te planšarije oskrbati s hrano in recimo drmi in že tukaj so to pač nosili, odvisno, kot sem rekel, od poti z pač kakšnimi osli ali pa konji ali pa seveda na ramenih.
2: Nekako ste že omenili, da se je začelo seveda z nahrbtniki, krošnjami, pa potem osli in kasneje tudi konji. Kako pravzaprav je šel ta razvoj?
1: Odvisno od potreb in možnosti. Recimo še danes imamo v Tatrah znane nosače, ne, ki nosijo hrano, pijačo in, ne, in plinske bombe v koče, ker pač ni poti. A ne. Zdaj, za žival je treba imeti neko pot. Pri nas so najprej do druge svetovne vojne vse nosili na ramenih. Potem so začeli večinoma recimo v Trenti z osli, ki so bili takrat predvsem tam za pomoč, da so na planine nosili pa nazaj z planine recimo sir pa skuto in so bili popolnoma dovolj za njihove potrebe. In kot prvo osu recimo poje polovico manj hrane od konja. Recimo na Posočju so se razširile po prvi svetovni vojni v času repaljske meje mule, kajti italijanska vojska je vse oskrbovala z mulami. Potem, ko so potrebe narasle, recimo in je bilo treba plinske koče vzdrževati, so pa šli na konje, ki so pač lahko največ nosili. Ampak tukaj moramo povedati, da se živali med sabo tudi razlikuje. Ne? Vsi vemo, da je osu trmast in da je konj ubogljiv, ampak kot pravijo neke raziskave, študije, je pravzaprav osu bistveno bolj previden pri svoji hoji. Nekaj teh lastnosti ima tudi mula. Torej, osu se ustavi in je trmast takrat, če recimo je preveč natovorjen, se načuti sigurnega na določen terenu ali če je dešek je tazga in se čuti ogroženega. Takrat on zatrmari. Medtem, ko konj lahko gre naprej, če ga pač gospodar sili naprej. Recimo s konji je prihajalo potem tudi zaradi tega do kakšnih nesreč. Recimo znan je bil Lipovc iz Radovne, ki je rekel, da se mu je ubilo 5 konjev na oskrbi recimo Kredarce.
0: Dušan Škodič je raziskoval zgodovino nosačev in jo potem opisal v Planinskem vestniku. Eden takih primerov je bil Viktor Kravanja, ki je oskrboval kočo na Kriških podih.
1: Ja, Viktor Kravanja je oskrboval kočo na Kriških podih. Takoj po vojni se je ta koča zgradila, predtem je že obstajala italijanska koča, ki je bila potem porušena, 2 ovinka nižje. Ko so gradili kočo, so enostavno rabili nekoga, ki bi tovoril material gor, pomagal to s konje ali kakorkoli. No in Viktor je takrat prevzel to delo, je tovoril gor najprej z oslem, ker sem imel samo osla, pozneje pa s konje. No in ko je seveda bila koča zgrajena, je prevzel tudi oskrbo. Ne? Zdaj, ta nosač je mogel podpisati pogodbo z planinskim društvom in potem zagotavljati, da se je hrana, pijača, kar je bilo pač treba, spravilo do koče, kajti potrebe seveda so naraščale z naraščanjem planinstva in to je bila pravzaprav resna služba, s katero se je nekdo potem ukvarjal ponovadi več desetletij. In sploh v Trenti, recimo, sta bila dva nosača, ki sta nosila kriške pode pa prehodavce, je bilo to pravzaprav čist družinsko delo. Ne? Kajti, če je bil en nosač, ponenilo je, da je nosil gor grede, recimo 4 do 5 ur, potem se stop, seveda vse priprave, ki so bile dolgotrajne in razkladane robe, je bilo to cela služba, 8-9 ur. Ne? In ko se je vrnil domov, je mogel prevzeti še kaj dela na kmetiji. Če pa je kaj se zalomilo, izpadlo, kakorkoli, je morala uskočiti tudi žena ali pa kakšen od otrok ali pa sorodnikov. Tako da koča ni smela ostati med sezono prazna, brez oskrbe, kajti to bi pomenilo veliko izgubo tako za plinsko društvo kot lastnika in seveda koča, ki je odprta, bom rekel, ali pa ima glavno sezono, samo nekaj mesecev mora takrat zaslužiti, da potem lahko skozi leto se tudi vzdržuje tako, kot je treba.
2: Vračal se pa seveda ni praznih rok.

0: žičnicami ali pa s helikopterjem.
1: Drugi tank primer sta bila prenašanje tovorov in oskrba koče na Kredarici.
0: Če se peljemo skozi dolino Radovne, pridemo do gostilne Posnak in tam je bil Lojze Lipovec doma. On je, mislim, da več kot 40 let nosil gor na Kredarico. Tam je bilo nekako drugače kot v Trenti. Trentarji so oskrbovali svoje koče, recimo te prehodavce pa Kriške pode z dvema konjema, medtem ko Posnak, seveda s pomočniki, je oskrboval Kredarico, Stanečo dom po Triglavom in pa koče na Doliču. Tako da to se je potem oskrbovalo 6 dni na teden, se pravi vsak delovni dan, se predstavljamo iz doline, kakšna mukotrpna služba je to bila. A ne, ob 3 zjutraj je bilo treba vstati in konje najprej nakrmiti. Konji so bili zaspani in so jedli zelo počast, tako da je to trajalo, da so pojedli tistih svojih 7-8 kg ovsa in nekaj sena. Čas tudi neke kurjuze, to so kombinirali in z izkušnjami prišli do najboljše kombinacije te hrane. Potem je bilo treba konje sedlati, se pravi otovoriti in to res odtehtano, da je na obeh straneh, na levi in na desni, bilo enako tovora, da konje ni zanašano, da ni bil njegov korak nesiguren. In pa seveda potem sama pot do gore. Tovor je moral biti 100% pritrjen. Posnak je rekel, tako kot so začeli, tako je mogel biti tovor na Kredarci gor fiksno potrjen. Če se je kaj vmes odvezal, ki je tazga med potjo, se ni dal to popravljati. Ne? In s 5 konji on tovoru podvati tako 3 dni na teden na Kredarco, 2 dni na Dolič in en dan na Stanečevo kočo. Ne? Odvisno pač od potreb.
2: Tovoril je enkrat na dan, ne?
0: Ja, enkrat na dan, kot sem rekel, ena taka pot gor in dolje trajala okrog 9 ur. Ne? Je pa res, da drugi trentar je bil pa Lojze Krvanja, je pa pravo, da mu je šlo na živce, ko je včasih pred kočo raztovarjal konje in so turisti ga spraševali razne neumnosti med drugim, tudi redno, kokrat na dan tovori on gor do koče, ne? Kokrat na dan, če ti ena fura vzame 9 ur, ne moreš doskrat na dan jeti.
1: Kako pa je bilo z opremo konj, s katerimi so tovorili? Kdo je to opremo izdeloval?
0: Dejansko je bilo nabava teh živali odvisna od teh, ki so podpisali pogodbo. Ne? Da so osla potem za konja ali za mulo zamenjala, ne? Ko so potrebe naraščale. Pa seveda zdaj oprema za konje, to je pač nekdo izdeloval, ne? Te košare ali kakorkoli, ne? Da so imeli ta sedla. V opreme recimo je nekaj zanimivo, tudi Posnak je ne patentiral, ampak nekako izumil eno tako coklo za konja. Ne. Problem je bil, če se je tovoren konj izbusil, se pravi, da se je zapel za kakšno skalo, da se mu je otrgala ta potku ali pa snela dol. Če je šel ta konj do vrha, pa potem se stopil v dolino, si je kupito to kuničo, da je dejansko bil za tisto leto neuporaben, ker kovač mu ni mogel na uničeno kupito nabiti nove potkve. Ne, no, on je naredil iz pljučevine nekakšno tako zasilno potko, ki je bila oblečena z nekim platom in se je potem z nekimi rmenčki navezala konjo na nogo, tako da je lahko se stopil do doma in so ga potem na novo potkovali. No in to svojo potko je potem tudi v Trento predal, no in danes je v Planinskem muzeju razstavljeno to rezervno kolo za tovornega konja.
2: So se dogajale nesreče?
0: Vsem so se dogajale nesreče, no recimo Viktor Krvanja je rekel, da se mu je ta prvi osel ubil, ko je stopil pač na neko gladko, mokro skalo in je odletel skupaj z tovorom v prepad. Krvanja Alojz mi ni povedal nobene nesreče, medtem ko za Lipovca, se pravi Posnaka, sem pa rekel, se mu je ubilo 5 konj. Gor na ledinah, se pravi na poti proti Triglavu, ne, že ime pove, da se tam velikrat snežišče zadrževalo, da višina je velika in če je zapadel sneg, je konj postal nestabilen in čim je recimo samo sneg udaril, da se je prevrnil, ga je tovor lahko potegnil za sabo in je seveda pač odletel v prepad. Ne? Tako da to se je dogajalo, ne? In je bilo treba pač ukalkulirati v te stroške noter, ne? Tako rečeno žival.
1: Kateri tovor pa je bil med nosači vzeti?

0: oziroma vodniki konj najbolj zaželen?
1: Najbolj zaželene so bile verjetno te prazne steklenice, ne? To so vsi nosači sovražili. Ne? Sveda so bile kakšne tudi delikatne zadeve, ne? Recimo jajca, ne? Če je bilo treba, no, in posnak je rekel 300 jajc pretvoriti na kredarco, kako zdaj to prinesti gor, da ne bo prišla že neka čežana do vrha, ne? Da so jajca pa cela, ne? Uporabna. Recimo tudi delikaten je bil prenos petrolejev, včasih ni bilo elektrike agregatov in so si svetali z petrolejkami in če se je ta petrolej malenkost napolil po tisti hrani, in je to seveda absolutno smrdelo in bilo vse neuporabno. Ne? Je pa tako, ne? Da na začetku so bile seveda koče, tudi plenice so bile bistveno bolj skromni. Ne? Se dejansko smo še do 90-ih let, tudi sama Planinska zveza je zagovarjala neko tradicionalno planinstvo, torej planinc ne bo zadovoljen, da je v koči na suhem in toplem in dobi kakšen čaj, za jest pa kakšno enolončenco ali pa ričata, ne, in je to to. Ne? Medtem ko seveda iz tujine je prišla nekak vedenje, no, da je ponudba bistveno večja, ne, tudi danes, še na kredarci je zelo pester jedilnik gora, ne, s tem se je povečala tudi količina neke raznovrstne hrane, ki jo je treba gor spraviti. Tukaj bi lahko recimo prišlo do nekih težav s prenosom, ne, ker imamo različne oblike in kako to potem spraviti na konja gor. Je pa zanimivo, da že pred več kot 100 leti so Nemci, ne, ta nemško-avstrijski Alpenverein, po katerem se je Slovensko planinsko društvo absolutno zgledovalo, ne, zelo pametno niso odkrivali tople vode in so točno pogledali, ne, kaj so Nemci že uvedeli. Oni zelo radi vse, ko nekaj začne lafa, to standardizirajo in to potem uporabljajo. No, in recimo tudi pri oskrbi teh koč je prišlo do tako imenovanega potovega sistema oskrbovanja koč. Dr. Emil Pot je bil nemški znanstvenik za nutricionistiko in vse povezavi s hrano in tudi član Alpenvereina. Na in on je nekako razdelil hrano za koče v 5 tako imenovanih zabojev. Ne. Seveda, to niso bili neki zaboji, če si predstavljamo zdaj neko pleteno košaro z lesenim ogrodjem, se pravi, kakor tok lahko, ki je držal nekako 40 kg, in to standardiziramo, se pravi v vsako naložimo tako težo in potem to z lahkoto fiksirano na neka pripravljena konjska sedla. In teh 5 sklopov je bilo sestavljenih tako, da je bilo v zaboju z oznako številka 1, je bilo noter vse, ker je, recimo so planinci potrebovali za zajtrk, se pravi vključno od kave, čokolade, čaja, sladkorja, kozeru, recimo sardine in tako naprej. V številki 2 so bile večerje in kosila, se pravi dehidrirana hrana, konzerve, začimbe in sve, kar pride zraven. V številki 3 recimo so bile takrat vino, je bilo pa ostale alkoholne pijače. V številki 4 je bilo pivo, ki je bilo takrat zelo pomembno in tudi danes je predstavlja verjetno največji otežni delež, ki se porabi pijače v planinskih kočah, in številka 5, če je bila potreba, pitna voda notara. Ne? No in recimo v povezavi s pivom je bilo zelo zanimivo, take sočke male so imeli, ki je bil za bojo notar in soček je bil bistveno lažji za prenašati kot steklenice piva, manj naroda ni se razbil, ampak se je pivo pokvarilo noter. No, tukaj je prišel do izraza en ljubljanski podjetnik, izumitelj, ki je patentiral eno posebno pipo, da potem ni prišel zrak noter in se pivo ni pokvarilo. No, to so potem v celem nemško-avstrijskem prostoru potem uporabljali v planinskih kočah. In se je, da če je v koči zmanjkalo določenih teh artiklov, je enostavno oskrbnik naročil recimo zaboje 1, 2 in 4 in to so mu potem dostavili gor.
2: Kakšni so bili ti zaslužki, ki so jih ti nosači dobili? Je bilo to pomembno znotraj tega njihovega življenja oziroma kako je bilo s tem?
1: Absolutno je bilo v tistem času to zelo pomembno, ne? To je bil en privilegij. Recimo že Krvanja je pravo, da ko so nosili prvo leto z oslom, da je bilo zaslužka toliko, da so naslednje leto že kupili konja. Ne? Se pravi, to je bilo v redu. Ne? Službe takrat vemo, da so bile redke, po vojni je bila revščina in so ljudje pač to prevzeli potem. Ne? Seveda pa z napredkom vsega skupaj je pa potem to se zmanjševalo, posel bil, kot sem rekel, zelo zahteven. No pa tukaj naj še eno zanimivost omenja, recimo Če pogledamo Trento pred drugo svetovno vojno, se pravi v času repaske meje, ko so bile te koče italijanske, recimo Dolič pa Kriški podi, so vse te koče bile oskrbovane z tovornimi žičnicami. Tako je, ko je bilo vojne konec, so te žičnice zginile in so se potem preselile za kakšne privatne potrebe, posebej v Posočju. Mi so imeli tako imenovane samotež žičnice za spravilo sena v dolino iz teh visokih planin. Tako da tudi te žičnice tovorne recimo so pomenile, kjer so izgradili potem za ton tega oskrbovanja s konji. Tako da recimo od Viktorja Krajovanja družina je potem rekla, da to je bilo neizmerno veselje pri njih, ko je bila tovorna žičnica na Kriške pode končno narejena in da so se lahko znabili tega posla. Nekaj prej so bili pač vezani na to in nisem mogel kar pustiti, da bi nekako zdaj koča pa zamirala. Ne. Takrat pa recimo v zgodnem obdobju še ni bilo helikopterja, da bi lahko to zamenjali kot potem.
0: Zaton oziroma končni udarec prenašanju tovorov s konji pa je pomenila uvedba helikopterskih prevozov. Dušan Škodič.
1: Seveda, kjer nisem imel seveda tovorne žičnice, je potem helikopter odnesel te konje. Ampak tukaj se je pojavil tudi nekaj ekološki problem, a ne, pa problem tega ropota v gorah. Sami nosači verjetno so kar z olajšanjem dočekali to, ne, vsaj te, o katerih smo govorili, so potem že njihovi sinovi to začenali, ampak takrat so ljudje že v službe hodili, svoje konce je bilo tam nekje v sredi 90-ih let in ljudje niso več imeli časa, da bi to počeli. Je pa po drugi strani tudi potem prišla neka ideja, tam mislim, da leta 2011, se prav pred 15 leti, preko Alpske konvencije, ki se je skušal nekako, zdaj nam ima zaradi ekologije, zaradi neke nostalgije, romantike, obuditi spet to nošno s konji. Ne? S tem, da bi potem razliko do te cene helikopterja doplačala Planinska zveza. Tukaj so dve zadeve. Ne? Prva zadeva je, da če niso 15 let oskrbovali koč za konje, ne? Je po 15 letih zelo težko spet dobiti ljudi, ki so tega navajeni, ki to znajo, ki to obladajo, tudi živali mora biti primerne in utečene. Ne, ne moreš ti, ker konje zapreš tam tiste, ki so zajahati, pa zdaj z njimi začeti oskrbovati gora. Ne. To je enostavno na gre. Pa tudi zdaj zmanjšanje tega hrupa, seveda nekaj bi bilo zmanjšanje hrupa, ampak danes imamo toliko enih letov, raznih turističnih letal, kot tudi helikopterjev, komercialnih helikopterjev, da bi bil pravzaprav tukaj manjši delež hrupa odpravljen in da sem bil pred nekaj leti na neki ledeniški delavnici gor na Kredarci par dni no, in od tistega ropota, ki je bil okrog koče, jaz mislim, da je bilo mogoče 20% tega oskrbovalnega, vse ostalo so bili pa neki turistični komercialni leti, ki so prevažali večinoma ljudi, tako da tukaj ne bi ravno nekaj rešil. In tudi ta projekt je imel zelo kratko sapo.
2: Je ostanek tega nosaštva ali pa nek spomin na to, mogoče ta navada, da se v posamezno kočo, recimo iz skladovnice drv, potem prinese kakšno poleno, oziroma planinec izbere kakšno poleno in ga potem odnese gor. Ali je to nek spomin na to ali je to neka navada, ki se je pojavila?
1: To je nek spomin, nek ostanek, ki je ponovadi sam še v obliki napisan. Ponekod morda tudi obstaja drva. No. V nekaj kočah se je pravzaprav tudi ogrevanje spremenilo, ne samo ogrevanje, včasih so seveda imeli to štedilnike na drva, ne. Danes imajo na plin ali kakorkoli, je tudi bolj ekološko in tega ni več toliko. Ponekod pa seveda se še to prinese. Ja. Saj tam, kjer imajo recimo kakšne zimske sobe in da je možnost ogrevanja. Vemo pa seveda, da take zadeve potem tudi razne nevarnosti za sabo potegnejo. Na zadnje nam je v zadnjih letih pogorelo kar nekaj koč.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o gorskih nosačih. Glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnela tehnična mojstrica Mirta Berlan, brala Ajda Sokler in avtor oddaje Milan Trobič. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.
3: v dogodkih in odmevih.
0: Parlamentarne volitve v Rusiji pričakovano ne bodo pretresle državnega političnega vrha. Drugače pa bi lahko bilo ob deželnih volitvah v Nemčiji. Med dopisniki iz Bele hiše je zavrelo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump delu njihovih kolegov onemogočil dostop zaradi očitkov o lažnem poročanju. Obrambno ministrstvo bo z rebalansom proračuna dodobra napolnilo svojo blagajno. Glavni cilj je izpolnitev zavez do zveze NATO. Slovenski pridelovalci jabolk se soočajo s slabo letino zaradi neugodnih vremenskih razmer. Letošnji pridelek bo od lanskega manjši za več kot 15%.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Kljub precejšnjemu trušču, ki spremlja prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini, je njihov razplet predvidljiv. K temu seveda med drugim pripomore tudi predhodna izključitev najvidnejše opozicijske stranke iz volilne tekme. Precej drugače pa je v Nemčiji, kjer skušajo vladajoči krščanski demokrati s čim manj udarci preživeti obdobje deželnih volitev. V oddaji tudi o tem.
2: Ameriško medijsko krajino pretresa nova samovoljna odločitev predsednika Trumpa. Obrambni resor bo prejel znatno več finančnih sredstev od zdravstvenega. Posledic podnebnih sprememb se vse bolj zaveda tudi gospodarstvo. Sončni žarki se bodo tudi jutri prebili skozi jutranjo meglo.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Katja Podgoršek. V Rusiji se bodo torej danes končale parlamentarne volitve, prve po napadu na Ukrajino. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna. Omogočile so tudi elektronsko glasovanje, ki pa je bilo včeraj in tudi danes tarča kibernetskega napada. Volitve spremlja naša dopisnica iz Rusije, Helena Ponudič. Helena, pozdrav. Kako za zdaj poteka glasovanje?
3: Ja, pozdravljeni. Letos prvič potekajo parlamentarne volitve tudi v štirih regijah, ki si jih je Rusija po referendumih, ki jim je nasprotoval del mednarodne skupnosti, priključila leta 2022 in neposredno v frontni črti. Rusija želi tako Ukrajini pokazati, da se da volitve izvesti tudi v času spopadov. Ukrajina pa nasprotno stopnjuje napade. Nekaj volišč so tako prestavili že prvi dan. Danes po noči pa je obsežen dronski napad doživela tudi Moskva in širša regija. Po navedbah lokalnih oblasti je zračna obramba presegla 1600 dronov, štiri smrtne žrtve pa so bile v širši regiji. Ruska centralna volilna komisija trdi, da naj bi glasovanje doživelo tudi kibernetske napade, ruske oblasti pa so že ukrivile Ukrajino, čeprav za zdaj brez konkretnih dokazov. No, volilna udeležba je bila ob koncu drugega dne po podatkih centralne volilne komisije visoka, skoraj 41%, opoldne naj bi že presegala 50%, čeprav v Rusiji od leta 2006 ni več minimalnega praga udeležbe, od katerega bi bila odvisna sama veljavnost volitev. Po državi se medtem med ljudmi ponavljajo očitki o nepravilnostih na posameznih voliščih, kar pa oblasti zanikajo.
1: Helena, kdaj pa bodo znani rezultati? Kakšnega presenečenja očitno ni pričakovati?
3: Ja, vsekakor večjih presenečenj ne pričakujemo. Vladojoča enotna Rusija bo zagotovo slavila, spremljali bomo s kakšnim rezultatom in kar je največje vprašanje volitev, kdo ji bo za petami, najverjetneje komunisti. Sicer se za drugo mesto potegujejo še nacionalistična LDPR, pravična Rusija in liberalnejša, a propredsedniška Novi ljudje, ki je spomnimo leta 2022 edina glasovala proti pozivu k priključitvi Donetska in Luganska. No, če bodo ti pridobili na podpori, pomeni, da se politična razmerja vsaj v teoriji spreminjajo, a takšnih, s katerimi smo govorili in se sistemom ne strinjajo ter na volitve, kot pravijo, ne bodo šli, je prav tako veliko. No, prve predhodne rezultate bi morda lahko dobili že danes večer, precej jasnejša slika pa bo jutri popoldan. Pomembno bo tudi, kako bo rezultat interpretiral Kremelj. To so prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini, zato jih oblast predstavlja tudi kot nekakšno merilo podpore sedanji politični in vojaški usmeritvi. Ali se s tem strinjajo ljudje in ali bo to razvidno v rezultatih, pa bomo spremljali.
1: Ja, gotovo. Helena Ponudič, hvala za zdaj in lep pozdrav v Moskvo.
2: Nemški voljivci v zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu lahko še do 18. oddajo svoj glas na deželnih volitvah, ki veljajo za nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate in kanclerja Friedricha Merca po porazu v Sanško-Anhaltu pred 2 tednoma. Nemški mediji naj bi kmalu po zaprtju volišč objavili prve projekcije izidov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica.
1: Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do Bele hiše za novinarje 3 medijskih hiš, CNN, Politico in MS Now, ki jim ga je ameriški predsednik Donald Trump prepovedal v petek. Trump je ob tem zagrozil, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem mnenju širijo lažne novice. Izrečeno prepoved je združenje dopisnikov označilo za protiustavno. Blaž Ermenc.
4: Novinarji medijev CNN, MS Now in Politico včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Trump sporočil, da jim prepoveduje vstop, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi administraciji in Združenih državah Amerike. Vsi 3 mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali, da bodo še naprej poročali o delovanju vlade. Pričakovati je, da bodo zoper prepoved ukrepali po sodni poti.
5: Well, I absolutely anticipate that if their access isn't reinstated, there will be a legal challenge.
4: Pričakujem, da bo sledil pravni spor, če novinarjem ne bodo spet omogočili vstopa v Belo hišo. Zdi se mi, da je sodna pot dejansko edini način za uveljavitev teh pravic, pravi Amy Christine Sanders, strokovnjakinja za medije z Univerze v Pensilvaniji. Podoben primer se je že zgodil, ko je Trumpa doletela tožba agencije Associated Press, potem ko ji je onemogočil dostop do Bele hiše. Razlog? Agencija ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Ta tožba še poteka, sodišče pa je vmes že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji. Iz združenja, ki zastopa več 100 novinarjev poročevalcev iz Bele hiše, so Trumpovo administracijo pozvali na izključenim novinarjem nemudoma povrne dostop. Pri tem so se sklicevali na prvi amandma k ameriški ustavi, ki med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo. Trumpovo obračunavanje z medije po pisanju BBC-a predvsem izraz njegove frustracije pred umestnimi kongresnimi volitvami na začetku novembra. Javnomnenjske ankete napovedujejo, da bi lahko na njih republikanci izgubili večino v predstavniškem domu. Trumpa po anketah podpira le nekaj več kot 1/3 volivcev. Za svoje težave si v veliki meri kriv sam, predvsem z neizvanim napadom na Iran. Vojna, iz katere se ne zmore izvleči, je povzročila dvig cen energije in drugih potrošniških dobrin ter omajala njegov ugled v očeh ameriških. Javnosti.
2: Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila 2 balistični raketi, kratkega dosega je sporočila Južna Koreja. Gre za najnovejša v nizu vojaških poskusov države severokorejskega polotoka, potem ko je Pjongjang Združene države Amerike obtožil stopnjevanje napetosti v regiji z izvajanjem vojaških vaj. Po do zdaj znanih podatkih naj bi izstrelka padla v morje izven japonske izključne ekonomske cone, Seul je manevra svoje severne sosede ostro obsodil.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nadaljujemo doma. Proračun generalštaba slovenske vojske se z rebalansom proračuna povečuje za 1/4 na skoraj 1,4 milijarde evrov. Celotna blagajna ministrstva za obrambo bo letos obsegala 1,7 milijarde evrov. Za primerjavo, to je slabih 200 milijonov evrov več od združenega resorja infrastrukture in energetike ter 824 milijonov več, kot ima ministrstvo za zdravje. Prispevek Roberta Škrjanca.
6: Še julija je bila Slovenija po NATO-vi oceni edina članica zavezništva po 2% BDP za obrambo, zdaj po rebalansu proračuna in dodatnih skoraj 300 milijonih pa bomo leto končali pri 2,03%. Večino tega dodatnega denarja bo šel v generalštabu slovenske vojske, ki bo tako na mesto 1,1 milijarde dobil skoraj 1,4 milijarde ali 1/4 več, kot je bilo predvideno po prvotnem proračunu. Največji del dodatnih obrambnih izdatkov bo šel, kot je povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Erik Kopač, za infrastrukturo in opremljenost slovenske vojske ter za izobraževanje in oskrbo kadrov vojski. Prav tako pa tudi za
7: prokrivanju primankljaja sredstev za plače v višini 50 milijonov evrov, ki je posledica plačne reforme.
6: Poslance opozicije pa je zmotil tudi velik dvig na postavki članarine in sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kjer pa gre, kot je pojasnil Kopač.
7: Enormno povečanje gre na račun PRL-a, torej pomoči Ukrajine, ki je zgolj nadaljevanje iste zgodbe, ki se je zgodila leta 2025.
6: Denar bo šel tudi za že podpisane pogodbe in nakupe sistemov zračne obrambe Iris-T in Haubic Cezar ter za popolnitev skladišč z opremo in strelivom. Čeprav so pri odgovorih, kaj vse bo država za ta denar kupila oziroma zgradila, manj natančni, pa Kopač miri.
7: Vse, kar se porabe tiče, ne odgovarjamo neodgovorno, kar pomeni, da bi zahtevali denar, potem pa ne bi bili sposobni izvesti oziroma realizirati njegovo porabo.
6: Ob vprašanju, ali bo šel tudi za izraelsko orožje, pa je Kopač odgovoril, da v rebalansu proračuna niso predvideni nobeni nakupi, ki bi bili posredno ali neposredno vezani z Izraelom.
1: Podjetja morajo v načrte prihodnih investicij vse bolj vključevati tveganja, ki jih prinašajo podnebne spremembe in z njimi povezani vremenski ekstremi. Agencija za okolje gospodarstvenike poziva naj se pri tem ne zatekajo k zgodovinskim podatkom, temveč naj upoštevajo prihodnje scenarije in sicer glede na življenjsko dobo investicije. Slovenija je po moči posledic naravnih ujem uvrščena v najbolj prizadeto evropsko makro regijo Južno Evropo. Erna Strniša.
8: Vremenske ujme povezane z globalnim segrevanjem imajo paleto posledic v gospodarstvu. Od škode na samih objektih in težav v dobavnih verigah do visokih cen energentov in zavarovanja. V Termani Laško so bili močno prizadeti v poplavah pred 3 leti. Škoda je znašala okoli 7 milijonov evrov. Kot pojasnjuje vodja marketinga Nina Pader Topole, pa so tu še druga tveganja, treba je omeniti predvsem
9: sušo, vročinske valove in te zadeve, ki vplivajo na nas preko dobaviteljske verige in potem posledično pritisk na surovine, na izdelke in tudi na cene.
8: Okoli 800 dobaviteljev pa ima skupina Atlantic Grupa, kjer kot ključno opišejo tveganje na strani surovin, kave in kakava, ki sta zelo pod vplivom morebitnih poplav in suš. Suša v regiji jih je tudi sicer spodbudila k delovanju, pravi direktorica upravljanja trajnosti Nataša Gladovič.
10: Tako da smo potem zavihali rokave in dejansko sami kar izvedli eno zelo veliko investicijo v inovativno tehnologijo, tako imenovani free cooling, kjer smo letno porabo vode iz 8500 kubičnih metrov zmanjšali na 500 kubičnih metrov.
8: Prihodnje scenarije, kjer lahko pričakujemo pogostejše ujme, pa tudi požare, upošteva tudi energetika. Aljoša Deželak, vodja službe za načrtovanje omrežja v Elesu.
11: Tehnologija na tej, bom rekel, proizvajalcih za samo vodnik, oziroma to, ko vidimo žice, kjer se prenaša elektrika, gre v to smer, da bojo te žice prenašale vse te segrevanje. Danes je nekje to, govorimo tudi do 120, 180 stopinj, delajo se že raziskave nad 200 stopinj, se pravi, da bo vse ta infrastruktura preživela te ujme, katere smo danes priča, pa katerim glede na scenarij lahko pričakujemo.
8: V Združenju bank Slovenije pravijo, da bo s časoma od odpornosti na podnebne spremembe odvisna tudi kreditna ocena podjetja. Je pa ta proces šele na začetku.
1: Vročinski in sušni stres.

0: Nemčiji, ki čakajo v hladilnicah. Za razliko od letošnjih drobnejših plodov, ki jih je ranila toča, ožgala vročina, so jabolka v hladilnicah vizuelno brezhibna. Sadjarji se bojijo, da bodo te lanske zaloge jeseni zniževale ceno letošnjim jabolkom na našem trgu. To pomeni, da se tudi malo prodajne cene ne bi smele povišati. Kvalitetnih jabolk za trgovske police bo v Sloveniji za polovico manj in še to samo iz namakanih sadovnjakov. Teh je okoli petina površin. Imamo pa letos ogromno sadja slabše kakovosti. Težava je, da se bo glede na napovedi cena tega sadja prepolovila. Boris Orežek, sadjar iz Posavja.
1: Za ta jabolka bo padla na 10 centov, sami stroški pobiranja so pa tam od 14 do 17 centov. Industrijsko sadje nima ekonomske vrednosti, ne? Ker boš naredil si še dodatne stroške.
0: V Evropi pa pretrese doživlja tudi predelava sadja. Opazen je trend zmanjševanja porabe sokov in ostalih proizvodov. Tudi industrija sokov se muči s prodajo, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije. A nekaj upanja jim prinaša sprememba evropske zakonodaje.
2: Da, bo dodatno obdavčeni pijače, kjer se dodaja sladkor, da bi skozi trend zdravih sokov dejansko mogoče jabolka v tem primeru lahko obdržala nek trend, kot je pri pitju sokov.
0: V Avstriji naj bi sadjarjem pomagali trgovci in kot ustrezna za trg že odobrili drobnejša jabolka in orešek upa, da bo tako tudi pri nas. Sicer pa je sektor sprejel odločitev za nadaljevanje promocije slovenskega sadja. Za prihodnje tri leta je predvidenih 630 tisoč evrov. Polovico od tega mora obvezno prispevati sektor sam, polovico pa bo dodala država.
3: Bohinjski gorski reševalci so sinoči posredovali v hudi nesreči, ki se je zgodila na območju Slapa Savica. Po doslej znanih podatkih je bila tuja štiričlanska družina na ogledu slapa. Med postankom pa se je od družine oddalil 7-letni otrok. Ko so zaslišali njegove krike, mu je 44-letni oče odhitel pomagati, pri tem pa padel v globino in umrl. V strugi potoka so reševalci na to našli hudo poškodovanega otroka in ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.
4: Iz tretjega nadstropja konzularne stavbe, ki stoji ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, je po poročanju poljskih medijev pred dnevi padel poljski diplomat, ki se zdaj v bolnišnici bori za življenje. Poljski diplomat naj bi bil v času padca na dopustu, a naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj zato ne bi imel uradnega pooblastila. Okoliščine nesreče niso znane.
3: V novo gledališko sezono Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana vstopa z uprizoritvijo drame sodobnega dramatika in filmskega režiserja Ivana Viripajeva Iranska konferenca v režiji Nine Rajić Kranjac. Srečanje na akademski ravni, na katerem bi pretresali poglede na dogajanje v Iranu z vidikov kulturnih razlik, oboroževanja vladajočega nasilnega režima in teoloških nazorov, se sprevrže v medsebojno obračunavanje, ki z izhodiščno temo nima več nič skupnega. Predstavo si je na sinočni premieri ogledala Petra Tanko.
5: Iransko konferenco Ivan Viripajev postavi na Dansko. Sodelujoči imajo danska imena in že samo umestitev na evropski sever, torej nekam gor, avtor uporabi za prikaz vzvišenosti in utrjevanje moči Evropejcev oziroma Zahoda nad Vzhodom. V navidezno opozicijo postavlja geopolitična pola, evropskega oziroma zahodnega in nasproti temu iranskega oziroma vzhodnega oziroma muslimanskega. Izpostavlja njune razlike in nezdružljivosti, sodelujoči se na politično korektnosti ta način izrekajo o civiliziranosti in kulturi nasproti religioznemu fundamentalizmu. In prav konstitucija drugega je pri tem bistvena, saj razvoj drame in obrat stran od akademskih vprašanj k izrekanju o svetovno-nazorskih in intimnih prepričanjih ter vprašanjih o vrednotah posameznika in družbe dejansko prinesajo njegovo razgradnjo. Uprizoritev tako iz začetnega zastavka farse sunkovito drsi v radikalno katastrofo s končnim prizorom, ki ga je mogoče razlagati tudi kot kanibalizem. Med utopijo besed o Bogu, sreči, humanitarizmu in enakopravnosti spolov je odrsko dogajanje aktivirano z nenehnimi komentarji, ki ustvarjajo distopijo odnosov, pri čemer se izgublja

0: možne smernice, ki bi dogajanje ne le deklarativno, temveč tudi čustveno in atmosfersko zaostrilo. Končni vtis tako ostaja ne do konca katastrofičen, saj primesi farse ustrajajo ves čas. Izjemna je igralska stvaritev Nine Valič. Njena vloga združuje več ravni evropske kulture v patoloških protislovjih, kakor tudi ostale vloge, ki so jih mojstrsko upodobili Marko Mandić, Benjamin Krnetič, Gregor Baković, Tamara Avguštin, Nec Cijangarlati, Janez Škof in Saša Pavček. Opazan je tudi zvočni prispevek Branka Rožmana, avtorica scenografije je Urša Vidic.
1: Pred prečkanjem ciljne črte dogodkov in odmevov prisluhnite še pregledu dogajanja v svetu športa. Gašper Ogrinc bo pomoči kolegov spregovoril o začetku izločilnih bojev na Evropskem prvenstvu v odbojki in svetovnega prvenstva v kolesarstvu. Hvala, ker 263. popoldne letošnjega leta preživljate v naši družbi in srečno.
2: Odbojkarji na Evropskem prvenstvu nadaljujejo s tekmami osmine finala. Danes so na sporedu kar 4 tekme, jutri še 2, tudi Slovenije proti Srbiji. Več Boštjan Rebršak.
3: Slovenska reprezentanca ima tudi danes čas za umirjen trening. Ob uigravanju in vzpostavljanju vezi na igrišču s Klemnom Čebuljem, ki je uskočil ob poškodbi Tineta Urnauta, še kako dobrodošlo. Jani Kovačič je takole strnil prve vtise.
4: Zgledalo je, kuda pač je treniral z nami že celo poletje, tako da zgledalo in... Zgleda je kar super, no, tako da smo pozitivni pred to tekmo Srbijo.
3: Slovenija se v Torinu na prizorišču olimpijskih iger iz leta 2006 pripravlja na tekmo Srbijo, ki bo zanesljivo polna zbadljivk in čustev. Ne na zadnje leto srbsko reprezentanco vodi George Krecu, ki je Slovenijo popeljal na olimpijske igre. Zmagovalci letošnjega evropskega prvenstva pa bodo že uvrščeni na igre v Los Angeles. Zanesljivo to ne bodo Bolgari, ki so sinoči v solzah končali tekmo proti Nemčiji. Vodili so z 2-0, nato pa pred polno dvorano v Sofiji izgubili 5 niz. Prav zdaj v Bolgariji igrata Ukrajina in Romunija. Čez nekaj trenutkov se bo začela tudi prva tekma osmine finala v Torinu med Finsko in Grčijo. Zvečer bo še tekma med Italijo in Dansko.
2: V Montrealu se danes začenja 99. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi dan sta na sporedu končni odločitvi v vožnji na čas v elitni kategoriji v ženski in moški konkurenci. Več Igor Tominec.
5: Svetovno prvenstvo bo slovenska reprezentanca izpeljala v okrnjeni postavi. Tako v moški kot ženski konkurenci manjkata najboljša Tadej Pogačar in Urška Žigart. Tudi v mlajših kategorijah so imeli kar nekaj težav s sestavljanjem ekip zaradi poškodb, tako da bo treba letos enostavno iztržiti kar največ v neidealnih razmerah. Prvenstvo se začenja z vožnjama na čas, trenutno so na 39-kilometrski progi ženske, prva favoritinja je branilka naslova švicarka Marlene Reusser, slovenska predstavnica Nika Bobnar bo šla na progo 35. od 48 tekmovalk čez približno 20 minut. Ob 19. po slovenskem času pa se bo začel še moški kronometer na isti progi, slovenske barve bo zastopal Jan Tratnik.
6: V preteklosti sem že odpeljal par dobrih kronometrov in ja, pustimo se presenetiti. Jaz kar lahko zagotovim je tu, da bom dal vse od sebe, kaj bo pa na koncu rezultat, bo pa štoparca povedala.
5: Prvi favorit bo branilec naslova Belgije Ceremko Evenepoel, njegov glavni izzivalec na precej ravninski progi bo Italijan Filippo Ganna, visoko kotirata še Norvežan Tobias Foss in zmagovalec kronometra na Vuelti, Švicar Stefan Küng.
2: V rokometni ligi prvakinj so v tem koncu tedna na sporedu tekme tretjega kroga. Krimovke imajo na začetku evropske sezone zahteven razpored. Včeraj je v Tivoliju gostoval danski Esbjerg in zmagal 37-31. Več Marko Pangerc.
7: Znova precej konkurenčen prvi polčas, dejstvo, da sta v uvodnih krogih v Ljubljani gostovali dve močni ekipi, tako v skupini zaenkrat vodilni Ferencvaros in prav tako včeraj je s tretjo zmago tudi na vrhu razpredelnice danski Esbjerg. Novi trener Krima Danec Poulsen si jasno želi evropskih točk, a se zaveda zahtevnega razporeda in tudi igralskega kadra, ki stoji nasproti slovenskim prvakinjam. V napadu so bile Krimovke v prvem polčasu sicer razigrane, veliko prostora za napredek pa prvi trener vidi v obrambi. V drugem polčasu je ponudil priložnost tudi igralkam s klupi, ti so celo uspele zmanjšati rezultatski zaostanek. Danska zasedba je v drugem polčasu namreč vodila z dvomestno številko, končala pa se je 6 goli razlike. Po reprezentančnem tednu, ki sledi, na to še gostovanje v Franciji, prvo presenečenje pa je včeraj pripravila Borussia, ki je ugnala ČSM Bukarešto.
2: Ljubljanski teniški turnir WTA 125 je dobila Italijanka Samira De Stefano, ki je v finalu premagala Nemko Mono Bartel z 2-1 v nizih. Slovenska moška reprezentanca pa je ta teden zmagala v drugi skupini Davisovega pokala in napredovala med najboljših 54 ekip na svetu. Več Luka Petrič.
8: Daleč je še do tja do svetovnega vrha, v reprezentanci verjamejo, da se mu lahko kmalu približajo. Optimizem ni neosnovan. Prvi lopar, Filip Jeff Planinšek, je pri 25 letih najstarejši v izbrani vrsti. Lani je končal študij, ta mesec pa se je prebil med najboljših 500 na svetu, njegov naslednji cilj je uvrstitev v 200-terico. Sebastian Dominko ima 23 let, Bor Artnak 22, še 2 študija ga čakata, za voljo svoje športne poti je zamenjal univerzo. Veliko pa obetajo še mlajši, med katerimi izstopa Žiga Šeško. Zmagovalec mladinskega Melbourna se je že preizkusil na članski ravni, prejšnji mesec je dobil manjši turnir v Avstriji, novembra bo igral na svojem zadnjem mladinskem turnirju na zaključnem najboljših na svetu v Egiptu, zaradi dobrih rezultatov pa si je priigral nekaj posebnih povabil za turnirje članske svetovne serije. Ta teden pa je manjkal še en najstnik, Svit Sulič, letos je dopolnil 17 let, nekaj težav je imel s poškodbami v zadnjih letih, v zadnjem obdobju pa je dosegal svoje najboljše rezultate, v decembru je dobil 5 in je trenutno 60. mladinec sveta.
2: Z dirko za veliko nagrado Avstralije se je končala 70. sezona svetovnega prvenstva motokrosistov. V Darwinu je zmagal svetovni prvak, nizozemec Jeffrey Herlings, Jan Pancer je osvojil 7. mesto. 26-letnik je v seštevku sezone končal na 12. mestu, Tim Geiser, ki je zadnji dirki zaradi poškodbe reber izpustil, pa je sezono končal na visokem 3. mestu. V kraljevskem razredu motociklistov pa je končana dirka za veliko nagrado Avstrije. V Špilbergu se je zmage veselil Španec Pedro Acosta, drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, 3. mesto pa je osvojil Italijan Marco Bezzecchi.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek. Napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Lijan Matič.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Napoved: pretežno jasno bo, od severa bo naraščala visoka koprenasta oblačnost, najvišje dnevne temperature so od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Kakšni so obeti? V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Prometne informacije: na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je 5-kilometrski zastoj, ter na cestah Bohinjska Bela, Bled, Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani zvečer od 20 do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt bo tudi v Strojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti, promet na omenjenem odseku zdaj poteka po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob, iz smeri Maribora obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj, cesta Škofljica Ik bo zaprta še do 19. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
11: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
9: Minuta je do 16.

Cenjeni poslušalci in cenjene poslušalke prvega programa Nacionalnega radija, poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika Mateja Jevniška. Lepo se imamo skupaj na našem popoldanskem programu. Povedala bom, kaj vse se bo dogajalo v nadaljevanju, še enkrat pa bi nas rada vse spomnila, tako kot je rekla kolegica iz dnevno informativnega uredništva Katja prejle pred nekaj minutami. Tole je 263. popoldne letošnjega leta. Dnevi minevajo hitro in naša dolžnost je, da jih kar se da lepo izkoristimo. Nikoli ne vemo, kaj vse se bo zgodilo. Že danes se je zgodilo ogromno stvari, bili ste obveščeni v srednji informativni oddaji, no za vas imamo pripravljene zanimive oddaje tudi v nadaljevanju. Avtorica oddaje Sledi časa, Magda Tušar, ji je dala naslov Hrana kot odsev družbenih interakcij in hierarhij. Za oddajo je pred mikrofon povabila gostje, etnologinje oziroma antropologinje. O čem bo tekla beseda? O prehranskih navadah na Slovenskem, ki so se skozi stoletja spreminjale. V oddaji bo tekla beseda o mizah, o mizih, gostilnah in delitvi hrane, ter o tem, kako na našo kuhinjo vplivajo trgovina, migracije in kako je vplivalo življenje v nekdanji Habsburški monarhiji. Ob 18:10 ne preslišite oddaje Lokalni junak, tokrat bo pred mikrofonom lokalna junakinja. Naša dopisnica Gabriela Milošič je pred mikrofon povabila pesnico s Ptuja, Kristino Kočan, ki je od letošnjega prvega mednarodnega festivala Versija še bolj znana in cenjena. Prav njej namreč gre zasluga za izvedbo prvega festivala Versija, ki je v prenovljeni obliki poskrbel za nadaljevanje tradicije pesniškega dogajanja in za predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu. Če ste pri hrani dober tek, če ste na sprehodu, pa nas kakorkoli poslušate, bodite z nami še naprej. Lepo nadaljevanje te lepe nedelje vam želimo.

0: pur si muove. Med Atlantskim oceanom in Saharo, med Afriko in arabskim svetom, Maroko. Von po začimbah ozke ulice starodavnih Medin. Toda čas tam ne teče več počasi. Ta najbolj razvita severnoafriška država se razvija brez naftnega bogatstva. Skoraj 40-milijonska država ponuja številne gospodarske priložnosti, hkrati pa je tudi vratarka Evrope, saj zaustavlja migrante. Tudi Slovenija je tam pred kratkim odprla svoje diplomatsko predstavništvo. Maroko je obiskala Carmen Švegel. Več o njem nam bo zaupala v ponedeljkovi oddaji E pur si muove in vendar se vrti ob 14.30 na prvem.
1: In vendar se vrti.

Ura bo skoraj že 16:21 minut. Ob 16 se je temperatura v Dolenjah pri Ajdovščini približala skoraj 30 stopinjam, tam so izmerili 29 stopinj. Drugi podrobni podatki, ki so dokaz, da je tole popoldne zares prijetno, pa so takile. Ljubljana jasno 26, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 26, Murska Sobota in Novo mesto jasno 27. Letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno 26, Lisca jasno 21, Postojna jasno 25 stopinj. Letališče Portorož, delno oblačno, tudi tam je toplo, 27 stopinj, toplo tudi v naslednjem kraju, bil je pri Novi Gorici, kjer so ob 16 izmerili 28 stopinj. Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj. Rateče in Jezersko 22, letališče Lesce 24, Rudno polje 19, Krvavec 15, na Rogli imajo 16 stopinj, Ravne na Koroškem 24, Hrastnik 25, Maribor 26, Krajinski park Goričko in Velenje 25, Ptuj tudi toplo 28 stopinj. Črnomelj, Celje in Ilirska Bistrica samo stopinja manj. Kočevje je 24, v Kopru imajo 26 stopinj, tudi v Bovcu 26, park Škocjanske jame 27, na Voglu pa so ob 16 namerili 17 stopinj.

Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Čez eno uro bodo zaprli volišča na deželnih volitvah v Berlinu in Mecklenburgu pred Pomorjanskem. Tam se obeta visoka volivna udeležba, do 14 je presegla 40%. Letos lahko na območju nemške prestolnice in v deželi na skrajnem severovzhodu volijo tudi 16 in 17 letniki. Direktor ameriške centralne obveščevalne agencije John Ratcliffe se je danes v Kairu sestal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fattahom el-Sisijem. Govorila sta o vojnah v Iranu, Gazi in Sudanu, napadih na zalivske države ter grožnjah pomorski varnosti. Ameriško zunanje ministrstvo je predtem opozorilo na nevarnost zaostritve sovražnosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v Japonsko morje, nekaj ur poznaje še neznani izstrelek. Gre za drugi niz tovrstnih izstrelitev približno tednu dni, ki sta ga obsodili Južna Koreja in Japonska. Pjongjang je pred dnevi obtožil ameriške oblasti, da serija vojaških vaj na območju zaostrujejo napetosti na korejskem polotoku. V reki Soči pri jezu male hidroelektrarne Ajba so včeraj našli mrtvega 69-letnika, ki je bil pogrešan od petka. Po ugotovitvah policije je padel po strmi brežini v reko in utonil, tu je krivda je izključena, so sporočili iz novogoriške policijske uprave. Film Dekle noči, scenarista in režiserja Luke Marčetiča, bodo danes premierno predvajali na uglednem žanrskem festivalu Fantastic Fest v Austinu v ameriški zvezni državi Texas. Ustvarjalci celovečerca se bodo potegovali za nagradi za najboljši film in najboljšo režijo. Konec meseca sledi evropska premiera na festivalu fantastičnega filma v Strasbourgu. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, jutranje temperature 8 do 16, dnevne 20 do 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, na vzhodu oblačno, v sredo pretežno jasno s svežim jutrom. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran na razcepu Gabrk. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled in Izola Strunjan. Cesta Škofljica Ig bo zaprta do 19. V Mariboru boste na pobrežju do 18. zaprti Kosovelova in ulica Vilka Vlahoviča. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Jesti pomeni veliko več kot le poskrbeti za energetski vnos. Hrana je veliko več kot vsakdanja potreba, govori o tem, kdo smo, odkot prihajamo, kako živimo. Uživanje hrane je pomembna družbena praksa, miza, ki je srce kuhinje in doma, odraža družbene hierarhije in razlikovanja. Prehranske navade na Slovenskem so se skozi stoletja spreminjale, prav tako načini obedovanja. Zato v oddaji Sledi časa o tem, kaj nam o družbi povedo miza, omizje, gostilna in delitev hrane ter kako so na našo kuhinjo vplivali trgovina, migracije in življenje v nekdanji Habsburški monarhiji. Z etnologinjami in antropologinjami, raziskovalkami na Inštitutu za slovensko narodopisje, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, doktorico Dašo Ličen, doktorico Majo Godino Golja, doktorico Špelo Ledinek Lozej in predstojnico, doktorico Sašo Babič, tokrat o povezavah med hrano, jezikom, identiteto, zdravjem in skupnostjo ter o tem, kaj nam zgodovina hrane pove o prihodnosti, v kateri postajajo vse pomembnejši trajnost, kakovost hrane in ohranjanje rastlinske raznovrstnosti. Oddajo je pripravila Magda Tušar.
1: Prehranske pokrajine, siromašne in obilne, ki jih doživlja ves živi svet, so, kot pravijo antropologi, od nekdaj nenavadno znano in tudi znano nenavadno ozemlje, skupni jezik človeštva, čeprav njihove teritorije zasedajo različne skupnosti in posamezniki z nepreštevnimi dialekti. Na prizoriščih prehranjevalnih praks, življenjskih slogov, priprave obrokov, obedovanja in pitja se mešajo simbolni, kulturni, družbeni pomeni.
2: Hrana, vsakdanja in praznična, odraža socialne, identitetne, razredne, rasne, religiozne, etične, čustvene in velikokrat specifične gospodarske, demografske, ideološke in kulturne razmere, ki se vedno znova pojavljajo na potovanjih skozi vesolje človeštva, tudi ob vseh medkulturnih trkih, spopadih različnosti in trenutkih samospoznanj. Antropološko in etnološko raziskovalno skupnost pa pestrost prehranskih navad, ritualov, tradicij, idej in prepričanj, konceptov in sistemov pogosteje nagovarja vse od zgodovinsko razgibanega 19. stoletja naprej. Tako je priznani strukturalist Claude Lévi-Strauss dejal, da hrana ni dobra le za uživanje, marveč je dobra tudi za razmišljanje o njej.
3: Hrana je stalnica človekovega življenja in tako je bilo tudi v zgodovini. Je pa res, da se v 19. stoletju začne premišljevati, predvsem tiskati nekaj več informacij o hrani, ne zgolj iz vidika lakote oziroma sitosti in energetskega vnosa, ampak tudi z ozirom na versko pripadnost, z ozirom na identitete, recimo takrat se pojavi vegetarijanska gibanja, takrat se pojavi tudi ideja, da je fermentirana hrana ne mora za nekaj dobra. Skratka, premišljevanja iz tega humanističnega vidika se že proti koncu 19. stoletja razširijo in so si zelo raznolika. Nekatera so nam danes smešna, drugih dediči smo pravzaprav. Ampak jaz sem etnologinja in moram omeniti, da je hrana na vse zadnje od samega začetka razvoja te naše discipline eden izmed teh topusov, s katerimi se etnologi ukvarjamo. Na začetku je to veljalo za nekaj nemara celo trivialnega. Etnologi so zbirali recepte, so zasledovali načine, kako ljudje uživajo to hrano, kdaj, v katerem letnem času, oziroma katera hrana spremlja določene praznike. Eden izmed zgodnejših takih avtorjev je Vilko Novak, ki je delo napisal o prekmurski kulinariki oziroma prehrani.
2: Teme receptur in priprave hrane raziskovalno niso nikoli zamrle, čeprav v evropskem prostoru v ospredje humanistično-družboslovnih ved v zadnjih desetletjih stopajo globoko zapleteni koncepti, kot sta zdravje in trajnost, pravi etnologinja in antropologinja doktorica Daša Ličen, ki tako kot doktorica etnologije Maja Godina Golja, obe sta raziskovalki na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, skozi zgodovinsko etnološko perspektivo med drugim zasleduje socialni vidik hrane. Ta z sodobnega gledišča individualizirane potrošnje po zahodnoevropskih in ameriških pravilih presenetljivo izpričuje tesno povezane skupnostne vezi na Slovenskem, dolga stoletja značilne za celoten slovanski prostor, razlaga Maja Godina Golja, ki omenja nesistematične etnografske zapiske o socialnih praksah, druženih ob hrani.
4: Naprimer, Franc Hubat je v svojem opisu štajerskih Slovencev zelo poudarjal že celo v 19. stoletju, kakšen pomen ima skupno uživanje edinih obrokov za ljudi na Štajerskem, ali pa kako se ljudje zelo radi družijo recimo ob kolinah, je ta recipročnost med sosedi, kot so se med seboj vabili. Celo zapisal je, da je ta družbeni vidik prehrane za ljudi tako pomemben, da se rajši odpovejo lepim oblačilom. Pri porokah so se rajši celo odpovedali poročnim prstanom, samo da so lahko pripravili veliko pojedino, večdnevno slavje za skupnost na nek način, ne samo za družino. In tukaj je mogoče to, kar je danes malo pozabljeno, ne, izpričana je tudi ena taka solidarnost, druženje za mizo, obživanje skupnih edinih obrokov je bilo tako pomembno, da so celo za recimo pare, ki so se poročili, ki niso bili tako premožni, zbirali takšne nabirke, se je reklo, se pravi, so šli po vaseh od hiše do hiše, zbirali prispevke v hrani, v pijači, denarju, jajcih, sestavinah, samo da se lahko to veliko slavje pripravilo. Tako da ta socialni vidik pri hrani je pravzaprav pri Slovencih izpričan že stoletja nazaj. Je to verjetno del tudi te slovanske kulture, ki je zelo povezana s temi velikimi slavi in druženju soseske, ne samo družine ali pa sorodstva, moči skupnosti, povezave v skupnosti, solidarnosti, recipročnosti in tako naprej, kar je bilo značilno za naš prostor, recimo še pred 60-timi, 70-timi leti. Tako da tukaj smo mi Slovenci nekako na prehodu, bi rekla, se ti različni kulturni vplivi zelo izpričujejo in vsakrat se odraža tudi na teh socialnih vidikih, ki so povezani s prehrano. In ne nazadnje, tudi če pomislimo danes na sedmine, ne, kaj pa je to konc koncev pogrebu, ne gremo zdaj slaviti, da je nekdo umrl, ampak bolj gre nekako za potrjevanje povezanosti, za utrjevanje socialnih vezi, za izpričevanje. Mi smo tukaj, če boš nekaj rabil, recimo družina, ki je izgubila družinskega člana, podobno tudi recimo o porokah in drugih življenjskih prelomnicah.
1: Antropologi so v preteklosti pisali o procesih preobražanja hrane, od naravne, divje, surove, ki danes z nabiranjem zelišč in gozdnih sadežev doživlja revitalizacijo, do bolj kulturne, pečene in kuhane. Vsakokratni historični, geografski, podnebni, komunikacijski pogoji med drugim določajo tako količino kot izbiro hrane, naj gre za lokalno ali bolj eksotično hrano. Kdo lahko dostopa do nje in spremlja trende, spreminja stare recepture. Daša Ličen znova osvetljuje Habsburško 19. stoletje.
3: Ne gre zgolj za spreminjanje hrane, kar tako, ampak gre za spreminjanje hrane tudi v skladu s trendi. In to poznamo že skozi zgodovino. Nekaj pride, nekaj gre. In tako je seveda tudi Habsburški imperij narekoval določene trende, ki so se odražili na področju prehrane. Seveda ne povsod enako, predvsem ta razredna razlika je bila tu pomembna. Ampak če govorimo o meščanstvu, je meščanstvo gotovo tisto, ki je zaradi malo bolj globokega žepa lahko prišlo hitreje v stik z določenimi eksotičnimi elementi. Zdaj, ne smemo pozabiti, da se hrana spreminja, ne, krompir je prišel na ta način, paradižnik in te stvari so potrebovali pravzaprav zelo dolgo časa, da so jih ljudje vzeli za svoje. Ne glede na to, koliko strokovnjakov, koliko cerkvenih mož, koliko politikov je ljudem predočilo, da ta hrana bi bila dobra za nje, da jih bo ta hrana nemar celo rešila lakote, ljudje vseeno nismo taki, da bomo kar nekaj dali usta in to pojedli. Skratka, kultura je precej močen element pri tem. Potem se konec 19. stoletja z imperializmom, v katerega je bila do neke mere vključena tudi ta Habsburška monarhija, upelje v kulinarično podobo imperija tudi kava, na primer, ne? Vse bolj tobačni izdelki, celo kakao in čokolada v najrazličnejših oblikah, suho sadje, seveda začimbe in tako naprej. Tako da imamo že piransko meščanstvo, je bo na primer v svojo potico dalo koščke čokolade. Medtem, ko bi bilo nekaj popolnoma nepojemljivega za eno ruralno naselje na Kranjskem. Ne? Vemo, da tudi v družbah, kjer je na voljo zelo malo hrane, tudi v družbah, kjer je na voljo toliko hrane, da ljudje pravzaprav preživijo in jim morda le malce ostane, se bodo s tem ostankom ukvarjali. Vedno bodo obstajale tiste živila, ki so tabu, pa bi jih lahko jedli. S čemer vam želim ponazoriti, da je kultura zelo pomemben element, ko govorimo o hrani.
2: Tako je bilo meščanstvo navadno nosilec sprememb na področju hrane, ki se je lahko zelo razlikovala od hrane kmečkega prebivalstva. Tudi doktorica etnologije Špela Ledine Kloze iz Inštituta za slovensko narodopisje govori o komunikacijah, izmenjavah, trgovini z dobrinami, ki oblikujejo tako ruralno in gorsko kot alpsko kulinariko.
5: Sedaj, na primer, za alpsko območje kot nek simbol predstavlja sir. V preteklosti se sira ni izdelovalo, ampak je bilo maslo tista. Do srede 19. stoletja so maslo shranjevali, kuhali v današnjo zelo popularno kuhano maslo. Ne? To ni nov izum, ampak so ga poznali že pred 19. stoletju in iz Bohinja prodajali v Trst. V Trstu kupovali vino, tako da tudi sama alpska območja niso bila tako izolirana, kot morda domnevamo. Zanimivo je, kar smo ugotovili pri projektu Alp Food Wake in ki je nekako rezultiral v pripravi multilateralne nominacije alpske prehranske dediščine za vpis v register dobrih praks na UNESCO, da smo dokumentirali alpsko hrano na celotnem alpskem območju in na nek način ugotovili smo, da so nekatere prvine, nekateri elementi značilni za celotni alpski lok, obstajajo pa tudi velike razlike, ki pa so mnogo bolj kot po nekih nacionalnih razmejitvah vezane na severne bregove in južne bregove Alpne. Če ostajamo pri alpskih območjih, je zelo zanimivo, na kakšen način se je od druge polovice 19. stoletja tu organiziralo sirarstvo, sprva po sirarskih društvih in kasneje v zadrugah. Mleko, ki je bilo, kot sem omenila poprej, predelovano po posamičnih domačijah v maslo oziroma v takšen kisu sir skuto, ne, nekaj, kar ni trajalo dolgo časa, so pričeli tudi kmetje predelovati v sir in za ta namen so združili krave posameznih domači in v sirarskih društvih organizirali izučene sirarje, ki so jih izobrazile kmetijske družbe. Šlo je za velik napredek, kajti ta sirarska društva oziroma kasneje zadruge so potem organizirala tudi odkup. To je pomenilo, da sir, ki je bil polnomasten, sporedno z rastjo sira upada maslarstvo, je šel v prodajo, sami pa so uživali skuto. Se pravi, visoko beljakovinski, še vedno hranljiv, vendar kalorično, manj potentno živilo. Ne? To je zgolj eden izmed teh primerov, na kakšen način so manjše kmetije poskrbele za dotok denarja.
6: Omeniti velja tudi to, da so revni pridelovalci hrane, sploh če se domačija premožensko ni mogla meriti z veliko bogatejšimi kmetijami, nemalokrat v preteklosti jedli veliko bolj skromno in manj kakovostno kot kupci pridelane hrane.
4: Podeželske kmečke družine so pridelale veliko živil, veliko hrane na nek način. Vendar je to bil njihov edini vir zaslužka in izbrane živila, jajca, maslo, meso in tako naprej šlo navadno v prodajo. In zato imamo tudi na podeželju to visoko cenjenje recimo mesnih jedi, sladkih jedi, bele moke in tako naprej, ker kljub temu, da so teh živil imeli, ne, so jih proizvajali, so pa to, je pa to šlo prodajo in so se redko znašla na mizah, največkrat samo za praznike.
2: V času gospodarskih kriz, epidemij, vremenskih razmer, bolezni, vsesplošne lakote, vojn in obdobij povojnih prenov, ko velika slavja potihnajo, vseeno mesto postane bolj ranljivo od podeželja.
3: Da, meni se zelo zanimivo, da pa je včasih vojna, ravno obratno, ne? Da so takrat ta podeželja, ki načeloma naj bi bila bolj revna, tista, kamor meščanstvo pošilja svoje otroke za to, da sploh velikokrat preživijo.
4: Zlasti v tem času, ko so nekateri recimo imeli zelo veliko denarja za tudi družabno združenje ob hrani, drugi pa seveda tudi že v času tega zgodnega kapitalizma pred drugo svetovno vojno tega niso imeli. Ne? In imamo jasno izpričane recimo tudi spominih Slovencev, ne, mi nismo nikoli babili nikogar domov, komaj smo sami preživeli, ali pa ne, moj oče sicer bil profesor, vendar se spominjam, kako je mama vsaki dan sebi trgala od ust, da smo lahko nas pet družinskih članov imela obrok, kje pa, kje bi pa koga vabili, na kakšno večera ali kakorkoli. Ne? Tako da to je bilo zelo pogojeno seveda tudi z kupno močjo, socialnim statusom, ne samo socialnim položajem, lahko je bil nekdo profesor, ampak plače so bile nizke, če je bila družina velika, si marsikaj od tega niso mogli privoščiti. No, treba pa je tudi seveda pomisliti na to, da tudi podeželje je bilo zelo socialno strukturirano, velike razlike med nekimi kmečkim proletariatom, dninarji recimo ali pa gruntarji, pa potem imamo ves ogromni sloj kmečkih agrarnih delavcev, dekle, hlapci, pastirji, ne, otroci, ki so šli kot siroti, ki kazve jim pomagati na velike kmetije in tako naprej. In tu je žal treba ugotoviti, da se je tudi skozi hrano ali s pomočjo hrane so se te razlike zelo, bi rekla, ohranjale. Ne? Tako imamo starejše etnografsko gradivo, ki priča recimo, kaj so jedli hišni gospodari ali pa lastniki kmetije, kaj so pa dobili recimo kmetijski delavci. Ali pa celo tako daleč je šlo, da so imeli ločene mize, eni so jedli v veži, čisto ločeno, drugi kmečka družina v glavni hiši in tako naprej.
6: Pravila, navade in družbena stanja, ki ustvarjajo kuhinje, v katerih ljudje oblikujejo omizja obedovanja in ognišča skupnostnega življenja, torej odražajo tudi vzpostavljene hierarhije. Tisti, ki jedo za isto mizo, so v prostoru tudi približno enako rangirani, kar lahko ponazorimo z delitvijo kosov mesa. Doktorica etnologije Saša Babič, predstojnica prej omenjenega inštituta, ki bo pozneje več povedala o vzajemnem prepletu jezika in hrane, ter Špela Ledine Klozej.
5: V spominu imam zgodbo mojega očeta, ki je za praznik prvega obhajila takrat tudi še ni bilo meso vse skozi na mizi in je bila en kos govedine iz juhe, ne? Čakal je na tisto govedino. In potem je mama njegova povabila župnika k obedu in župnik si je postregel vse meso, tako da je ostalo. Tako da to ni bilo daleč nazaj, še v 50-ih letih je bilo meso. Od kdo je bil deležen mesa, se je odločalo pri mizi po nekih hierarhijah družinskih.
7: Meni je bilo vedno zanimivo, ko mi je babica pa pravila, da je v bistvu njena mama, ko so imeli kuro, je vedno vzela tako imenovano škofijo. Zadaj, to je najslabši kos mesa. Pač seveda, gospodar je dobil največji kos, otrokom je prvošila nekaj, zato ker pač so bili itak podhranjeni in sama je pojela tisto škofijo. In pa hkrati, če so zdaj mize prostori srečanja, in dialoga in se družina zbere zato, da se pogovori, kako je šel dan, je včasih pač bilo treba za mizo molčati in se je pojedlo v tišini.
3: Omenila bi pa še to zvezi z mesom. Ne gre samo za to, ali so jedli meso ali ne, ampak se je dan danes zelo, zelo zožil nabor ne samo vrst živalskih, ki jih mi jemo, kajti recimo golobo, fazano, tega skoraj da ne jemo več, polhov in tako naprej, ampak tudi deli mesa. Kaj se sploh še je, ne? Mi jemo praktično, mislim, samo še neke fileje, ne? Američani so šli tako daleč, da oni se kurje, tace izvažajo na Kitajsko dan danes. Tega se sploh več ne je, ne? Tudi zanimiv fenomen.
2: Stalnica naših navad je tudi varčevanje s hrano, ki ima globoke korenine v slovenski družbi, vendar ne gre za našo posebnost. Na Švedskem, na primer, še dan danes velja navada, da sosedovi otroci, ki so na obisku, med večerjo domačih otrok počakajo na konec obeda v sosednji sobi. Tudi mi v preteklosti obiskovalcev nismo zlahka posedli okrog domače mize.
4: Iz branega gradiva bi rekla, da je bilo to vezano predvsem na družinske člane. Hrana je bila še zmeraj ali pa skupno uživanje edinega obroka vezana na ožjo družino. Sicer so imeli mogoče kakšne manjše prigrizke ali pa neko pecivo ali kekse, kaj takega pripravljene za goste, ampak kakšna večja hrana se ni ponujala. Ne? Moram reči, da je bil tudi total odnos hrane, ne? Pa varčevanje pri hrani, kar je še danes globoko v Slovencih tisteno, da pri hrani pa moraš varčevati. Ne? Ne rabiš varčevati pri mobilu, pa pri avtomobilu, pa pri aluminijastih ograjah, pa ne vem, pri belosivih fasadah. Ne? Ampak pri hrani pa je treba varčevati. To pa je en moto. Hrana je namreč tudi tisti intimnejši del potrošnje, ki ni tako viden. Ne? In tu se je zmeraj zelo varčevalo, gledala na to. Razen potem pri teh, kot smo rekli, javnih slavij, ki pa je treba veliko potezno razmetavati, kazati svojo, ne vem, gostoljubnost, ekonomsko moč, pomen za skupnost in tako naprej.
1: Najrazličnejši vidiki hrane se odražajo tudi v obrazcih, s katerimi se ukvarjata folkloristika in etnolingvistika. Saša Babič o razmerjih med jezikom in hrano.
7: Zdaj pri jeziku seveda lahko, kar se tiče hrane, opazujemo dve različni smeri. In sicer eno je, ko gledamo, kakšna so navodila ob hranjenju, kakšne so regulative. In druga linija, ki jo gledamo, je pa etnolingvistično, kaj so sekundarni pomeni, ki jih posamezne jedi recimo dobijo v pregovorih, v frazemih, celo v gankah. No. Tako da oba dela lahko spremljamo že spet nekako 19. stoletja naprej, ko so bile bolj ali manj te zadeve prve zapisane in so nastajale zbirke, so začeli nastajati vpisi in lahko ravno tako spremljamo družbo, konec koncev tudi spremembe v družbi preko tega gradiva. Moramo vedeti, da imamo zbirko pregovorov, ki ima večino gradiva recimo iz 19. in začetka 20. stoletja. To nekih zelo starejših elementih, leksikalnih elementih je težko govoriti. Nedvomno pa je, da v 19. stoletju sta se izredno posplošila krompir in kruh kot tista osnovna hrana, ki, do katere ima vsak pravico. A ne? In tako imamo tudi, ne vem, izraze kruh mornarjev je trd in tako naprej. Kljub temu, da v bistvu v 19. stoletju ne moramo reči, da je bil kruh pa ravno osnovna hrana, ki so jo ljudje jedli. A ne? Tudi gradivo, ki ga imamo dan danes, v bistvu na voljo, nedvomno kot osnovno hrano oziroma glavno metonomijo hrane daje kruh. Krompir je pogost in o pregledu gradiva je bilo zanimivo ugotoviti, da dejansko pa se izražata juha in močnik kot tista gola osnova, ki jo imaš za to, da ne stradaš. A ne? Kar pomeni, da dejansko ne gre za kruh, ki se je tako zelo posplošil kot metonimija, ampak za recimo neke močnate jušne jedi, ki so zagotavljale tisto golo preživetje. Kar se tiče novejših vrst zelenjave, raznih razhudnikov in tako naprej, tega ni. V bistvu v zbirki tega ne najdemo in tudi v bistvu v sodobnem gradivu, da se vzame res nek pregovor in ne prenovitev, neko inovativno tega niti ne najdemo. Tako da je zelo malo tega posvojenega v neko stalno besedišče, ustaljeno besedišče v taki meri.
5: Ampak lahko rečemo, da določeni pregovori govorijo o lakoti, o tem, se pravi z omemo ali štrukljev, pšenice, krompirja, zelja, drugi pa govorijo

0: ko je bila majhna, oni so bili prisilni vegetarijanci. Zakaj? Ker mesa niso imeli. Bila je iz kmečke revnejše družine, tam se je jedal kaše, kakšen bob, fižol in tako naprej. Ne? To je eno to vrednotenje. Drugo vrednotenje pa seveda je bilo po kalorični vrednosti, ne? Kjer je bilo, ne vem, močnik do praga, bob čez prag ali pa, ne vem, žganci, žganci, tisti, ki jedu žgance, po možnosti zabeljene je šel lahko v gozd delati in tako naprej.
1: Velikokrat je slišati o otočjih sveta, kot sta japonska Okinawa in grški otok Ikaria, kjer je pestra prehrana ljudi, ki dosežejo visoko starost, precej bolj zdrava kot hrana, ki je podvržena hitremu použitju. Vendar, kot menita Saša Babič in Daša Ličen, prepričanje o tem, da je bila nekdaj hrana naravna, predvidljiva, zdrava in nepredelana, ne držijo. Pa tudi navade družabnosti velikokrat niso dobro vplivale na zdravje.
2: Ja, velikokrat se pogovarjamo o hrani kot o nečem, kar je nekoč bilo odlično, hranljivo, izvrstno, okusno. Pravzaprav pa v resnici velikokrat ni bilo tako, ne? Imeli smo ogromen delež ljudi, ki je umiral zaradi pomankanja hrane. Civilne otroke še v 60-ih letih v Halozah, ki so za malico dobili vino. Ne zato, ker bi tako radi pili vino, ampak zato, ker je to zagotavljalo določen kaloričen vnos. Imamo že v 19. stoletju tovarne z mesnimi nadomestki, ki so bili blazno priljubljene v konzervah, ki so se jih ljudje posluževali. Pravzaprav niso imeli visoke prehranske vrednosti, ampak so v nekem obdobju bile moderne in tako naprej. S tiskom, z razmahom tiska, z razmahom pismenosti se v 19. stoletju oblikuje niz gibanj, ki vsaka zase misli, da pa ima neko rešitev. In to je, katera hrana tisti eliksir, ki mi bo pomagal ohraniti vitalnost. Nekatera so naravnana k temu, da se nečesa treba izogibati, naprimer alkoholu. Potem pa imamo druga, ki pravijo, morate uživati zgolj meso in to teletino, ki se kuha 3 ure in je nasekljana na najmanjše koščke. Ta gibanja so malce smešna, ampak skozi čas, skozi desetletja z razvojem prehranske znanosti oziroma nutricionizma se pa izluščijo tudi nekatere dogme, ki jim sledimo še danes, ki se izkažejo za resnično. Recimo sama beseda vitamin se v slovenskem tisku prvič pojavi v času prve svetovne vojne. Ne vejo točno, zakaj se gre in pravzaprav so jo odkrili obstoj vitaminov samo nekaj let prej in to na drugi strani luže, so povedali, da je to nekaj pomembnega. Takrat je bilo jasno, da če tudi ti uživaš pravo količino beljakovin, pravo količino sladkorja in pravo količino maščob, še vedno ne boš zdrav.
0: Kar se tiče zdravja, je zanimivo opazovati pri epidemioloških enotah, kako so neke uvere, ki ustrajajo, kot naprimer pravilo, da se moraš usesti, ko ješ zaradi tega, ker sicer ti pade vsa hrana v pete, ali pa recimo pravilo, če si nosečnica, zažli določene hrane in se praska po telesu, bo otrok na tistem mestu imel znamenje, ali pa čist v pregovor na misel zelje in fižol najbolj razmnožuje ta kri. Ne? Zelo star pregovor je recimo tudi, kar privrčuješ pri hrani, znosiš k zdravnikom, ta je že iz 19. stoletja. Ne? Pa v kulinarični svet, da tako rečem, spadajo tudi pijače in raziskave pregovorov o alkoholnih pijačah so pokazale, da v bistvu je zelo velika kritika konzumiranja alkohola, kjer v bistvu se poudarja neka družabnost, praznovanje, torej treba je nazdraviti, ko ne vem, podpišemo pogodbo, a po drugi strani prevelike količine alkohola, ne glede na to, ali gre za žgane pijače, pivo, vino, vedno pomeni propad človeka, propad družine, grunta, otrokom je bilo prepovedano dajati alkohol. Če v slovenskem gradivu recimo kakšna enota še kaže, da je recimo sladko vino za otroke in ženske, a ne? Recimo v estonskem gradivu, ko smo delali primerjalno analizo, pa je absolutno prepovedano dajati otrokom alkoholne pijače, zato ker tam so imeli v glavnem žgane pijače, ki pa so še toliko bolj škodljive z razvojem možganov. V bistvu so smernice in kljub temu, da v današnji družbi je vino zelo cenjeno in ponavadi se izpostavlja pregovori, ki upevajo vino, moramo vedeti, da gledano historično, kot prvo vino verjetno ni bilo tako dobro, kot ga lahko danes dobimo, ne? Kot drugo pa

0: je ta prevelika količina konzumiranja alkoholnih pijač vedno pomenila težave. In eden od pregovorov je tudi, na primer, bolje hoditi po trnju, kot se poročiti s pijancem. Mislim, da ta pove zelo veliko.
1: Gostilne so bile od nekdaj prizorišče tako zavoženega kot veselega družabnega življenja. Nekdaj so bile polne. Gostilničarji pa tudi na našem podeželju in v manjših mestih med bogatejšimi prebivalci krajev.
2: Po eni strani je za večino ljudi bilo prehranjevanje v gostilnih neka redka priložnost. Po drugi strani so imeli pa zelo pomemben vidik širjenja kulinaričnega znanja, uvajanja novosti, promoviranja nekih jedi, recimo golaža, dunajskih zrezkov, ne vem, pomfrija, tatarskega biftega, vse to, kar še danes imamo pogosto na mizah. In preko pravno gostiln je potem to prišlo meščansko hrano se je potem širilo še v na nižje sloje. Ne? Tako da bi rekla, ni tanek sloj ljudi se je dejansko redno lahko prehranjeval v gostilnah, tisti, ki pa so, je bila pa to ena redkost in so radi spoznavali te novosti v kulinariki.
3: In že smo pri kolektivnih identitetnih nacionalnih pripadnostih, ki jih odraža tudi hrana, ki je sestavljena iz regionalnih elementov. Naš prostor sodi v srednjeevropsko makroregijo s precejšnjo vsebnostjo fermentiranega zelja, srečuje pa se tudi z vplivi Mediterana.
4: Ne gre zgolj za neke naravne danosti, ampak tudi za kulturne danosti, ki se v vseh teh makrokulinaričnih regijah spajajo in skupaj oblikujejo nekaj posebnega. Srednja Evropa je torej imela svojo kulinariko, je pa vendar bila heterogena in prav znotraj tega teritorija, na katerem je danes Slovenija, je ta raznolikost kulinarike izredno heterogena. Pomislite na Prekmurje, žitnico, ne nekdanje medvojne Slovenije recimo predvsem in na, ne vem, solinarsko kulinariko, ne, kjer so solinari lovili točno določeno vrsto rib, ki jih lahko najdemo zgolj v solinarskih kanalih Sečovljah. Tako da ta heterogenost je pri nas izrazita.
0: Kar se tiče identitet, bi jaz tako rekla, v teh enotah jezikovnih se definitivno veže na identitete sama poimenovanja različnih jedi. To, da se poimenuje štrukle, da se poimenuje potico, kljub temu, da konec koncev so podobni recepti v celi srednji Evropi, še vedno je to neka tista razlikovalna nota, ki jo določena skupina ljudi, ki govori neki jezik, vzame identitetno bolj za svoje. Ne?
1: Prve slovenske kuharice izhajajo v 19. stoletju z repertoarjem jedi, značilnih za naš teritorij. Tako v sestavinah slovenskega nedeljskega kosila lahko prepoznamo značilnosti kuhinje nekdanje Habsburške prestolnice Dunaj.
2: Ker gre pa tu tudi za nekako takšno kuhinjo, ki ni bila preveč zahtevna ali pa draga, je seveda se tu zelo prijela. Ne? Neka kuhana govedina je zelo, kot je Livištro svojih raziskav pokazal, zelo priročna jed pravzaprav za veliko ljudi. Dobiš juho, pa še dobiš glavno jed. Ne? Pri neki pečenki zgubiš veliko količino mesa, sokovi odpadejo, tako smisaj je veliko manjši kot pred pripravo in že pomeni neko dražjo, luksuzno jed.
3: Ljudje so seveda tudi nekdaj veliko potovali, veliko je bilo migracij in začasnega dela tudi v avstrijski prestolnici. Zaposlovanje delovne sile, ki prihaja od drugod, ni nekaj novega. Tudi odpiranje lokalov, prek katerih se je naš prostor seznanjal z barvitimi prehranskimi možnostmi z vseh vetrov sveta, ni novost. Čeprav so medtem nekatere stare kmečke gostilne z dolgo tradicijo izumirale.
2: In ta preobrat je velik. Ne? Ampak moramo reči, da to niti ni tako nov fenomen. Najdemo tudi pred stoletji recimo migrante, ki so ustanavljali gostilne, dosti krat so šli v to dejavnost, recimo tudi primorski Slovenci, tako v Ljubljani, Celju, Mariboru, vseh teh mestih, so bili zelo pomembni gostinci, ravno migranti, ki so bežali izpod fašizma v centralno vzhodno Slovenijo, ne, in prinašali vse te nove recepte seboj, podobno kot danes. Ne. širitev recimo srbskih ali pa tako imenovanih balkanskih jedi, to ni nek fenomen, ne, dosti krat se to povezuje z Titovo Jugoslavijo, JLA, služenje pa moških v armiji in tako naprej. Ne, te poti so veliko starejše, ne, sem našla prav zanimive oglase recimo za Ljubljano, za Celje, ko so že v 20-ih, 30-ih letih vabile gostilne na meso z žara ali pa na pečenega kavdojka in tak naprej na ražnju. Se pravi, že takrat je bil nek val migrantov iz Srbije, iz Bosne, ki so s seboj prinašali tudi kulinariko in smo počasi Slovenci spoznavali tudi jedi, ki so bile neslovenske. Ne? Tako tudi potem z italijansko kuhinjo, Primorci, za mediteransko hrano in ne, če rečemo zdaj sploh v zadnjih 2-3 desetletjih, imamo pa seveda stike tudi z vsemi drugimi kulturami in z vsemi temi etničnimi restauracijami, etničnimi jedmi, ne, ki mislim, da tudi pomembno popestrijo našo kulinariko in pa gostinsko ponudbo.
1: V oddaji sledi časa, v kateri smo se ukvarjali z zgodovino hrane in njenimi drugimi platmi, sogovornice doktorica Daša Ličen, doktorica Maja Godina Golja, doktorica Špela Ledinek Lozej in doktorica Saša Babič, ugotavljajo, da je hrana postala pomemben televizijski spektakel, hkrati pa nismo izgubili le znanja o pripravi hrane, beležimo pomankanje kakovostne hrane, pustošimo travnike in gozdove, zauzemati pa se moramo tudi za ohranjanje avtentične rastlinske raznovrstnosti, ki je lahko odločilna za našo prihodnost. Glasbo je izbral Rudi Pančur, tehnično je oddajo uredil Liam Samsa, brala sva Matjaž Romih in Eva Longika Marušič. Oddajo je pripravila Magda Tušar.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Na deželnih volitvah v Berlinu in Mecklenburgu pred Pomorjanskem prav zdaj zapirajo volišča, na parlamentarnih volitvah v Rusiji še 2 uri. Škotska, Wales in Severna Irska podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. Ženske z oviranostmi na trgu dela pred številnimi težavami, opozarjajo pristojni. Delavnice centrov za krepitve zdravja lani obiskalo več kot 46 tisoč ljudi. Kaj ponujajo? Jutri bo delno jasno z meglenim jutrom, po noči na severovzhodu rahle padavine. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta od 20. do pol petih, zaprt bo tudi voz Trojane, obvoz po regionalni cesti. Izvoz Šentjako bo zaprt do 17. oktobra, obvoz je prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do petih, cesta Škofljica-Ig bo zaprta do 19. Do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Svet se umirja, dnevi so krajši in hladnejši. Spet je šola in prvošolčki so opremljeni s prikupnimi rumenimi ovratniki. Današnja nedelja je bila prav prijazna do nas vseh, ali ne? Kužki in lastniki smo prijetno utrujeni od potepanja. Mladi se držijo za roke in podijo s skiroji. Ljubezen se ne ozira na letni čas. V nekem stanovanju zazvoni telefon. Oče 3 hčera dvigne slušalko in sliši, kako nekdo zašepeta: "Ali si to ti, žabica moja?" Oče jezno odvrne: "Ne, tukaj je lastnik cele mlake." Tretja nedelja v mesecu je in zvečer se bomo spet slišali. Če se vam bo zdelo, da bi poklepetali z Mojco Blažej Ciraj, pa pripravite telefon.

Na Ptuju je konec avgusta potekal prvi mednarodni festival Verzija, na katerem se je na kakih 30 dogodkih predstavilo 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. Za prvi festival Verzija, ki je v prenovljeni obliki skrbel za nadaljevanje tradicije pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu, gredo zasluge idejni in umetniški vodji, pesnici in zadnjih nekaj let tudi ptujčanki Kristini Kočan. Z njo se je za oddajo Lokalni junak pogovorila kolegica Gabriela Milošič.

0: Tokratna lokalna junakinja je organizatorka festivala Versija, pesnica Kristina Kočan, po novem tudi Ptujčanka, oziroma zdaj že nekaj časa. In gospe Kočan gre pravzaprav za hvala, da je konec avgusta se na Ptuju nadaljeval pesniški festival z novim imenom, z novimi sodelavci, z novo močjo, tudi z mednarodno udeležbo. Gospa Kočan, lep pozdrav in hvala, da ste tokratna lokalna junakinja.
1: Najlepša hvala za vabilo. Nisem si nikoli mislila, da bom lokalna junakinja, ampak je zelo lepo.
0: Gospa Kočan, organizacija umetniškega, literarnega, pesniškega festivala ni mači kašelj. Festival je uspel, požel veliko navdušenje. Vam gre torej za hvala, da se tradicija pesniškega festivala na Ptuju nadaljuje. Organizacija mora biti res velik zalogaj.
1: Res velik zalogaj. Mogoče res ta prvi skok v vodo, najbrž tudi na glavo, če lahko tak rečem. Potem sem pač poklicala producentko, s katero sva prej sodelovali na prejšnjem festivalu in ki je potem že pravzaprav odnehala, ampak sem se spomnila pač teh njenih besed, da če bi kdaj festival deloval v neki neodvisni pobudi, da bi ga še vendarle delala. Zato sem poklicala Tajo Islamovič, malo sva premislili, prespali in se potem skupaj odločili, da je vredno poskusiti. Od začetka sva vedeli, da si želiva obe pripraviti eno krasno prvo izvedbo festivala, ki ne bi prikrajšala občinstva pravzaprav ne na kvantiteti, ne na kvaliteti. Tem je sledil seveda izbor pesnikov, to je bilo najprej, to so bili še najlažji koraki, če tako rečem, ki so se vsi z veseljem odzvali. Potem pa je sledilo še vse ostalo, tisto, česar občinstvo najbrž sploh ne opazi, niti ne ve, da se zgodi v ozadju in tako je seveda tudi najbolj pravno.
0: Na festival so prišli pesniki iz vsega sveta. Imeli smo turškega gosta, imeli smo kitajsko gostjo. Kako ste sploh navezali stike, kajti v Turčiji in verjetno tudi s Kitajske umetniki potrebujejo vizo, da pridajo, tako da tole ni šlo z danes na jutri. Se pravi, odločitev o organizaciji festivala morala pasti precej zgodaj.
1: Meni je bilo res pomembno, da pridajo pesniki z odličnimi poetikami, da pride res pravzaprav neka smeta na Ptuj, ampak to je pomenilo marsikaj. Ja, recimo pri turškem pesniku me ni oviralo niti to, da ni imel vize, pa smo urejali še to z ambasadom in tudi to nam je uspelo. Marsikdo je imel neke ovire, ampak na koncu so prišli res iz tujine čisto vsi.
0: Kaj vas je pri letošnjem festivalu Versija, kaj vam je dalo največ dela, da vendarle to vprašam, pa bova potem tisto sladko omenile malo kasneje?
1: Največ dela je pač potem pomenilo to zaradi tega, ker moramo vedeti, da smo letos bili res mala ekipa, srčna ekipa in smo morali vsi poprijeti za vse. Torej, recimo, jaz nisem mogla biti le umetniška vodja, sem morala tudi poprijeti za produkcijske naloge, če temu tako rečem. Vse se je nekako prepletalo. To pomeni, recimo, če zdaj čisto banaliziram, še to, da smo imeli recimo na predstavitvi slovenskih pesnikov prek mursko gibanico, da smo torej predstavili tudi vsaj delček kulinarike. Taja je takrat samo zmajevala z glavo, ko je videla to med zapiski, da bomo uredili še to, ampak še to nam je uspelo. No.
0: Kaj pa je bilo najbolj sladko?
1: Torej, poleg te sladke prekmurske gibanice je bilo sladkega res veliko. Seveda zame je najpomembnejše občinstvo. Ko vidim te nasmejane, zadovoljne obraze, mi smo to res delali za ljudi, za občinstvo, za Ptuj, zaradi tega, ker so prej tako uživali v tem festivalskem dogajanju, v pesniškem festivalskem dogajanju in da se zdaj to tako lepo izteklo. Pa pesniki so bili zelo zadovoljni, ko pač vidiš res to skupino ljudi, ki se sreča na enem dogodku in se tako lepo vse poveže, si lahko res samo zadovoljen. No.
0: Ko smo v času festivala govorili, ste dejali med drugim, da festival Versija ne bo imel častnih gostov, ne bo nikogar izpostavljal, kajte vsak nosi neko svojo odliko. Kako se je tole pokazalo?
1: Pravzaprav zelo dobro. Zelo dobro je izpadlo tudi to, da se pesniki prej med sabo sploh niso poznali, da sem povabila res pesnike, kako naj rečem, iz različnih vetrov. Skupina se je zato zelo lepo povezala. Ni bilo mali lokalnih skupin, ki bi se recimo poznali že odprej, pa bi se družili samo tisti med sabo. Recimo že samo na polnočni sprehod so šli prav vsi in že tam se je ustvarila ena taka res posebna klima. Obiskovali so dogodke drug drugega. To je recimo nekatere zelo presenetilo in je bilo res krasno. No? In zdaj si pošiljamo maile in tako kot je napisal eden od pesnikov, te sanje se še kar nadaljujejo, te sanje še kar naprej živimo. No?
0: Sami ste tudi pesnica, pa preden se dotakneva vašega dela, kaj je bilo po vaše? Tisto osrednje sporočilo ali pa eno od bistvenih sporočil letošnjega festivala Versija?
1: Leto se nam je na začetku zdelo, da torej vstopamo v eno tako reševalno akcijo poezije. Se veste, poezija izgublja neka mesta oziroma neke možnosti v današnjem svetu, vedno manj se prevaja, vedno manj se je mogoče celo objavlja na nek način, čeprav mi imamo neko hiperprodukcijo v Sloveniji, ampak vseeno založbe se je otepajo in da bi izginil tudi recimo en pesniški festival, bi se meni to zdelo grozno, zato smo nekako se lotili tega z sloganom Poezija potrebuje rešitve, poezija je rešitev, torej ta nekako dvodelni slogan, ker dejansko moramo ponuditi poeziji rešitve zato, da je lahko poezija rešitev še naprej. To pomeni, da nam omogoča nek prostor premisleka, drugačnega pogleda, da se lahko ob njej ustavimo drugače kot ob čemerkoli v današnjem svetu.

0: Kdaj ste se vi zaljubili v poezijo? Kdaj ste začeli pisati pesmi sami?
1: Ah, najbrž še preden sem sploh znala pisati. Že čečkarila po razno raznih maminih zvezkih, ampak potem pa jaz, seveda, jaz mislim, da je nekako to že usajeno v tebe, že v teh šolskih glasilih so se pojavljale seveda neke pesnice, tako da sploh ne bi mogla reči, da je kdaj prišlo do nekega odločilnega trenutka, ampak je to ves čas z mano, to neko izražanje v besedi je ves čas z mano.
0: Zakaj je tako pomembno se izraziti v pesmi? Je to navdih, je to delo, pa potem pride navdih? Kako je to pri vas?
1: Mogoče, ko si mlad, gre za navdih, čakaš na ta navdih, ne? Nekateri si to predstavljajo, da je tako, kot da sediš pod neko jablano, pa pol se kar zgodi, ne? Zdaj pa je seveda to tudi delo, absolutno, in to resno delo, zaradi tega, ker ti kot pesnik si vedno v službi pesmi, to pomeni, moraš jo narediti tako, da bo stala, da bo kakovostna in to je absolutno delo, to ni nekaj, kar bi samo recimo nakracal na papir pa potem pustil, ampak se moraš temu resno posvečati in seveda tudi ta proces je nekaj res čudovitega, čeprav je včasih tudi mučen, ampak poezija, kot sem prej že malo namignila, nam nekako pomaga premišljati ta svet, včasih, ko ne moreš nekaj vse bi nekaj v svetu dognat drugače, je pač poezija tista, najbrž vsa umetnost, ampak poezija v mojem primeru pač zagotovo tista, ki nam to omogoči.
0: Še zmeraj radi pišete, čeprav ste zdaj namignili, da je to resno delo.
1: Ja, absolutno. Čeprav meni zadnje čase malo zmanjkuje časa, zdaj se malo šalim, da bom res potrebovala eno rezidenco, da se bom malo odmaknila, kjer bom lahko le pisala. Nisem tiste vrste pesnik, ki lahko piše tudi v nekem šumu, na poti, kjerkoli, ampak rabim to tišino, v kateri lahko potem nastane pesem. Zdaj je od moje zadnje pesniške zbirke že 5 let, meni je se zdi to sicer krasno, edino pravo zaradi tega, ker je zdaj lahko doživela tudi neke prevode v tuje jezike, samo letos je išla v italijanskem in v polskem prevodu in živi naprej ta poezija in to je, se mi zdi, res nekaj izjemnega in se zato nekako niti še ne obremenjujem z naslednjo knjigo, ampak seveda mi v Sloveniji smo vajeni tega, da pesniki izdajajo zelo veliko, recimo meni je zelo všeč, ko pride kak pesnik iz tujine in reče, da objavi pesniško zbirko na 10 let, ne. Pol res lahko delaš ti na poeziji in ustvariš nekaj kakovostnega.
0: Tako da ste pravzaprav zelo ponosni lahko na svoje delo in čestitke za prevoda, ampak 5 let, sami ste rekli, v Sloveniji je malo drugače kot v tujini. Se že načrtuje nova pesniška zbirka, je že dovolj pesmi pripravljenih, da bo morda nova zbirka ugledala luč sveta?
1: Ja, seveda, je tudi že naslov nove pesniške zbirke, ki ga pa absolutno ne izdam, ker sem preveč vraževerna. Ampak ja, gotovo je cel koncept je nastavljen, vem točno, kaj želim popisati tej novi knjigi, zdaj pač se ji moram le še posvetiti.
0: Kristina Kočan, na začetku sem omenila, da ste tudi Ptujčanka zdaj že nekaj kratkega časa v tem starodavnem tisočletnem mestu. Zakaj selitev na Ptuj?
1: Ja, nekoč pred davnimi leti sem vodila na Ptuju po čisto nekem naključju eno tako literarno delavnico, no, in ko smo delali z mladimi, so mladi, med njimi je bil pravzaprav tudi Sergej Harlamov, zdaj seveda tudi že zelo priznan slovenski pesnik, in mladi so mi skozi govorili, da komaj čakajo, da se bodo odselili, vse veste, jih je gnalo v svetu. Jaz pa sem se potem zlasti Sergejem skozi malo šalila, da ko bom se upokojila, se bom preselila na Ptuj, ker se mi je zdelo res eno tako krasno mesto, eno taka krasna atmosfera. No, in glej ga zlomka, nisem čakala na upokojitev, ampak sem prišla kar že prej.
0: Kako se počutite v tem našem malem mestu?
1: Zdaj bo že pravzaprav 4 leta, odkar sem na Ptuju. Vsak dan si rečem, da je bila to res prava odločitev. se mi zdi, ves čas imam en tak mali občutek v sebi, da sem tudi na počitnicah. In to se mi zdi pač res nekaj neverjetnega. Poleg tega se mi zdijo ljudje na Ptuju res krasni. Enostavno pač ta klima tukaj na Ptuju je res meni res krasen, umirjen. Hkrati pa se nam toliko dogaja. Se vidite sami, koliko festivalov imamo. Ves čas je živahno. Izven tega pa tudi umirjeno, tako da ima eno krasno ravnovesje.
0: Gospa Kristina Kočan, najlepša hvala za vaš uvid, tudi za pohvalo našemu starodavnemu mestu in mislim, da res ni večjega komplimenta kot to, da se človek odloči živeti v takem mestu in dobrodošli.
1: Najlepša hvala. Ja, več od tega, da sem se preselila, sem ne morem.
0: Hvala še enkrat.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naravo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Alternativi za Nemčijo se obeta nova zmaga na deželnih volitvah. Glede na rezultate usporednih volitev je v Mecklenburgu pred Pomorjanskem tesno pred socialdemokrati. V Berlinu medtem kaže na zmago levice. Krščansko-demokratska unija kanclerja Friedricha Merca je, kot kaže, izgubila podporo v obeh deželah. Medtem so še uro in pol odprta volišča v največji državi sveta.
2: V treh dneh parlamentarnih volitev v Rusiji množični kibernetski napadi. Škotska, Wales in Severna Irska podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. Na uvodu svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu Nika Bobnar, 24. kmalu začetek moškega kronometra. Jutri bo delno jasno z meglenim jutrom, po noči na severovzhodu rahle padavine.
1: Z vami sva Matej Rus in Smiljan Hude. Pred pol ure so se zaprla volišča na nemških deželnih volitvah v Berlinu in v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Izidi usporednih volitev kažejo, da se je v prestolnici volilno telo nagnilo močno levo, v Mecklenburgu pred Pomorjanskem pa močno desno. Volitve spremlja naša nemška dopisnica Maja Derčar. Maja, kaj lahko poveš o izidih?
3: Dobar večer iz berlinske centrale vladajočih socialnih demokratov. Izidi usporednih volitev za Mecklenburg pred Pomorjansko deželo na severu Nemčije kažejo, da je stranka SPD, ki ima zdaj ministersko predsednico Manuelo Švezik, osvojila solidnih 35,5% glasov, to, da zmagala naj bi skrajno desna alternativa za Nemčijo AFD. Sicer ne s premočjo kot v saški Anhalt, pa vendarle 37% je lep rezultat. Stranke zavračajo sodelovanje z alternativo za Nemčijo, zato bo vlado na koncu verjetno vendarle sestavila SPD. CDU, kanclerjeva stranka, pa je zabeležila najslabši rezultat v zgodovini deželnih volitev. No in gremo v Berlin. V Berlinu skoraj 4 milijoni prebivalcev je po pričakovanjih zmagala levica z več kot 24%, ki je vodila kampanjo za znižanje najemnin in razlastitev velikih nepremičninskih družb. Glavnemu mestu se potem takem obeta zasuk od CDU k levici in oblikovanje leve koalicije. Na tretjem mestu je AFD, ki se je tudi v prestolnici okrepila, na drugem pa kot rečeno CDU. No, pravkar je izjavo podal tudi kancler Friedrich Merz, namreč krepitev AFD in levice na deželnih volitvah kaže na upad podpore tradicionalnim sredinskim strankam in kancler se pravkar sestaja s predsedstvom svoje stranke in išče podporo, da bi se končala ugibanja o njegovi morebitni zamenjavi, ki so prišla prav iz vrst CDU in pritisk nanj je bil tako močan, da je, kar je nenavadno, kmalu po objavi teh projekcij stopil pred mikrofone, zato da bi podal izjavo, v kateri pa ni odstopil, ampak je pripravljen nadaljevati reforme. Toliko za enkrat.
1: Maja Derčar, hvala.
2: Iz Rusije poročajo o številnih kibernetskih napadih na volilno infrastrukturo na tridnevnih parlamentarnih volitvah, ki se danes končujejo. Predsednica Ruske osrednje volilne komisije Ila Pamfilova je sporočila, da so skupno uknjižili več kot 1000 valov poskusov onemogočanja storitev usmerjenih proti volilni infrastrukturi. Kdo bi bil lahko odgovoren za omenjene napade, ni pojasnila, gre za prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino.
1: Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je v Kairu z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem razpravljal o vojnah v Iranu, Gazi in Sudanu ter napadih na zalivske države in grožnjah pomorski varnosti. Al-Sisi je poudaril pomen reševanja kriz v regiji po politični in diplomatski poti.
2: Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Iranska vojska je vnovič poudarila, da bo na vsak morebiten napad odgovorila s povračilnimi ukrepi proti ameriškim vojaškim oporiščem in drugim ciljem v regiji, Teheran ob tem opozarja, da bo vse države na Bližnjem vzhodu, ki bodo podprle ameriško agresijo, obravnaval kot udeleženke v konfliktu. Združene države so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci, ki jih podpira Iran, naglo zaostrile.
1: Predsedniki regionalnih vlad Škotske, Velsa in Severne Irske so v začetku tedna v valižanski prestolnici Cardiff podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. To pravico ima pod točno določenimi pogoji zaenkrat le Severna Irska. Memorandum oblasti v Londonu poziva naj olajšajo ustavne spremembe, ki bi omogočile uresničitev demokratične volje ljudi. Škotska in Wales sta ločeno podpisala tudi sporazum o sodelovanju med dvema vladama, ki močno spominja na mednarodno pogodbo. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Premieri, ki so hkrati tudi predsedniki vladajočih nacionalističnih strank Škotske, Velsa in Severne Irske, so v Cardiffu podpisali memorandum, ki govori o keltskih deželah, ki so se znašle v različnem ustavnem položaju. Britansko vlado so pozvali naj sprejme ustavne spremembe in omogoči nove referendume o neodvisnosti oziroma o združitvi Irskega otoka. Sprememb se ne da več ustaviti. Britanska vlada ne more več zadržati tega vala, je dejala premijerka Severne Irske Michelle O'Neill, ki pa je v bistveno drugačnem položaju kot njena sogovornika. Medtem ko Škotska in Wales nimata pravice sama odločati o referendumu o neodvisnosti, je resorni minister v Londonu dolžan razpisati referendum o združitvi z Republiko Irsko, če bi kazalo, da večina prebivalstva podpira to idejo. Za zdaj je tako, da je število katoličanov na Severnem Irskem že preseglo število protestantov, ni pa še večinske podpore za združitev Irskega otoka. Memorandum je prvi dokument treh regij, ki ustvarja skupno fronto proti Londonu. Predsednika vlad Škotske in Walesa, John Sweeney in Rin Ap Jorwerth, sta podpisala tudi sporazum med obema vladama, ki med drugim opredeljuje partnerstvo na področju energetike in sodelovanje v odnosih z Evropsko unijo. Brexit je vplival na poglede o neodvisnosti Walesa in vse bolj se zavedamo, da zdajšnje stanje ni več vzdržno, je dejal walesški premier. V Londonu so dogodek označili za medijski spektakel in poudarili, da državi ne grozi razpad. V Edinburgu na Škotskem pa so se kot odgovor na srečanje v Cardiffu zbrali pripadniki protestantskega reda oranževcev in napovedali krepitev vezi znotraj Združenega kraljestva, še posebej med Škotsko in Severno Irsko.
0: Radijski dnevnik.
1: Zaposlitev za žensko z oviranostjo ali invalidno žensko predstavlja večjo samostojnost, boljšo vključenost v družbo, možnost odločanja o lastnem življenju in tudi varnejši izhod iz nasilnega odnosa. Toda kakšne so sploh možnosti za zaposlitev žensk z zdravstvenimi omejitvami? Raziskava, ki so jo predstavili na strokovni konferenci projekta Krepitev varnosti in enakosti invalidnih žensk v zasebnem življenju in na trgu dela, opozarja na številne težave na tem področju. Urška Valjavec.
5: Invalidne ženske ter ženske z oviranostmi težko pridejo do zaposlitve. Pogosto so slabše plačane, poleg tega se morajo dokazovati, da zmorejo enako kot drugi. In kaj je ključna ovira za priložnosti na trgu dela? Profesorica z Fakultete za socialno delo Liljana Richter.
6: Predpostavljam, da so lahko nek glavni vir predsodki. Ker če delodajalec v bistvu že naprej meni, da nekdo z oviranostmi ni primeren ali pa ni zmožen za delo na nekih delovnih mestih, ki jih ima na voljo, je tudi veliko manjša verjetnost, da bo zavzet za to, da bo prilagodil delovno mesto.
5: Težave imajo tudi že zaposlene. Fizične prilagoditve delovnih mest so precej dobro urejene, manj razvite pa so tako imenovane mehke prilagoditve. Profesorica Valentina Franca z Fakultete za upravo izpostavi primer osebe, ki se je po zdravljenju vrnila na delovno mesto.
7: En primer, ki tudi izhaja iz intervjujev in se nam je zelo vtisnil spomin, je bi primer gospe, ki se je vrnila na delo po raku dojke in je seveda prišla delati za 4 ure. Delodajalec je po teh 4 urah pričakoval popolnoma enako storilnost, kot je bila pred samo operacijo in pred samim zdravljenjem. Seveda to je nemogoče pričakovati.
5: Tu je že problem javnega prevoza. Predvsem na podeželju so avtobusne in železniške linije redke ali pa časovno povsem neusklajene z delovnimi urniki. Profesorica Richter opozarja, da se lahko zaposlene znajdejo v začaranem krogu.
6: Je pa bilo opaziti v tej naši raziskavi, da je pri mnogih od njih bilo prisotno tudi neko tako potreba po dokazovanju zmožnosti, kar jih je pa dosti krat še dodatno izčrpavalo in spet vodilo do nekih mogoče težav v zdravju.
5: Sogovornici opozarjata, da bi morali delodajalci ukrepati takoj in prilagoditi delo, še preden se stanje poslabša.
1: V zdravstvenih domovih deluje 61 centrov za krepitev zdravja. V to številko so všteti tudi manjši zdravstveno-vzgojni centri. V njih delujejo ekipe različnih strokovnjakov, ki ljudem z delavnicami, pa tudi z osebnimi obravnavami, pomagajo pri spremembah življenjskega sloga in krepitvi duševnega zdravja. Lani je vsaj eno delavnico obiskalo več kot 46 tisoč ljudi. Več doma Nandrle.
8: Upokojenec Mitja iz krajevne skupnosti Podpeč Presarje je skupaj z okoli 50 sokrajani obiskoval delavnico Gibam se, Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Vič Rudnik. Pot v Ljubljano je bila udeležencem prihranjena, namesto tega sta fizioterapevtka in kineziolog delavnico izvedla v lokalnem okolju.
9: Se je v bistvu v teh dveh, treh mesecih zelo spremenila ta telesna aktivnost vseh nas in to preko nekega dobrega počutja, preko smeha, druženja, zabave. Ljudje so nekako med sabo se začeli pogovarjati.
8: Prav delavnica Gibam se je ena izmed bolj priljubljenih v zdravstvenem domu Vič Rudnik. Veliko zanimanja je tudi za delavnico Zdrava mira, kjer udeležence učijo zdravega prehranjevanja in življenjskega sloga, pa tudi delavnice, kjer se udeleženci učijo spoprijemanja s stresom, tesnobo in zdravih odnosov, pojasnjuje vodja centra Teja Kosmač.
10: So zelo dobre povratne informacije. Ljudje povedo, da so začeli s nekimi spremembami, da so zaznali pri sebi tiste, če lahko rečem temu, prekrške oziroma razvade, ki bi jih želeli tudi odpraviti.
8: Tudi drugod po državi delavnice prinašajo pozitivne spremembe, ocenjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
11: Pri kajenju je recimo podatek, da je približno tretjina vključenih preneha s kajenjem, pri tretjini kadilske navade ostanejo nespremenjene, pri tretjini pa zmanjšajo število pokajenih cigaret recimo.
8: Pojasnjuje Sanja Vrbovšek z NIAZ-ja, kjer si prizadevajo, da bi se zanimanje ljudi za programe centrov za krepitev zdravja še povečalo.
1: Sledi šport, v ospredju je svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer ima Slovenija po enega predstavnika pri moških in ženskah. Te so zaključile vožnjo na čas, moški jo začenjajo čez nekaj minut. Več pa Klemen Verlič. Miren preostanek nedelje želimo.
12: V Montrealu se je z vožnjo na čas v ženski konkurenci začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Naslov prvakinje je obranila švicarka Marlene Reusser, druga je bila Britanka Zoe Bekstedt, tretja pa Nemka Franciska Koch. Slovenska predstavnica Nika Bobnar je zasedla 24. mesto. Marlene Reusser pa po ponovitvi naslova z lanskega prvenstva povedala:
13: "On one hand I really was looking forward to it because it has so many challenges like technical."
12: Izkušena švicarka, ki je ravno danes dopolnila 35 let, je povedala, da se je po eni strani veselila te preizkušnje, ker je precej tehnična, ima veliko zavojev in zato predstavlja izziv, po drugi strani pa je na takšni progi težko predvideti in vzdrževati stalno hitrost, zaradi česar je bila pred startom nekoliko nervozna. Ker je vajena precej krajših kronometrov, se je o razporeditvi moči veliko pogovarjala s trenerji, nato pa še na sami progi ni bila prepričana, kako hitro naj gre na posameznih odsekih. To je bil veliki ziv, je dodala.
13: It was challenging.
12: Potem, ko je švicarka obranila naslov, bo to v večeru skušal storiti še Belgijec Remko Evenepoel, ki bo startal zadnji v moški konkurenci ob 20:30 minut. Jan Tratnik bo šel na progo ob 19:45. Nogometaši Brava so na dvoboju dveh ljubljanskih prvoligašov v domačem prvenstvu z 2-1 premagali Olimpijo. Za slednjo edini zadetek v zaključku prvega polčasa dosegel Mitrovski. Za Bravo, ki je po rdečem kartonu Omoregija od 70. minute igral z igralcem manj, pa je oba gola gola z 2-11 metrov dosegel Nuhanović. V Murski Soboti pravkar gostujejo branilci naslova iz Celja, v prvem polčasu ni bilo zadetkov, ob 20.15 pa bodo 10. krog zaokrožili nogometaši Grosuplja in Radomelj. Svetovno prvenstvo motociklistov se je nadaljevalo z veliko nagrado Avstrije. V Špilbergu se je svoje sploh prve zmage v kraljevskem razredu veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Na zmagovalnem odru sta končala še oba dirkača Aprilije, Španec Jorge Martin, ki je zdaj osamljen na vrhu skupnega seštevka, in Italijan Marco Bezzecchi. Z današnjo veliko nagrado Avstralije pa so sezono že končali najboljši motokrosisti. V Darwinu je zanesljivo zmagal svetovni prvak Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar je obe vožnji končal na 7. mestu, kar je bila tudi njegova končna uvrstitev.

0: v pancerju zastopala še Jaka Peklaj in Lukas Osek. Italijanka Semira De Stefano je zmagovalka letošnjega teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. Najmočnejši turnir za teniške igralke pri nas je De Stefano osvojila po zmagi v današnjem finalu, v katerem je v treh nizih premagala Nemko Mono Bartel. Ta konec tedna se je v La Selju v Španiji nadaljevala evropska turneja za golfistke. Na enem najmočnejših turnirjev v sezoni je odlično uvrstitev dosegla Pia Babnik. Ljubljančanka je bila zadnji tekmovalni dan ena najboljših med finalistkami in šestimi udarci pod parom z 19. napredovala na peto mesto.
1: Prvih 9 lukenj je bilo odličnih, potem na koncu je bilo pa solidno. No? Tako da sem res vesela, da sem videla, da sem se po lestvici premaknila kar dosti proti vrhu. Še en super turnir, s katerim sem zelo zadovoljna.
0: Za konec na sneg Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Štamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc tretja. Med skakalci je Domen Prevc zasedel tretje mesto, tretja je bila na tekmi poletne velike nagrade v Rašnovu tudi Ema Klinec.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Matej Rostonski mojster, Jernej Pogačnik. Vreme. Ponoči bo vse več visoke koprineste oblačnosti, proti jutru bo na severovzhodu rahlo deževalo. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 8 do 16, dnevne 20 do 28 stopinj Celzija. V torek bo sončno in razmeroma sveže, na vzhodu oblačno, v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, v četrtek spremenljivo oblačno s plohami. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani, oviran med Kozino in Divačo, na gorenjski avtocesti pa pred Vodicami proti Kranju. Na primorski avtocesti je gneča med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Trojane in predorom Podmilj proti Ljubljani, predor Trojane občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola, Šmarje Koper in Vransko Trojane Blagovica. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od 20. do pol petih, zaprt bo tudi uvoz Trojane, obvoz bo po regionalni cesti. Izvoz Šentjakob bo zaprt do 17. oktobra, obvoz je prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanje Goricah zaprta do 4:40 minut, do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 18:49 minut.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Audio Festival Radia Slovenija. Nigerijska dokumentaristka Efe Fajfaj Odudu, avtorica enega najbolj poslušanih lanskih podcastov na svetu Fela Kuti Fear No Man. Ola Rosling, avtor knjige Faktografija, in Ulf Mirestam, švedskega radija. Ali še potrebujemo medije? Debata z vodilnimi ustvarjalci medijev iz Litve, Švice, Danske in Evropske radiodifuzne zveze. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 23 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 20, Portorož Sečovlje jasno 24, Cerklje ob Krki delno oblačno 22, Maribor Slivnica pretežno jasno 23, Ljubljana Brnik delno oblačno 19. Rateče Planica 17, Rudno Polje 14, Krvavec 12, Jezersko 15, Rogla 13, Ravne na Koroškem, Velenje in Hrastnik 21, protoko Maribor, Celje 22, Krajinski park Goričko, Ptuj in Krško 23. Dobliče pri Črnomlju 22, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 22, Koper 26, Bovec 21, Dolenje pri Ajdovščini in Regijski park Škocjanske jame 22, Vogel 14, Slovengradec jasno 19, Murska Sobota in Novo mesto jasno 23, Lista jasno 17, Postojna jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 23 in Triglav Kredarica delno oblačno. 8 stopinj Celzija, piha severozahodnik 29 km/h.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dobar večer, v imenu jutrnje ekipe vas Bojan Leskovec vabim, da se nam pridružite na začetku novega tedna. Ponedeljkovo jutro se začne ob 5 in tik pred začetkom koledarske jeseni zlahka prehiti sončni vzhod. 15 pred 7, s klicno kodo v Zagreb.
2: Klicna koda.
3: Dobro jutro iz Zagreba.
4: Hvala lepo, milostiva.
3: Želim vam ugodan dan.
2: Klicna koda 00385.
1: Tanja Borčič-Bernard bo z nami v ponedeljkovem jutru na prvem. Ob 8 nova epizoda Prvakov tedna, v njej bomo gostili letošnjega prejemnika Rožančeve nagrade. Prejel jo je Iztok Gajster za knjigo Esej o otoku. Z izjemno erudicijo in pretanjenim pesniškim jezikom po mnenju žirije raziskuje otoke ne le kot geografske pojave, temveč kot globoke psihogeografske in intimne prostore človeške duše. Pesnik, pisatelj, esejist, pravnik in ornitolog Iztok Gajster bo gost Prvakov tedna. 21. september je dan, ko je Francija postala republika in je bila ustanovljena Ljudska republika Kitajska. Pred 7 leti pa je obale po vsem svetu naenkrat čistilo skoraj 1 milijon ljudi in se s tem upisalo med rekorderje, ki jih beleži Guinness. Želimo vam povsem običajen ponedeljek, brez presežkov in rekordov, če pa kakšen v pozitivnem smislu bo, pa še toliko bolje. Se slišimo jutri zjutraj.

0: Vroče je bilo. Gospod je sedel pri kosilu in se v potu svojega obraza trudil z vilicami in z nožem. Ko ni mogel več, je vzdihnil, se naslonil nazaj in pričel presti čas. Kdor ne ve, kako se prede čas, temu povem, da se čas prede takole. Kazalec ene roke se upre v kazalec druge, kazalec druge pa v palec prve. Potem se en palec in kazalec ločita, da se v polkrogu spet poiščeta, nakar drugi palec in kazalec nastopita enako pot in tako lepo naprej. Tako je delavni gospod marljivo predel čas in gledal pred se. In ko je bilo napredenega že precej vatlov časa, mu je pogled obstal na lepih, rumenih hruškah, ki so vabljivo visele zunaj na vrtu, prav pred oknom. Lačen nisem, je rekel gospod. Ali te vrste hruške poznam? Niso ne presladke, ne prekisle. In močno sočnate so. Dobre bi bile za žejo. In gospod je poklical medveda, da natrese hrušk z drevesa in mu jih prinese. Imel je medveda v službi, da je skrbel za čebele. Medved se je vdano priklonil in odhlačal ven na vrt. Ko pride do hruške, mu šine v glavo pomislek, ali je dolžan otresti hruško ali ne, ker je nastavljen le za čebele. Sedel je v senco in premišljeval to vprašanje. Gospod je sedel za mizo, puhal je sapo skozi debele ustnice in gledal in čakal, da se potrese drevo in padejo hruške dol. In ker je bil tak, da ni mogel niti za hip biti brez dela, je predel čas. Napredel ga je zopet en vatel, dva vatla, napredel je tri vatle, hruške pa so še zmeraj mirno visele na drevesu in se mu vabljivo smehljale skozi okno. Ali bo kaj, ali ne bo nič, je rekel in poklical lovca.
1: Lovec, stopi s puško za medvedom, tebe se boji. Da mi že skoraj potrese to hruško, da bodo hruške dol padale.
0: Lovec se je vzravnal, pozdravil in odkorakal iz sobane. Ena, dve, ena, dve. Zunaj pa je zamrmral, sedel na prak, potegnil pipico iz žepa, kamor jo je bil v hitrici vtaknil, si jo prižgal in samemu sebi rekel:
1: zdaj le je opoldanski premor in počitek in je ni pravice, ki bi me silila k delu.
0: Tako je mrmral, sedeč na pragu, in je žulil svojo pipico. Gospod pa je čakal za mizo, gledal hruško in cedil sline. Čakal je in čakal, toda hruške so mirno visele pred oknom. Medved ni tresel drevesa, lovec pa ni streljal na medveda. Gospoda je obšla žalost. Tako se godi na svetu, je rekel. Dobrota je sirota. Tako lepo ravnam svojo družino in v zahvalo imam, da niti hruške ne dobim.

0: svoj ukaz. Zoper mojo voljo me silijo v strogost.
1: Poklical je palico.
0: Palica, ji je ukazal, pojdi in udari lovca, da bo lovec streljal na medveda, da bo medved potresel to hruško, da bodo hruške doli padale.
1: Palica se je do tal priklonila in je zaplesala skozi vrata. Zunaj pa se je spotaknila ob sedečega lovca in padla na vse štiri. Lovec jo je pobral, ji strkal prah in jo pobaral. Kam se ji tako mudi?
0: Ha, je rekla palica.
1: In malo sram jo je bilo.
0: Tebe naj udarim, ker ne streljaš na medveda, da bi medved potresel hruško in bi hruške doli padale. Saj nismo neumni, se je zasmejal lovec, da bi se pretepali med seboj, danes ti mene, jutri jaz tebe, kako se bo sanjalo gospodu. Vsi smo enaki reveži in najbolje je za nas, da zvesto držimo skupaj, vsi za enega, eden za vse.
1: Palica pa mu je odgovorila. O, jaz sem neumna, ne razumem postav, ali zdi se mi, da prav govoriš? Sploh imaš ti dosti lepšo brado, kakor jo ima gospod. Gospod pa je čakal in čakal, predel je čas, cedil je sline, toda hruške so mirno visele pod oknom. Medved ni tresel drevesa, lovec ni streljal na medveda, palica ni tepla lovca. Gospod se je razsrdil.
0: Glej, glej, je rekel, družina se mi torej očitno upira. Nič več ni poštenje na svetu. Lepo, čakajte, vam že pokažem. Ogen, je zaklical. Ukazujem ti, da greš tja in prestrašiš palico, da bo palica udarila lovca, da bo lovec streljal na medveda, da bo medved potresel to hruško in da bodo hruške doli padale.
1: Ogen se je globoko priklonil in švignil ven. Zunaj pa so se objemali drevo, medved, lovec in palica in si prisegali večno prijateljstvo. Ta prizor je razumetil še ogen, da je s plamenečimi besedami iskreno nazdravil prijateljstvu, ki vsem žari v srcih. Gospod je čakal, čakal in čakal in naposled obupal. Ustal je, odprl vrata in stopil na prag. Stopil je na prag in hotel nekaj reči, pa mu ni bilo treba reči ničesar. Ogen ga je zagledal in se tako prestrašil, da je prestrašil še palico. Palica je prestrašeno poskočila in zadela lovca. Lovec se je prestrašil in zadel ob medveda. Medved se je prestrašil in se zaletel v hruško. Hruške so padale z drevesa. Okoli drevesa pa so drveli medved, lovec, palica, ogen in gospod. Drveli so okoli drevesa in pomendrali vse lepe rumene hruške. Nazadnje je gospod sedel v travo in žalostno gledal. Nobene hruške ni bilo več. Pa je spregovorilo drevo in razodelo svojo skrivnost. Kaj ti pravim, gospod? Sam bi šel po hruške, pa bi vsega tega ne bilo. To je res, toda pomislite, kako bi potem lahko poslušali nocojšnjo pravljico? Lahko noč in lepe sanje.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je oddaja V nedeljo zvečer, ki jo pripravlja Brane Rončelj.

Pozdravljeni takole iz prvega programa Radija Slovenija v nedeljo zvečer v izteku skladbe z naslovom Summertime. Počasi se končuje naša poletna zgodba in poletne vsebine z eksotičnih koncev, ampak Summertime je še vedno v igri in tudi v prihodnji oddaji bo, ko končamo s tole poletno zgodbo, ki ima opraviti. Ki je imela opraviti in ima opraviti z visokimi temperaturami, prav tako so bile zelo izbrane glasbene vsebine, kakor vsako leto, ki prihajajo iz okoli, kjer je vroče. 92 let mineva, odkar je George Gershwin posnel tole skladbo Summertime leta 1934 in nekako ne zmanjkajo različice, ki jih je dejansko nešteto. Tokrat smo prvič srečali skladbo Summertime v družbi glasbenikov, ki jih je zbral okoli sebe velikan v zgodovini džaza, trobentač Freddie Hubbard. The Artistry of Freddie Hubbard iz leta 1997, to je album, ki predstavlja skladbo Summertime. Igrali so jo Freddie Hubbard, Curtis Fuller je bil pozavnist, John Gilmore, tenor saksofonist, legendarni John Gilmore, znan predvsem po desetletja dolgem delu z Sun Ra-jem in z njegovim orkestrom. Art Davis je bil basist in velikan med bobnarji Louis Hayes. Summertime, torej iz leta 1997. In gospod Freddie Hubbard prileti v tole oddajo tu in tam, še posebej ga bomo zdajle izpostavili v nekaj njegovih svetlih trenutkih, v izjemni karieri in pečatu, ki ga je dal glasbi v prejšnjem stoletju, vse do njegove nenadne smrti, ko je bil star 70 let, leta 2008 je umrl v rodnem Los Angelesu. Freddie Hubbard je v svoji izjemni karieri posnel okoli 100 albumov, slišimo ga pa v mnogih okoliščinah, v katerih je delal. Sicer pa je Freddie Hubbard eden najznačilnejših predstavnikov obdobja v džazu, ki se mu je reklo bebop, hardbop, postbop in seveda je tudi naredil nekaj nastavkov z nezgrešljivim zvenom svoje trobente tudi v modernih glasbenih vsebinah. Poleg tega pa je sodeloval z glasbeniki, ki so delali zgodovino džaza že ob koncu 50-ih, v 60-ih letih, ko se je preselil v New York iz Kalifornije, je delal z velikani, z bobnarjem Philijem Joeem Johnsonom, Sonny Rollinsonom, Slidom Hamptonom, z Ericom Dolphyjem, s Quincyjem Johnsonom in tako naprej. Skratka, bil eden tistih, ki je dejansko bil zelo iskan, zelo talentiran in poln idej, ne samo v igranju trobente in krilovke, ampak tudi v komponiranju. Freddie Hubbard, mislim, da je bil enkrat, ne vem, v zgodnih 70-ih letih pri nas v programu jazz festivala, nisem prepričan, ampak nisem našel podatka, ampak ne beležimo njegovih nastopov pogostih pri nas, ampak pred njegovo smrtjo, še nekaj let pred njegovo smrtjo je nastopal tu in tam na evropskih turnajah. Freddie Hubbard bo zdajle v nadaljevanju oddaje z nami v enem mojih najljubših albumov, Freddievih, seveda naslov albuma je Bolivija. Leta 1991 je izdal Freddie Hubbard tale album in na tem albumu je otvoritvena tema skladba z naslovom Home Grown. In to je skladba, ki je ena najbolj predvajanih sploh v desetletjih od izida tega albuma v mojih radijskih komuniciranih, ki imajo opraviti z jazzom. Seveda je zasedba izjemna, kakor je bilo zapričakovati in kakor smo bili prisotni v vseh njegovih 100 plus projektih v izjemni karieri. Freddie Hubbard, trobenta Vincent Herring, alt saxofon Ralph Moore, tenor saxofon veliki Cedar Walton je bil pianist, David Williams, basist in bobnar, prav tako eden velikanov, ki mu je ime Billy Higgins. Home Grown.

0: 20:34 minut je, poslušate v nedeljo zvečer na prvem programu Radija Slovenija in tole bi uvod, ki je nastal izhajajoč iz skladbe Summertime in sicer različice, ki je prispeval velikan med trobentači, gospod Freddie Hubbard. Freddie Hubbard je eden tistih glasbenikov, ki je bil seveda zelo iskan tudi kot solist, kot gostujoči glasbenik v mnogih rockovskih formatih in tako naprej, so kar veliko je delal med drugimi verjetno fani gospoda Billyja Joela, se ga spomnijo iz skladbe Zanzibar na njegovem znanem albumu 52nd Street, med drugim, nekako sem se spomnil zdaj na Billyja Joela, ampak Freddie Hubbard je dejansko eden najkreativnejših, kar jih je sploh bilo in v jazzovskih krogih seveda in še bomo delili minutažo v teh oddajah z njim v prihodnje. To je to v nedeljo 20. septembra. Zadnji poletni vzdihljaji so, upam, da ne bo temu tako, da bo še kaj sonca in kakšne prijazne temperature, da bodo prišle na okoli. V Ljubljani je zdaj le plus 21 stopinj Celzija. Jasno. Takšno pa je stanje na slovenskih cestah in mejnih prehodih.
1: Podatki o prometu. Na Dolinski avtocesti je promet proti Obrežju oviran pred priključkom Novo mesto Zahod. Na Primorski avtocesti pa pred izvozom Luka Koper proti Kopru. Na Primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med predoroma Jasovnik in Podmil proti Ljubljani. Predor Trojane občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola, Šmarje Koper in Vransko Trojane Blagovica.

21 in 8 minut poslušate prvi program Radija Slovenija. Brana je moje ime, skupaj smo vsako nedeljo od 20 do 22. Na začetku julija smo praznovali 10. obletnico naših srečanj v nedeljo zvečer. Današnje počutje, kakor slišite, zelo poletno in nekako ostajamo v poletni schemi še danes in v prihodnji nedelji bomo prav tako slišali nekaj zelo eksotičnih trenutkov, vročih seveda. V tem trenutku po informacijah o prometu so bili z nami Stan Getz, Kenny Barron, George Mraz in Victor Lewis, potem João Bosco, Marko Zvalje, Ivan Lins in pravkar pevka iz kroga MPB-a, muzika popular brazilera Maria Gadu na albumu Nos iz leta 2013. No in Mariji se v tem primeru pridružil še avtor skladbe, ki smo jo slišali, to je velikan, eden najpomembnejših v brazilski glasbi nasploh, Ivan Lins. In Ivan Lins bo še z nami nekoliko kasneje, verjetno pa se ga spomnite iz televizijske oddaje. Leta 2002 je bil Ivan Lins v studiu, potem v istem letu je bil projekt Daryla Jonesa, basista Rolling Stonesov, ESP, tribute to Miles Davis, Bobby Previtt, prvič Marcus Miller, pevka Claudia Acuna in Eric Truffaz za sedbo Ladyland. To je bila podoba, ki je ponudila te koncerte čez vse leto. 2002 v studiu ena nacionalne televizije, Maria Gadu pa, kolikor mi je znano, še ni bila v Sloveniji, govorimo pa o eni najpomembnejših pevk v Braziliji, v brazilski popularni glasbi, ki prihaja iz nove generacije pevcev. Maria Gadu prihaja iz São Paula, šteje jih 39 let, dvakrat je bila nominirana za Latin Grammyja, sicer pa je to glasbenica, ki je že zelo zgodaj, takoj ko se je premaknila iz São Paula v Rio de Janeiro leta 2008, je bila deležna pozornosti velikanov v brazilski popularni glasbi, med katerimi je bil Caetano Veloso, Milton Nascimento, João Donato in veliko, veliko drugih, ki so jo zaznali in seveda je svojo kvaliteto in svoje talente in svojo kreativnost stopnjevala od izida svojega prvega albuma, tako da se je leta 2012 znašla tudi v skladbi z naslovom Blue Velvet v duetu z velikanom, z enim največjih pevcev v zgodovini jazza, to je bil Tony Bennett. Ko rečeno, Nos, Maria Gadu, to je studijska plošča, zelo visoko ocenjena in zdale se bomo dotaknili še njene koncertne produkcije, prav tako eden najboljših albumov, kar jih je posnela v svoji karieri. Album ima naslov Kuela Au Vivo, leta 2016 je prišel tale album v javnost in po tem, kar boste slišali, boste dobili občutek o razsežnostih in vsebinah, ki jih ponuja Maria Gadu, o kateri bomo še veliko slišali.

nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

Tudi bila skladba z naslovom Ella, ja, propria vida. Ivan Lins je bil tole. In predtem prav tako Ivan Lins na albumu Acariocando. Ivan Lins leta 2006. In prejšnjo skladbo je Ivan Lins posnel v duetu z prav tako velikanom, ki ga ljubitelji brazilske popularne glasbe pogrešamo na evropskih koncertnih odrih, redko zaide. Sem ime mu je Chico Buarque. Renata Maria je naslov skladbe iz albuma Acariocando in to je to, kar zadeva Ivana Linsa v nocojšnji oddaji in delček brazilskega paketa je bil tole, ki ga bo končal nihče drug kot veliki Antonio Carlos Jobim, v katerem bomo veliko slišali v prihodnjem letu. Leta 2027 beležimo 100. obletnico rojstva Antonija Carlosa Jobima in seveda bo veliko projektov ne samo v sklopu poletnih festivalov jazza, ampak tudi čez vse leto bo veliko projektov posvečenih temu velikanu brazilske popularne glasbe in seveda vsem tistim živečim, ki so delali z njim in ki so poustvarjali njegove izjemne skladbe, ki dejansko so med najpomembnejšimi v zgodovini brazilske glasbe in so tudi izjemno veliko prispevale k popularnosti brazilske kulture na vseh kontinentih. Zdaj bomo slišali najprej Antonija Carlosa Jobima v skladbi Double Rainbow na albumu Terra Brasilis.

Takole se počasi bližamo koncu temu popotovanju, ki prihaja iz velike Brazilije. In v tem zadnjem sklopu je bil Ivan Lins, Chico Buarque, Antonio Carlos Jobim, čisto na koncu, na albumih Terra Brasilis, Double Rainbow smo slišali, seveda, avtorja Antonia Carlosa Jobima in pravkar še skladbo Lamento iz albuma A Twist of Jobim iz leta 1997 in to je album z Jobimovimi skladbami, ki jih predstavljajo različni glasbeniki, ki prihajajo iz džazovskega okolja in v tem primeru smo slišali skladbo z naslovom Lamento, znana skladba Antonia Carlosa Jobima, podpisana sta kot izvajalca veliki Ernie Watts iz Kalifornije, tenor saksofonist in eden najpomembnejših basistov Christian McBride, ki smo ga protoko slišali v televizijski oddaji. Prvi set je bil funkijaški z električnim basom, drugi z akustičnim. Toliko, kar zadeva Christiana McBride-a, enega najkreativnejših, kar jih deluje danes na sceni. In tale Lamento je ena izmed skladb med gostujočimi glasbeniki, pa so tudi na primer Herbie Hancock, John Patitucci, John Beasley, Art Porter, pokojni. Veliko glasbenikov se je poklonilo Antoniju Carlosu Jobimu leta 1997. To je bilo tri leta po njegovi smrti. Antonio Carlos Jobim je umrl leta 1994, star 67 let, tako da tole je šlo po njegovi smrti, ampak tik pred njegovo smrtjo pa je bil posnet dokument, ki so ga imenovali Antonio Carlos Jobim and Friends. In to je album, ki je bil posnet v živo v São Paulo 27. septembra leta 1993, torej leto pred Jobimovo smrtjo. In takrat to je bil nosilni projekt tega festivala in v tole posvetilo Jobimu so se vključili vsi glasbeniki, ki so cenili delo Antonia Carlosa Jobima, so ga preigravali, igrali njegove coverje in tako naprej in tudi tesno sodelovali z njim v množici studijskih in koncertnih posnetkov. V tem primeru bomo delili tole skladbo, seveda je naslov skladbe The Girl from Ipanema in s tole skladbo so tudi zaključili ta koncert veličastno, kolikor je mogoče, seveda. In ko boste slišali imena glasbenikov, ki so sodelovala v tem projektu, vam bo veliko bolj jasno, o kakšni širini in o kakšni zvočnosti in inštrumentariju govorimo in kakšno poslanstvo ima ta album posnet v živo. V ta projekt so bili vključeni Antonio Carlos Jobim, seveda, Herbie Hancock s klavirjem, veliki Joe Henderson s tenor saksofonom, pevka Shirley Horn, prav tako znana brazilska pevka Gal Costa, ki je umrla pred nekaj leti, mislim dve ali tri leta nazaj. Potem je bil tudi John Hendricks, eden največjih vokalov, ki je prav tako ljubil brazilsko popularno glasbo. V tem projektu se je znašel tudi zanimivo Kubanec, Gonzalo Rubalcaba, prav tako eden največjih živečih džazovskih glasbenikov, basist Ron Carter, bobnar je bil Harvey Mason, eden najbolj iskanih studijskih sploh v zgodovini glasbe in perkusionist Alex Acuña. Free Jazz Festival São Paulo, leto 1993, ime projekta, kot rečeno, Antonio Carlos Jobim and Friends.

nedeljo zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Smiljan Hude. Priča smo dvema volitvama zelo različnima izidoma, je rezultate deželnih volitev v Berlinu in Mecklenburgu pred Pomorjanskem komentiral nemški kancler Friedrich Merz. Po podatkih usporednih volitev je na območju prestolnice zmagala levica z dobro četrtino glasov. Sledijo Merčeva krščansko-demokratska unija z 19%, alternativa za Nemčijo 16%, zeleni 14% in socialdemokrati z 12% glasov. V zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko pa sta najvišje uvrščeni alternativa za Nemčijo s približno 38% in socialdemokrati s slabimi 36% volivcev. Preostale stranke so osvojile po manj kot 7% glasov. Merz je rezultat svoje stranke označil za katastrofalnega.
2: Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist.
3: Soočamo se z razmerami, ki so postale preveč zapletene. Naše gospodarstvo je sredi temeljite preobrazbe in ton komunikacije v naši družbi postaja vse ostrejši in manj spravljiv. Zaupanje v državne institucije upada, radikalne stranke na levi in desni pa ga dejavno spodkopavajo.
1: Merz je svoj odziv sklenil s pozivom k ustrajnosti, odločnosti in potrpljenju ter napovedjo pospešitve reform. Volitve so se končale tudi v Rusiji. Stranke in poslanci v Dumi so izbirali od petka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zaseda ruska vojska. Po rezultatih usporednih volitev je pričakovano zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija, ki se ji obeta nekaj manj kot polovica glasov, približno toliko kot na volitvah leta 2021. Dobrih 14% je osvojila komunistična partija, po 10% nacionalistična liberalna demokratska stranka in razmeroma mlada stranka Novi ljudje ter slabih 7% pravična Rusija. Na volilnih lističih je bilo 10 strank, ki vse podpirajo vojno v Ukrajini, edino protivojno stranko, opozicijsko Jabolko, je rusko vrhovno sodišče pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme. Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšno odobritev dostopa do uradne rezidence ameriškega predsednika za novinarje medijskih hiš CNN, Politico in MS Now. Vsi trije mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali nadaljne poročanje o delovanju vlade. Več Blaž Ermenc.
4: Pričakovati je, da bodo zoper prepoved ukrepali po sodni poti. Pričakujem, da bo sledil pravni spor, če novinarjem ne bodo spet omogočili vstopa v Belo hišo. Zdi se mi, da je sodna pot dejansko edini način za uveljavitev teh pravic, pravi Amy Kristin Sanders, strokovnjakinja za medije z Univerze v Pensilvaniji. Podoben primer se je že zgodil, ko je Trumpa doletela tožba agencije Associated Press, potem ko ji je onemogočil dostop do Bele hiše. Razlog? Agencija ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Ta tožba še poteka, sodišče pa je vmes že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji. Iz združenja, ki zastopa več sto novinarjev poročevalcev iz Bele hiše, so Trumpovo administracijo pozvali na izključenim novinarjem nemudoma povrne dostop. Pri tem so se sklicevali na prvi amandma k ameriški ustavi, ki med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo.
1: Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Podarili so, da bodo na vsak morebitni napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. O vojni v Iranu je danes z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem v Kajru govoril direktor ameriške centralne obveščevalne agencije John Ratcliffe. Razpravljala sta med drugim o napadih na zalivske države in grožnjah pomorski varnosti. Pred koncem odaje še najnovejša športna vest. Na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Montrealu je Belgijec Remko Evenepoel v vožnji na čas osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v kronometru. Drugouvrščenega Italijana Filipa Gano je premagal za skoraj minuto. Bronasti je bil Francoz Paul Sexas, Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil na skoraj 40 km dolgi progi 17. Predtem so v vožnji na čas tekmovale tudi ženske, naslov je obranila Marlene Reusser, Nika Bobnar je bila 24. Zdaj pa vam zaželimo le še vse dobro in lahko noč.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Smiljan Hude, tonski mojster Jernej Pogačnik.
6: Vreme.
5: Po noči bo vse več visoke koprenaste oblačnosti, proti jutru bo na severovzhodu rahlo deževalo. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 8 do 16, dnevne 20 do 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, na vzhodu oblačno, v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, četrtek spremenljivo s plohami. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran med Razdrtim in Studencem. Gneča je tudi med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Vransko-Trojane-Blagovica. Štajerska avtocesta bo med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani zaprta do 16:30. Tudi voz Trojane bo zaprt. Izvoz Šentjakob bo zaprt do 17. oktobra, obvoz je prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do 4:40 minut. 22:07 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Svet se umirja, dnevi so krajši in hladnejši. Spet je šola in prvošolčki so opremljeni s prikupnimi rumenimi ovratniki. Današnja nedelja je bila prav prijazna do nas vseh, ali ne? Kuški in lastniki smo prijetno utrujeni od potepanja. Mladi se držijo za roke in podijo s skiroji. Ljubezen se ne ozira na letni čas. V nekem stanovanju zazvoni telefon. Oče treh hčera dvigne slušalko in sliši, kako nekdo zašepeta: "Ali si to ti, žabica moja?" Oče jezno odvrne: "Ne, tukaj je lastnik cele mlake." Tretja nedelja v mesecu je in zvečer se bomo spet slišali. Če se vam bo zdelo, da bi poklepetali z Mojco Blažej Ciraj, pa pripravite telefon.
8: Dober večer, prijatelji. No, tukaj smo, vaši smo. In kateri smo, tisti? Glasbo je pripravila Teja Klopčar, urednica je Jana Bajžel, tonski tehnik in prvi glas po telefonu, če boste poklicali, Jernej Pogačnik. Ob mikrofonu pa sem Mojca Blažej Cirej. No, tako, če boste imeli čas, voljo, pokličite ničena 475-2222. Naša stalna številka 0-1-475, potem pa še 4 dvojke.

0: Tako, to je bil Falko pa Amadeus. Nekdo je z nami, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo pa ste?
1: Grega pri telefonu.
0: Dobrodošli, Grega.
1: Vse so se že eno leto nazaj so se pogovarjala.
0: A ja. No, tako po glasu, zdaj se ne spomnim, kjer ste pa kaj sva se pogovarjala.
1: Ampak... Huna poškodba sem imel na učki.
0: Aha.
1: No, se ne veš.
0: Ja, pa nekaj se mi pa približen sanja.
1: No, sej nema veze. Važen je ta trenutek, ja, da bi rekel, da imam to čast v javnosti z vami govoriti.
0: No, hvala lepa.
1: To je nekak tak obred, kot nek praznik, tako to je to nedeljo.
0: Luštno.
1: Ne, pač tukaj vna pravljica, ki je 15 do 8, a ne. Pač je, vzame ali pusti. In to so te izbire, ne. In sem pač izbral pogum, da se lahko z vamo veter menim.
0: Hvala, ja.
1: Ja, to je nekak poseben čarni čas, da se lahko človek tako miro pogovori z umirjenimi ljudmi, ki to poslušajo, ki vem, da imajo vsi dosti zapovedati, a ne. Jaz bomo pač povedal mojo zgodbo. Pač imam neko dekle, ki poznam od malih nog. Pa pač se ne upam to povedati. Rekel tisti, kar čutim do nje. Sedaj bo ženska dopolnila četrt stoletja, če spet ni, ampak za mene je to pač nato dekle.
0: Koliko ste pa vi stari, Grega?
1: Ne, to ne smeš nekaj sprašovati. Sam koliko pomladi štejem.
0: Ali pa jeseni, ali pa zim.
1: Ne, pomladi, ker si pomlejen.
0: No in kako je z dekletom?
1: Pa, v bistvu so najboljša prijatelja. Sam, trok ne smo biti usiljivo, ne.
0: Ne pridete do poguma za besedo, ne?
1: Ne, ni v tem. Danes ne sme človek drzniti, ugovoriti čedno dekle, čedno vamo. Ker je že avtomatsko moški žensko govore nadlegovanje.
0: Ne vem, a se vam zdi, meni se pa to ne zdi tako.
1: Jaz sem staromodna, ne, in pač neče mi tu digitalizacija na te zmikarije, na internetu pa to, ampak vsakaj ne bil dal kompliment ženski, pač ne dlih tist, tako, ko srečaš, ampak pač se zdi čedno in daš kompliment. Ne, dobro dan, neko lepo besedo ne meniš. Tam tist, ko se je zgubila ta stara zgodba zapeljevanja lepih besed, pristne slovenščine, a ne? Ker vse pač digi-migi, pa že včeraj bi moglo biti narejeno vse, a ne? Pač turbo živimo. Veš pa všič mi je bil Amadeus, Falko.
0: Luštna pesem, ne?
1: Ja, mojca, oprostite, ampak imate izvrstno izbiro muzike.
0: Hvala.
1: Še ne kliče. Tak, klih prav, mogoče kdaj kšne ACDC, ne vem, Led Zeppelin, tak, malo mišljeno, ampak ta Amadeva sme, pa tak presenečo, da je noro.
0: A se boste opogumeli pri tej dami svoji? A ona sploh čuti, da vam je všeč? A mislite, da ne?
1: Ja, mislim, da. Pa mogoče s tem zadrego spravljam, ker sem pač ne besedno, ampak dejansko čuti energijo, da neka privlačnost. Kaj te nema veze.
0: Pač... Se včasih se stvari pol kar zapeljajo samo od sebe.
1: Ja, sam te že pravim, paži, kaj si želiš.
0: Pazi, ja, kaj si želiš, ja.
1: Ne, ker je pol... Če želej srta in se ti lahko hitro, rekel, tista stvar srečna, vesela, nas proti to, kaj mi imaš. Kar čez noč, ne? Pazi, kaj si želiš.
0: Ma preveč za naprej razmišljate, vi morate za danes pa za jutr.
1: Ja, se zato sem pa danes vas poklical. Ker je ta moment, to nihče dojame, to, kar ni mimo. Ker vse samo umevno. To je tista groza bolj, da se zaveš, ki ti pol cajta zmenka za vse tvoje, tist, kar si želiš, da bi počel. To je tisto. Ok, moj to prosim, malo dolgo vezim. Ampak, kar tako naprej.
0: Prijetni ste, Grega.
1: A imate kakšne našitke, nalepke, da si dam na avto, pa tak na jakno?
0: Ne, ne.
1: Mogoče kakšnega pliško ta varianta, mojca, pliško, ne tak veselj.
0: Ne, ne. Imam edino tabelco registersko, kjer piše mojca ena na avto.
1: Ok.
0: To že celovečnost.
1: Ok, že kar nalepka prodana. Original, samo vi, kukaj, ne vem, Beethoven, Mozart, ne, pač te. Smo si izvrstni. Vi ste izvrstni. Še naslednjih 100 let upamo,
0: ja,
1: da si znali.
0: A ne, upamo na to.
1: Ne, če nam upaš, pač večni smo forever.
0: Ja, tako.
1: Mojca, hvala za včas.
0: Hvala,
1: za
0: hvala,
1: ljudi,
0: Grega.
1: Pa poslušajo, pa ne, tudi v glavnem, lepo bodite, radi se imete, še kakšnega ACDC-ja, Highway to Hell, ali mogoče celo bolj, bolj to bi valit, Steppenwolf. Hvala lepa. Mojca, lahko noč.
0: Lahko noč in dober večer komu?
2: Dober večer.
0: Kdo
2: tukaj
0: pa?
2: Branko, Ljubljane.
0: O, Branko, dobrodošli.
2: Kako?
0: Kako gre?
2: Vete, standardno, boli, peče, krči, kaj ne.
0: Ampak se pogumen fant, kaj? Kaj čmo, ne?
2: Mora se iti naprej,
0: ja.
2: Ne jokat, ker če dosti jočeš, potem te še provočijo. Pa zdaj, ko sem poslušal, imate zelo, zelo markanten glas, tak zelo tak, ko se ga res spozna na 10 km daleč, ne?
0: Ja, to vi pravite, ko me velikrat pokličete.
2: Ne, to jaz vem, ker sem vas poslušal že kot speaker, kot takrat, kot mi že Šmrkovc.
0: Ja, sem pa res že dolg, ja. Od pamti veka.
2: Jaz sem bil, ajde, star enih 8 ali 9, ker ste bi začeli.
0: A tok, lepa reč, ja.
2: In zdaj, ko takole poslušam vas glas, ko imate zelo lep glas. Jaz sem skoraj slepa oseba, ki imam te zvočne knjige.
0: Mm-hmm.
2: Pa sem mislil, če bi mogoče vi, kot napovedovalci, prebrali kakšno knjigo, pa nam s tem pomagali.
0: Ja, jaz tega mislim, da imam premalj zmogljiv glas, no tako. Ampak lektoriram zvočne knjige, Branko, veste? Jih pa lektoriram, poslušam pa napake, pa pol popravijo morebitne napake.
2: Eno ali pa dve preberte, pa videli, če upate.
0: To je, veste kaj, ko jaz dobim zvočno knjigo, je najmanj 5-6 ur branja noter, ne? Ene so celo po 12 ur branja, recimo, za preposlušat, ne?
2: Lucija jih bere, normalno.
0: Ja, Lucija grem bere, ja. In dober bere, ja. Pa se en kup naših napovedovalcev, pa tudi igravk, ne? Dober bere.
2: Moram vedeti, da zdaj, ko so ji pogodbe niso podaljšali, je to sramota, ker morate vedeti, da je Lucija ena vrhunska napovedovalska kapaciteta. Vrhunska ženska, lep glas, torej vse, kar napovedovalka rabi.
0: Kup raznih sposobnosti ima takih, pahlačo celih, celo pahlačo sposobnosti ima, ja.
2: In take odbijete z radija.
0: Ja.
2: To je sramota za RTV.
0: Veste kaj, žalostne stvari se dogajajo sem ter tja tu pri nas, ne, ampak ja.
2: Ja, to pa tudi lektorje.
0: Bomo videli, kaj bo.
2: Mojte pozivam, če nam želite pomagati, preberite kakšno knjigo.
0: A ja, to me boste pa težko v to usmerili, ker sem glih si pomislila, kako je to eno garanje.
2: Zamate pa zelo lep glasno.
0: Ja.
2: Zato bi pač želel, da tudi kakšno krigo preberete. Pa recimo danes sem poslušal Lidijo Hartmanovo. Ona ima tudi izredne sposobnosti, kar se tiče napredovanja. Pa Mateja, pa da ne govorim, no.
0: To so taki stari preverjeni spikerji. Napovedovalci.
2: Napovedovalci, spikeri, hrvaški zrasti. V slovensko radiofonijo ne sodi.
0: No, ja, oprostite. Prav imate.
2: Vi kot radijski lektor bi to morali vedeti. Ti tega ne bi smeli dovoliti.
0: Tako.
2: Po košarkah bi rekli tehnična napaka, to pomeni dvojno osebno, ne?
0: Ja. Kako, Branko?
2: Ah,
0: a sploh greste kaj ven? Zapustite jo, sobo pa to.
2: Jo, to grem. Na avto se usedemo pa šivamo.
0: Ampak svojega avta nimate? To vas kdo pride poiskat? Iskat,
2: to je avto, ki gre za 17 jurčkov. Sediš gor pa zapeleš na joysticku.
0: Aha, voziček.
2: Ja, ki je
0: električni.
2: Ki je draži kao avto.
0: Ja, bi rekla, ja. Sploh, če imate tacga na govorne komande ali pa tako, ne? To so
2: taki. Tega še naravim, no, tega še naravim.
0: Dobri ste.
2: No, jaz sem pred petim leti tega dobil, pa še ga zdaj vozim. Kad sem začel tole voziti, sem se dvakrat zašopal v stalažo za šolne. Sem zlomil stalažo, sem zlomil omaro, pa skoraj svoj povec.
0: Ojej. Ampak ne, ko rečemo, vsaka šola nekaj stane, ne? Pa naslednjič ne več.
2: Ampak dobro, zdaj, ko se pa peljem, katerem poznam, se peljem lahko lep po tem zavetu.
0: Ja, se ni čuden, se še vidite slabo, ne?
2: Vidim samo nič štiri, ampak ne morete mi reči, da sem slep. Zato sem vas to prej prosil, če lahko preberete kakšno knjigo, ker imate tako tak markantno lep glas, ampak vi ne. Dejte prosim, no. Če bi lahko rečal, bi pokleknil, da ja, ena znovna napovedovka prebere.
0: Ja.
2: Dejte se enkrat v predovce zbrati, ajde, pa če nam hočete pomagati, dejte vsak 10 knjig prebrati po vide.
0: Se drugač pa berem velik, berem tudi sicer tako. Berem v službi, berem zasebno, berem, ko grem v fitness, malte za nagrado na...
2: To ste brali kot speaker, ko berete še te vse knjige, no?
0: Ja, to je treba iti v studio, pa tam presedeti pol ene 10-15 ur.
2: Samo to ni nič.
0: Ja, ako ni nič, to je par dni.
2: Lucija, ste bi tam 200 ur na mesec.
0: Lucija je pridna, Lucija je garačka. Pa če se ne motam, ima celo tri sinove, pa tako da ima tudi družino.
2: Ne, eno hčerko, pa dva sinova se mi zdi.
0: Aha. Tako da, sva prijateljci rada jo imam, mi je všeč punca.
2: Sicer nisem jih jezdela, ampak dobro. No. Je lušta, takole, gorenka.
0: Ja, tam bohinjski kot nekje.
2: Samo, jaz sem rekel takole, ker sem se lani, ali pred lani, ker sem govoril z eno v zdravstvenem domu Kranj. Eno sice, terapeutko, ne? Kad sem bil tam na terapiji, znam sam domu Kram. Sam rekao, vi niste gorenke, vi ste čokoladke, zato kao gorenke je tovarna čokolade.
0: A ja, pres, ja. Luškano. Prijazni ste,
2: brej. Zdaj bom pa lepo je šel spat, če bom lahko spal.
0: Mal še poslušajte, na mest pravljice za lahko noč še mal poslušajte kakšno uro.
2: Se ne, pa kdaj se slišmo, čakajte, 27. je, četrti je prva nedelja, 18. oktobra se slišmo.
0: Mislim, da je 18. Ja sem prej zglih si obkrožila na koledarju v pisarni.
2: To je samo res razmislite o tej pobudi, no? Imate zelo lep glas, res.
0: Hvala.
2: Pa dajte ga izkoristiti, dajte nam pomagati, če lahko. No, če lahko z glasom pomagate, dajte, tega imate lepega.
0: Hvala, Branko.
2: Pro vas zelo podobno veliko pri Luciji. Imate vse, kar je podal kravi. Glas, stas, vse.
0: No. Recimo.
2: Okolj stasa pa me nič ne morate reči, kad smo vas videli pri tedniku na televiziji.
0: Ja, poslušam vas. Pa razmišljam, kaj ste rekli.
2: Smo videli predsedniku na televiziji.
0: Ja.
2: Smo tudi videli, kdo ste, kaj ste. Tako da nič mi ne morate reči, nič nisem zlagal.
0: A ja, mene na televiziji.
2: Ja. Kaj ste predsedniku na televiziji na tedniku?
0: Deleč je že to, ja, zdaj pa že kar malo nazaj to.
2: Ja, ampak ste jih delali, se mi zdi, ne?
0: Ja, a sem delala, ja.
2: Mojsta Blaže Cirej, jo poznate?
0: Ja, nekoč sem jo že srečala nekje. Pa lepo je bilo delati, veliko sem se naučila.
2: Zdajte, da vas bom vprašal še na konc, preko bom nehal. Kako se takole ena zelo znana napovedovalka vašega tipa, ne s tem, pozname cela Slovenija, pozname cela Juga, pa še enkrat se Evrope?
0: Kje pa... Bešte, pretiravate.
2: Ne, recimo en tak napovedovalec, ki ga res poznajo vsi tam, da se oglasi, recimo. Kako se tem nosi?
0: V bistvu ne vem, kaj ste me vprašali, ne vem, kaj bi povedala. Tako
2: je tako zelo znala predvalc.
0: Ja.
2: Kukaj ste vi, pa bi Sašo Hribar, pok mu daj mir tam, ker je zelo dva znala predvalca. Vsi Slovenci vemo, kdo je, sam da se oglesi. Ne, da bi se ni predstavili, kdo je. Aha.
0: To vi rečete, Branko, ko poslušate, pa ko ste moj prijatelj, redni poslušalc, pa tako. Drugač pa mlade generacije so zdaj na telefonih, na tablicah, na računalniku. Ne, ne vejo, niso gledali Živžava pred 15-20 leti ali pa tako, a ne?
2: Jaz ga se dobro gledam, pa sem star 50 plus.
0: Tako da ja, vi ste mal, tako, mal posebni.
2: Zakaj posebni? Zato, ker poznam glas brez, da se predstaviš.
0: Ja, ja.
2: Jaz včasih, kada niso ljudje, kada nimajo ženske ekipe na radiju, si mislim, da on se bilo biti tako ne, da ni bilo ženske ekipe zjutraj na radiju.
0: A ni bilo?
2: Tako mater, šovinci. Nač ni bilo ženskega.
0: Uh-huh.
2: Radio, ker tiska je, če je glasbena urednica, to naredila že prej, pa je lahko doma. Ta čas, ne?
0: Uh-huh.
2: In danes zjutraj je bil Romih tamav. Zdaj ne vem, ali je Matjaž starejši ali Boštjan?
0: Matjaž, ja, Boštjan je dela druge stvari, ja.
2: Glavne sta brata, se mi zdi, ne?
0: Brata sta, ja.
2: In Matjaž, ok, nekako, ja, ampak ni me vredo, kateri so, skole, ko ni niti ena žensko ekipi, no.
0: Ja, hece, ne. Tako nanese, tako se stavljajo urnik, kaj pa veš kako.
2: Kaj se nukaj meni porke, Madonna, sam šovinizem. O meni je, res boljši so v ekipi samo ženske, kot pa da so neke desci.
0: Ja, se na radiju se mi zdi, ali pa na RTV-ju je ja, več ženska moških, najbrž, ne vem, po mojem ja.
2: Samo dete na radiju takšno, kot je recimo Višnja Fičar, ali se tudi nje dali pogodbo stran?
0: Ne, se Višnja je še, a ni?
2: Tebe nisem slišal, že nekaj tajta nisem više slišal.
0: Mislim, o, da.
2: Ajde, to že nekaj tajta nisem slišal.
0: Ne, ne, te deklice so, te deklice so, ampak so verjetno malo manj, ne. Ja, tle režejo, režejo nam perutke, mal. Bomo videli, kaj bo.
2: Tako imate polobne, ne prepnite, že morajo porezati, ali kaj? Lej, tako imate polobne, ne, že morajo porezati.
0: Ja. Bomo videli, kaj bo, pustimo, pustimo v sodi.
2: Jaz sem enkrat Lucijo klical privat, pa sem rekel, če bojo to naredili, bom jaz preklopu iz Radio Slovenija na kakšen Radio Veseljak, pa je to to. Pa bom rekel, da ga ne priznam, zato ker ni več slovenska, zato ker je robotski radio. In robotski radio jaz ne poslušam.
0: Neč, Branko.
2: Aj, zdaj bom pa nehal.
0: Hvala za družbo. Pa za vse lepe besede.
2: Ko bodo porezali vas na predvalke, bom enostavno preklopil na drugo postajo.
0: Ni, ne, treba. Ni treba. Bodte z nami, bodte.
2: Ja, ampak če boste vi, če pa ne bo vas, če bo pa samo roboti, boj se spal, jaz se pa z roboto ne bom zajbal.
0: No.
2: Nisem robotehnik, veš? Nisem robotehnik, pa ne bom se te zajbal. A veš, počas je prišel čas, ko bo speaker mogel biti robotehnik.
0: Ja. Ne vem, ne vem, ne znam ocent tega, to tako nočem biti pesimist.
2: Zadnje ključko govoro pa so odprli neke teme. Jaz sem mislil, da mi bo obrnilo v glavi govoriti.
0: Branko, hvala lepa.
2: Ker je fajn ženska, res, fajn ženska je. Pa vi tudi, pa Lidija, pa Mateja, pa da ne govorim še o kom drugem.
0: Mm.
2: Ne maram preveč moška ekipe, ne bo neke žensko ekipah, no.
0: Velja.
2: Hvala, pa če imate kako vpliv, dajte malo jim povedati.
0: A ja, to pa, na to pa jaz ne morem, kako urnike se stavljajo delovne, pa to, to
2: ali
0: pa,
2: jaz komu ja. Kaj napričam, pa jim povedal so šovinisti?
0: Ne, ni treba, po mojem.
2: Pa jih pošljem v MP3.
0: Branko, hvala lepa za družbo. Hecni ste, ja.
2: Hvala, pa jim pa ne ste pokvarjati.
0: Ja, tako. In kdo je še z nami? Dober večer.
3: Dobar večer, Stanka pri telefonu.
0: O, Stanka, šepetajoče dekle.
3: Poslušalka, jaz sem bila pa glih 18. pro okulistu, okulitu, Slovengradcu.
0: Ja.
3: So me pa do spodne mišice pelali, pa sem se pa z rešilcem pelala, ko je na Boga, ko ne more hoditi. Pa tudi na tisto, ko te prpnejo, se jaz drugačila hodim tam. Ko me s kombijo zaposlen, prišel iskat na Stržavo.
0: Jo, vas slabo slišam, Stanka.
3: Na Stržavo je prišel zaposlen in me iskat, ko sem mogla že predosmo iti iz Mežice. Tako da ob 10 smela pa uro, sem malo pred 9 še bil zakleeno, pa so pa poklicali, pa sem pa tam počakal za nič. Pa sem pa kapljice dobila, oči so mi gledali, pa ko imam protezo, sem imela kontrolo, to je bilo. Ko sem takrat za stroj, pa sem pa malo rekla, če se še da kakje pripomočke za slepe. Ja. A je ta gospod mislil, a je to ona Lucija, ne Grm, a je Lucija Grm.
0: Lucija Grm, o Luciji Grm je govoril, ja.
3: Sej jo jaz, sej sem jo že jaz čula, pa Matejo Pejpro, no ima zdaj bolj četrtko večere. Undan so bili slati.
0: Ja, ja, četrtko večer je dolg časa vodila, ja. Pa imeli tudi v tem Mama Mia, v song, tistem muzikalu je nastopala, pa tako taka vsestransko dekleje.
3: A ja, ja, ja.
0: Ja, taka je.
3: Jutri grejo pa en do petka v toplo, v torej gremo na izlet, ko grejo z vlakom do Maribora, ena delavnice se ogled, mimo pa za maške delali.
0: A greste vi tudi tja, v Maribor?
3: Ne, jaz ne hodim s žitjem, pa to moš imeti kar spremljevalca. Se je ena iz zavoda bila za spremljevalko tam zraven, ko sem šla. Ja, tak da. Sem glih pravila sestri, da bom poklicala vas.
0: Lepo, da ste. Sem, da se oglasite, pa sem vas vesela že, da vidim, da ste z nami, pa je, a ne?
3: Ja, prej mi je govorilo, opišite telefonsko številko, nikoli mi ni posmogla pa večkrat prekinti, pa vem, da sem pravo številko vrtila, ko spominje pa ni, pa jaz tudi ne znam, tiste pa od Radja Velenje pa imam v spominju. Pa smo pa, dan sem pa pisma pisala, so mesli na poštu v Mežico.
0: Lepo.
3: Pa je tu Milan, ja. Milan še na one vdajo kliče, sem tam bi bilo pa predrago, ko je za par minut, kdo laže, ali kako se reče. Da tudi kliče tisto, da ne brš tisto, ko je ona vdaja, ko je sova, ali kaj, ne vem točno. Pa jaz sem tudi poslušala včeraj na vašemu programu, je tudi Jure Franko nekaj bral, v Ukrajini sem poslušala, jaz to rada poslušam, pa v Bosni. Ko je ena Anja v Slovenijo potem tudi prišla, ko so nek, po eni državi je bila na bolnici, sem ne vem, kak se reče, a je, ne vem, kak se že reče, no narobe rekla, da je bilo prav fajn.
0: Ja, veliko zanimivega se sliši, če si, če skozi poslušaš, kar ujameš en kup stvari takih.
3: A je
0: takih.
3: Jure Franko, mogoč športnik.
0: Ne, ni to ta Jure Franko.
3: Ma, koliko enih čujem novih.
0: Pa ni nov, on je že preverjen, starejši napovedovalc.
3: Ja. Pa in slovenski film je bil danes, nakadilo sem se tudi.
0: Kje pa je bil?
3: Na prvem programu.
0: Ja?
3: To sem predala na tiho, ko sem vas klicala.
0: No, vidiš, bom pogledala, slovenske stvari rada pogledam, nadaljevanke, vse to, da vidim, kaj naredijo.
3: Se ne bi tako dolg, nekaj mogli biti grozorivo, jaz sem bila glih prepotušen, pa sem pa malo zamudila. Pa sem se pa za službo pripravila noter.
0: No, Stanka, lepo, da sva se slišali, prav vesela sem, kadar pokličete.
3: Ja. Najlepša vam hvala, adio.
0: Nasvidenje. Kdo je z nami? Dober večer.
4: Živjo, Valentina tukaj.
0: O, poglej, poglej. Sami moji stari prijateljice, moji stari prijatelji.
4: Ja, seveda. Seveda.
0: Kako gre, Valentina? Koliko kil je šlo dol?
4: 15,3 točno ob nedeljah se tehtam. Sem se danes zjutraj tehtala.
0: Ne me hecat.
4: 15,3 v 8 mesecih.
0: Čestitam.
4: Ja, čudovito.
0: A še tiste injekcije uporabljate ali ne več?
4: Ja, še venomar seveda, ja. Pa plavanje predvsem.
0: Fajn.
4: Ogromno plavanja. Zdaj sem se zela plavalno karto do junija, ko sem članica društva invalidov Šiška in bom vsaki petek hodila v Tivoli plavat.
0: Pametno. Vzdržujete, kar ste dosegli.
4: Prace, ja.
0: Fajn.
4: Tako je, naporno, ampak sem že utrjena zdaj.
0: Ne, pa jaz rečem, za telesni napor pa te stvari nič ne gre v nič, ne. Se splača potruditi.
4: Ja.
0: Zase pa zato, da leta, ki prihajajo, da nam ne bojo težka pa mučna.
4: Veste, kakšno jukico sem danes skuhala? Iz sojnih kalčkov, iz korenčka, iz mandeljnih lističev, petršilja, čebula, česen, kuskus.
0: Nič mesa.
4: Nič, kakšno meso.
0: A ne jeste mesa? A ne jeste mesa?
4: Jem meso, ja moram. Včeraj sem pa imela ajdova kaša z piščancem pa zelenjavo. Enkratno. Sva bila včeraj z Milosavom v povezujemo Štepanjsko. Na dogodku. Bilo enkrat, kakšen program, ko se delajo osnovna šola, ka Karla Destovnika, ka juha, pa Božidarja Jakca. Fantastično.
0: Ko se kar giblete po prireditvah, pa to dobri ste, se vam ljubi. Jaz se že težko odpravim od doma, tam če pim skozi, še kar grem od doma, grem s kuškom na sprehod, pa z muco grem okoli malo tam, po okolici.
4: Ma jaz imam to, to glasilo Ljubljana, ko sem dobivam maile.
0: Fajn.
4: Četrtih skupnosti, kaj se dogaja.
0: Fajn, imate tisti mir v sebi.
4: Kaj pa to iz Fužin, iz Brodarjevega trga in do Štepanjca malo sprahoda, to ni noč.
0: Fajn.
4: To je čudovito.
0: Fajn.
4: Čudovito. Pa zdaj hodim redno na simbiozo, se učit računalništvo, pametne telefone.
0: Kje pa je ta simbioza? A v BTC-ju?
4: Latinski trg 6.
0: Ne vem, kje je latinski trg, ja.
4: BTC, Emporium.
0: A, to pa vem, jaz sem bila v simbiozi, tam so...
4: Kletna etaža Emporiuma.
0: Ja, tam so mi naštimali, vem, tole zdravstveno.
4: Zvem,
0: ja, pa to sem tja sem šla, točno sem jaz del nekje znano, ko ste mi omenili.
4: Ja.
0: Tam bi...
4: Jaz imam že, zvem, 6 let.
0: Ojo.
4: Seveda, od korone naprej.
0: Je kar koristna stvar. Noter pogledaš na potnice, recepte, vse živo.
4: Seveda. Da, to mora biti. To je super.
0: Sam ne vem, kako bojo starejši ljudje to si naštimali.
4: To je
0: težko,
4: absolutno
0: je.
4: Nemogoče. To je neka nemogočega.
0: Jaz si sama ne bi znala, no tako. Tako da jaz sem šla tja po pomoč. Mi je ena Maja pomagala, pol mi je naredila to vse.
4: Ja, jaz sem pa šla na digiinfo.com v Fužinah. Ena Mojca starejša, fantastična ženska.
0: Prima.
4: Sem šla samo posipas na upravno enoto na Kržičeva, postajališče Kržičeva se šla dol z 20, ko iz Fužin, iz Brodarjevega trga. Pa Bežigrad, se mi zdi, to je... upravna nota Linhartova, točno, ja.
0: Ja, sej tam te napotijo, če si tok, da greš do kete, pol napotijo na simbiozo ali pa kam drugam, kjer ti to pomagajo, ne, da ti dajo te aplikacije ali kaj že so.
4: Ja.
0: Noč, Valentina.
4: Ali pa imaš isto znanje, to je vse zastojn. Isto znanje, to pa se pri Karmen prijaviš, kaj dela, oziroma služba za lokalno samoupravo.
0: Aja.
4: Ja. Ob Ljubljanici 36.
0: No. Mogoče bo kdo se kek si bo olajšal življenje tam, s temi.
4: Tam, kak je bivša, mislim, nekak je glasbena šola, bivših Triglav kino, stari Triglav kino.
0: Ja, kje pa je že to bilo, to sem je že vse pozabila. Ja. A ne preteklost.
4: Ja, ja. Ko se vse da.
0: Neč, Valentina, bi šla naprej, če dovolite. Ja, ja.
4: Ja.
0: Sploh, če prebereš tisto njihovo glasilo, ja.
4: Ogromno se da.
0: Mm.
4: Prekratki smo
0: bili
4: na most Open.
0: Mm.
4: Sam dve knjigice z vegetarijanskimi recepti za 3 evra, ki mi kupilo dve knjige. Potem so bili Koala Voice koncert zvečer.
0: Valentina, Nora. Bi šla naprej, nekdo že čaka.
4: Vem, ja, lahko dosto, čau.
0: Hvala za klic, deklica.
4: Ja, ni za kaj, ja, se slišim, bo čau, čau.
0: Ja, naslednjič. Kdo je z nami? Dober večer.
5: Ja, zelo čez dule tle.
0: No, kakšen dober vic?
5: Ti zbrane toliko mi zoparan, da ga tudi...
0: Ne, dule, ne.
5: Ja, grozno.
0: Ne.
5: Pol ure govori, pa nič ne povedo. Vsaj kaj povedo. Pol ure govoro, pa nič povedo. Dobar, nam zdaj, jezen sem. Veste kaj, na Poljskem je mesto za bloda, se imenuje.
0: Ja.
5: In potem ta, ki tam živi, lahko reče, živim v zablodi.
0: Ja, ne.
5: A ni, jo?
0: Dobar.
5: Potem je pregovor, kdor z malim ni zadovoljen, mu tudi velik na vzrasel. Potem je, Primorci ne znajo zgovor črke G, govorijo H, se to sem že povedal, ne se
0: ti. Mislim, da
5: je. To je hrozno. Pa pa prav, dohodek v mestu Hohi. Da ne dogodek v mestu, dohodek v mestu ja. Hohi.
0: Pa res, eni res ne znajo, ja, reči ga.
5: Ja, ne znajo. Ne, zakaj imajo pol v abeceli spoh črko G? ja, še resno. Pa je en rekel, iz gostilne ven, z ušterije, pa je rekel, a veš, da se me Marija prikazala? Ja, zvala je mu rok, žena, ne. Ker sem šel ven. Pa je žena vprašala moža, zakaj, v čem je Jože boljši od mene? A hočeš, da ti povem v evrih ali v centimetrih? Pol tega le sem pa že povedal, epileptika, sta se pogovarjala za Šankom v čestitu, čestitam ti za zmago v breakdansu.
0: Joj.
5: Neče, ja zmagal sem, samo, jaz sem šel samo čez presišče, sem hotel do Šanka pridati.
0: Joj, kakšna kruta.
5: Stajmo še. Čak, kva sem si, a ja, tle sem si malo zapisal. Ubili ste človeka, rekla sodnica. Jaz sem mu samo mogoče, da je šel prečasno v nebesa. Zakaj ste ubil, to je drug primer, zakaj ste ubil človeka? Ja, vi ste mi rekli, da ga naj ubijem. Ne, jaz sem rekel, da ga ubidite. Obidem. Ne vem, zdaj sem pozabil.
0: Obidete.
5: Ja. Obijete. ja, obidete.
0: Na okoljet, ne? Obiti.
5: Wow. Kaj vas je gnalo, to je tretji primer, kaj vas je gnalo, da ste posilili mladenko? Veste kaj? Skrb za obstoj človeštva, za ohranitev človeške vrste, nataliteta.
0: Mm-hmm.
5: Wow, vi ste pa res samarijan. A ja, kako se kozarce od kumarce, recimo odpreka ženska, teže odprete, kaj imate bolj švoh prste. Samo v okolju brneš kozarc, kumarca, kaj se jim pese, in daš urezel vodo samo, da je tale pokrovček v ureli vodi.
0: No?
5: Ja, to sem nek prebral.
0: To
5: in sem probil in res deluje.
0: Čim to pa dober nasvet, ja.
5: Ker se razširne na vročini.
0: Ja, jaz sem tiste kovinske klešče si kupila, ker imam res čišvoh v roke že. Ja. Ampak je boljš nasvet tale, ja.
5: Ja, sem to, si simple, sem veliko takih sin dobrih. Pol prav Jožica prav, štrleči deli moškega telesa, nos, ušesa in še nekaj, kar pa ni omembe vredno.
0: Pa
5: ni omembe vredno.
0: Taka bo je razočarana,
5: gospa. Pa ta, to, jaz sem jih ogromno že napisal, na tisoče. Bom jih še ene par, bom pa nehal. Potepuha sta ukradla vago in bundo. Oti presneta vaga bunda.
0: Ljuška, no.
5: Jaz uporabljam računalnik na barvne krogelce. Tiste jaste, ki se igrače. Lojze v planici, ki so skoki, ne. Lojze zbud, skoki so se končali. Pober Sašo, pa gremo.

0: Jože te je ogovoril italijan. Presto, signore. Jože, žal nimam preste. Po slovenskih cestah se je najvarneje voziti s tankom.
1: Jih pa stresate z rokava?
0: Imam na tisoče.
1: Ja.
0: Pride meščan na kmetijo in pobara kmeta, a ima morda kmečka jajca. Ja, kakšna pa naj imam, če sem kmet? Sem. Planet norcev, živali in rastlin sem napisal zemljane.
1: Mm.
0: Ali je bil Cankar pijanček? Seveda je bil, kakšen slovenc bi pa bil, če ne bi pil.
1: Mm.
0: Ali veš, da je Franci nehal pit? Ja, kako mu je pa to uspel? Je umrl je. A mi posodeš 20 evrov? Ti ne morem, sem čist suh. A te polijem? Tako imam, no, svinja.
1: Ušte, ja.
0: Mož opotekajoč pride domov žena. O, svinja, poglej se, kako se pijan. Mož, bil sem na vrtiljaku, pa se mi vrti. Žena, nikoli še nisem slišala, da bi na vrtiljaku stregal s pivom pa šnopcem. Knjige najraje berem zvečer, je en rekel. On pa prav, lažer se sam povedal, da nimaš elektrike. No, pač berem takrat, ko je, ko se zunaj bliska. Pa šlo velik bere pot.
1: Bo,
0: ja, tako bi postal bolj razgledan. Pojdi na razgledni stolp. Hitreje, na cesti je pa takole. Hitreje, ko boš vozil, prej boš ležala. Po hiti čas je zlato. Soseda ima na okenski polici lepe z njim zelene plastične rože. Je to kon tega. Pošilili ste mlado dekle, kaj lahko poveste svoj zagovor? A ja, skrbi me za ohranitev človeške vrste.
1: Mm.
0: Pa tole, to je pa res, ne, radici ne ločijo, ne vsi, ne. Med izrazoma precej pa precej. Ne, precej. Precej je velik, ne, precej je pa priden takoj.
1: Takoj, ja.
0: Mm. Ja, eni pa precej pravijo, precej hruški je, sem imel, to me zelo moti. Minaret ob džami je pravzaprav muslimanska raketa za potovanje v Kalahu. Praktično vse ženske trenirajo gimnastiko, še posebno dobro obladajo razmnožko. Dobro, kondom je natični element. Bog je vsega, ne, Bog, doktor, zbolel sem, ime priimek, Zdravko Dren. Zdravko Dren.
1: To je ljuškena.
0: Ali pa tale, Jože, je rekel, nameravam ubiti 5 ljudi, na koncu pa še sebe. Jože, vedno si bil predober, pomisli vsaj enkrat najprej na se.
1: Ja, ne.
0: Ja, da najprej sebe ubije, ne. Kondom, Jože me je vprašal, kakšen je videti norec na izgled. Sem odgovoril, naj se pogleda v špegu. Noga mi je zaspala, ja pa budilko obnovil. Všeč mi je, ko šelesti listje, meni pa, ko šelestijo bankovci. Na treh pretrgovino sem najdel listek dnevnih opravil od nekoga. Pa berem, kupi eno kilo limon, tri jabolka, čokolado, ubij Jožeta, plačaj položnice, Evropaj banko, bifte, kruh, mleko. Kdor ne pije ni Slovenc, vem pa sam še, zakaj imajo žirafe tako dolgo rad? Ja, preveč so v šoli prepisovali od sošolcev.
1: Mm.
0: Ali pa tole sem napisal, vabimo na razstavo upokojencev. A sedaj celo upokojence razstavljajo.
1: Mhm.
0: Če so nekaj izlevali, pa so kazali, ne. Po Črnogorcu. No, zdaj pa res tam še eden. Slovenc je z vinom povezan že tako rekoč od rojstva. Čim se prereže popko vino?
1: Aja.
0: No, ja. Hvala, ker ste je poslušali, srečno.
1: Hvala, Dule. Do naslednjič, ja. Velja.
0: Ja.
1: Nasvidenje. Je še kdo z nami? Še nekdo,
2: ja,
1: je kim.
2: Ja, dobro večer, gospa, Dušan iz Pesnice.
1: Dobrodošli, Dušan iz Pesnice.
2: Jaz ne bom flancal, ne bom analiz delal radijskih napovedovalcih, ne bom ljudi obremeneval z neizmernimi reki in tako naprej, ampak ker vem, da veliko ljudi ima radi živali.
1: Ja.
2: No, najprej bi pa pozdravil mojo kolegico

0: kavcih, ki se zelo, zelo dobro drži in vse bolezni uspešno premaguje. Zdaj bi pa prišel samo na to mednarodno razstavo FCI, to pomeni Federation Kinology International oziroma tekmovanje, ki je bilo v Mariboru.
1: Mm.
0: Če dovolite, bi samo en luškan dogodek, ko so štirje psi tekmovali po tretjem izpitu in sicer holandski ovčari opisal, ali lahko?
1: Prosim.
0: In sicer ena simpatična Italijanka za še bolj simpatično, majhno, živahno psičko delala poslušnost. In psička je nulo delala poslušnost, pol pa prišla na, to sigurno veste, kaj pomeni, najprej metrski preskok za portiranje, potem pa še na A desko za portiranje. A si lahko predstavljate, kako to gre?
1: Ja.
0: Psička se vsede v vodnici, potem ona vrže aporteka, v kinološkem žargonu meni to oblikovan les čez prepreko in psička mora preskočiti prepreko, prijeti ta aportek, preskočiti nazaj, sest pred vodnico in ji ga dati. No in zdaj prvi luškan na zadeva, seveda točke so šle, ona psička je šla čez prepreko, prišla nazaj, pa od veselja še trikrat preskočila z aportekom pa nazaj, da bi pokazala lasnici, kako ona to rada za njo naredi.
1: Luštno.
0: No, pa je seveda je dala lepo, po vseh predpisih je dala aportek, polje pa isto naredila čez A prepreko, da je pa kar ne štirikrat zaokrožila krok od veselja, da lahko ona dela in pokaže, kako to zna.
1: Luštni.
0: No, to sem hotel povedeti vsem ljubiteljem psom, da včasih ne gre skup tista striktna poslušnost, ki se učijo v tečajih, pa vedenje psa, ko dela z veseljem do svojega lastnika. To je vse.
1: Ja, tisti pasji učki ti sežejo v srce, ja?
0: Ja, ko pes v določen trenutku hoče pokazati, kak te imam rad, ja, pa ni problema, to jaz naredim temeljito večkrat. Ne?
1: Pa te gleda, pa sprašuje, a sem bil dost priden?
0: Ja. Lep večer še in lepo nadaljevanje.
1: Pa hvala
0: malo
1: lepa.
0: To reducirajte, prosim, ker je včasih res že tako dolg čas, da sem 70-krat skušal odpriti, pa sem prišel.
1: No.
0: Hvala lepa, lahko noč.
1: Lahko noč. A mava še koga, Jernej? Še nekoga mava, ne? Ali dava eno muziko? Nekoga mava, zgleda. Aha, nekdo je še z nami, dober večer. Halo? Ne, muziko bova dala. Ok.
2: Birds flying high,

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunani minister Tone Kajzer se bo jutri v New Yorku po napovedih udeležil srečanja Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunani minister Antonio Tajani, in neformalnega srečanja zunanih ministrov Unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janša. Jemenski Hutijevci si ne želijo spopada z Združenimi državami, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je dejal ameriški predsednik Trump. Dodal je, da je Washington v stalnem stiku z omenjeno proiransko uporniško skupino, ki se je po njegovih navedbah strinjala, da se ne bo spopadala z ameriškimi silami. Trump je izjavil, da se bodo v netako daljni prihodnosti zgodile velike stvari. Iranci pa da naj se lepo obnašajo, saj da se trenutno odloča, ali na njihovo državo uniči ali ne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na francoskem čezmorskem ozemlju Saint-Pierre et Miquelon ob Novi Fundlandiji sprejel kanadskega premierja Marka Carneya. Obisk je označil za zgodovinski trenutek, saj gre za prvi uradni obisk, katerega od kanadskih premierjev na omenjenem arhipelagu 8 otokov z manj kot 6000 prebivalci. Srečanje se odvija v času napetih odnosov Evropske unije in Kanade z Združenimi državami pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa. Na dražbi v Parizu bosta prihodni mesec tudi sliki Iris in Vrba žalujka, francoskega impresionističnega slikarja Claude Monet. Omenjeni deli doslej nista bili javno razstavljeni. Delo z naslovom Iris je Monet dokončal proti koncu življenja. Vrednost slike je ocenjena na 22 do 30 milijonov evrov. S tem je postala doslej najvišje ocenjena slika na dražbi v Franciji, so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. Prav letos zaznamujemo stoletnico umetnikove smrti. V parku vojaške zgodovine Pivka, ki letos zaznamuje 20-letnico delovanja, je potekal osrednji dan zgodovikenda. Obiskovalci so si lahko ogledali vojaška vozila in opremo, ter letalsko predstavitev z letalom Pilatus in predstavitev specializirane enote vojaške policije. Znanje so predstavili tudi gasilci, vodniki reševalnih psov, gorski reševalci in drugi, ki skrbijo za varnost. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči vse več visoke koprenaste oblačnosti, proti jutru bo na severovzhodu rahlo deževalo. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 8 do 16, dnevne 20 do 28 stopinj. Torek bo sončno in razmeroma sveže, na vzhodu oblačno, v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, v četrtek spremenljivo s plohami. 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
2: Pesnik Paul Carroll je bil v drugi polovici 20. stoletja gonilna sila čikaške pesniške scene. Kot promotor poezije je organiziral pesniške dogodke in tudi ustanovil Čikaški center za poezijo. Izdal je 5 pesniških zbirk. Še kot študent je bil urednik literarne revije Chicago Review, vendar je zaradi pritiskov ob nameravani objavi odlomkov romana Golo kosilo Williama Burbsa odstopil in ustanovil svojo revijo Big Table, v kateri je objavljal v tistih časih odrinjene bitniške avtorje. Umrl je leta 1996, star 60 let. Nocoj bomo v literarnem nokturnu predstavili nekaj njegovih pesmi v prevodu Toneta Škarjanca.

pesem. Da se lahko sprehajaš in vidiš močno zeleno sonce, travo na travniku, visoka, nežno valujoča stebla in se potem sprehodiš še skozi sebe in vidiš drevesa visoka kot palčki. Tukaj vedno dežuje, nikoli ne pada dež. Postopam med sencami vseh tistih, ki sem jih kdaj imel rad. Ampak to jutro sem letel s pticami. Nisem vedel, da imamo cilj namesto zemljevida. Toda bilo je zabavno. Kot ljubljenje v torek, namesto običajnega v nedeljo popoldne. Naučil sem se, kako zadaviti smrt. In to počnem ves dan.

ticho žitie. Vrček, sonce in avokado. Kaj se je zgodilo s to bavarsko hruško, narejeno iz čebeljega voska, ki si jo našel v neki stari trgovini z bomboni v bližini Severne avenije? Njen pecelj je ključ. Notri drobcena lutka, prav tako iz voska, z modrim spodnjim krilcem in zašiljeno kapo z bleščicami. Ali pa s tistimi ženskami kot balon, lahko bi bile spomladanski vetrovi, ki jih na kolesu za dva nosi kdo ve kateremu staromodnemu grehu naproti. Pospravljene so nekam na stran, skupaj s plakati klovnov, ki ne znajo peti, in zajci z ušesi kot ledenimi svečami, ki poskakujejo okoli princa, ki bi bil rad videti kot mlado drevo, če ne bi bil neviden. Čista fantazija. In tista oljna slika mene, ki si jo naslikal, oblečenega v načičkano jakno razkazovalca spak in pokritega s trdim črnim klobukom. Založena je nekje v špajzi, skrita za metlami. Tako je najbolje. Zdaj lahko zapravim cele ure samo zato, da na platno ujamem temne liste avokada, rastočega v tem steklenem zvonu. Ali kako zapestje počiva na boku. Ali kako medeninasti vrček lomi trdo zimsko svetlobo, ki pada nanj. A vseeno, včasih si slikal razodetja. Tam so ženske, katerih krvne celice so bile pod strešja, polna izčrpanega meseca. Otroci, vsi napihnjeni, kot jedci puranov ob dnevu zahvalnosti. Pisma, ki so jih poslali mrtvi. In plesišča, na katera spadali padajo duše judovskih gospodin, oblečenih kot vojvodinje. Tudi tvoja duša. Blazinica za šivanje ali ogledalo, kamor bi se takšna razodetja lahko ujela ali pa ne. Da. Sla je tako polna hinavščine in sebičnosti. Dovolj, da opaziš ta prepleten labirint žil.

Darilo indijanca iz trgovine s cigarami puritancem. Ženska sramežljivih besed in skoraj da nerodna, kot sledi ranjenega severnega jelena. Ženska z mirnim pogledom spreminjajočih se obrisov oblakov, s prsmi iz čebeljih kosti. Ženska s telesom iz lupine želvinega jajca, laježa divjega psa. Ženska z rokami in nogami, koreninami divjega slaka. Ženska, katere obraz je modro sonce globokega spanja. S trebuhom kot košara, s tobakom za pipo, sladkim krompirčkom in stroki suhih semen v njej. Ženska, katere rit je kot dež, ki pada na skale. Ženska, ki ima srce mesečevih hudičev. Srce iz ribjih plavuti, bleščečih. Srce kot predenje mačke. Ženska, ki ji iz misli raste drevo. Ali sokol, ki počasi kroži.

Brezna slava. Rad bi napisal pesem. Bi jo razumele ptice in kače in kamni, drevesa s svojimi skrivnostmi in zelenimi obrazi. Naj očara delfine in kite, ko si dvorijo sredi oceana. Naj ogovori aboridžina, ki ve, da je mesec bitje, ki živi na nebu. In če bo to zadnja pesem na svetu, naj bo med prvimi na svetovih, ki jih nismo še nikoli videli, kjer lahko govori rekam in živalim, ki smo jih videli samo v sanjah. Naj hodi po sobah, kjer so ostali odtisi božjih nog. Naj bo nekaj, česar se nisem mogel domisliti. Tam bo riba. Mogoče bom tam enkrat jahal na njenem hrbtu. Bo to pesem o gepardih in vetru, ki jih vidimo samo, kadar smo zaljubljeni.

0: V literarnem nokturnu smo predstavili pesmi angleškega pesnika Paula Carrolla v prevodu Toneta Škarjanca. Interpretiral jih je dramski igralec Blaž Šef.
1: No, pa smo nazaj s pogovori. Dobar večer, kdo je tok časa čakal v samo čast?
2: Dobro večer.
1: Vi ste?
2: Še in te Branko pri telefonu.
1: Povejte, Branko.
2: Moram replicirati na tega gospoda Duleta. Ne? Jaz ne bom kritiziral. Ampak bi samo vprašal, če gospod ve, da obstaja karma in da karma svoje dela.
1: Ok, Branko.
2: Jaz ga ne bom žalil, ker on pravi, da sem pol ure bil na telefonu, nakladal, pa neč povedal. Če ga smem spomniti, on je izsledil, pa ni bil pol ure, ampak je enako naredil. Pa dobro, naj dela kar hoče, ampak mislim, da take opaske niso za to mesto. Jaz se mu sicer zahvaljujem, ampak ljudje, zavedete se, karma obstoja in tudi svoje dela.
1: Ok, Branko. Hvala lepa.
2: Hvala.

0: Naša telefonska številka je nič ena, 475-2222, nič ena, 475-2222. Včeraj pri zdravniku. On pravi, napisal vam bom apaurin, vzemite vsaj 3 na dan. Meta ga gleda začudeno, presenečeno in reče, ampak gospod doktor, se me sploh še pregledali niste? In zdravnik mirno reče, ne skrbite, vse bo v redu, se vas spremljam na Facebooku. O, nekdo je z nami, vidim lučko, da... Taka lučka čez šipo se mi posveti, tako da vem, da je nekdo na zvezi. Dober večer, kdo je?
1: Ja, dober večer želim, Johnny je.
0: Dobrodošli, Johnny.
1: Ja, kaj je en tak žabonček, ne?
0: Kako mački?
1: Vrhunsko. Vrhunsko.
0: So dobra družba, ne?
1: Ja, spet tam eno novo, ampak... Ne bom nekaj zelo komentiral glede mačkov, ampak tole sem zdaj malo poslušal, čakal sem dolg to vdajal, ne, da se spet malo slišimo. A veš, koga pogrešam v te vdaji?
0: No.
1: Unga kemika. Un kemika je nekaj razlagal, prav dar govora imel, no?
0: Vem, kjer ga.
1: Prez farmacije.
0: Ja,
1: to je kjele pri Vrhovcih, ampak dobro je.
0: Vem, kjer ga.
1: Kaj bo že v glasu.
0: O tem, da kjere tablete spodbujajo pol demenco.
1: Pa lahko bi kaj odcepilo.
0: Takrat se je kar usul na moj mail, pa telefon in
1: ja,
0: pa to.
1: Ja, zdaj bo verjetno težje kaj komentiral, ampak pustimo malenkosti, ne? V glavnem, tale...
0: Mitja,
1: bila...
0: Mitja mu je ime, točno, zdaj sem se spomnil, ja? Mitja je
1: bol,
0: bil.
1: Stanka, ki je komentirala, ja, res je, pa še prvo si bil na prvem programu, se pravi, na radiju bila reklama, danes se začela ta kriminalistična oddaja, slovenska, kar ti rekla.
0: A nadaljevanka?
1: Nadaljevanka.
0: Tista za, trezor. A to?
1: Pa mislim, da je nekaj v tem smislu.
0: Ja, to bom pa gledala, si bom pogledala.
1: Nekaj od,
0: za nazaj.
1: Mislim, da bo kar taka zanimiva zadeva. Pa glede tega Triglavkina.
0: Ja.
1: Veš, kje je to? To je tam, kar so španski borci, kaj je en most čez. Tam
0: ja,
1: je bilo
0: veliko pismov. Točno, 100 let nazaj, kje že to, ja.
1: Tam se dobro spomnim, sem bil enkrat, pa je bila razprodana dvorana, pa se rekel nič, pa uno nočno zvečer, ne. Pa so bili pa doma malo nervozni, ker so se tako pozen vrnil. So me kar pred kino prišli počakati.
0: No.
1: Malo zelo dober spomin. Pa še ne vem, še nekaj je bilo, pa sem si kaj napisal, ampak ne vem. Ne znam prebrati. Je bilo prehiter.
0: Okay.
1: Glede telih dveh, ne. Lejta, pa ta karma, pa to. Vrhunsko. Samo treba je spoštovati, imeti spoštovanje, cent, kar imaš. Branko, to bom pa tako rekel, da ga popolnoma razumem. Sem 5 mesecev že doma. In pol... se ti začne mečkan čez kost prejmet ljudmi, ne, je malo krize, no.
0: Z bolečinami doma, ne?
1: Dobar, bolečine so tako relativne, no.
0: No, so pa niso, no.
1: Zdaj, ne je un odnos, ne. A veš, ka ne vem, kva ti mora biti, da dobiš toplice, ne. Kar neki, ne.
0: Bi šli v toplice, Johnny, a ne?
1: Ja.
0: Po tej poškodbi, ki jo imate.
1: Jaz bom tako...
0: Trojni zlom roke, ne? Trojni zlom.
1: Pravo midro se tikava, ne? Kar po domače.
0: Ne, jaz se to ne upam. Imam to toaleto, to vzgojo dobar. Radijsko, da se ne upam. Tudi če se poznava.
1: Vse, ampak dober. Se zdaj smo pridni, ne? Smo bili upozorjeni, moramo biti pridni. Ampak vse, ne? Ne, malo se ti na umen zdi vse skup, ne? A veš, kaj 24 let niso bolniški, Dej, pa kar, povej mi, če bo kdo čakal, ne?
0: bom,
1: a veš, da nam
0: bom.
1: Dogovesu, ne, da me ne bo kakšen dule bil v kregu, ki mi že enkrat otrojenega glava
0: ne,
1: govor.
0: Ne, Johnny, ne, ne kritizirate en druzga, to je škoda, ne, škoda
1: se
0: časa.
1: Se tudi jaz nisem vedel, se sem hvaležen, se imel prav, ampak tudi še danes ne ve, kako je to. Trojni zlom je ka premica ravno omejena črta. Jo dvaka daš na pol, imaš tri dele. Ampak to ni to. To je kot kornet sledoleda. Na vrh je kepca. In ta kepca je trikrat zlomljena. Kar je tudi kar nekaj odjo pamet. Ne?
0: Se ne razumem, ampak dobro, ja.
1: Sam to sem jaz en mesec rabil, da sem par fizioterapetki ugotovil, ki mi je na unem okusnjaku vse gor pokazala.
0: Mm.
1: To je bila ena Monika, zelo sem jih hvaležen.
0: Ja, na fizioterapiji so oblepljene stene z okostnjaki, pa z mišičnjaki, z mišicami, pa
1: ja,
0: z vsem
1: to
0: tem.
1: Ja, ampak figura. To je tako, ko smo imeli pri biologiji,
0: ja.
1: V osnovni šoli. Ja, ja. Vse primaš lahko, vidiš, kje so spoji, uno, tretje. Pa tale ta drug dule mi je tudi zelo zanimiv. V teh živali.
0: Aha.
1: Prav enkrat ga povabil, da bo prišel pogledati teh mojih 19 mačkonov.
0: Sam on je bolj za pse, se mi zdi. Ne vem, če je za mačke tako zelo. On je za pse, pa njegova hči tudi.
1: Ja, ampak, glej, človek mora živali, ne?
0: Ja.
1: In tudi mački so tako, ne? Pride po hrano, pa gre, ne? Ni to tako čustveno, kako kuža, ne?
0: Mm.
1: To je čist druga.
0: Ja, ampak so tudi čustveni. Jaz imam zdaj mačka v hospitalu, rečejo tam na kliniki.
1: Ja, ja.
0: Pa ga hodim obiskvat, danes sem bila drugi dan na obisku. Ja, kako me je bilo to biti veselo, predlo,
1: ja,
0: se stiskalo, ja, ja. So roko naštimala v skodelco, ja. Glavo noter, pa trlo tisto bučko, pa predlo.
1: Ja, ja.
0: Ganljivo.
1: To je tako, ka na morju. Kaj je moj kolega delfina režil.
0: Ma ja.
1: Ja, se je omrežil jel. Pa še straga je bilo, ki je mislil, da je morski pes. In je ga vse polekel, ne, pa ni šlo, ne. No, pa je šel not, kar v vodo.
0: Mm.
1: V tisto mrežo razrezil, delfin si je tako zapomnil zvok tega čovna.
0: Mm.
1: In zmeri pride.
0: Lepo.
1: Ga pozdraviti.
0: Delfini so zelo pametni, ba je, ja.
1: Ja, ja.
0: Pa boge so te živali, ki tam v morju pol kakšno plastiko ali pa mreže ali pa kaj nabašejo, ne?
1: Ja, ja, se to je hudo, ki si ne more pomagati,
0: smo
1: ne?
0: Smo ljudje baleni prašički.
1: Ja, kaj čmo, ne? Industrija, dobro, se to sicer ne bo politika, ampak jaz sem tam služil vojsko v Gospiču, ne?
0: Mhm.
1: Tam je zdaj tuk enega odpadenega materiala, kakr smeti odkupujejo, ne? Oziroma, jih vzamajo, da jih plačaš, ne?
0: Ja, ja.
1: Mislim, ne vem, no.
0: Bogi ljudje, ki tam živijo, ne?
1: Narediti neka reciklaža ali pa... če je to dobro, danes sem eno dobro vdajo poslušal popovdne.
0: Ja.
1: Ker zdaj ima zelo veliko časa, ne? Dela ti takaj dosti ne moram, ampak... pa malo poslušam. A mogoče že kdo čaka?
0: Ja, eden pa zelo že čaka, ja.
1: V glavnem, v prenovi igrač, zelo dobra tematika. Ker to ti da nostalgijo. To na podsveho spraviš, pa pol, mogoče čez 20-30 let, to po naključju najdeš in če že dih ni sorang dimenten, ti da to težek na dih.
0: Luštno, ja.
1: Ja.
0: Dobra ideja.
1: Dobro, bom poslušal, no?
0: Velja, hvala, Johnny, za klic.
1: Večja pauza pa popričam, prav?
0: Ok, velja.
1: Ajde, hvala za enkrat, adio, čau.
0: Dobar večer, komu?
2: Marjan iz Gorenjega Podbolšta, Mirna Peč, smijem se, tale ima res velik sajta, on bi lahko rešil državo pred propadom, ampak pustimo zdaj to. Jaz vam želim lep večer, pa... Zelo dobre živce imate, no? To je to. Ja.
0: Marjan, ste bolj mladi, se meni zdi, a ne de?
2: 65 sem star.
0: A ja, pa niste tako, sem mislila, da ste mlajši.
2: Ja. vsak nekaj misli, ne, pa ni.
0: Mirna, ja. Peč, mirna peč je pa lep, lep okoliš tam, tako, zeleno.
2: Tak, to ne pavček, potem sem pa jest.
0: A ja.
2: Tudi muzej, ja. Ampak, jaz sem imam ta vaš prijatelj oziroma kolega, ki me je povezal, ta, ki je bil zdaj pred mano, ne,
0: uh-huh.
2: ne vem, škoda, no. Tudi jaz lahko nakladam enih kup stvari, pa tole on zdaj posluša najbrž, pa bo še enkrat klical. Ampak želim vam lepo in prijetno noč, čim manj takih, sej, mi smo zato narejeni, da poslušamo, ampak
0: Marjan,
2: včasih je pa malo preveč.
0: Marjan, a čva ne od drugih, pa deva rajo vas, kako živite? A se živite
2: lepo.
0: Sami, ste v paru, ste, imate živali?
2: Jaz imam, zdaj, kaj so se prej pogovarjali o mačkih, pa o psih, pa ne vem kaj še vseh, mi imamo eno, ki se zdaj v Ljubljani, jaz sem sicer tukaj sam, imamo tole Yorkshireko, tako.
0: Jaz jo imam tudi.
2: Misi.
0: Kakšen ja. Dober ime.
2: Ja. Ja, kaj je misi, kaj je lepa, taka luškana.
0: Ja.
2: Tako da mački so pač taki, ki so, ne, hodijo okrog tukaj, na vaših podeželjih. Poste pa vprašala, kako živim. V bistvu, ker mi spoh ne vemo, kako živimo. Jaz sem dva dni nazaj, dva kolega, jaz sem bil 4 leta na veleposlaništvu kot varnostnik v Washingtonu in so moji prijatelji me prišli sem obiskati.
0: Lepo.
2: In apropo temu, je pri nas Amerika, ne tam. Skratka, živim zelo lepo, imam dve noge, hodim zelo po kamnu, prej smo 2 litra cvička spil, živimo. Ja.
0: Imate hiško, imate stanovanje?
2: Hiša, tako velika, se vsak Slovenc tu porka Madonna, če pa tu ne bi menka, bi pa blu.
0: Ja, ja, tam v mirni peči so bolj hiške, ja, nikakšnih blokov ravno, ja.
2: Ja, tako. No, in zele čički pojejo, vam ne morem pokazati, zvezde gledam, zdaj sem od zunaj, tišina okrog mene, razen vi, jaz se z vam pogovarjam.
0: A ste za varnostnika morali delati kakšne tečaje, kakšno šolo ali kaj?
2: Ja, jaz sem mličnik slovenski, skozi sem kadetsko šolo hodil, spravo jaz sem vse naredil.
0: Kako pa
2: času.
0: Ste se pa znašli v Ameriki?
2: Ah, to je pa spet ta služba. Tja so me poslali.
0: A ja?
2: Jaz sem bil zadnji Slovenec, moj veleposlanik je bil dr. Enes Petrič, tako, približno, da je tela Slovenija to poslušal. Ja.
0: Ja, spoštovan gospod.
2: Zelo.
0: Dostojanstven.
2: Letnik mojega očeta. Včasih sem se skregala, pa vedno sem bila komunikativna, pa so vse zrihtala.
0: Je pa lepo iti po svetu, a ne?
2: Najlepše je pa doma.
0: Me znate.
2: Če boste kdaj prišla, jaz sem zdaj eno glih, dom sem na mizo naredil tukaj in smo napisali, jaz sem boč tako bolj... domovina je ena stvar, ne? Država je pa druga. Domovina je moja, to je Slovenija. To je to. Država je pa druga. Jaz sem dom zdaj napisal tukaj gor, smo mi zanadili, pa smo dali še napis prijatelji, obrodile, zatrte, vince nam sladko. Pa smo zdaj napisali mizo gor, pa smo to naredili in to imamo dom. Smo to tiste 3 litre cvička, kurva je kisu, smo zdaj spili. To je to.
0: No, evo.
2: Drugač pa misi, pa mački, pa vse ostalo zelo spoštujem.
0: Živali so ena taka
2: predtem,
0: topla barva.
2: Predtem smo imeli piksi, ki ni, to je edina stvar, ker pač živali ne znajo govoriti. In meni je bilo zelo hudo in jaz sem bil pol krvnik, ker je pač imela raka in je... tudi, ko sem jo pelil k veterinarju, oziroma ščerko sva je pelala, tudi tisti injekcija ni popustila, ker se že taka in mi, ko se navadimo, no to sem tudi v Ameriki doživel, živali so najboljši prijatelji, to ko ste že prej rekla, ne govorijo, povejo pa vse. Z očmi, z gesto, z gibi.
0: Pa spremljajo te skos.
2: Tako.
0: Jaz rečem moja senca, Yorkshireka.
2: Se pa mi ne moramo ločiti, jih pa mučimo. Nas dajo na karkoli že ljudi dajo na tablete pa uno, mi pa ne vemo. Pač nažalost je to tako, da enkrat gremo vsi. Kukor jaz, kukor vi, tudi ta predhodnik, kot tu brihni, ko umetna inteligenca, bo šel, ampak to tako je v življenju.
0: Ampak jaz rečem,
2: Ne bom jaz zdaj predolg, ker nekdo če čaka, ne, najbrž.
0: Ne, zelo še ne, ampak bo morala kakšna muzika biti, ker je bilo več kot pol ure govora. Drugač pa, Marjan, tako, glede tega minevanja pa umiranja živali in ljudi, ki zginajo iz življenja, ne, pač, jaz rečem, veseli moramo biti, da smo jih imeli, da smo jih poznali, da so nam polepšali življenje. Tisto, da jokaš za njimi, pa to, poskusimo to odstraniti čim bolj.
2: Jaz mojo mamo zelo pogrešam. Nas je 7 otrok bilo doma, jaz sem najstarejši. In jo zelo pogrešam. Pa če ni več. Tudi če grem v cerkev, pa tudi če grem ne vem kam, je pač ni, ne. Ni jo. In jo ne bo.
0: Ampak očitno ste imeli krasno mamo.
2: Ja.
0: Ste bili srečneš, da ste imeli takega človeka ob sebi.
2: Najboljša mama, 7 otrok, brez vsega, tako in drugače, pa nismo imeli morja, pa nismo bili, ne vem, česa že deležni, kopali smo se v enem potoku. In če bi se čas lahko povrnil nazaj, takoj grem v ta čas še enkrat.
0: Toplina verjetno bila, ne?
2: Tudi, seveda.
0: To je pomembno.
2: Vse, kar se tega tiče. Danes tega ne vidimo, ker smo ujetniki časa dirkanja.
0: Tehnike.
2: Odvudbe, pa tako. Ja.
0: Ampak se, kakor kdo, tudi, ne, tudi različni smo, tudi danes so različni da, ljudje, tudi
2: se,
0: mladi so.
2: Hvala Bogu, da smo.
0: Ja, še dobro.
2: Vi ste ženska, jaz sem morske, ne, kako pa bilo drugače.
0: Ja, pa ne sam glede spola, tudi tako po željah, ja, smo različni.
2: Tako je, ne.
0: A ste poročeni, Marjan?
2: Še vedno.
0: Fino. Evo, ste že en dan redkih skoraj.
2: Ja. Imam edini, ki imam prsten na desni strani roke. Čeprav niso, bom rekel temu, odnosi glih takih, ki bi mogli biti, ampak ko je?
0: Ne, sen idealnih stvari ni, ne? Ja, ampak ja. Ko rečemo...
2: Ko boste prišli v mirno peč, jaz imam muzej kap policijskih 450, popolj naprej imam pa duhovno oskrbo, ko bo to videla.
0: Kaj imate? Muzej česa?
2: Policijskih kap.
0: Policijskih vozil?
2: Poguglite. Ne, vozil. To pa nimamo hiše velike. Kap. Šapk. Kaj vam ne rečem?
0: Ne vem, kaj je to šapka.
2: Kap.
0: A kap? A ja, kap. Čepic.
2: Ma, še ne, če to je prava slovenska beseda.
0: Ja, čepica zveni tako bolj pastirsko, ja.
2: Ne, tudi to. Poglejte, tudi pastirjo nimamo več.
0: O, mamo, po mojem, mamo.
2: Je.
0: Ja, to ne vem, nisem šla pogledat, pa jih štela, ampak ja. Se more nekdo paziti ovce pa to.
2: Jaz sem vam prej povedal, ko sem star, ne?
0: Ne, niste mi povedali. Ja, pa ste mi, ja.
2: Ja, 65. Tudi tega nam zmanjkuje, ne? In jaz drugač sem tudi tak profesionist. Drugač pa kape, ki so prej začela, to so policijske kape. Tu, ko jih vidite, ne vem, v filmih, ne?
0: Aha.
2: Moja kariera je pač tako blagrajena, da sem pač imel srečo, ker sem bil še kaj druge, razen tukaj in imam zbirko mojih vseh teh sodelovcev, prijateljev, ne vem kako še ne rečem, kolegov in sem v moji karieri zbral 450 policijskih. Ja.
0: To pa kar je. Eno štivijo.
2: To je ena velika soba. Ja.
0: Pa najbrž ste tudi družabni, ne? Da ste, ker ste morali to skomunicirati tudi, da so vam prinesli kakšne kape.
2: Tik sem po horoskopu. A veste kako, enkrat je en rekel, jaz sem najbolj srečen človek na svetu, kako pa to veš, jaz ne morem verjeti. Jaz kamorkoli pridem, to so toliko ljudje veseli, ko pridem, kako pa to veš, prav, kamorkoli pridem, sam še tebe se je manjkal. No,
0: ta je luškana, ja. Ta je luškana.
2: To je to.
0: Hvala lepa, Marjan. Duhoviti ste.
2: Lepo se imejte še naprej.
0: Velja.

0: To je bil pa Žan Serčič, Zadnja noč pesem. Dobar večer, kdo je z nami?
1: Dobro večer, gospa Mojca.
0: Ja, Marija.
1: Lepo pozdravljeni. Poslušam vašo oddajo, bi je zelo všeč.
0: Ja.
1: Ampak bila bi eno pripombo.
0: Kako vam je pa ime, če smem vprašati?
1: Suzana.
0: Suzana. Povejte, ja. Suzana.
1: Ja. Moti me, da z nekaterimi tako dolgo govorite, drugi pa ne pridejo na vrsto.
0: Ja, kaj pa vem? Vrtiljak pa spet ni ta oddaja, ne? To je tišče, se mi zdi zanimivo, se pač pogovarjam malo dlje mogoče. Tako da, ja, to ni nekaj tako, eno žlico tebi, eno žlico meni, ne?
1: Se je prav, samo nekateri pa kar vice govorijo.
0: Ja, to sem pa samo vesela, vicev sem pa zelo vesela, ker v bistvu nam humorja manjka, jaz mislim v življenju nasploh, tako pa da nam malo klikeri delajo. Suzana, ja, kako to... živite? Ali sami živite?
1: Ne. Z družino.
0: Aha.
1: Zdaj pričakujem četrto vnukinjo.
0: Uh-huh.
1: Ja. Pa čakam na operacijo kolka.
0: A že dolg časa čakate?
1: Ja, od marca.
0: Ja, se še ni tok, no. A ne? A vas zelo boli?
1: Ne morem hoditi, pa če kje hodim, mi poka po kostek.
0: Ojej. No, ja. So že ocenili, najbrž je obrabljena, ne?
1: Ja, čisto.
0: Božček. Ja, no, ampak znajo pa lepo to, dajo pol umeten kolk, pa vidim ljudi, tudi mladi imajo eni, že kar umeten kolk pol. Pa ja. Zelo dobro to naredijo, ne?
1: Ja.
0: Večinoma se posrečijo vse te operacije.
1: Saj bo.
0: A vas je strah?
1: Nič me ni strah.
0: Ne. Kup težav bo šlo stran pol, ne?
1: Ja. Prav nič me ni strah. Zdaj hodim z berglami. Ampak dobi se ne povem, ni me strah. Ja.
0: Koliko ste pa stari, če smem vprašati?
1: 58.
0: Tako mladi, ja, ses. Ja. Sej ni, ni kaj. A ste kaj padli? Ne. To je pač obraba, ta najbrž, ko rečejo zdravniki, slab, malo slabši material v sklepih ali pa kaj, ne? V soda.
1: Sem slišala od ortopedov, ker so videli izvide, pa ker sem večkrat padla, da sem to preživela v času korone. Ampak v času korone sem padce preživela.
0: Ojej, zakaj pa takrat?
1: Ja, ne vem.
0: Tisti je bil pa en zoprn čas, jožna.
1: Ja.
0: A ne?
1: Ja, šla sem v trgovino, pa domov prišla, pa sem padla, pa še šla po stopnicah. Dol vredo, gor sem padla. In to mi je ortoped rekel, da sem imela korono.
0: A ja, ste se slabo počutili še od bolezni, ne? Ja.
1: Ne vem.
0: Mislim, da bi edina prednost korone so bile prazne ceste, tista tišina, pa da so si živali, pa narava malo pomogli od nas, ljudi. Drugače je bilo pa morasto to.
1: Ja, glavno, zdaj sem čisto vredo. zdaj pa samo upam, da bom dobila datum, ker moram jutri poklicati.
0: Gledajte, ja.
1: Ja.
0: Si morate kar na listek napisati, vsaj jaz si napišem, da ne pozabam.
1: jaz imam to vse v evidenci.
0: No. Ja. Suzana, veliko sreče pol na operaciji vam želim.
1: Ja, dobro, gospa Mojca. Vam pa vse lepo in lahko noč.
0: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: In dober večer komu?

0: tudi leta štejejo, veste, tako da sem ješči zadovoljna, da nikjer ne vidite moje slike.
1: Ja, ampak moja leta pa nimate.
0: Ja, ne vem, kakšna leta imate.
1: Ja, jaz za vaša tudi ne vem, ampak jaz bom moja vam povedala. Pred dobrimi dvemi meseci sem imela 90.
0: Ma ja, čestitam.
1: Ja,
0: čestitam.
1: In zdaj vam nekaj na kratko povedala. Jaz sem dala vojnoško kot otrok. Drugo svetovno. Strašno bomo, smo bi ob železnici smo stanovali in tam so skor bombe metali. In še zdaj vsak večer morim, pa se zahvaljujem, da danes bombe niso pobile. No, ko pa je to vse skupaj mimo bilo, pa sem imela žalostno otroštvo. Starši so bili včasih zelo grobi s nami otroci, ne včasih, ponavadi vedno. Po manjkanju smo živeli in tako dalje. Potem sem si sama našla učno mesto in vprašajte, kaj sem doživela, ko sem prišla domov s potrdilom. Da sem sprejeta.
0: Ja.
1: Ne vem, če vam bi to povedala. Upam, da še ne posluša nekdo, ampak saj čisto eno. To je vsa resnica, ki mi je pokvarila celo življenje, pa še druge stvari. Na živce mi je prišlo. Mama me je zaprla. Sobico, eno manjšo polkne zaprla in me tako s pasom tepla.
0: Pa zakaj?
1: Ja, ker ni dovolila, da grem se učiti. Takrat si lahko 14-letnik otrok šel v tovarno. Vse smo bili bogi, vse bi prav prišlo, če bi kaki dinar prinesla. Jaz sem le želela se izučiti. Saj to. In sem to po svoje nadela, ne. Potem pa je bilo rečeno, ne bo dovolj, da se bojo redke juhe kuhale, če bojo kaj pekli, kak je bil čas, ko je bilo več sadja, bojo pojedli ko mene nebo. Zato, ker jaz sem dobila vajeniško nagrado, 1500 dinarjev. Oče pa je bil na orožji vaja, pa mi je rekel, odnosno pisal mi je tam, jaz sem se učila za frizerko. In mi je pisal, da se lahko pol nagrade zadržim, da se bom oblačila. Za 750 evrov, saj nisem nič dobila, ampak mama jih pa le ni dobila, jaz sem si tenujno, kaj sem takrat rabila, kupila, ne. Pa sem si izučila, ko sem bila 17 let stara, sem že bila pomočnica, potem pa sem hitro spoznala mojega moža, ki je bil od začetka, ako rečem, zelo, zelo vredo. Več kam sva šla, pa tako naprej. Nisem pa jaz vedela, da je tak tisti ptiček, ki z vejice na vejico skače. In sem to trpela celo življenje, dok je on to lahko delal. Pol sem pa, ko je bil bolan, pa sem na bolnici, moja ljubljena mi je rekel. Ampak meš pa se sploh ni naoziral na moje prošnje bolečine. Naj preneha s tem. Saj veš, sem je razumela, ko sem rekla, da je bil psiček izvejecen.
0: Srčne bolečine, hude.
1: Ja, kaj mislite?

0: za eno stvar veš, pa te boli, ampak če pa ena stvar mine, pa druga, pa tretja.
1: Pa da je že tak človek, da veš, da bo še naprej, ne?
0: Preden se grob ne zvrne. Ona stvar pa je neha, ko ne more več. Pri 86 mi je že 11 let, ne 13 let bo zdaj sama. In kar se, če bi bila zdrava, ampak smo imela več operacije, zadnja je bila kolk, desni. Jaz sem bila na črevesju, pa sem bila ginekološko operirana, pa sem bila na očeh, sem imela glavkom, pa sem imela sivom. Še kaj ne bom več naštevala, ampak bolj umirjeno, lepše živim, kot sem živela. Včasih si mislim, škoda je mojih let, da se na tak način minila.
1: Da se sikirate, ne? Ja.
0: Ja, sigurno. Sem pa zelo strašim se vsega, videti, čim zruži, kaj čeki, karkoli. Bog ne daj, da
1: tak
0: bi
1: tip
0: kakavo.
1: Ste. Nač ni to
0: kako?
1: Posebenga. Tak tip, take vrste človek ste. Nač
0: ja,
1: ni to posebenga, a ne?
0: Celo življenje, ko pravzaprav se sikiraš, pa nekje trpiš, na živce ti to vsekakor vpliva, ne?
1: Hvala, Anica, za vaše. Imate pa kar življenje, ja, razgibano ste imeli do zdaj.
0: Veš se, zdaj sem bila že 90, jaz sem strašno lepe spise pisala, tako da so po tisti sobi, ko so bile učiteljice nosili in gledali. Niso mogli verjeti, da sem tako lepe spise pisala. Pol še moj mož je hodil. Moj srčko šolo sem mu tudi pisala. Pa je rekel, da so se vsi, da so malo se vsi zatrkavali, ampak te možki dvomim.
1: Anica, nekdo še čaka, pa bi ga še vzela za par minut, če lahko.
0: Ja, dobro, jaz sem si vašo številko napisala,
1: ja.
0: Dodame
1: se
0: ja? Nisem imela, pa sem, pa še vas bom kdaj pozdravila.
1: Dejte, vsako tretjo nedeljo v mesecu
0: sem. Vem, to vse, jaz vem, tam
1: no.
0: Nisem
1: okay.
0: Vela številke.
1: Lahko noč.
0: Poslušam. Lahko noč.
1: In kdo še je z nami?
2: Ja, ponovno je tukaj Džoni, ne?
1: Povejte, Džoni.
2: Ja, takole bom na hitar v dveh, treh minutah z leve roke stresil.
1: Ok, ali pa z desne?
2: Pa, iz desne je že pretežko, z leve je lažji.
1: Ok, a desna je bila zlomljena. A desna je bila zlomljena.
2: Tole prej, pa to ni neki, to je samo replika na kapo, ne na Marjana. Marjanu bom pol povedal, štir črke pa bo razumel. Ker so jaz izga foha. Ampak kapa, to je kapa, to je taka kapa, ki imajo recimo, pač daš kapo, če
1: ja,
2: zvršeta.
1: Ja, ne, se si. Ja, ne misel pletene kape, predvidevam. Če so policijske.
2: ja, to so une, če zvršeta. Greva naprej. Šapka, to je kapa iz šiltom.
1: Uh-huh.
2: To je taka obštjerska kapa, ki jih na paradah vidiš.
1: Aha.
2: Podkapa, to je recimo podkapa, ki pride v poštev pri čeladi.
1: Pri motoristih, ja.
2: Pol je možakar še mogoče pozabil na baretko. To so baretke, to imajo več ali manj elitne enote.
1: Posebne skupine, ja.
2: Ja, jih je več vrst. Rdeča je inštruktor, zelena je tako pešedija.
1: Lego, kako ta vse ve? Daj neši.
2: Ja, jaz to vse vem.
1: Fajn.
2: Pa je še to, zelo ključnega pomena. To malo kdo ve. Če je motorist ob cesti, pa ima čelado na tleh, to je tako kot trikotnik. On potrebuje pomoč.
1: Aha. A ja.
2: To tudi malo kdo ve.
1: Nisem vedela ja, tega, pa sem se kar nekaj z motorjem bila sopotnica.
2: Da, to so te ključne zadeve, ne?
1: Johnny, vi imate nek čin vojaški, a ne de? Kako se stresate z rokava?
2: Ja, jaz sem major v rezervnem sestavu.
1: No, evo.
2: 17-krat odlikovan.
1: No, super.
2: Prišel sem tudi iz Prištine. Padel sem iz helikopterja. Brez poškodb, samo maska se je... Ker mi smo imeli takrat maske na nogah. Da nismo imeli tako, kaj jela pod pazduho, ne? Tako da jaz to vse iz prve roke povem. Preverjeno v praksi.
1: No, evo.
2: Temole, Marjenu pa samo dve besedi. Želimo lahko noč, pa kretica, kaj bo razumel. Z, v, v, s.
1: Zdaj bova pa midva tudi rekla lahko noč, ker je samo še 20 sekund doporočil.
2: Jaz se lepo zahvaljujem za prijetno oddajo, pa želim vsem poslušalcem, predvsem pa tebi, same dobre stvari, pa previdno, ankoli se ne mudi.
1: Tako.
3: Radio Slovenija, polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
4: Dober večer, želim Luka Štibel. V Berlinu in Mecklenburg pred Pomorjanskem so včeraj potekale deželne volitve. Po podatkih usporednih volitev je v prestolnici zmagala Levica za dobro četrtino glasov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem pa sta najvišje uvrščeni Alternativa za Nemčijo s približno 38% in Socialdemokrati s slabimi 36%. Kancler Friedrich Merz je rezultat svoje krščanske demokratske zveze označil za katastrofalnega. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se zaključile včeraj, naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah leta 2021. Komunistična partija je prejela 14,2% glasov, nacionalistična liberalna demokratska stranka pa 10,7. Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do uradne rezidence ameriškega predsednika za novinarje medijskih hiš CNN, Politico in MS Now. Vsi trije mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali nadaljnje poročanje o delovanju vlade. Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Poudarili so, da bodo na vsak morebiten napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
5: Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Ob 21. bo tekmec Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov leto že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remko Even. Nepul. Tudi med kolesarkami je naslov branila švicarka Marlene Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bobnar pa 24. mesto. V domačem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog, včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu v 70. minuti z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegel tudi gol za zmago. Na veliki nagradi Avstrije se je prve zmage v kraljevskem razredu MotoGP veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Pia Babnik je zadnji dan enega najmočnejših turnirjev sezone evropske turneje za golfistke z odlično predstavo in kar 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
4: Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

Dober večer, spoštovane in spoštovani, in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V prvi uri boste spoznali arheologinjo Polono Janežič. Trenutno je zaposlena na Inštitutu za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot asistentka pri projektih. Prevzema pa tudi dodatne naloge: vodenje knjižnice, pomoč pri urejanju arhiva in urejanje spletnih strani. Zadnja leta se strokovno in poljudno ukvarja predvsem z eksperimentalno arheologijo ter kulinarično zgodovino in arheologijo. Pri tem pa ozavešča in seznanja širšo javnost s pomenom prehranske dediščine. Polono Janežič je v oddajo Razkošje v glavi povabil Milan Trobič. Prisluhnite jima potemle napovedniku. Po poročilih obenih se bomo vprašali, kaj lahko naše gibanje pove o demenci, in potem spoznali lokalnega junaka iz Loške doline, Marija Žnidaršiča, ljubiteljskega fotografa, poročevalca in kronista. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji džeza. Med govornimi vsebinami, ki smo jih za vas izbrali na prvem programu Radia Slovenija, pa bomo predvajali skladbe po izboru Aide Kurtović.

0: Razkošje v glavi.
1: Polona Janežič živi blizu Ljubljane. Po izobrazbi je diplomirana arheologinja in organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. To pomeni, da združuje dve zelo zanimivi področji. Toda kako in kdaj se je rodila želja po študiju arheologije?
2: Za študij arheologije sem se odločila že nekje konec osnovne šole, ko smo hodili z družino na izlet v Oglej in so tam, vem, da restaurirali neke mozaike v cerkvi, v baziliki rimski. Nekako mi je bilo to zelo všeč, sam me je v bistvu bolj zanimala že tako zgodovina in sem se pol usmerila v arheologijo. Potem sem pa ob koncu študija arheologije se odločila, da bi pa mogoče še kakšno dodatno izobrazbo si želela in sem se odločila za študij gostinstva in turizma. Tam smo pa v letu 2014 naredili en projekt, ki je predstavljal 2000 let prehrane v naši prestolnici, ki je bil pa potem del večjega projekta oziroma dogodkov o Emoni 2000. To je bilo v bistvu 2000 let ustanovitve Emone, kolonije rimske. Tako da takrat so me povabili profesor izraven, da sem vodila projekt še s kolegico Polono Jovančič. Takrat naprej se ukvarjam z zgodovinsko prehrano. Že malo pred tem, ampak takrat pa v bistvu se mi zdi, da je bilo to nekaj, da sem se odločila, da se bom s tem ukvarjala ali profesionalno ali pa tudi samo amatersko. Ampak to mi je nekako zelo blizu, zelo uživam v tem in v raziskovanju te prehrane, področja in mislim, da bom nekako se s tem ukvarjala celo življenje.
3: No, pri arheoloških ostankih in ostalinah je seveda šele v zadnjem času nekako prišlo v zavest ljudi, da je lahko s pomočjo različnih raziskav odkriti tudi, kaj so naši starodavni predniki jedli.
2: Ja, vse bolj arheologija postaja interdisciplinarna, tako da se lahko uporablja različne metode, da se raziskuje v prehrano v preteklosti. Mogoče pred par desetletji še ni bilo to podarka na tem. Imeli smo sicer zoološke pa arheobotanične analize, tako da se je vedelo recimo, kakšne rastline in živali so bile v nekem okolju ljudi, ampak se mi zdi, da je pa vse več teh raziskav, ki prinašajo nova odkritja. Tudi veliko analiz je mogoče, ki pokažejo celo, če je človek od kje druge prišel na območje, ne, da se je priselil potem za časa svojega življenja, tako da se mi zdi, da je prehrana vse bolj pomembna, no, tudi pri raziskavah, vse več poudarka na tem. Vse bolj se tudi, se mi zdi, raziskuje prehrana plus metode pridelave hrane, plus recimo kolegica se ukvarja z lončarstvo, kakšne posode imamo, ko se ugotavlja zdaj mogoče z dodatnimi analizami, res čemu so služile, ker včasih je bilo to malo bolj posplošeno. Tako da se mi zdi, da nas čaka še en tak zanimiv čas, da bo še vse več podatkov, ko bomo še lažje in bolj natančno interpretirali, kaj so ljudje jedali in kako so živeli.
1: Kakšen pa je, tako na hitro, pogled na prehranjevalno podobo naših krajev z očmi arheologinje, Polona Janežič?
2: Ja, jaz se ukvarjam predvsem z časom od mlajše kamene dobe naprej, ko začnemo z poljedelstvom. Tudi na našem območju postanejo poljedelci in živinorejci. Pred tem je veliko lova, ribolova, nabiralništva. Nabiralništvo potem ostane del prehrane konstantno še vsaj v prazgodovini in pa tudi verjetno kasneje. Drugače pa recimo takrat dobimo pšenico, ječmen, to sta prvi dve žiti, sicer malo drugačnih vrst oziroma sort, kakor jih imamo danes, pa eno starejših stročnic, ki je grah, kmalu se pridruži bob, potem v bronasti dobi recimo leča, v železni na nekaterih področjih bolj obalnih tudi čičerika, pa recimo zelo dobre podatke imamo iz naselb in koliščarjev na Ljubljanskem barju, kjer so recimo ohranjeni tudi mak, lan in pa veliko rastlin, ki so jih nabirali, recimo rumeni dren, šipek, črn trn, razno jagodičevje, recimo rubide maline, to so tudi že zelo staro jagodičevje na našem področju. Tako da recimo pera, potem pride, mislim, tudi pozna bronasta doba, oves je malo mlajši, rž, tako da se pridruži vse več žit, ki postanejo zelo pomemben del prehrane. Žita, stročnice so taka osnova, in pa potem tudi recimo mleko oziroma mlečni izdelki, predvsem sir naj bi se delal. Imamo tudi najdbe, ki nakazujejo na to, da so pridelovali sir. Kot sladilo je vsaj do poznega srednjega veka predvsem med in pa suho sadje. Zelo stare so tudi recimo sorte kislih jabolk oziroma lesnike, divjo jabolko in pa rjuje hruške, kar zelo bogat se mi zdi tak spektr prehrane, ki je vse bolj se mi zdi popularen tudi danes v smislu te neke zdrave prehrane. No.
1: Kako lahko danes sploh pripravimo oziroma poustvarimo tako imenovano starodavno hrano?
2: V bistvu je kar težko, no, iskreno. Neke stvari se razlikujejo od danes, tudi veliko se ukvarjam z eksperimentalno arheologijo oziroma s tem, da kuham na ognjiščih, ravno zato, da dobim vsaj približen občutek oziroma boljši občutek, kako bi tudi oni pripravljali hrano. No. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da imaš ta nek praktičen del, ki ti pomaga lažje razumeti. Se mi zdi pa, da je med ljudmi zelo dober sprejet. Sicer so okusi malo drugačni, ampak ljudje so navdušeni, mogoče kakšno novo idejo dobijo, da tudi sami kaj tazga pripravijo. Je pa res, da recimo, če imam za neko večjo skupino ljudi, pripravljam jedi, probam se nekako bolj ustreč naši paleti, da nam ni toliko tujeno, tako da sem malo bolj previdna tudi pri teh okusih, ker kakšne stvari sem poskušala, pa so res zelo posebni okusi, ki se jih moraš navaditi, no tako.
3: Se pravi, da je hrana tudi nekako družbeno pogojena oziroma so neke omejitve pri uživanju in sprejemanju hrane?
2: Jaz bi rekla, da ja. Sen, mi smo navajeni na nekaj, tudi za nas so še danes neke stvari nesprejemljive, ki mogoče za nekoga na drugem koncu sveta so čist sprejemljive, tako da hrana je zelo družbeno pogojena. Tako da se mi zdi, da se vedno lahko bolj približamo nečemu, kot pa da bi 100% vedeli, kaj so jedeli oziroma na kakšen način so jedeli. No, tako. Tudi veliko preberam knjige, malo etnološko, malo zgodovinske oziroma razne eseje ravno o prehrani in se veliko krat poudarja, da na mogoče ta del bo vedno manjko družbeno razumevanje hrane nekega časa, tako so ljudje v bistvu razumeli.
3: Konkretno ste pa tudi sodelovali na Danskem kot kuharica v nekem zanimivem projektu.
2: Ja, leta 2022 sem bila skoraj eno leto na Danskem, vodja srednjeveške kuhinje. V okviru muzeja Middelalder Center v Nykøbing Falster, oni imajo srednjeveški trg, hiške, kjer imajo različne aktivnosti, imajo v bistvu te pa ustvarjalce zgodovine. Zraven je pa sicer moderna kuhinja, ki pa ima spredaj tako taverno srednjeveško, tako da ljudje dobijo zelo to srednjeveško izkušnjo. In jaz sem v bistvu vodila to kuhno, kjer smo pripravljali recepte nekje iz začetka 15. in pa 14. stoletja. Kot v bistvu meniji so bili kot v vsaki restauraciji. Tako da so ljudje lahko obiskusili srednjeveško hrano.
1: Polona Janežič pravi, da zelo rada bere, vrtnari in se ukvarja z nabiralništvom, a v manjšem okviru, bolj zase. Rada potuje. Čas pa zelo rada preživlja tudi na sprehodih po bližnjem gozdu, ob morju ali ob kakem jezeru. Čas preživet ob vodi jo zelo pomiri in napolni z energijo. Kaj pa Polono Janežič, poleg naštetega in seveda prehrane, prehranskih navad, priprave starodavne hrane, še zanima?
2: Ja, veliko se ukvarjam sicer z nabiralištvom, kar paše v ta spektr zaniman, drugače pa ogromno berem, pa zdaj sem začela malo rezbariti. Zelo rada tudi kolesarim recimo, to so neke take aktivnosti, ki me zelo veselijo. Enkrat si želim, da bi živela ob morju, to sem že in to se mi zdi, da mi je najlepše, tako da veliko časa rada preživim ob vodi. Sem človek, ki je zelo rad na vodi in ob vodi, tako da se mi zdi, da imam kar, ne vem, bogate dneve, pa nikoli mi ni dolg čas.
3: Kakšen je vaš profesionalni izziv v prihodnje?
2: Se mi zdi, da me še vedno najbolj zanima čas bronaste in železne dobe, tako da bi mogoče skozi več eksperimentalnih poskusov rada poglobila to znanje. No. Tako da upam, da bomo še mogoče s kolegico Manco Vinaco, pred oddelkom smo spet začeli s takimi ekspertki, študenti in upam, da bomo to nadaljevali. Se mi zdi, da me to še vedno najbolj tako pritegne. Tudi diplomo sem naredila v arheologiji iz obdobja pozne bronaste in železne dobe. Sem se ukvarjala z lončenino na severnem dvorišču gradu Kizelstein v Kranju. In od takrat se mi zdi, da me to najbolj še vedno pač zanima v smislu nekaterih posod, ki jih nisem čisto razumela, kako bi jih opredelila. In smo tudi naredili replike in jih potem testirali na ognjiščih in se mi zdi, da to je neka smer, ko bi jo rada še malo bolj poglobila.
3: Kaj vas je recimo najbolj presenetilo pri teh okusih, hrani, izboru jedil in tako naprej, ko ste študirali to obsežno gradivo?
2: Mogoč, ampak se ni tako presenetljivo, res ta razlika, ki so jo delali posebej v antiki in pa potem v vsaj poznem srednjem veku, to razslojenost družbe, ki se je kazala tudi skozi hrano. Ne? In v bistvu ta način, kako so gledali na recimo kmete oziroma na najnižje sloje v tem smislu, da so se res radi ločevali tudi s hrano od njih, to me vedno preseneča, ampak to iz tega nekega pravičnega vidika, ki ga imam vsepno, tako se mi zdi. Da v bistvu jih niso čisto razumeli, se mi zdi, kot ljudi, ampak bolj kot neka delovna sila ali pa še malo manj.
3: Katera je najbolj taka tipična ali pa najbolj zanimiva hrana ali pa, lahko bi rekli, v narekovajih slovenska hrana, ki bi predstavljala nekako Slovenijo kot enotno, čeprav imamo pokrajine, imamo najrazličnejše jedilnike, najbolj izpostavljene te in druge jedi?
2: To je kar težko vprašanje, ja. Sem malo ukvarjala z prehrano po regijah, imamo veliko krat neke od raznih teh testenih jedi, v smislu, ne vem, štruklov, cmokov, takih jedi se mi zdi, da so si kar skupni, ali pa žganci so skupni povsodno, tako. To je mogoče ena stvar, ki je mogoče narejena na različne načine po Sloveniji, ampak vseeno se mi zdi, da je to ena od sestavin, oziroma živil, ki jih najdeš, jedi, ki jih najdeš po celi Sloveniji. Pa potem jedi iz kislega zelja ali pa recimo iz kisle repe, ki so spet pripravljene drugače, ampak je samo živilo osnova, ki je tudi nekako po celi Sloveniji, se mi zdi, da bi jo našli. Ne? Od jote na Primorskem do bujte repe v Prekmurju. Tako da se mi zdi, da to so neke take skupne jedi. Pogače so zelo slovenske. Tako da se najdejo marsikaj skupnega, ampak se mi zdi, da smo pa tudi zelo različni. Regije imajo zelo različno prehrano, še danes v bistvu.
3: So bili naši starodavni predniki konzervativni pri uporabi zelišč in začimb ali so bili tudi bolj eksperimentalni in so več teh zadev uporabljali?
2: Zdaj za prazgodovino je težko reči. Sklepamo glede na to, kaj so nabirali, kar se tiče samih zelišč oziroma divjih zeli, je težko, ker jih je težko dokazati, da so jih res uporabljali v prehrani. Lahko, da so prišle na najdišče tudi kot pleve med recimo žitom. Tako da prav o samem okusu in koliko je bila hrana začinjena za to, ko daljeno obdobje težko predvidevamo. V antiki se zelo loči glede na status oziroma glede na sloj družbeni. Najnižji sloj verjetno je uporabljal, kar je zraslo nekje blizu in višji sloji so uvažali začimbe, ker je bilo to statusno zelo pomembno, da so to lahko dokazovali, da so imeli sredstva, da so jih kupili in enako je potem tudi za vsaj pozni srednji vek. O slovanski prehrani vsaj tej zgodni tudi težko govorimo o okusu, v smislu, koliko je bilo začinjeno, vemo približno, kaj so jedli. Mislim, da je tudi tu odvisno od statusa, ker višji sloji kot so verjetno imeli bolj začinjeno hrano, kot jo lahko danes prenesemo.
3: V enem od intervjujev ste zanimivo opisali eno zgodbo, ki je povezana z hrano oziroma zgodovino hrane in tako naprej. Zelo zanimiva zgodba.
2: Na Danskem. O zvečilnem. Vse mislim, da so bili enaki res za, mislim, da brezovo smolo v osnovi. Mislim, da je bilo enako najdeno tudi na koliščih Ljubljanskega barja. Ampak na Danskem so eno tako ostanek tudi analizirali in so odkrili, da preden je oseba izpljunila ta, bomo rekli, zvečilni gumi, naj bi šlo za zelo mlado dekle, ki je izpljunilo ta čegumi in predtem naj bi jedla ali meso divje race ali jajca divje race, lešnike, imela naj bi mononukleozo, laktozno intoleranco, so veliko se je dobili z enega tega majhnega ostanka podatkov in pa naj bi imela modre oči in temnejšo polt.
1: Današnji čas nekako zaznamujeta dve skrajnosti. Na eni strani imamo tako imenovano prehransko obilje in vsega preveč, na drugi pa lakoto in pomankanje osnovnih živil. Kaj o tem neravnovesju meni Polona Janežič?
2: Jaz želim skozi svoje delo vedno sporočati, da se mi zdi, da je najpomembnejša zmernost, in da je preveč zavržene hrane, vsaj v našem delu sveta, kar je po drugi strani paradoks, ker tudi pri nas ljudje v bistvu stradajo. Se mi zdi, da bi ljudje morda morali kupovati malo bolj vestno in preudarno in da pač lahko sami res poskrbimo za to, da je tega odpadka čim manj. Tudi se mi zdi, da neke osnove kuhanja so še vedno pomembne za vse nas in da s tem lahko v bistvu tudi ravno to naredimo, da če imaš neke osnove kuhanja, osnove shranjevanja hrane, da potem lahko v bistvu tudi pridemo do tega, da je hrane čim manj zavržene.
3: Ker se ukvarjate tudi s turizmom, me zanima vaš pogled na to, da recimo v pomembnih slovenskih turističnih krajih, v pomembnih recimo restauracijah in tako naprej, kjer se gostje menjavajo kot po tekočem traku, imamo unificirano hrano. Ne boš dobil kaj na žlico, joto ali kaj podobnega, ampak recimo kalamare, lignje in spravi enotna hrana po vseh koncih in krajih in nič specifičnega za Slovenijo.
2: Ja, si mislim, da se zdaj počasi obuja nazaj in da je tudi vse več nekih manjših gostiln ali pa restauracij, ki probajo tudi našo slovensko ponudbo dati na krožnike. Se mi zdi, da po eni strani razumem to, zato ker vseeno gostinci delajo tudi zato, da prodajo dobro in da preživijo. Tako da mogoče ni čisto za obsojati. Je pa, se mi zdi, časih mogoče tudi ni nekega znanja, malo se je pozabil in mogoče tudi na nas, da se tudi z gostinci dobimo in mogoče naredi nek skupen plan, da začnejo, da vidijo, da je ta hrana dobra, da je med ljudmi lahko to dobro sprejeta, ampak se mi zdi, da je to ena malo bolj dolga pot pred nami, da bo spet nazaj ta regijska hrana v bistvu, no, po celi Sloveniji. Tako da upam, da bomo šli v to smer. Se mi pa zdi, no, da ni tako enostavno. No. Mi recimo, ko smo na Danskem delali srednjeveško restauracijo, je v bistvu trajal kar nekaj časa, da so ljudje to začeli sprejemati, da jim je bilo zanimivo, da se niso bali v bistvu take ponudbe. Veliko je tle od zadi marketinga, tako da, če bi želeli recimo iti v to smer, je treba dobro spromovirati. Se mi pa zdi, da je Slovenija vseeno znana tudi po tem, da je država z dobro hrano in da ljudje tudi sem zaradi tega prihajajo. No.
3: Pripravljate delavnice in tako naprej, ali nameravate v prihodnosti stopiti še korak naprej pa odpreti svojo lastno, recimo restauracijo ali kaj podobnega?
2: Zaenkrat te ambicije nimam, mogoče samo, če že bi šla na to pot, bi bila to zelo majhna zadeva, tja nekje do 4 mize. Se mi zdi, da bi želela še raje, če bi imela enkrat neko svojo posest, da imam v bistvu za zaključene skupine, da lahko skupaj in kuhamo in se pogovarjamo o hrani in seveda na koncu skupaj pojemo. To se mi zdi, da mi je en tak cilj. Da bi pa prav imela večjo restauracijo, pa kolikor sem delala po restauracijah, zaenkrat te ambicije nimam svoje.
3: No, zanimivo je tudi ta fenomen recimo kuharskih šefov ali pa teh, ki vodijo priznane restauracije, kuhinje in tako naprej. Pred nekaj desetletji o tem niti ni bilo govora, ne? Za kuharja so rekli, no, ti, če se ne boš učil in če ne boš priden, boš pa kuhar. Danes pa svetovne zvezde, hrana na vseh možnih kanalih, izobraževanjih, knjige so med najbolj prodajani, predvsem kuharske. Ja. Kako gledate na ta fenomen?
2: Po eni strani kaže to mogoče ravno to, da smo pač... Ne vem, hrana je, se mi zdi, da je to se ponavlja skozi zgodovino v bistvu. Ni pa nikoli bilo nujno dobro, pač, da je kuhar na tak način prišel v spredje. Seveda je to fajn in popolnoma sprejemljivo, ampak malo je pa tudi mogoče nenavadno, no, tako, če se lepo izrazim. Meni se zdi malo nenavadno, da je pač kuhar zdaj v bistvu največja zvezda, ampak očitno je to kar tak nek svetoven fenomen in mislim, da bo še nekaj časa vztrajal.
3: Katera je vaša najljubša jed?
2: Oh, lazanja mogoče. Ali pa fižolova juha. Tako, te dve.
3: Ukvarjate se oziroma eno od zanimanje tudi zbirateljstvo. Zanimivo.
2: Predvsem posodja, ja. Zelo rada imam staro posodje, stare razne mašine za kuhanje ali pa tudi za kakšno predelavo hrane. Tako da tega se mi je zdaj nakopičil že kar veliko. Nekaj ga uporabljam v bistvu za svoje cateringe ali pa za delavnice, nekaj je pa čisto tako za dušo. Ampak predvsem lončenina in pa leseni predmeti. To mi je nekako zelo blizu, počutim se fajn ob teh, ki najdem kaj tazga zanimivega. Ne vem, vsak ima nekaj, jaz imam očitno to, zadnja leta, ko imam malo večje stanovanje, si lahko privoščim ta hobi, tudi razni mlinčki za kavo, recimo stari, ali pa zastepati maslo, razne naprave in tako no. Imam tudi eno tako ogromno nečko, ki mi je kolegica podarila za stojalo, ki je pač njena stara mama noter kruh mesila za teh veliko hlebcev, ki so jih naenkrat pekali. Tako da mislim, da če bi nadaljevala, tako kot zdaj nabiram to posodje, bi verjetno lahko že malo kakšen muzej odprla, tudi svoj, malo bolj etnološki. Tako.
3: Vas poleg recimo slovenskih pokrajin Evrope zanima tudi svetovna hrana?
2: Ja, zelo. Pa kamorkoli grem, zelo rada sprobavam lokalno hrano. Imela sem možnost, da sem nekaj časa delala na katamaranu na Karibih. In tam sem tudi zelo rada sprobavala njihovo hrano, ki je malo bolj tam, kjer sem bila jaz, so taki bolj sladki okusi. Tako da kjerkoli sem, bom vedno sprobavala lokalno hrano. Tudi sama jo rada pripravljam, kakšno tujo hrano. Se mi pa zdi, da pa ni to čisto tako, kot če si tam.
3: Če bi se morali opisati z kakšno od začimb ali okusov, kaj bi to bilo?
2: Oh, to je pa zelo težko vprašanje. Ma ne vem, mogoče kakšen od poprov. Se mi zdi, da sem zelo dinamična. Všeč mi je recimo dolgi popr, ki je zelo močan, ampak po drugi strani ima pa take sadne note odzadi. Tako da mogoče ta moj kar malo bolj močen karakter in ta dinamična osebnost, ampak hkrati tudi neka igrivost, tudi neka pomirjenost, tako da mogoče dolgi popr.
3: Je kakšna hrana, ki je ne bi nikoli poskusili?
2: Ne, vse bi poskusila vsaj enkrat, ampak ne vem pa če večkrat.
3: Kaj svetujete tistim, ki recimo vstopajo na tako pot iskanja okusov in tako naprej? Je kakšen vzor, je kakšna pot, je kakšno delo, kakšna knjiga?
2: Ja, jaz sicer veliko prebiram Massima Montanarija, on je italijanski zgodovinar. Tako da mogoče lahko on v bistvu piše zelo tudi kot hrana, kot kultura, ni vse samo recepti. Tako da mislim, da piše nekje vsaj od antike, veliko potem tudi omenja oziroma veliko se ukvarja s srednjim vekom in pa tudi potem malo mlajša obdobja. Tako da mogoče on, potem je recimo Ken Albala, je en tak zanimiv profesor ameriški, ki se tudi ukvarja s prehrano in tudi zelo lepo piše, tako da je prijeten za branje in on v bistvu tudi nekako družbeno piše v hrani. Tako da mogoče ona dva kot avtorja za začetek, pri nas pa, kar se tiče zgodovinske hrane, imamo recimo rimsko, še vedno je zelo fajn ta prevod Apicija, Apicijeve knjige iz antike, ki je v bistvu zelo dober tudi ta spremni govor oziroma predgovor je od Svetlane Slapšak, tako da je tudi mogoče tak začetek za rimsko prehrano. Pa potem nekaj receptov v knjigi že pokojne Ljudmile Plesničar Gec in pa Borisa Kuharja, tudi recimo antiki. Kar se pa tiče starejših obdobij, smo pa imeli v bistvu arheologi različne projekte in se to najde tudi na spletu, tako da se mi zdi, da je kar nekaj gradiva, da si lahko človek neko zgodbo ustvari za začetek, pa da mogoče vidi, kje bi njega najbolj zanimali, da začne.
3: Kaj si najraje skuhate, ko ste recimo v slabi koži, kot se reče?
2: Zdaj, če je malo bolj sodoben, ampak v bistvu se je tudi zelo zgodovinsko, je ponovadi neka enolončnica z kakšno lečo noter, zelenjavo. To se mi zdi, da je taka hrana, ki me tako pomiri, pa mi da nek dober občutek. No, tako. Tako da neke enolončnice ali pa neka juha, to so take stvari, ki jih me zelo rada in se mi zdi najbolj taka jed, ki mi ustreza v takih trenutkih.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi z gostjo Polono Janežič. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Miha Klemenčič, bral Igor Velše. oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikacijah za podcaste. Razkošje v glavi.
4: Ma nej gre vse v maloru, do to meni bo govoru, da šol življenju ni vse. Ben, ni vse, je vse ostalo, an ti zga ostale, a ni malo. Jaz sem človek, a to dobro vje. Sam rodu tajšni se mi žeri, da če bi ne bil fant mi vjeri, jaz ne bi imel se s čim igrat. Zato da srečen si, jaz pravim, ni mus, da si bohat, an slaven, zadosti je, da si bohat. An če ćeš bet bogat, če ćeš nosit takuini ta svijet, ne smiješ noben mu neć dat. Kad se daješ, ne mu.

če paradiš, če si lahko raznarjem na zemlji narediš. Nobeden meni ne bo rekel, da ne prnese dnar človeku sreče, ma za skozi bo. Resnica to je, kar jaz rečem,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da se bo v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Ameriška prizadevanja za končanje vojne so se v zadnjih mesecih ustavila zaradi vojne z Iranom, a Zelenski zagotavlja, da imajo še vedno diplomatski zagon. Francoski predsednik Emmanuel Macron in kanadski premier Mark Carney sta se na včerajšnjem srečanju zavezala k okrepitvi vezi med državama, da bi se skupaj spopadli z geopolitičnimi trenji, podnebnimi spremembami in erozijo demokracije po svetu. To je bil prvi obisk kanadskega premijera na francoskem čezmorskem teritoriju Saint-Pierre in Miquelon ob vzhodni obali Kanade. Jemenski hutijevci si ne želijo spopada z Združenimi državami, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da je Washington v stalnem stiku z omenjeno proiransko uporniško skupino, ki se je po njegovih navedbah strinjala, da se ne bo spopadla z ameriškimi silami. Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Tekmec bo Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov letos že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

0: Ker smo v mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, se sprašujemo, kaj lahko naše gibanje pove o demenci. Profesor dr. Joe Vagis je ameriški nevrolog, ki nas bo odpeljal v svet raziskovanja tega, kako lahko že iz hoje razberemo, da ima posameznik težave s kognicijo. Zakaj priporoča ples in kako na demenco gleda v svetovni perspektivi? Vabljeni k poslušanju oddaje Možgani na dlani, ki jo pripravlja Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, to je oddaja za vse ljubitelje možganov. Nevrologa profesorja doktorja Joeja Vagisa sem spoznala že pred mesecem, ko je na povabilo profesorja doktorja Uroša Marušiča prvič obiskal Slovenijo. Profesor nevrologije z Univerze Stony Brook v New Yorku je in možgani so ga pritegnili že zelo zgodaj, med študijem medicine in, kot pravi, ustvarjajo svet okoli nas. Ker smo v mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, 21. september pa je tudi svetovni dan te bolezni, tokratno epizodo namenjamo vprašanju, kaj lahko naše gibanje pove o demenci. Tokratni sogovornik se namreč ukvarja prav s tem področjem.
4: We are what our brain thinks. Our brain creates the world around us. I've been a doctor for now over 30 years.
5: Možgani me navdušujejo že več kot 30 let in tako je tudi danes. Eno od področji, s katerimi se ukvarjam, je demenca, naprimer Alzheimerjeva bolezen in zgodnje prepoznavanje. Menim, da lahko to ključno vpliva na to, kako ukrepamo in tudi preprečimo napredovanje bolezni. Opazujemo vzorce hoje. Ugotovili smo, da lahko način, kako se nekdo giblje, pomaga napovedati razvoj demence. Naprimer pri ljudeh, pri katerih se razvijajo nevrološke motnje hoje. To so težave pri hoji, ki nastanejo zaradi možganske kapi ali bolezni frontalnega, torej čelnega režnja možganov. Se lahko pojavijo značilni vzorci hoje, ob pomoči katerih lahko napovemo demenco. Na splošno se ljudje začnejo gibati oziroma hoditi počasneje že zelo zgodaj v poteku demence, še preden je ta bolezen klinično diagnosticirana. V številnih raziskavah, tudi v naših, smo pokazali, da je upočasnitev hoje zgodni napovedni dejavnik. Na podlagi teh ugotovitev smo pred približno 10 leti opisali nov sindrom, imenovan sindrom motoričnega kognitivnega tveganja.
4: About 10 years ago we described a new syndrome called motoric cognitive risk syndrome.
3: Sindrom, o katerem pripoveduje profesor Vagis, povezuje težave s kognicijo in počasnejšo hojo.
4: And interestingly, the combination is stronger than any one symptom alone because
5: Zanimivo pa je, da je kombinacija teh dveh znakov močnejši napovednik kot katerikoli posamezni znak sam zase, saj imajo starejši ljudje pogosto kognitivne težave oziroma občutek, da njihov spomin ali druge miselne sposobnosti niso več takšne, kot so bile. Lahko založijo ključe, lahko pozabijo zakleniti vrata ali se ne spomnijo imena. Vsaka taka težava ni nujno resna oziroma znak demence. Prav tako je z gibanjem. Upočasnjeno je lahko zaradi vrste razlogov. Lahko so nevrološki, lahko je na primer artritis. Če imamo torej kombinacijo obojega, počasnejšega gibanja in kognitivnih težav, je to zelo močan napovedni dejavnik. Vendar pa tudi to, da ima posameznik oboje, še ne pomeni, da ima zagotovo demenco. Je pa verjetneje, da jo bo razvil.
3: Test za vas. Vstanite in se sprehodite, recimo, do sosednega prostora. Potem pa naredite enako, le da boste med hojo na glas govorili vsako drugo črko abecede. A, C, D, F. Je kaj težje? Malo počasnejše? Sogovornik bo razložil zakaj. Najprej pa odgovoril na vprašanje, kako ugotovijo, da se s posameznikom nekaj dogaja, da njegova hoja kaže na demenco.
4: Well, as a neurologist, I use the simplest of tools, which is my eyes.
5: Kot nevrolog uporabljam najpreprostejše orodje, kar jih imam. svoje oči. Opazujem, kako nekdo hodi, in že samo opazovanje hoje nam lahko veliko pove o vzorcih gibanja, ki bi lahko kazali na bolezenske spremembe. Uporabljamo tudi tako imenovane kognitivne obremenitvene teste. To so testi, pri katerih morda ni očitno, da ima nekdo težave s hojo. Vendar se lahko te pokažejo, če človeka kognitivno obremenimo. Najpreprostejši način je, da ta najprej hodi, nato pa prehodi enako razdaljo in pri tem izgovarja vsako drugo črko abecede. V angleščini bi to pomenilo, da med hojo izgovarja A, C, E in tako naprej. To je kognitivno zahtevna naloga. Zdravi, mlajši ljudje bodo med izvajanjem te naloge nekoliko upočasnili hojo. Če pa ima nekdo določeno bolezen, morda ne bo mogel nadaljevati izgovarjanja črk ali pa se bo tako izrazito upočasnil, da ne bo mogel več hoditi. Njegovi možgani preprosto ne zmorejo hkrati obvladovati obeh nalog. Test hoje med govorjenjem je neke vrste mentalni obremenitveni test. Z njim povečamo kognitivno obremenitev, zaradi česar postanejo težave pri hoji očitnejše. Zato prepoznavanje človeka, pri katerem obstaja tveganje za razvoj demence, ni posebej zapleteno. Vendar moram poudariti, če obstaja tveganje za demenco, to še ne pomeni, da ima človek demenco.
3: Profesor Joe Vergis je gost tokratne epizode Možganov na dlani, govorimo pa o gibanju kot napovednem faktorju za razvoj demence. Kako zgodaj pa lahko že opazijo, da s posameznikovo hojo nekaj ni tako, kot bi moralo biti?
4: So there's a very interesting study that came out about 10 years ago from the United States where
5: pred približno 10 leti je bila v Združenih državah Amerike objavljena zelo zanimiva raziskava, v kateri so spremljali skupino ljudi, pri kateri se je razvila motnja, imenovana blaga kognitivna motnja. Ta je zelo podobna sindromu motoričnega kognitivnega tveganja, ki sem ga opisal, vendar pri njih ni šlo za kombinacijo počasne hoje in kognitivnih težav, temveč za odstopanja pri kognitivnem testiranju in kognitivne težave. Ti ljudje so imeli povečano tveganje za razvoj demence. V tej raziskavi so ugotovili, da se je hitrost hoje pri moških začela zmanjševati približno od 10 do 12 let pred postavitvijo diagnoze blage kognitivne motnje. Pri ženskah pa približno od 7 do 8 let prej. Upočasnevanje hoje je torej zelo zgodni znak v procesu razvoja demence. Zaznamo ga lahko že veliko let pred pojavom oziroma diagnozo bolezni.
4: So slowing of gait is a very early sign in the course of dementia. So you can pick it up many years before.
3: Profesor Joe Vergis, vem, da vas zelo zanima tudi svetovna zdravstvena perspektiva. Kako torej razumete prispevek področja, ki ste ga ravno kar opisali za nas, k reševanju vprašanj starajočega se prebivalstva in nevrodegenerativnih bolezni? To je vprašanje, ki je aktualno za ves svet.
4: So, the population everywhere is getting older, certainly in the West.
5: Prebivalstvo po vsem svetu se stara, tako na zahodu kot tudi na daljnem vzhodu, v državah kot sta Japonska in Južna Koreja, ki postajata tako imenovani super starajoči se družbi. Zato so vprašanja povezana s staranjem vsekakor pomembna. Veliko raziskav izvajam tudi v državah, kot je Indija, kjer je veljalo prepričanje, da je prebivalstvo zelo mlado in da zato ni težav z boleznimi, kot je demenca. Vendar se tudi prebivalstvo Indije stara. Zato menim, da sta demenca in Alzheimerjeva bolezen globalna problema. Vse družbe se starajo in zato obstaja velika zaskrbljenost, saj demenca pomembno vpliva na posameznike in njihove družine. Hkrati vpliva tudi na celotno družbo, saj moramo za starejše ljudi skrbeti vse dlje časa.
4: On the other hand, also think societies are also obliged to find prevention, encouraging people to have healthy lifestyle, encouraging people to walk more.
5: V nekaterih delih sveta, kjer sem delal, na primer v Indiji, je pomembno razvijati preprosta orodja, za uporabo katerih ni potreben specialist. Razvili smo na primer kognitivne presejalne teste, ki temelijo na slikah in niso odvisni od jezika, saj številni testi, ki jih uporabljamo na zahodu, zahtevajo določeno stopnjo izobrazbe. Namesto besed uporabljamo slike, saj jih lahko ljudje opazujejo in prepoznajo ne glede na svoje znanje jezika ali stopnjo izobrazbe. Na ta način poskušamo zmanjšati nekatere neenakosti v zdravstvu, ki jih opažamo med razvitimi in državami v razvoju, zlasti glede dostopa do tehnologij, ki omogočajo postavljanje diagnoz. Na Zahodu je bilo veliko navdušenja nad razvojem krvnih testov za Alzheimerjevo bolezen, kar se mi zdi zelo obetaven razvoj. A potrebno bo še veliko raziskav, da bi natančno opredelili njihovo uporabo ter ugotovili, kako občutljivi in specifični so ti testi. Poleg tega ti testi morda ne bodo dostopni v večini delov sveta. Zato moramo še naprej razvijati preprosta klinična orodja in teste, ki jih je mogoče uporabljati pri čim večjem številu ljudi. Znano je, da bo približno od 80-90% primerov demence v državah v razvoju. Kljub temu je le približno 10% raziskovalnih sredstev namenjenih preučevanju demence v teh okoljih. Zato menim, da je potrebna večja pravičnost pri raziskavah, tako glede tega, katere teme raziskujemo, kot tudi glede populacij, na katerih se rezultati teh raziskav uporabljajo.
4: I do think there needs to be a bit more equity in the terms of the research we do and the populations that we apply it to.
3: Ob tem, na primer, pomislim na izobraževanje, ki prispeva k kognitivni rezervi. Prispeva torej k temu, da naši možgani na nek način naberejo kognitivno ozimnico za starost. Ampak izobraževanje ni enako in sploh ni dostopno možganom povsod po svetu.
4: Absolutely. So, I mean, you mentioned cognitive reserve and that is a topic that's dear to my heart, the idea that
5: omenili ste kognitivno rezervo. To je tema, ki mi je zelo pri srcu. Ideja je, da si z vključevanjem v miselnost spodbudne dejavnosti, na primer z igranjem družabnih iger, šaha ali glasbil, v možganih ustvarjamo in krepimo povezave. Ko se pri vas razvije Alzheimerjeva bolezen, vam te povezave pomagajo ublažiti oziroma se bolje upreti posledicam bolezenskih sprememb, ki jih povzroča in lahko za dlje časa odložijo pojav demence. Številne raziskave so pokazale, da lahko pri ljudeh, pri katerih se že razvijajo kognitivne motnje, vključevanje v miselnost spodbudne dejavnosti upočasni nadaljni kognitivni upad. Če imate v družini nekoga s kognitivnimi motnjami, menim, da je pomembno, da pri tem sodeluje vsa družina in mu pomaga, da ostane vključen v takšne dejavnosti. Ljudje pogosto začnejo, potem pa odnehajo. Če pa dejavnosti izvajate skupaj, bodi si kot družina, bodi si v družbi prijateljev, je večja verjetnost, da boste pri njih ustrajali. Zato menim, da je krepitev kognitivne rezerve pomembna.
4: As a social group, then you're more likely to keep up these activities.
3: V teh nekaj minutah smo se res veliko naučili. Najlepša hvala za vaš čas. Morda vas za konec vprašam še to, profesor, kaj vas čaka v prihodnje, kateri bodo največji izzivi v prihodnjih, recimo, 5 letih vaše kariere?
4: Well, I hope to continue working and engaging my brain, so maybe prevent dementia myself. But as a group, there are a few areas that we are looking into.
5: Upam, da bom še naprej delal in spodbujal svoje možgane, da bom morda tudi sam preprečil razvoj demence. Eden od naših ciljev je izboljšati način diagnosticiranja, zlasti v ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti. Kako lahko izboljšamo diagnosticiranje bolezni bolnikov, ki pridejo zaradi kognitivnih težav? Zanima nas tudi, kaj se dogaja v možganih v teh zgodnih stopnjah bolezni in kako lahko to znanje uporabimo za razvoj učinkovitih ukrepov. V moji raziskovalni skupini se ukvarjamo predvsem s tako imenovanimi nefarmakološkimi ukrepi, torej pristopi, pri katerih ni treba jemati zdravil, ampak vključujejo različne vrste telesne vadbe. Izvajamo raziskave o plesu in o tem, kako bi ples lahko pomagal pri preprečevanju demence. Ukvarjamo se torej številnimi zanimivimi projekti in upam, da bomo dobili pozitivne rezultate, ki bodo lahko izboljšali obravnavo ljudi s kognitivnimi motnjami.
3: Bi torej morali vsi za jesen načrtovati tečaj družabnega plesa?
4: Absolutely, I think ballroom dancing itself, I think is a very interesting activity.
5: Vsekakor. Menim, da je družabni ples sam po sebi zelo zanimiva dejavnost. Pred več kot 20 leti je moja raziskovalna skupina objavila ugotovitve, da imajo ljudje, ki plešejo, manjše tveganje za razvoj demence. Čeprav ne poznamo natančnih razlogov, vemo, da je ples zelo kompleksna dejavnost. Vključuje telesni in miselni napor, vse bolj pa razumemo tudi pomen socialnih povezav. Običajno namreč ne plešete sami, temveč z nekom drugim. Slediti morate plesnim korakom, učiti se morate novih korakov, kar je miselno zahtevno. Hkrati pa morate sodelovati in komunicirati s plesnim partnerjem. Gre torej za zelo kompleksno dejavnost. V naših začetnih raziskavah smo pokazali, da so imeli ljudje, ki smo jih učili družabnega plesa, v primerjavi s skupino ljudi, ki so preprosto hodili na tekalni stezi, večje koristi za kognitivne sposobnosti. V isti raziskavi smo pri obeh skupinah pred začetkom in po koncu programa opravili tudi slikanje možganov z magnetno resonanco MRI. Ugotovili smo, da je imela skupina, ki je plesala, manjšo izgubo volumna v delu možganov, imenovanem hipokampus, ki ima pomembno vlogo pri spominu. V primerjavi s skupino, ki je hodila na tekalni stezi, so plesalci doživeli manjšo izgubo volumna hipokampusa. Te ugotovitve sem predstavil že pred približno 20 leti, sam pa se nisem nikoli ukvarjal s plesom. Po teh novejših ugotovitvah pa sva ženo začela obiskovati nekaj tečajev družabnega plesa. Nisem ravno dober plesalec, pravzaprav sem zelo slab plesalec. Toda, ko se človek postara, je ena od prednosti ta, da se v resnici neha obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo. Sam preprosto uživam v tej dejavnosti. Če radi plešete, vas k plesu vsekakor spodbuja.
4: When you get older, one of the privileges is you really don't care what other people think. I just enjoy the activity. So if you like dancing, I think absolutely I would encourage you to dance.
3: Thank you so much for your time.
4: Thank you very much. It's a pleasure being here.
3: Krasna pobuda za sezono jesen-zima. V tokratni epizodi Možganov na dlani sem gostila profesorja nevrologije doktorja Joeja Vergisa. Prevode je bral Bernard Stramič. Mojca Delač vam želim prijetne plesno-gibalne trenutke, vašim možganom pa hvala za pozornost in se slišimo čez 2 tedna.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.

Mario Žnidaršič je ljubiteljski fotograf, poročevalec in kronist. Prihaja iz Loške doline. Čeprav je prvi fotoaparat vzel v roke šele po srečanju z Abrahamom, se je sam naučil digitalnih veščin. Kljub skromni formalni izobrazbi je postal nepogrešljiv glasnik lokalnega okolja, kjer s fotografijami in članki dokumentira pomembne dogodke na področju kulture, prostovoljstva, varovanja okolja in solidarnosti. Njegova zgodba dokazuje, da za učenje ni nikoli prepozno, da lahko digitalno opismenjevanje tudi v zrelih letih odpira nove priložnosti in širi obzorja. Vse našteto je tudi del utemeljitve naziva Najzgodba vseživljenjskega učenja, ki mu ga je junija letos podelil Andragoški center Slovenije. Z Marijem Žnidaršičem se je v njegovem najljubšem kotičku v parku gradu Snežnik pogovarjal Marko Škrlj.

0: Mario Žnidaršič je iskriv sogovornik, ki svoje leta, kmalo jih bo dopolnil 75, dobro skriva. Upokojitev je dočakal v lokalnem podjetju, kjer se je pred četrt stoletja pravzaprav uresničila njegova življenjska želja.
1: Za 50. rojstni dan so mi sodelavci v službi kupili fotoaparat in takrat se je v bistvu začelo moje poslanstvo, da sem začel fotografirati razne dogodke in takrat še nisem objavil na družbenih omrežjih, ampak bolj zase, potem pa sem odprl račun na Facebooku in sem začel objavljati razne dogodke v našem kraju, pa tudi širše. Do cerkvence in do blok sem se zapeljal včasih za kakšno pomembno stvar. In je to postala kar velika zadeva, bi rekel, da sem se kar velik nahrbnik naprto, kar je čez vikend kar precej dogodkov, tako da včasih ne morem na vseh biti prisoten.
0: Od začetnih fotografij do vrhunskih posnetkov je Marija Žnidaršiča vodila naporna, a bogata pot samostojnega učenja in spoznavanja digitalnih tehnologij, za kar si je prislužil naziv Najzgodba vse življenjskega učenja Andragoškega centra Slovenije.
1: Ja, če pogledam nazaj, kaj sem vse že objavil, se je tega zelo dosti nabralo. Vidim pa tudi napredek. Teksti so večji, fotografije so tudi boljše, ker sem tudi zamenjal aparate med tem. Zelo se je spremenilo tudi tehnologija. Lažje je kaj objaviti, narediti fotke, razne stvari se zdaj lahko naredi tudi s pomočjo umetne inteligence, tako da razvoj je na tem področju tudi, da lahko pomaga pri objavah.
0: No, začelo se je s prvim fotoaparatom, takrat še analognim. Kaj danes Mario nosi v torbi?
1: Ja, zdaj imam pa malo boljši aparat, sicer ni nov, sem ga dobil od kolega fotografa, tako da so fotografije malo boljše. Tudi potrudim se, da so teksti malo bolj obširni, da vsaj bistvo povem, tako da sem kar en glasnik Loške doline.
0: In o čem Mario najraje poroča? Kaj najbolj pritegne njegovo pozornost?
1: Ja, kaj pozitivnega, kadar se odpre nekaj novega, kakšen objekt, naprimer vodovod, potle igrišče novo v Starem trgu in take stvari, bolj pozitivne. Negativnih se bolj izogibam, ker hitro lahko dobiš etiketo negativec, ne? Tako da se res malo izogibam negativnih stvari. Včasih treba pa tudi kaj pokritizirati.
0: Vsak fotograf ima tudi svoje najljubše motive in katere ima najraje Mario Žnidaršič.
1: Rad slikam ljudi. Tudi se prej z njimi pogovarjam, tako da en kontakt spostavim in je potem bolj sproščeni so na fotografiji. Tako včasih grem tudi nekšno veselico, tam je polno priložnosti in lepih obrazov mlada dekleta. To mi je zelo všeč fotografirati. Celo bolj kot naravo, no.
0: Mario zdaj živi v Starem trgu, sicer pa je večino življenja preživel v Šmarati, vasi, ki leži le streljajo od gradu Snežnik, kamor se rad vedno znova vrača, tudi s fotoaparatom.
1: Ja, to pa je bilo pa prvo, kar sem posnel na fotoaparat, grad Snežnik. Res zanimiv motiv. Imam pa tudi spomin iz otroštva, Ko sem bil še majhen, sem ušel iz nadzora staršev in sem prišel prav do grada Snežnik. In sploh nisem vedel, da je to grad, in sem pojel doma pripudval, da sem videl eno veliko hišo z velikimi okni in so starši gotovili, da je to grad Snežnik in sploh nisem bil kaznovan za to porednost.
0: Mario poudarja, da se je s fotografiranjem začel ukvarjati povsem ljubiteljsko in temu je zvest še dan danes.
1: Tudi se je že zgodilo, da sem dobil vabilo, naj bi prišel na poroko slikati ali kakšno sveto ukajilo ali podobne dogodek, ampak to kar odklonim, ker do zdaj nisem nobeno še nič računal, pa tudi naprej to ne mislim početi in odklonim. To delo, kar počne, me veseli in upam, da bom to kar vztrajal pri tem, dokar bom lahko. In bo me zdravje služilo in dogodkov pa verjamem, da bo vedno dovolj zanimivih.
0: Mario je sprva objavljal na družbenem omrežju Facebook.
1: Dogodke je bolj pomembne tudi na portalu X. Instagramu tudi občasno, v glavnem je kar velik obisk. Eni pravijo, da pri jutrenji kavi obvezno pogledajo, no pa moramo pogledati, kaj je pa Mario objavil. No, tako da imam dnevno stalne spremljevalce mojih objav.
0: In teh je več tisoč, kar nekoliko skromno dodaja Mario Žnidaršič, ki upa, da bo fotoaparat še dolgo ostal njegov zvesti spremljevalec na dogodkih v Loški dolini in na širšem Notranjskem.